0: Vi kunne have haft børnebørn.
1: Rapporterne kan ende med at give brændstof til Donald Trumps ønske om at overtage Grønland. Det vurderer Rasmus Sinding Søndergaard, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier.
2: Selve det, at den her rapport kommer, er i hvert fald en oplagt anledning for Trump-administrationen til at fremme den fortælling, de ønsker at skabe om, at Grønland bliver behandlet dårligt af Danmark og vil have bedre af for amerikanske øjne og vende sig mod USA i stedet.
1: I går der vedtog Folketinget, at Inger Plateau og de øvrige ofre i spiralsagen hver får en godtgørelse på 300.000 kroner. Endnu et farvand står over for en navneændring, i hvert fald hvis man spørger præsident Trump. Lake Ontario, der ligger på grænsen mellem USA og Canada, burde skifte navn, og han har derfor underskrevet en bekendtgørelse om at ændre navnet til Lake America, fremgår det af opslag på sociale medier. Navneændringen den kommer imens USA og Canada ligger i en bitter toldkrig, og de tager heller ikke den nye bekendtgørelse særligt tungt nord for grænsen. Her vil man blive ved med at kalde søen for Lake Ontario, det skriver Canadas premierminister Mark Carney på X. Trump han underskrev i januar et dekret, der pålagde at ændre navnet på farvandet, der ligger ud for Mexico og USA fra den meksikanske golf til den amerikanske golf. Det bliver skyet og i perioder meget regnfuldt i løbet af fredagen, og temperaturerne ligger mellem 17 og 20.
3: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Regeringen regner med, at næsten hele den planlagte momsnedsættelse vil gå direkte til danskerne i form af lavere priser i supermarkedet. 96% lyder det fra skatteminister Jakob Engel-Schmidt, og det er kun de sidste 4%, der ikke kommer forbrugerne til gode, fordi de går til administration. Eller som ministeren siger.
3: Vi forudsætter, at der er 100% prisgennemslag fratrukket de administrative omkostninger, som virksomhederne har, forbundet med differentieret moms.
2: Momsen er en skat på 25%, der bliver lagt oven i prisen på en vare, og regeringen de planlægger at halvere momsen på fødevarer og fjerne den helt på frugt og grønt. Men en stribe økonomer de vurderer, at det er ineffektivt at gennemføre, fordi mange penge vil gå til administration, og fordi butikker kan finde på at skumme fløden og sætte priserne op, selv når momsen på mad bliver sat ned. Og tidligere overvismand, økonomiprofessor Michael Svare, han kalder det usandsynligt, at hele 96% af momsnedsættelsen går direkte til lavere priser for forbrugerne, sådan som skatteministeren nu forventer.
4: Det er i hvert fald ikke det bedste skøn, baseret på den viden, vi har fra andre lande. Det kan ikke udelukkes, at det sker, men der er meget, meget stor sandsynlighed for, at det bliver et mindre tal, når man ser på de erfaringer, der er fra andre lande.
2: Mange nordmænd er dybt berørt af, at kong Haralds tilstand nu bliver betegnet som forværret og meget alvorlig. Og mens hans familie torsdag besøgte ham på Rigshospitalet, så er folk strømmet til kongeslottet for at lægge blomster og vise ham respekt. Sonja Magnerud lagde også en hilsen til ham. Han skal vide, at han har været en fantastisk konge, klog, folkelig og samlende, siger hun.
5: Han har samlet hele folket. Han har ikke gjort forskel på nogen. Han har betydet for unge, for gamle, minoriteter, alle, inkludert alle. Han har været en folkekonge i ordets rette betydning.
2: Og så er der godt nyt til natteravnene derude, for hvis du om en halv times tid vender øjnene mod nattehimlen, så kan du være heldig at se månen lyse op. Her kun 2 uger efter, at der var en delvis solformørkelse over Danmark, er det denne gang månens tur. Månen bevæger sig her i de tidlige morgentimer nemlig ind i jordens helskygge, som det hedder, og det kan give månen et særligt kobberrødt skær. Måneformørkelsen den begynder så småt her klokken 3:30, mens det kobberrøde skær det forventes at begynde omkring klokken 4:30. De bedste muligheder for at se fænomenet det er omkring klokken 6 i de tidlige morgentimer her. Her skal man finde et sted med frit udsyn til horisonten i sydvestlig retning, og så skal man i øvrigt håbe på klart vejr. Og det kan desværre se en smule svært ud, i hvert fald i det vestjyske, hvor det her i de tidlige morgentimer er skyet med spredte byer. I løbet af fredagen kommer der regn og byer til resten af landet, og de kan stadigvis blive kraftige med skybrud og torden. På Bornholm mest tørt og perioder med sol. Temperaturen ligger mellem 17 og 22 grader fredag.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Mere end 1000 mennesker er meldt savnet, og myndighederne forventer, at dødstallet vil stige i de kommende dage efter onsdagens jordskred og oversvømmelse i Tibet og Nepal. Området det var en yndet rejsedestination, og omkring halvdelen af de savnede estimeres at være turister fra hovedsageligt Indien, Kina, USA og Australien. En af de savnede det er amerikaneren Venus Patel. Hans familie har ikke hørt fra ham siden hændelsen.
3: We are trying to stay positive because that's the only thing we can do right now. When we see the videos of the
2: Vi prøver at bevare optimismen, for det er det eneste, vi kan gøre lige nu. Når vi ser videoerne af de ødelæggelser, der er sket, er det meget smertefuldt. Men vi bevarer håbet, vi er positive, og vi beder til, at han vender sikkert hjem, det siger hans bror, Dennis Patel. Dødstallet efter oversvømmelserne og jordskredet er nu steget til 389. Var der tale om et folkedrab, da den danske stat i 60'erne og 70'erne satte spiraler i tusindvis af grønlandske kvinder? Det får vi muligvis svaret på fredag eftermiddag, hvor to ekspertundersøgelser af sagen bliver offentliggjort. Begrebet folkedrab omhandler i juridisk forstand ikke kun drab. Det kan for eksempel også være forsøg på at forhindre fødsler i en bestemt gruppe. Og derfor har eksperter nu undersøgt, om det er tilfældet i spiralsagen. Og en af dem, der er spændt på afgørelsen, det er grønlandske Inger Plateau. Hun har fået to adoptivbørn, fordi hun blev steril i forbindelse med en dansk opsat spiral. Og hun kan godt se, hvorfor det kan betragtes som folkedrab.
4: Det er rigtig umenneskeligt. Man har en menneskerettighed over sit eget liv, ikke? Det skal andre ikke bestemme over. Ja, selvom det er for 50 år siden det startede, så lever vi jo endnu. Vi kunne have haft børnebørn.
2: Og reporternes konklusion kan ende med at give brændstof til Donald Trumps ønske om at overtage Grønland. Det vurderer Rasmus Sinding Søndergaard, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier.
5: Selve det, at den her rapport kommer, er i hvert fald en oplagt anledning for Trump-administrationen til at fremme den fortælling, de ønsker at skabe om, at Grønland bliver behandlet dårligt af Danmark og vil have bedre af for amerikanske øjne og vende sig mod USA i stedet.
2: I går vedtog Folketinget, at Inger Plateau og de øvrige ofre i spiralsagen hver får en godtgørelse på 300.000 kroner. Syriens præsident Ahmed al-Sharaa har udnævnt en tidligere kurdisk militsleder til en af sine nærmeste rådgivere. Mustafa Khalil Abdi er tidligere leder af den kurdisk ledede milit SDF, Syriens demokratiske styrker, der tidligere på ugen opløste sig selv, men som i mange år har bekæmpet islamisk stat i Syrien. Syriens nye regering, der væltede det tidligere Assad-regime i 2024, og SDF de indgik i januar en aftale om at integrere kurdisk militær og civile institutioner i staten. Noget, amerikanerne efterfølgende kaldte en historisk milepæl. Fredag mest skyde og perioder med regn eller byer, der stadigvis kan blive kraftige med et risiko for skybrud og torden. Temperaturer mellem 17 og 22 grader.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: I Norge venter man stadig på nyt om den folkekære kong Harald. Kongehuset de oplyste torsdag, at den 89-årige konges tilstand var forværret, og i løbet af dagen der var kongens familie forbi hospitalet i Oslo. Kronprins Håkon har ifølge norske NRK tilbragt natten på hospitalet. Nordmændene de strømmede i løbet af dagen til kongeslottet for at lægge blomster og sætte en hilsner til den syge konge. Og kong Harald han har en kæmpestor betydning for det norske folk. Det fortæller Cecilie Nielsen, der er historiker og kongehusekspert her i DR.
3: Jeg tror, det man bedst kan beskrive ham som, det er alle nordmænds bedstefar. En kærlig, menneskelig og humoristisk mand, der virkelig har været ekstremt dygtig til at rumme alle nordmænd.
2: Det kan kaste grus i maskineriet på den grønne trepart, hvis man gennemfører gødskningsloven. For tvinger man en nedbringelse af mængden af kvælstof igennem, så er der risiko for, at landbruget trækker sig fra de frivillige aftaler i den grønne trepart. Sådan lyder profetierne fra flere venstreborgmestre. Og her er det Struers borgmester, Marianne Bredal.
4: Jeg synes faktisk, den grønne trepart på mange måder løst nogle af de store udfordringer, vi stod med nationalt. Og vi gjorde det i fællesskab, og der var skabt en fælles forståelse, som vi aldrig nogensinde har oplevet før. Og så smider man det hele ud med badevandet, fordi man gerne vil profilere sig på at være mere grøn, men i virkeligheden så opnår man mindre.
2: Gødskningsloven skal nedbringe landbrugets brug af gødning med 2/3 til gavn for især vandmiljøet. Stemmes loven igennem, så træder den i kraft den 1. januar 2027. Og det møder kritik fra landmændene, som allerede er i gang med at sprede frø på markerne. Men der er bare ikke tid til at vente endnu et år, det siger minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen.
5: Vi kan ikke blive ved med at udskyde beslutninger. Vi kan ikke lade være med at reducere vores tilførsel af kvælstof til vores havmiljø. Den eneste vej til at sikre, at man igen kan fange sig en fisk i mange af de fjorde, som er døde, det er, at vi reducerer udledningen af kvælstof fra landbruget.
2: Her kun 2 uger efter, at der var en delvis solformørkelse over Danmark, kan man igen opleve et sjældent himmelfænomen, dengang i de tidlige morgentimer. For månen bevæger sig nemlig lige nu ind i jordens helskygge, som det hedder, og det kan give månen et særligt kobberrødt skær. Måneformørkelsen begyndte så småt her i løbet af natten, og fra nu der kan man være heldig at se det røde skær. De bedste muligheder for at se fænomenet det er omkring klokken 6. Her skal man finde et sted med frit udsyn til horisonten i en sydvestlig retning, og så skal man i øvrigt håbe på klart vejr. Ja, og den del med det klare vejr, det kan blive svært her i de tidlige morgentimer, i hvert fald i det vestlige Jylland, hvor det er skyet med spredte byer. I løbet af fredagen, så kommer der regn og byer til resten af landet, der stadigvis kan blive kraftige med skybrud og torden. På Bornholm holder det dog tørt, og der kommer perioder med en smule sol. Temperaturen ligger mellem 17 og 22 grader. Nattens radioviser, de var med Lauke Jung.
0: Det her
1: er P4
0: med dig hele vejen.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen og velkommen indenfor i Morgenklubben på en fredag morgen. Den 28. august. Sommerens sidste fredag. Ja, det er faktisk lige der, vi er. I næste uge, så går vi jo altså officielt ind i efterårssæsonen, men inden da, så skal vi jo altså lige nyde denne her sidste sommerweekend. Og den har jeg altså tænkt mig at sende dig i retning af med en lille times tidlig musik og morgenrutiner. Der er både blid, men insisterende musik til din sjæl. Der er et af morgenklubbens medlemmer, som har foreslået en kropslig kickstarter. Jeg har også forberedt en quiz til din hjerne, og så er der jo altså endnu en lytter, der sørger for, at vi lige får åbnet hjertet med en hjertestartersang. Så lad os da bare få sat skub i denne her fredag, og det gør vi her med musik fra Mathias Ranch og Fria Sager og nummer 2, Lanterner. God morgen, Danmark.

Gabrielle og Out of Reach, et nummer, der faktisk også godt kunne begå sig som det, vi skal til nu, nemlig en godmorgen natsang. Men i dag, der har jeg faktisk modtaget et forslag til en godmorgen natsang. Det er Anne, som lytter med fra Frederiksberg, som har skrevet ind til mig på morgenklubben, snabelag.dr.dk. Det er man sådan set velkommen til. Altså egentlig er det jo kun den kropslige kickstarter og dagens hjertestarter-sang, som man kan få lidt indflydelse på. Men det her er sådan en klub, hvor vi hører alles mening, og hvis man altså har et forslag til en godmorgennat-sang, så er der ikke helt afvisende over for det. Og slet ikke, når man skriver sådan, som Anne gør. Hun skriver nemlig, godmorgen Julie, jeg har et forslag til en godmorgennat-sang. Porcelain med Moby. Jeg har længe tænkt, at den passer godt til kategorien. Mange morgenhilsner fra Anne, der lytter med fra Frederiksberg. Og Anne, jamen tak for forslaget. Jeg er sådan set ret enig, så selvfølgelig har jeg da fundet Moby frem til os, som du her får med dagens godmorgennatsang Porcelain.

Selvom det egentlig hovedsageligt er den kropslige kickstarter, som jeg modtager gode forslag til, og så selvfølgelig også hjertestartersangen, så er jeg aldrig helt afvisende, hvis der er nogen, der har et godt bud på en godmorgen-natsang. Det havde Anne fra Frederiksberg, altså, og derfor havde Anne skrevet ind til mig og foreslået, at vi kunne da godt lige tage og høre Moby og Porcelain en af dagene som godmorgen-natsang. Og det blev så i dag. Hvis du har et bud på en godmorgen-natsang, jamen så skal du da ikke tøve med at sende dit forslag ind til mig. Som altid så foregår al kommunikation på morgenklubben@dr.dk. Her, der er det Shaboozey, der har gode nyheder til os. Good news.

Yusu Ndure og Nina Cherry her sammen på 7 Seconds. Klokken er 5:05, og derfor skal vi nu have sådan lidt bevægelse på systemet og på musikken, så at sige. Vi skal have fat i dagens kropslige kickstarter, og det forslag, som jeg i dag har hævet ud af den store forslagskasse, det er et forslag fra Leffe, som skriver sådan her i den mail, han har sendt ind til morgenklubben, snabel@dr.dk. Der står: "Godmorgen, Julie Klubbestyrer. Jeg vil gerne lytte til The Carpenters og Top of the World, for så vil jeg føle mig som sådan, altså på toppen af verden, og en dejlig dag vil begynde. Med venlig hilsen, Leffe." Og Leffe, kunne vi ikke alle sammen godt lige trænge til at føle os sådan helt på toppen af verden? Jo, det tror jeg vist nok, vi godt kan. Så lad os da her gøre forsøget på at få det lige præcis sådan, sammen med Carpenters og Top of the World. Such a

Og du kan jo altså skrive når som helst. Altså, det behøver ikke kun at være her i tidsrummet mellem klokken 5 og 6. Den er åben 24 timer i døgnet, den postkasse, så du fyrer den bare af. Lige nu her, der skal vi så til gengæld fyre den af sammen med YouTube, og I still haven't found what I'm looking for.

kvinde, der har domineret toppen af den amerikanske single-hitliste hele vejen hen over sommeren. Ella Langley fik du her med Be Her. Og med den, så er klokken blevet 6:06, og det er quiz-tid i morgenklubben. Og her skal vi sådan set blive lidt i den der nye musik. For i dag, der skal vi quizze i kategorien 20'erne, eller den sidste nye musik. Og det gør vi i dag med et spørgsmål, som lyder sådan her. I 2024 udsendte en amerikansk sangerinde sangen Love Me Not, som siden har arbejdet sig op til et stort internationalt hit. Men hvad hedder sangerinden? Ja, den er lidt svær i dag. Vi er altså tilbage i 2024, hvor en amerikansk sangerinde sendte sangen Love Me Not på gaden. Og det er altså en sang, som stille og roligt har arbejdet sig op til et kæmpestort internationalt hit. Men spørgsmålet er, hvad hedder sangerinden, som altså står bag det her nummer Love Me Not? Det er dagens musikquiz spørgsmål. Svaret, det ligger og venter på dig lige efter Jonah Blacksmith featuring Magdus her på So You Dance.

Jonah Blacksmith havde fået selskab af Magdes her på nummeret Saw You Dancing. Og lige før den, ja, der fik du selskab af dagens musikalske spørgsmål i vores musikquiz, hvor der i dag bliver quizet i kategorien 20'erne, altså den sidste nye musik, og det gjorde vi med et spørgsmål, som lød sådan her. I 2024 udsendte en amerikansk sangerinde sangen Love Me Not, et nummer, som sidenhen har arbejdet sig op til et stort internationalt hit, men hvad hedder sangerinden? Og ja, indrømmet, den var lidt svær i dag, men det kan også godt være, at du bare havde svaret lige med det samme, for hun hedder nemlig Raven Lenae. Og Raven Lenae er ikke noget sådan helt ubeskrevet blad i musikbranchen. Faktisk så udsendte hun sin første EP helt tilbage i 2015, da hun var bare 17 år gammel. Og siden så har hun sådan støt og roligt arbejdet sig frem og opad i branchen. Og i 2024, der udgiver hun så den her famøse single, Love Me Not. Sidste år, der varmede hun så op for Sabrina Carpenter på hendes turné. Og nogenlunde samtidig, så er det altså, at det her nummer, Love Me Not, det eksploderer i popularitet og sender altså Raven Lenae fra sådan en placering omkring nogle 80 på Billboard's Hot 100 og så helt op i top 10. Hun er blevet kaldt for mange ting, blandt andet en dyppet i honning og teen spirit udgave af Kelis, synes jeg selv er en meget fin beskrivelse. Og der er altså også flere anmeldere, som har sammenlignet hende med gigastjerner som Billie Holiday og Erykah Badu. Her der får du hende med det nummer, der indtil videre er hendes største hit, Raven Lenae og Love Me Not. See

Raven Lanae, ifølge en enkelt anmelder, altså en dyppet i honning og teen spirit udgave af Khalees. Her fik du hende med hendes indtil dato allerstørste hit, Love Me Not, og det gjorde du, fordi Raven Lanae i dag var det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Inden vi tager fat på dagens hjertestarter-sang, så har jeg lige et enkelt nummer, som i den grad ligesom lige varmer op til det, vi skal nu. Her der er det nemlig Nephew og hjertestarter.

Nephew fik du her med hjertestarter, og det er jo sådan set meget passende, for det er lige præcis det, vi skal til nu. Dagens hjertestarter-sang, her hvor klokken er 10 minutter i 6, der skal vi selvfølgelig have den på banen. Og det skal vi i dag med en hjertestarter-sang, som er bestilt af Lars. Og Lars har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk, og i Lars' mail, der står der sådan her. Godmorgen, kære alle sammen i Morgenklubben. Jeg nyder at høre Morgenklubben hver morgen som fast lytter. Enten er jeg i bad, eller også så er jeg ude og lufte hunden. Det er den skønneste start på dagen. Kæmpe enig, Lars. Indtil videre, så lover det godt for den her mail. Nå, Lars han skriver videre. I dag er det så blevet min tur til at få opfyldt mit ønske til dagens hjertestartersang. I dag vil jeg nemlig godt hylde min dejlige kone Tine, som fyldte 50 år for 9 dage siden, og lige nu er vi sammen på vej på ferie med vores børn, svigerbørn og forældre. Foran os venter 9 dages ferie i Italien, et land, som vi begge to elsker højt og nyder at komme tilbage til år efter år. Selvom vi kun har været gift i 2 år, den 7. september, har vi før det kendt hinanden i cirka 25 år, og vores børn har blandt andet gået i børnehave og skole sammen og betragter hinanden som ægte søskende og er meget tætte. I flere, parentes læs mange år, havde jeg af flere omgange gjort stærke tilnærmelser og forsøg på at blive kæreste med dig. Men det var først efter, at vi begge havde et par andre forhold bag os, at du endelig overgav dig i slutningen af 2018, og siden har vi været sammen næsten hver eneste dag. Vi arbejder begge to rigtig meget, men formår alligevel at hygge os og slappe af, når vi endelig holder fri. Jeg glæder mig til at holde ferie med dig og familien den næste uges tid. Din husbonde Lars for evigt. Og Lars, jamen kæmpe stort tillykke til Tine med de 50 år der for 9 dage siden. Og så også kæmpe god tur til jer alle sammen, når I nu rejser afsted hele familien på ferie. Jeg synes, vi fejrer det hele med det nummer, som du har bestilt til Tine, som dagens hjertestartersang. Har Lars nemlig ønsket, at vi skal høre Lars H.U.G. og Elsker dig for evigt.

elsker dig for evigt var lige præcis det nummer, som Lars gerne ville spille som hjertestartersang for sin kone Tine. Tine havde nemlig fødselsdag for 9 dage siden, hvor hun rundede de 50. Og det skulle altså fejres med en hjertestartersang, og så også lige med en lille ferie, som hele familien er på vej afsted på. Hvis der er nogen, som du synes skal fejres med en hjertestartersang, så er du ligesom Lars meget velkommen til at skrive til mig på morgenklubben@dr.dk. Radioavisen står og tripper for at give dig sidste nyt her, når klokken den bliver 6 frem mod den, så kan vi lige nå en smuttur omkring Medina, og kun for mig og med den, så vil jeg bare ønske dig en fremragende fredag, og

0: Så radioavis klokken er 6.
1: I Norge holder de vejret oven på gårdsdagens melding om, at kong Haralds tilstand bliver betegnet som forværret og meget alvorlig. Kongehuset i Norge har senest meldt noget ud om kongen, der er indlagt på det norske Rigshospital i går eftermiddag. Og det er noget, der berører nordmændene. I går var en stor folkemængde samlet foran kongeslottet i Oslo for at vise kongen respekt og bidrage til det blomsterhav, der bare vokser og vokser. Men det er også noget, der samler det norske folk. Midt i det hele dukkede et kor sent i aftes op for at synge for kongen. Og vores reporter fangede en norsk kvinde, der holder meget af landets konge.
2: Han er kanskje et av de rauseste menneskene som finnes, og han har klart å binde landet på en helt sånn genuin måte i hele sin levetid egentlig. Så jeg ble litt overveldet selv, for det
1: Han er nok et av de mest gavmilde mennesker der finnes. Han er lykkes med å ha vunnet landets hjerter gjennom hele sin levetid. Så jeg blir overveldet over det, for det er jo en situasjon som den her, man merker hvor meget han betyder. Og mens folket er strømmet til kongeslottet, så har store dele af kongefamilien besøgt kong Harald på Rigshospitalet i Oslo. Det gælder dronning Sonja, kronprinsparet og deres børn, samt kong Haralds 94-årige storesøster, prinsesse Astrid. Kong Harald selv er 89 år gammel og blev indlagt på Rigshospitalet den 17. august. En stribe borgmestre i Midt- og Vestjylland opfordrer nu regeringen til at udskyde de kommende gødskningsregler med et år. I juni indgik partierne bag den grønne trepart en aftale, der skal regulere landmændenes kvælstofudledninger fra næste år, og samtidig kompensere dem med mere end 1,2 milliarder kroner. Men politikerne risikerer, at landmændene trækker sig fra de frivillige aftaler, hvis de ikke venter et år med at indføre reglerne, siger blandt andre Struers venstreborgmester Marianne Bredal.
3: Jeg synes faktisk, den grønne trepart på mange måder løst nogle af de store udfordringer, vi stod med nationalt, og vi gjorde det i fællesskab, og der var skabt en fælles forståelse, som jeg aldrig nogensinde har oplevet før. Og så smider man det hele ud med badevandet, fordi man gerne vil profilere sig på at være mere grøn, men i virkeligheden så opnår man mindre.
1: Siger altså her Struers venstreborgmester Marianne Bredal. Den såkaldte gødsningslov skal nedbringe landbrugets brug af gødning med 2/3 til gavn for fiske, muslinger og planter under vandoverfladen. Bliver loven stemt igennem, så træder den i kraft den 1. januar 2027. Det møder kritik fra landmændene, som allerede er i gang med at sprede frø på markerne. Der er dog ikke tid til at vente et år mere, siger minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen.
4: Vi kan ikke blive ved med at udskyde beslutninger. Vi kan ikke lade være med at reducere vores tilførsel af kvælstof til vores havmiljø. Den eneste vej til at sikre, at man igen kan fange sig en fisk i mange af de fjorde, som er døde, det er, at vi reducerer udledningen af kvælstof fra landbruget.
1: Og Christian Rabia Madsen mødes i dag med samtlige lokale treparter for at diskutere problemerne i treparten. Mandskab leder fortsat efter overlevende i Nepal og Tibet efter onsdagens jordskred og oversvømmelser, hvor mere end 1000 personer stadig savnes. Torsdag aften er der opstået en risiko for et lignende jordskred, og det besværliggør redningsarbejdet, det siger chef for Røde Kors mission i landet David Fisher til BBC. Ifølge de kinesiske myndigheder er der blevet dannet en ny sø af smeltevand efter jordskredet, og udsigten til regn i de kommende dage får myndighederne til at frygte en lignende situation, hvor søens bredder kollapser og sender endnu en oversvømmelse gennem det hårdt ramte område. 472 mennesker er nu bekræftet omkommet, men ifølge generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp, Jonas Nødekær, så kommer det tal til at stige.
5: Jeg vil tro, der går en 4-7 dage. Det er lidt afhængig af, hvor mange helikopter man kan få ind, og hvad for en overblik man skal have. Og derfor frygter vi i virkeligheden også, at den her katastrofe er ret alvorlig. Ved jordskælvet i 15, der døde 8.000. Jeg kan godt frygte, vi kommer op i nærheden af de tal, når vi bliver klogere herover de næste par dage.
1: Hele 4 danske fodboldklubber er med i bowlerne, når der skal trækkes lod til de europæiske turneringer i eftermiddag. De danske mestre fra AGF tabte godt nok samlet 6-2 til portugisiske Benfica efter et 1-3 nederlag hjemme i aftes, men får adgang til Conference League-turneringen. Det samme gør FC København, FC Nordsjælland og FC Midtjylland, der i aftes spillede sig videre fra den afgørende playoff-runde. Lodtrækningen foregår kl. 13, og de første kampe i den tredje fineste europæiske klubturnering spilles den 15. oktober. Mest skyde i dag og perioder med regn eller byer, der nogle steder kan blive ret kraftige med skybrud og torden. På Bornholm dog mest tørt og perioder med sol. 17-22 grader med en jævn til hård vind fra øst og sydøst. Det var Radioavisen.
6: Det her er P4.

P4 Trafik med en melding til jer, der kører på rute 13 Vejlevej mellem Viborg og Vejle. Der er helt spærret for trafikken i begge retninger. Det er mellem Jylland og Hampen. Der er en lastbil, der er kørt i drøften, som nu skal bjerges. Kommer I sydfra, så skal I køre via Gudumsvej. Kommer I nordfra, skal I køre via rundkørslen ved Kærhovedsgårdsvej. Igen, det er altså totalt spærret på rute 13 begge retninger. Det er mellem Jylland og Hampen.

0: Dance Monkey Tones and I var det her. 9 over 6.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Du kan godt indstille dig på, at regntøjet, paraplyen eller måske bare vinduesviskerne skal i gang den her morgen, for regnen hænger i luften og vil dale ned mange steder i landsdelen. Sådan ser det i hvert fald umiddelbart ud i prognoserne. Du er også stået op til en fredag her, den sidste hverdag i den her uge, hvor vi går i marken på flere måder her i P4. Det skal nemlig blandt andet handle om bøder, du kan få, der er nogen, der har fået, hvis de har lavet deres vindmøllesnore for meget, altså deres egen private vindmølle derhjemme. Det rammer en del danskere efter en kontrol af deres strømproduktion, og det er de ikke tilfredse med. Vi skal også tale om landbruget, der brokker sig over regler, der er på vej om gødskning, altså det, der bliver spredt ud på marken. Jeg hedder Peter Stefansen. Velkommen indenfor.

0: Min ven hedder den her fra Rosa. Står det til regeringen, skal landmændene bruge markant mindre kvælstof på markerne allerede fra nytår. Derfor vedtager Folketinget forventeligt en ny gødskningslov i næste uge, der skal reducere mængden af gylle, der i sidste ende havner i vores vandmiljø. Landmændene har dog allerede sået deres marker, og derfor giver de ikke loven mange pæne ord med på vejen. Loven, der altså er på vej her. Marianne Bredahl, godmorgen til dig.
1: Godmorgen.
0: Borgmester for Venstre i Struer Kommune. Du mener heller ikke, at loven skal stemmes igennem i næste uge i Folketinget. Hvad er det store problem her?
1: Jamen, det store problem, det er jo, vi er i fuld gang med et stort arbejde i forhold til at implementere grøn trepart. Det har været en rigtig, rigtig god proces, hvor der har været et godt og konstruktivt og tillidsfuldt samarbejde. Og med den her nye regulering, så går man fuldstændig ind og overruler det gode samarbejde, der er i gang. Det mest smertelige ved det, kan man sige, det er, at jeg egentlig tænker, at med den her ekstra regulering, der kommer oveni, der ender vi faktuelt med at opnå mindre af det, vi alle sammen gerne vil. Altså opgaven er selvfølgelig, at vi skal passe på vores drikkevand, vi skal have omlagt flere arealer til natur, og vi skal have forbedret havmiljøet. Men de facto så vil det her jo betyde, at vi ikke lykkes med at få implementeret grøn trepart, og dermed opnå mindre af det, vi gerne vil.
0: Hvilke konsekvenser mener du, det vil have, hvis du skal sætte nogle flere ord på den del for vores landsdel?
1: Jamen altså, i Struer Kommune, der udgør landbruget og følgeerhvervene jo omkring 18% af den samlede private beskæftigelse. Og det er klart, når man går ind og regulerer landbruget så hårdt, så kommer det til at koste arbejdspladser, både direkte for de bedrifter, der måtte lukke, men også i følgeerhvervene, som jo også er meget, meget afhængige af, hvordan det går i landbruget. Og det er selvfølgelig en kæmpe stor bekymring, når man kommer fra en landsdel som min.
0: På den anden side set ved vi jo, og det ved landbruget jo også, at der kommer til at ske nogle ting her, og vi er nødt til at gøre noget. Vi sætter rekorder for iltsvind i fjordene år efter år. Har vi råd til at vente?
1: Jamen, der er jo faktisk ikke nogen, der stiller spørgsmålstegn ved kravene her, eller målsætningerne. Det vil vi sådan set alle sammen gerne byde ind i at leve op til. Men når man så laver reguleringen her fra nytår, lige midt i et gødskningsår, altså sådan helt lavpraktisk, så har landmændene jo langt hen ad vejen sået nogle af deres marker, og de har i hvert fald lavet deres markplaner. Der er et sædskifte, der skal kunne fungere, og så videre, faktisk også i forhold til kvælstofreduktion. Så det er også noget med, at man kommer ind fra Christiansborg, og så byder man virkeligheden noget, der de facto ikke kan lade sig gøre.
0: Det går simpelthen for stærkt, så samme lovgivning bare fra, lad os sige, 1. januar 28, vil du have det bedre med?
1: Det vil helt klart være en fordel at få et års udsættelse, og det er også det absolut største ønske. Derudover så må vi jo altså også bare konstatere, at kvælstofskruen den er altså blevet skruet ret markant i forhold til den oprindelige aftale. Så der er ret mange andre delelementer, der ikke er genkendelige i forhold til den oprindelige aftale, som alle parter gik ind i. Og så er der jo i virkeligheden ikke en aftale.
0: Så lød det fra Marianne Bredahl fra Struer Kommune, borgmester i selvsamme for Venstre. Det er torsdag næste uge, at der i Folketinget skal stemmes om den her nye kvælstofregulering. Nu skal vi have musik fra Michael Jackson, klokken er 16:06.

For dengang der i sandet blev lavet musikvideoer, Black & White, Michael Jackson, med en 11 minutter lang musikvideo, som kørte sin gang på MTV dengang for efterhånden en del år siden i 90'erne. Lad os hoppe til den her nye sang, Tame Impala og Jenny, den hedder Dracula.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.

0: Og så går vi lige ud på gitaren her. Tue West, en sang om kærlighed. 6:54. Vi skal lige smutte forbi dig, Mia Tybo, i P4's trafikcenter. Der er noget at være opmærksom på.
1: Det er der nemlig. Det er meget specifikt til jer, der kører mellem Vejle og Viborg, altså på rute 13 Vejlevej. I nat der er der simpelthen en lastbil, der er kommet galt sted. Vedkommende er kørt af vejen, og den her lastbil, den skal altså nu bjerges. Og det er altså et arbejde, der har fået spærret for ja, hele rute 13, altså i begge retninger omkring Jylland. Og det her arbejde, det vides ikke 100%, hvornår at det er over. Men det betyder så, at kommer I sydfra, så skal I køre via Gudumsvej. Kommer I nordfra, skal I køre via rundkørslen ved Kærhovedsgårdvej. Igen, så var det altså på rute 13 Vejlevej, det er mellem Jylland og Hampen.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Det er ikke bare en katastrofe for landmændene, men for hele landsdelen. Det er vurderingen fra flere midt- og vestjyske venstreborgmestre, hvis Folketinget stemmer en ny gødskningslov igennem. Loven skal reducere mængden af gylle i vores vandmiljø, men vil ramme hårdt, fordi den implementeres allerede fra nytår. Kort sagt vil det koste arbejdspladser og skatteindtægter i Struer, mener borgmester Marianne Bredal.
2: Vi har jo dog et folketing og en regering, der taler om Danmark i balance, og så samtidig så laver de sådan massakre på landdistrikterne. Det er mig helt ubegribeligt.
1: De midt- og vesttyske borgmestre ser gerne, at man udskyder loven et år, så landmændene har tid til at planlægge deres drift. Minister for Natur- og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen mener dog ikke, at vi kan vente længere på at beskytte vandmiljøet. Den opfattelse deler Thisteds borgmester Niels Jørgen Pedersen ikke. Han er selv landmand og mener, at man i stedet skal bruge mere tid på at få styr på datagrundlaget.
3: Det er nu engang sådan, at de her vestjyske og midtjyske kommuner og nordjyske, det er der, vi producerer fødevarene i Danmark. Og jeg synes, det er helt hul i hovedet at udradere store områder af Danmark i den her dagsorden på så usikkert et grundlag.
1: Gødskningsloven skal anden og tredje behandles i Folketinget i næste uge. Kom og få et unikt stykke af et kunstværk med hjem helt gratis, sådan lyder tilbuddet fra Skive Kunstmuseum senere i dag. I anledning af Skives 700 års købstadsjubilæum og kunstudstillingen Århundreders drømme får alle gæster lov til at tage en del af Signe Kleises kunstværk med hjem fra i dag kl. 16. Det fortæller projektleder Anja Høgh Gjerlev.
4: Et kunstværk er jo tit noget, hvor pas på, og det skal man ikke røre ved og så videre, men lige her, der gør vi noget helt unikt, og det er egentlig, at vi tager sand fra sandværket og putter i glas og nummererer med labels, og så kan man simpelthen komme på museet og få et stykke kunstværk med hjem.
1: Kunstværket er 12 meter langt og 3 meter bredt kort over Skive, lavet af 400 kilo farvet sand. FC Midtjylland er klar til et efterår med europæisk fodbold. I aftes vandt holdet nemlig på overbevisende facon over kroatiske Rijeka i den afgørende kvalifikationskamp til Conference League. Selvom FCM fik en chokstart med et hurtigt mål imod sig, så endte kampen med en sikker sejr på 4-1. Med sejren på udebane vinder FC Midtjylland samlet med 6-1. Dermed er holdet klar til ligaspillet i Conference League, og de næste modstandere dem bliver der trukket lod om senere i dag. En lidt kompliceret dag på vejrfronten. Først skyde med udbredt regn, der stadigvis kan blive kraftigere med torden, og der kan lokalt også forekomme skybrud. I løbet af dagen byer hister her, der igen kan være med torden og skybrud, men også perioder med opholdsvejr og måske lidt sol. Temperaturer mellem 16 og 20 grader.

0: Rasmus Seebach i P4 morgen en fredag her på kanten af weekenden. Klokken er 7:23. Lad os spille bolden over til dig, Mia Thybo, i P4's trafikcenter og høre, hvad status er.
1: Ja, lad os det. Vi skal jo ud på rute 13, som jeg var forbi før nyhederne også. Det er altså her, hvor vi har en spæring af vejen der i begge retninger. Det er lige omkring Jylland, og det skyldes altså, at en lastbil tidligere på natten har været... Ja, den forvildede sig ud i grøften, og den skal altså nu bjerges igen. Og det er altså noget, der det har inddraget hele vejen, og det her arbejde, det står på, indtil der er, ja, indtil de er færdige, sjovt nok. Men det har i hvert fald forårsaget, at der er spærret, og det er mellem Gudrunsvej og rundkørslen med Kærs Hovedgårdsvej. Så lidt ops til jer, hvis I altså trods alt skal ud på vejene her fredag morgen. Det er altså rute 13 Vejlevej, og det er mellem Jylland og Hampen.
0: Så Mia Thybo fra P4's Trafikcenter. 70-100-110 er nummeret til selvsamme P4's Trafikcenter. 70-100-110. Her er det Sienna Spyro.

0: Material Lover fra det her nye britiske stjerneskud, Sienna Spiro. Klokken er 20:07.
1: Det her er P4 Morgen.
0: I dag, den her fredag, med Peter Stefansen som vært. Og hvad bliver det så for en fredag, den her i slutningen af august? Jo, der bliver nok talt om den norske kong Harald rundt omkring i dag. Det gør medierne i hvert fald, og det kan der også meget vel blive talt om der, hvor du nu er. For det er trods alt ikke hver dag, at en skandinavisk konge ligger for døden. Og det gør han jo altså nok. 89 år gammel, han ligger på hospitalet i Oslo, kong Harald, og det strømmer ind og ud med gæster på tætteste hold, sådan for at hilse på kongen. Der bliver fulgt op på det løbende. Så bliver det også en dag for nu at vende blikket mod noget helt andet, at der bliver talt meget om fodbold. FC Midtjylland spillede sig i går videre i Kroatien med en samlet sikker sejr over klubben Rijeka. Nu står den så på Conference League ligaspil, og det er faktisk lidt specielt den her gang, for med i bowlen til den liga, når der trækkes lod, er også FC København, FC Nordsjælland og AGF. Så hele fire danske hold i samme europæisk turnering i ligafasen der i den her sæson. Det bliver meget sjovt. Og så skal vi måske lige i parentes lade være med at se mod selvsamme Norge, fordi nordmændene buller virkelig derudaf for tiden i international fodbold. Norge kan den her gang bryste sig af at have to hold med i Champions League, med både Bodø/Glimt og Viking Stavanger. Et hold med i Europa League, og så et hold med i Conference League, hvor vi står stærkt den her gang. Det er stærkt gået af nordmændene. Så er der altså også lige det der tema i smalltalken, der hedder vejret. Det er fugtigt mange steder i dag. Det bliver endnu mere fugtigt i løbet af dagen. Og når man kigger på sådan vejrudsigten for den kommende tid, så ser det altså også ret vådt ud. Hvor meget det så er reelt, ja, det kan vi blive klogere på lige om lidt, når du får en mere fyldestgørende vejrudsigt i din morgenradio. Her er det fra venner, The Rembrandts. Klokken er nu 17:07.

0: Malte Ebert, fortæl mig, hvis du vil noget andet. Godmorgen, Simon Brix.
1: Godmorgen.
0: P4's helt egen vejrvært. Når jeg står og kigger på min telefon og laver den der vævesigt hen over, du ved, de kommende dage,
1: ja.
0: Så er der jo billeder af skyer med regn under, og så står der 100%, 80%, 90%, 85%, 65%, 65%, 80%, 70% for den næste uge. Ja. Hvor slemt bliver det med det regn der?
1: Jamen nu bruger du ordet slemt. Jeg vil jo sige, at vi kommer til at få alt det, som vi har manglet i august. Men du tegner jo i virkeligheden et meget godt billede af, hvordan det kommer til at se ud den næste uges tid. Det er altså noget med ustadig omgang. Det højtryk, der har sørget for meget, meget pænt og roligt sommervejr her i de forgangne dage, det er trukket længere mod øst, så det er fortid. Nu er der i stedet for bare en relativt lang periode, hvor det er lavtryk, der dominerer det. Det betyder, at der kan komme masser af fronter forbi. Og det bliver altså også det, vi får i dag. Og der er jo nok allerede nogen, der har opdaget, hvad det er givet. Vi kan for eksempel prøve at tage turen til Vestervig, hvor der siden midnat er faldet 11,9 mm regn. Og det fortsætter. Så der er altså en dag, der nok kunne godt blive den vådeste af alle dem, du lige har nævnt her. Det bliver nok i dag, er jeg sådan relativt sikker på, medmindre prognosen de ændrer sig. Så i dag, det bliver altså en gråværsdag, og regntøj, det bliver din allierede de næste timer hen, i hvert fald til omkring midnat. For der er perioder henover middag, hvor det også giver sådan en periode, hvor det lige er lidt tørt, men der kommer altså stadigvæk sådan lidt byaktivitet også, og de kan også være faktisk lige så kraftige som det, vi ser kernen af lige nu. Så en god dag med masser af regn.
0: Er det sådan noget regntøj, du godt kan lægge på stolen eller hænge på stolen og tørre, når du går i seng, fordi du skal bruge det igen de kommende dage?
1: Det er det. Jeg har simpelthen været så voksen og investeret i noget, der både er kompakt og kan tørre hurtigt. Så det må jeg sige, og det har været en god foræring til mig selv. Men weekenden, den kommer altså til at have brug for det, fordi du har fuldstændig ret. Det ville være rart, hvis regntøjet er tørt til dagen efter. Vi har dog lidt en forandring, når vi kigger på, hvordan det falder hen over både lørdag og søndag. Overordnet set, så vil jeg give dig råd, at hvis du nu kan planlægge dine udendørsaktiviteter i eftermiddagstimerne, uanset om det er lørdag eller søndag, så er det i hvert fald nok mest fornuftigt, for der har du tørvejr, som prognoserne ligger lige nu. Til gengæld så starter begge dage, altså med perioder med regn og byer, så der kommer vi altså også til at få yderligere nogle millimeter.
0: Simon Brix, tak for ordene.
1: Velbekomme.
0: Og rigtig god weekend.
1: Tak i lige måde.
2: P4 Trafik. Vi skal ud på Midtjyske Motorvej. Der er sket et uheld i nordgående retning. Det er sket mellem Søby Resteplads og Herning Sydkrydset. Det er umiddelbart lige efter Søby Resteplads. Det er altså også her, hvor vi har noget vejarbejde. Der er blokeret i det ene spor. Der skulle ikke være redning derude endnu, men det trækker en kort kø til jer igen i nordgående retning. Det er lige efter Søby Resteplads, at der er sket et uheld.

0: Raul, nu kommer der måske en julelad mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Åh, oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt tilløb, hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter det.

0: Need Your Love, One Republic. Lad os lige springe tilbage til dig, Mia Thybo, i Trafikcenteret, for lige at få det sidste med igen, eller seneste med.
1: Ja, vi har jo to sager, vi holder øje med lige nu i det midt- og vestjyske. Det første og det seneste, det er altså uheldet på Midtjyske Motorvej til jer, der kører i nordgående retning, altså i retning mod Herning nede sydfra. Det er noget, der ikke, det giver ikke voldsomt med køsager, men der er altså en lille kort strækning, og det er mellem Søby Resteplads og Herning Syd Motorvejskryds. Hvis I har nogle oplysninger derudefra, så vil vi meget gerne høre, hvordan det står til. Vores kamera er lige præcis der, de virker nemlig ikke. Og så skal vi ud på rute 13. Det er til jer, der kører mellem Vejle og Viborg, eller den anden vej rundt. Vi har stadigvæk en spærret vej, og det er altså fordi den her lastbil, den skal bjerge, så det er altså mellem Hampensø og Jøllund.
0: 70-100-110 er nummer til P4's Trafikcenter. Om lidt her i P4 morgen får du en radiovis for så klokken 7. Men inden der kan vi lige nå den her fra Dua Lipa. Den hedder Levitating.

0: Nu får du en radioavis i P4 morgen klokken er 7.
1: Blomsterhavet foran Kongeslottet i Oslo vokser og vokser, mens nordmændene venter på nyt om kong Harald, der er indlagt på Rigshospitalet. I går lød det, at den 89-årige kongens tilstand var blevet forværret og meget alvorlig. Og det er noget, der berører de mange nordmænd, der er mødt op foran Kongeslottet for at vise deres støtte.
2: Alle, som er her nu, har jo kærlighed for kongen. Og vi er for at ønske en god bedring og ta farvel.
1: Alle, som er her nu, føler kærlighed til kongen. Vi er her for at ønske god bedring og sige farvel, lød det fra Elisif Richter på Slotspladsen. Og Per Bang Thomsen, vores Norden-korrespondent, du er nu med os fra Oslo. Hvad er der sket i løbet af natten i Norge?
3: Jamen, det har, så vidt vi ved, været en nat uden markante udviklinger. Jeg står herude ved Rigshospitalet, hvor kong Håkon ligger, og vi ved, at eller alt tyder på, at kronprins Håkon har været der natten over og fortsat er der. For der er i hvert fald ikke nogen af, hvad jeg har i hvert fald ikke set ham, og mine kollegaer har heller ikke set ham køre ud fra hospitalet. Så en nat uden markante udviklinger, men altså stadigvæk en meget alvorlig situation. Det var også det, som kongehuset meddelte i går eftermiddag, der sagde, at hans helbredssituation var uforandret, men altså stadigvæk meget alvorlig og også forværret.
1: Og lige før, der hørte vi jo en tydelig berørt nordmand, der både ønsker god bedring og siger farvel på samme tid. Altså, hvordan vil du beskrive stemningen i Norge?
3: Jeg synes, det er ret karakteristisk for stemningen, også dem, som jeg har talt med også i løbet af de seneste dage. Altså, det er noget, der berører den, fordi han er jo blevet, ja, som det også er blevet sagt flere gange her de seneste dage, blevet kaldt lidt af en bedstefar for Norge. Han er en person, som har været der. Han er 89 år, så han har været i mange nordmænds liv, hele deres liv. Og han er en person, som de holder rigtig meget af, og som er vældigt, som er jovial, kalder de ham, og også humoristisk, og en mand, der kan lide at vise følelser, som tør at vise følelser. Så det er en person, som de rigtig godt kan lide, og som stadigvæk har en rigtig høj opbakning blandt mange nordmænd.
1: Lød der altså her fra Per Bang Thomsen, og kong Harald blev indlagt den 17. august på Rigshospitalet i Oslo. Landmænd og politikere er endnu en gang på kollisionskurs om udledningen af kvælstof. Regeringen er nemlig på vej med en ny lov, som skal reducere mængden af den kvælstof, der bliver udledt fra landbruget. Bliver loven stemt igennem, træder den i kraft 1. januar 2027, men den møder dog kritik fra både landmænd og en stribe borgmestre i Midt- og Vestjylland, der opfordrer politikerne til at udskyde loven med et år. Men ifølge minister for Natur- og Dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, er der ikke tid til at vente.
4: Den eneste vej til at sikre, at man igen kan fange sig en fisk i mange af de fjorde, som er døde, det er, at vi reducerer udledningen af kvælstof fra landbruget.
1: Og så skal vi til en mark mellem Struer og Holstebro, hvor du er, Britt Krongård. Hvad er situationen så der?
5: Ja, hvor jeg er gået ned på knæ på den her mark, og hvis jeg sådan lige roder lidt rundt i jorden, så er der for 12 dage siden blevet sået rapser. Og man kan altså godt se, at det sådan begynder at spire lige så stille op. Og det du har sået her, Christian Lundgaard Karlshøj, som er ejer af Avsumgård, hvor I har økologiske planteavl, det har I ca. 1500 hektar af. Altså, den her lov, som regeringen rigtig gerne vil have indført, hvorfor betyder det noget for jer, at den ikke træder i kraft fra den 1. januar allerede?
6: Jamen egentlig, så betyder det jo ikke noget som helst i forhold til, hvad vi skal gøre. Men lige nu, der kender vi ikke engang, hvilke regler vi skal forholde os til, eller hvordan vi skal gøre på vores marker. Men allerede nu, for at være klar til næste år, hvis det nu trådte i kraft til august næste år, jamen så skulle vi allerede gøre de ting, som vi gør lige nøjagtigt nu. Men vi ved hverken reglerne, og nu ved vi bare med sikkerhed, at når vi kommer til januar, jamen så er det allerede der, vi bliver dømt på, hvad vi allerede gør nu. Så det gør ingen praktisk forskel, og det er jo der, hvor vi kan se, at politikerne, de har ikke fat i, hvad der sker.
5: Tak for det.
1: Var der tale om folkedrab, da den danske stat i 60'erne og 70'erne satte spiraler op i tusindvis af grønlandske kvinder? Det får vi muligvis svaret på i eftermiddag, hvor to ekspertundersøgelser af sagen bliver offentliggjort. Begrebet folkedrab omhandler i juridisk forstand ikke kun drab. Det kan for eksempel også være forsøg på at forhindre fødsler i en bestemt gruppe. Og derfor har eksperter undersøgt, om det er tilfældet i spiralsagen. En af dem, der venter spændt på afgørelserne, er grønlandske Inger Plateau, der blev steril i forbindelse med, at hun fik opsat en spiral.
7: Det er rigtig umenneskeligt. Man har en menneskerettighed over sit eget liv. Ikke? Det skal andre ikke bestemme over.
1: Og så til en vejrudsigt, mest skyde i dag og perioder med regn eller byer, der kan blive så kraftige, at de ender i skybrud og torden. På Bornholm dog mest tørt, og endda også nogen sol. 17-22 grader med en jævn til hård vind fra øst og sydøst ved kysterne op til Kuling.
8: Du lytter til P4.

0: Børn af natten fik vi her på kanten af natten eller morgenen, når man vil, eller dagen. Panama fik vi 9/7.
1: Det her er P4 Morgen.
0: På en fredag, hvor det bliver vådt, så husk at få regntøjet med eller på. Eller kør lidt før tid, hvis du skal i bil, for trafikken er præget af våde veje i løbet af den her morgenstund. Jeg hedder Peter Stefansen og byder op til en snak lige om lidt om vindmøller og afregning. Det er interessant, fordi mange med private vindmøller eller solcelleanlæg har fået en opkrævning på flere tusinder kroner på grund af, at de har produceret en smule for meget strøm til elnettet sidste år og fået afgiftsfordelene ved det. Det er en træls situation, mener blandt andre en, vi skal tale med om lidt. Og med det, godmorgen her fra studiet, så lad os lige springe over til dig i Trafikcentret Mia Thybo.
2: Ja, P4 Trafik, jeg har nemlig godt nyt med til jer, der kører på rute 13 Vejlevej, der er nu blevet genåbnet i den nordgående kørselsretning mellem Jylland og Hampen. Det var jo i forbindelse med, at den her lastbil skal bjerges, som er kørt i grøften i nat. Det vil altså sige, at der er stadigvæk spærret i sydgående retning, men der er genåbnet for trafikken mellem Jylland og Hampen på rute 13 Vejlevej.

0: Repeated, Martin Garrix sammen med Ed Sheeran, var det her. Få timers overproduktion af strøm fra en privat vindmølle har ført til en regning på flere tusinde kroner. Det er situationen for en mand, vi skal møde nu her om et øjeblik. Men hør lige først. En husvindmølle eller et solcelleanlæg hjemme hos dig kan faktisk producere for meget strøm til nettet. Og det var der næsten 40% af de 5.000 danske anlæg, der gjorde, da Skattestyrelsen sidste år lavede en kontrol på de her anlæg. Lad os så sige godmorgen til dig, Carsten Havnstrup Møller.
1: Godmorgen.
0: Du bor i Hvidebæk og har en vindmølle, der på den her måde sidste år producerede for meget strøm i 3 timer. Da det blæste meget. Det har nu givet dig en regning, eller en efterafregning på godt 9.000 kroner. Hvor urimeligt er det ifølge dig?
1: Altså, jeg synes jo, straffen den står jo slet ikke mål med forbrydelsen, hvis man kan sige det. Som du selv nævner, så er min mølle i 3 timer produceret for meget strøm i en 3-årig periode fra 21 til 23, og den samlede overproduktion er på 1,22 kilowatt, og vi efterspørger jo grøn strøm. Så det synes jeg er en voldsom reaktion, at vi bliver smidt ud af ordningen. Vi får at vide, at vi ikke er part i sagen, vi kan ikke påklage den, fordi at det i princippet har været en sag, der kører mellem et netselskab og så skat. Så derfor så bliver man sådan set lidt beskuer til sin egen skueproces, og straffen er alt for høj. Altså.
0: Ja, du skal betale de her 9.000 kroner, og så er du blevet udelukket fra den her afregningsordning, du var på, før at råde på en dyre ordning. Man kan vel vente om at sige, hvis det var æbler, du solgte, du fik lov til at sælge 100, og du så har solgt 105, så er det fair nok, at den ikke går længere, og der er en straf for det. Hvorfor skulle det ikke være sådan?
1: Jamen det er fuldstændig rigtigt, at vi skal jo overholde loven. Men man skal jo tilbage til det udgangspunkt, der var, da man tilbage i 10-12 lavede den her ordning. Det var jo, at man inviterede folk ind, private mennesker ind, i at kunne producere strøm til elmarkedet og begynde at tage ejerskab for den grønne omstilling, som vi alle sammen higer efter. Og der havde man jo lavet en ordning, hvor man så havde gjort den ubureaukratisk og nem, og man havde gjort det så nemt, som man faktisk også kunne vælge en vindmølle i vores tilfælde fra en positiv liste, som man havde forhåndsgodkendt til at kunne producere de her 6 kilowatt. Og hvis man valgte den, så var man sådan set med på ordningen, og det er jo det, vi har gjort, og sidenhen også serviceret den, og egentlig bare overholdt de forskrifter, der er. Og ingen lægfolk, som mig og andre, kan jo sætte os ind i den tekniske del i forhold til, hvordan typegodkendelsen og alt muligt andet kører. Så vi står jo meget uforskyldt i det her. Altså, vi er ikke herover, hvordan vinden blæser.
0: Du er ikke den eneste, der er utilfreds på det her område. Skatteministeren har sagt, at han har forståelse for det, men omvendt er der også er det nødvendigt, at betingelser, der er fastsat i lovgivningen, faktisk overholdes. Sådan kort her til sidst, hvad bliver konsekvensen af det her for dig?
1: Jamen altså, nu har vi jo betalt regningen, og vi er blevet smidt ud af ordningen, kan man sige, og rent økonomisk i dag er der jo ikke nogen, kan man sige, idé i at producere det strøm, fordi at de faste omkostninger til forsikringer og diverse er så høje, at vi faktisk kan købe strømmen billigere, end selv producere den. Men omvendt vil det også være forkert at pille vindmøllen ned, fordi man kan sige, så går vi jo bare 14 år tilbage, i stedet for at tænke fremad. Altså det, at vi tager et aktivt anlæg, noget der fungerer. Så jeg vil blive ved med at producere grøn strøm. Det koster nogle gange lidt at holde på sine idealer. Og omvendt, så er det da rart at kan se, hvilket hjørne vinden kommer fra i dag.
0: Så lød det fra Carsten Havnstrup Møller fra Hvidebæk. Tak for ordene her i P4 morgen. Klokken er 17 over 7.

0: Der er stor bekymring og utilfredshed hos landmændene i de her dage. Regeringen er på vej med en ny lov, der skal reducere mængden af kvælstof, der ryger fra markerne og så ud i vores fjorde. Det betyder, at flere marker skal ligge brak, hvis den nuværende produktion skal opretholdes. Loven skal efter de foreløbige planer og tanker træde i kraft til nytår, men får allerede nu indflydelse på, hvad landmændene putter i jorden. Britt Krongaard, du står på en mark mellem Struer og Holstebro, hvor det her altså kan få betydning.
1: Jeg har faktisk sat mig ned i knæ, Peter. Og jeg er gået på jagt. Jeg er gået på jagt efter nogle af de spirer fra den raps, der er blevet sået for 12 dage siden. Jeg er faktisk lidt svært ved lige at finde det, men jeg ved, det er her, for jeg har fundet noget. Og den mark, jeg står på, den tilhører dig. Du går også og leder, Christian. Tak for at hjælpe med, Christian Lundgaard Karlshøj. Det er dig, der ejer Avsumgård. Jeg her har i 1500 hektar økologisk planteavl. Den her lov, som regeringen rigtig gerne vil have indført allerede fra januar næste år, det er du rigtig godt træt af. Fortæl, hvorfor er det, du er det?
2: Jamen altså, for det første, så alle de regler som, og det grundlag, vi skal udføre noget på, dem har vi ikke endnu. Og lige om lidt, så er der høring på det og vedtagelse, og hvad hedder det. Og vi har ikke engang regelsæt endnu, men det er vi så blevet lovet, der kommer lidt senere. Og så kommer tingene altså til at virke med tilbagevirkende kraft. Og hvad hedder det, allerede nu, hvis vi skulle have været klar i august næste år, som der egentlig var aftalt, jamen så, hvad hedder det, så er det allerede nu, at vi har sået og gjort. Så det har vi egentlig gjort os umage for at gøre, og så kan det virke dertil, men vi ved ikke, hvad vi skal gøre. Og det næste, det er så, at så fremrykker de så sådan, så vi allerede om 4 måneder kan få at vide, at det vi har gjort, det er forkert, men det ved vi jo praktisk talt allerede nu. Vi ved bare ikke, hvad vi har gjort forkert.
1: I den politiske aftale, der står der, at jamen, du og andre landmænd, som skulle risikere at miste noget på det her, jamen, så kan man blive kompenseret for de afgrøder. Hvad er så egentlig problemet?
2: Jamen, et af de helt store problemer, det er grundlæggende, at tilliden til myndighederne, den er totalt væk. Vi har indgået en trepartsaftale, hvor, hvad hedder det, hvor alle parter skal byde hårdt ind. Landbruget byder meget hårdt ind, og det er faktisk hårdt ved landbruget, men vi bakker op om det. Personligt bakker jeg rigtig meget op om det, og hvad hedder det, fordi at landbruget skal flytte sig. Det har vi lovet omgivelserne, og det vil vi også gerne, fordi vi skal være med på den lange bane. Vores landbrug har 550 års historie. Vi har altid fulgt med samfundet. Det bliver vi nødt til at være, fordi vi er en del af samfundet. Men i den her efterhånden næsten bananrepublik, jamen, der vælter tingene ind over hinanden.
1: Du siger det selv, nævner naturen. Vi står herude midt i det fri på dine marker. Det her, det er jo netop for at passe på naturen, på fiskene, på fjordene. Kan I ikke få gang i de der ændringer hurtigst muligt, så I også ved, jamen, hvad er det egentlig for en fremtid, vi ser ind i?
2: Det er mega rigtigt sagt. Altså, og vi vil helt vildt gerne sætte det i gang, og vi er allerede gået i gang nu. Altså for 12 dage siden, der såede vi den her mark, og det er faktisk det, den vil komme til at virke resten af året. Hvad hedder det? Og hvis vi vidste, hvad vi skulle gøre, så kunne vi allerede, hvis de har brugt kræfterne på det, så kunne vi allerede have sået det helt perfekt rigtigt. Måske er det rigtigt, det vi har gjort. Det håber og tror vi, at det måtte være. Men hvad hedder det? Men det vil have virkning fra nu, og så vil det være det, vi gjorde, når vi kom til, hvad hedder det, august næste år. Men nu siger den allerede træder i kraft om 4 måneder. Det ændrer ingenting ved, hvad vi skal gøre nu, fordi naturen har sin gang.
1: Tak for det, Christian Lundgaard Karlshøj.
0: Landmand på Avsumgård mellem Holstebro og Struer. Han blev interviewet af reporter Britt Krongaard. Den her lov skal efter planen som sagt træde i kraft til nytår, og den skal anbehandles i Folketinget på tirsdag. Nu skal vi have musik fra Somber. Undressed hedder den her. Klokken er 5 minutter i halv.

0: Hvad ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med
2: kundeservice.
3: Det er kæmpe, ja.
4: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
5: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
4: Alex Vanderflak, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
6: Jeg vil gerne arbejde videre med.
4: Vil du?
7: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
8: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR TV.
9: Jeg troede nærmest, vi var færd og blev kærester. En tid, du putte mig på is for at se, om jeg var tænkt.
10: P4 Trafik. Vi skal på Midtjyske Motorvej til jer, der kører nordgående mod Herning. Der er nu et spor spærret i forbindelse med uheldet mellem Søby Resteplads og Herning Sydkrydset. Der er også vejhjælp ankommet. Det er det højre spor, der er spærret. Der er altså en kort kø til jer. Igen, nordgående retning, Midtjyske Motorvej. Der er et spor spærret, det lige efter Søby Resteplads.

0: fredet nogle af deres marker, og de har i hvert fald lavet deres markplaner.
1: Minister for Natur- og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen har forståelse for landmændenes bekymring, men der er ikke tid til at vente endnu et år med at få skruet ned for mængden af gødning i dansk landbrug, mener han.
2: Vi kan ikke blive ved med at udskyde beslutninger. Vi kan ikke lade være med at reducere vores tilførsel af kvælstof til vores havmiljø. Den eneste vej til at sikre, at man igen kan fange sig en fisk i mange af de fjorde, som er døde, det er, at vi reducerer udledningen af kvælstof fra landbruget.
1: En vindmølleejer i Videbæk bliver nu straffet for, at hans vindmølle har produceret for meget grøn strøm. Skattestyrelsen har vurderet, at ca. 2.000 mindre solceller og vindmølleanlæg har leveret mere strøm til elnettet, end de har haft tilladelse til. Carsten Møllers vindmølle er en af dem, og det har nu kostet ham en efterregning på godt 9.000 kroner.
3: Jamen, jeg tænkte jo, det må være en fejl, fordi vi har jo en 6 kW mølle, som er typegodkendt til den ordning, som vi er en del af. Så jeg bad jo egentlig om at få noget dokumentation.
1: Vindmølleejeren ved Videbæk erkender, at møllen kortvarigt har produceret for meget, men tilfældene skyldes voldsomme vindforhold, hvor møllen ikke kan bremse hurtigt nok op.
3: Og den samlede overskridelse, den er brutto på 1,22 kW. Det er jo ekstremt lidt. Vi er jo nede i noget, som nærmest ikke er målbart.
1: Udover regningen bliver ejerne også ekskluderet fra den favorable afregningsordning, de var en del af. Og det er både urimeligt og uretfærdigt, mener Danmarksdemokraten Mads Fuglede, der nu vil indkalde skatteminister Jakob Engel-Schmidt til samråd om sagen.
4: De overtrædelser, alle dem jeg har set, de er virkelig nede i bagatellerne. Og man har købt det anlæg, som man har fået anbefalet.
1: Skatteministeren har i sit skriftlige svar på spørgsmålene svaret, at han har stor forståelse for, at det kan opleves urimeligt og rigidt, når selv mindre overskridelser kan medføre krav om efteropkrævning af afgift. Men han nævner ingen mulighed for lempelse af bøde, dog en åbning for, at de berørte ejere kan omfattes af den lempelige afregningsordning igen, så fremt kravene i loven er opfyldt. En vejrudsigt fra Midt- og Vestjylland. I løbet af dagen der kommer der byer og hister her, der igen kan være med torden og skybrud, men også perioder med opholdsvejr og måske lidt sol. Temperaturer mellem 16 og 20 grader og jævn til frisk, stedvis hård vind fra øst og sydøst, der i løbet af dagen drejer mod syd.

0: Lucas Graham fik vi her med Ordinary Things i din morgenradio en fredag klokken 24 minutter i 8. Og lad os så lige komme over til en travl Mia Thybo i trafikcenteret, for der sker en hel del den her morgen.
1: Ja, det er jo slet ikke det vanlige sådan fredagsbillede, vi plejer at se. Vi har simpelthen stadigvæk en delvis spæring. Det er i hvert fald en spæring af det sydgående spor på rute 13. Det er så altså jer, der kører fra Viborg mod Vejle. Det er mellem Jylland og Hampen. Det er den her lastbil, der er ved at blive bjerget. Det er ikke noget, der trækker voldsomt med kø til jer, fordi som sagt, det er stadigvæk fredag. Men der er altså lidt et par ekstra køreminutter til, at I skal jo altså deles om nordgående spor, der bliver stadigvæk arbejdet derude. Igen, så var det rute 13, og det er altså mellem Jylland og Hampen. Og så har vi også stadigvæk et uheld på Midtjyske Motorvej. Det er til jer, der kører nordgående, altså kurs mod Herning. Der er lige nu højre spor spærret, og det er umiddelbart lige efter Søby Resteplads. Der arbejder de altså også på stedet, og den her kø, den bliver lige så langsomt en smule længere til jer. Den møder I nu umiddelbart før I rammer Søby Resteplads.
0: 70 100 110 er nummeret til P4's trafikcenter.

0: Fra den seneste Toy Story-film, det er nummer 5, så vidt jeg husker, Taylor Swift med musikken I Knew You, 20 minutter i 8. Britt Kronborg, du står ud i marken, som man siger til reporterne. Det gør du jo sådan set et sted mellem Struer og Holstebro. Og jeg trækker dig lige ind igen. Vi har talt om gøskning tidligere den her morgen, og det har du gjort ud med en landmand. På det her tidspunkt, hvad er det, vi gør normalt i studiet sådan en fredag klokken 20 i 8?
1: Jamen, du ved det godt, og jeg ved det også godt, Peter. Og vi skal have gang i noget DJ-battle, og jeg ved ikke, hvordan du fandt på, at det var en god idé lige at trække mig ind. Men jeg synes faktisk, som jeg står her sådan i lidt kedeligt vejr midt ude på en mark, at jeg trænger til et lille lyspunkt. Og det kunne jeg jo få ved at vinde DJ-battlen, ikke?
0: Ja, lad os lige sætte den i gang.
2: Vært DJ Battle.
0: Og sådan en morgen her, hvor jeg står alene her inde i de trygge omgivelser med tørvejr, Britt, så er det derfor, jeg lige spiller den ud til dig igen. Du har været med til at dyste mange gange. Og det her tema, vi altid lægger hen over sangen, er jo oplagt. Måske er det svært på noget gøstning, men så er vi over i noget trepart, grønt trepart. Så hvorfor ikke finde trioer? Og det har vi jo så gjort. Skulle vi lægge fra land med en trio, du gerne vil spille ind her, som man kan vælge at stemme på?
1: Ja, du står og luner dig derhjemme i det der studie, Peter, mens jeg står og halvfryser lidt herude på marken. Den sang, jeg har tænkt mig at lune mig på, når jeg nu vinder DJ-battlen, det er en god dak-dak-tid fra, da jeg gik i byen og skulle på dansegulvet. Prøv bare lige at spille den.
0: Og jeg kan høre, du allerede arbejder med at få nogle sympatistemmer på grund af regnvejret og sådan noget, Britt. Men det er fair nok.
1: Jamen, kan du også høre, at jeg sådan stamper fod ned i jorden, som man skal til den her sang?
0: Det er fair nok. Eiffel 65 har du valgt med den her blue, som de fleste nok kender. Den kan man så stemme på en sms. Skriv Vest Mellemrum Britt, hvis du gerne vil høre den her i fuld længde. Så vil jeg da gerne spille min ind. Jeg kunne sagtens vælge en af de mange gode rocktrioer, Britt, men jeg har faktisk også gået lidt popvejen med Jonas Brothers. Den her. Love Me To Heaven, som er en sang, lidt nyere sang, må man nok sige, i forhold til din fra 99. Den her er ikke så mange år gammel. Du kan vælge, dig der lytter med, om det er Brits sang, Vest Mellemrum Brit i en sms til 1212, Vest Mellemrum Peter, hvis du gerne vil høre den her, som jeg lige spillede. Og så husk, at du i øvrigt kan gå ind i DR Lyd under live der, og så kan du faktisk også stemme, og det er der allerede nogen, der gør, kan jeg se. På Eiffel 65 eller Jonas Brothers, hvad for en sang skal vi høre i fuld længde? Hvad for en vinder, Brit?
1: Kom så, venner! Det er det, jeg har at sige.
0: Ud fra regnvejrsmarken. Lad os høre. 1212 er nummer til sms'en, og ellers gå ind i DR Lyd og stemme.

P4 Trafik med en melding til jer på Holstebro Motorvejen i sydgående retning, altså med kurs mod Herning fra Holstebro. Lige efter 18's inddringen, der er der en lastbil, der har fået sprunget sit dæk. Den holder nu i nødsporet, men dækket det ligger altså i højre vognbane, og det giver nogle hårde opbremsninger og udsving i trafikken. Igen, det var på Holstebro Motorvejen i sydgående retning. Der er altså dækrester i højre spor mellem Sinding og 17 Tjøring.

0: Klokken er 14 minutter i 8 den her fredag morgen, og der har vi gang i et sædvanligt DJ Battle, hvor vi har sat to sange op imod hinanden. Du, der lytter, bestemmer, hvad for en vi skal høre i fuld længde. Britt Krongaard, du står ikke ved siden af mig. Du er reporter den her morgen og står derfor ude i marken, og vores tema er trioer på grund af den grønne trepart. Du er ude og dække eller afdække en snas af. Du spillede ind med den her. Og jeg kan sige dig, at du får faktisk en del stemmer.
1: Helt korrekt, hvad du der fortæller, Peter. Jeg står lige faktisk helt ærligt og tør min snotnæse, fordi det er lidt sådan et vejr, hvor man bliver nødt til at gøre det i. Men jeg tror ikke, jeg kommer til at græde snot den her i morgen, fordi jeg er faktisk ret sikker på, at den her dak-dak-sang, den kan gå hen og vinde DJ-battlen. Over dig måske, ja.
0: Ja, jeg har jo sat den her i spil. Jonas Brothers med Love Me To Heaven. Over for din Eiffel 65 med Blue. Det er den, du kan vælge mellem dig, der lytter. 12-12 er nummeret til sms'en. Skriv Vest Mellemrum Brit for at høre den anden. Og Vest Mellemrum Peter for at høre den her. Og jeg kan sige så meget, at det faktisk... Jeg lyver ikke. Jeg står helt lige indtil videre, Brit. Og så skal det er rigtigt. Og så husk i øvrigt, at du også kan gå ind i DR Lyd appen på telefonen og stemme derinde. Du skal bare lige åbne den og så trykke på live forneden. Så kan du se, der står afstemning. Og det er der også en del, der gør. Lad os høre. Og så spiller vi den rigtige, eller den valgte sang lige om lidt.
2: Værd DJ Battle.

0: Jeg har bare én ting at sige, Britt. Det er sympatistemmer.
1: Og det er det bare overhovedet ikke. Det er fordi folk, de hellere vil høre I'm Blue, Dabben Di Dabben Di end Jonas Brothers. Det bliver simpelthen bare nødt til at sige.
2: DJ Battle.
0: Ja, prøv at høre, tak for alle stemmerne, både i DR, lyd og på sms'en. Jeg har fået mange, du har desværre fået lidt flere, Britt, så du vinder den
1: yes.
0: her gang. Tillykke med det ude fra marken, så kan du nyde din regnvejr.
1: Tak, Peter. Nu kommer jeg hjem i tørvejr.
0: Det er godt.
1: Danser dag på vejen i bilen. Det håber jeg mange andre også gør.
0: Med det her kæmpe hit fra 1999. Klokken er nu 10 minutter. I 8. Lad os få Eiffel 65 med Blue. And everything is blue for him and himself and everybody around, 'cause he ain't got nobody to listen.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr Small Talk Service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du uden varmt om vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, man lige har svedet under pattern.
1: Som mor.

0: P4 Trafik med tre opdateringer til jer. Først så har vi stadigvæk en spærret retning. Det er sydgående retning på rute 13. Det er altså mellem Jylland og Hampen, der er åben. I nordgående så har vi et uheld. Det er på Midtjyske Motorvej. Det er mellem Søby og Herning Syd. Der er højre spor spærret. Der er altså lidt kø lige syd for Søby resteplads til jer. Og på Holstebro Motorvejen, der har vi dækrester i højre spor. Det er sydgående retning, og det er lige efter 18 sending.
1: 70-100-110 er nummer til P4's Trafikcenter. Ring, hvis du oplever noget, der er godt at få bragt videre. Nu er klokken 8:03. Vi skal have den her fra Temper City. Den hedder Self Aware. Om lidt er der en radiovis i P4 Morgen.

0: I Norge venter de stadig på nyt om den 89-årige kong Harald, der er indlagt på Rigshospitalet. Det norske kongehus oplyste i går, at kongens tilstand var forværret og meget alvorlig, og der er ikke kommet noget nyt ud siden i går eftermiddag. Foran kongeslottet i Oslo, der strømmede folk i går til for at vise deres støtte til den alvorligt syge konge. Og der er du også nu, Helle Smidstrup. Hvordan ser der ud her til morgen på Slotspladsen?
1: Jamen, hvis man så billederne i går af alle de her blomster, så er der bare kommet dobbelt så mange blomster. Folk kommer forbi på deres cykler, når de er på vej på arbejde, står lige her for at ville hylde kong Harald en kort stund. Og en af dem, som lige er kommet forbi på vej til træning, det er dig, Olav Engeland. Du har lige fortalt mig, at du er faktisk ikke royalist, men alligevel er du her. Prøv at beskrive, hvad kong Harald har betydet.
2: Han har vært en konstant i livet mitt og i livet til alle nordmenn, fordi han er en del av det offisielle Norge. Med 17. mai, nasjonaldagen, som barn så er du veldig godt klar over hvem som står på balkongen på slottet som vinker til deg. Så en del av historien vår og barndommen vår, vil jeg si.
1: Og hvad vil du beskrive, når du ser det her blomsterhav, som vi to står og kigger på nu, og alle de nordmænd, som kommer forbi?
2: Det er rørende. Det er en følelse, jeg som urban Oslo-gutt ikke trodde jeg skulle føle på. Det er en form for kjærlighet til et fællesskab i Norge.
1: Mange tak skal du have.
0: I et fælles opråb opfordrer en række midt- og vestjyske borgmestre regeringen til at udskyde en ny lov om gødning i et år. Loven sætter nye grænser for, hvor meget landmændene må gøde deres marker, så gødningen ikke i lige så høj grad ryger ned til fisk og fjorde. I juni blev partierne bag den grønne trepart enige om, at de nye regler skal træde i kraft ved årsskiftet. Men stemmes den igennem Folketinget som planlagt i næste uge, så risikerer det at tage livet af hele den storstilede grønne trepartsaftale, advarer blandt andre Struers venstreborgmester Marianne Bredal.
3: Jeg synes faktisk, at den grønne trepart på mange måder løst nogle af de store udfordringer, vi stod med nationalt, og vi gjorde det i fællesskab, og der var skabt en fælles forståelse, som vi aldrig nogensinde har oplevet før. Og så smider man det hele ud med badevandet, fordi man gerne vil profilere sig på at være mere grøn, men i virkeligheden så opnår man mindre.
0: Ifølge minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen er der dog ikke tid til at vente med at indføre loven. Og så har vi dig med, Philip Knack Kiergaard, DR's klimaanalytiker. Landmændene har jo selv været med til at tegne hovedlinjerne for den grønne trepart. Hvorfor er det, at landbruget så pludselig ikke vil være med?
4: Jamen altså, i den grønne trepart, den her store aftale for at redde vores vandmiljø, som landbruget også selv er med i, der har der hele tiden været både gulerødder for landbruget og en pisk. Gulderoden, det var, at landbruget får milliarder i kompensation for at lægge om fra landbrug til natur, for på den måde at komme tættere på at redde vores vandmiljø. Pisken, det her med, at hvis det ikke går hurtigt nok med at omlægge til natur, ja, så må landbruget finde sig i, at de også må bruge mindre gødning. Den kommer så nu. Men det er meget besværligt at leve op til reglerne, også fordi man lægger skinnerne, mens man kører, så at sige, fordi at det skal gå hurtigt, hvis også vandmiljøet skal bevares.
0: Men alligevel en kompensation på 1,2 milliarder. Hvorfor er det ikke nok?
4: Jamen, udfordringen er igen tilbage til det her med, at reglerne faktisk ikke er på plads. Så den enkelte landmand, han ved godt, at han bliver ramt af de her gødningsregler nu, og det er besværligt, hvis man har plantet raps eller græs eller majs, og hvad de nu kræver gødning. Men han ved faktisk ikke, hvor meget kompensation han får af de 1,2 milliarder kroner. Så derfor så står landmanden og kan udmærket se problemet, men ikke gevinsten.
0: Og sådan lød det her fra Philip Knack Kiergaard. Myndighederne i Nepal siger ifølge Reuters nu, at de midlertidigt har indstillet redningsarbejdet, fordi nye oversvømmelser truer. En sø, der er formet efter, at en gletsjer kollapsede og forårsagede katastrofen, er nu så overfyldt, at den sender nye vandmasser ned. Søen har dannet sig i grænseområdet mellem Kina og Nepal. Så her hjem til en vejrudsigt, hvor det bliver mest skyet i dag og perioder med regn eller byer, der kan blive så kraftige, at de ender i skybrud og torden. På Bornholm er der dog udsigt til mest tørt vejr og måske endda også nogen sol. 17-22 grader med en jævn til hård vind fra øst og sydøst ved kysterne op til Kuling.
5: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Marie K. med Landet i P4 Morgen klokken 8 minutter over 8.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Der kommer masser af regn den her fredag, og lige om lidt skal det faktisk handle om elementerne i vejret. I stedet for regn er det så bare vind og sol, der er i fokus. Der er jo privat mange vindmøller rundt omkring og solcenteranlæg. De bliver tjekket en gang imellem af Skattestyrelsen. Sidste år blev sådan cirka 5.000 tjekket, og 2.000 af dem, det vil sige 40%, der viste sig, at de havde produceret en smule for meget strøm til elnettet. Det er der så kommet en opkrævning på her på bagkant på nogle tusinder kroner, og så har de, der har produceret for meget strøm, også samtidig mistet den retten til den fordelagtige afregningsmodel, sådan afgiftsmæssigt. Det er der røre omkring det her. Vi hørte en tidligere på morgenen, der har oplevet det her og er ret ærgerlig over det. Han og de andre bliver bakket op af en Danmarksdemokrat, der sidder i Folketinget, også her fra landsdelen i øvrigt. Han skal få lov til at sætte nogle ord på sine tanker omkring den her situation lige efter Benjamin Havn.

0: Sidste single fra Benjamin Hav, den her hedder Portugal. Der er mange ejere af private vindmøller og solcelleanlæg, der har fået en opkrævning på flere tusinde kroner, fordi de har produceret og solgt lidt for meget strøm til elnettet sidste år. Det gælder blandt andre Carsten Havnstrup Møller fra Hvidebæk, der er meget forundret, fordi han bliver straffet for at producere for meget strøm i bare 3 timer.
1: Og den samlede overskridelse, den er brutto på 1,22 kW. Det er jo ekstremt lidt. Vi er jo nede i noget, som nærmest ikke er målbart.
0: Carsten Havnstrup er blevet opkrævet 9.000 kroner for den her strøm, han har produceret og for meget, og mistede muligheden samtidig for at blive på den hidtidige og fordelagtige afregningsordning. Mange står i samme situation, og det er forkert, mener du, Mads Fuglede. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Energi- og klimaordfører for Danmarksdemokraterne i Folketinget. Hvorfor synes du, at det er så uberettiget, at de her solcelle- og vindmølleejere har fået den her straf?
2: Jamen, det synes jeg faktisk, der er mange grunde til. Den vigtigste er jo, at man har lavet en ordning i sin tid, fordi man gerne vil have, at almindelige mennesker, som du og jeg, skal være i stand til at deltage i den grønne omstilling, så det ikke bare er store energiselskaber og andet. Og der har man lavet nogle ordninger, så man kan købe en husstandsmølle, eller man kan købe nogle solceller og sætte op hjemme hos sig selv. Og så har der været nogle positive lister, hvor hvis man valgte et produkt fra de lister, så var man ligesom på sikker grund. Og der er ingen, der har siddet og lagt mærke til, om de har produceret en lille bitte smule for meget strøm. Men nu kommer man så, smider dem af ordningen, giver dem bøder og sætter dem i en rigtig, rigtig trist situation. Fordi jeg har besøgt mange af de her mennesker, og man møder ikke skattespekulanter, når man møder dem. Man møder nogen, der slet ikke var klar over, at de havde gjort noget, der var forkert. Jeg tror, mange af dem tænkte, at de bidrog med noget samfundsnyttigt, noget vigtigt, nemlig det at producere grøn strøm til det danske samfund.
0: Og det har de jo selvfølgelig også, det har de selvfølgelig også gjort, men de har jo fået en fordelagtig afgiftsordning, og så har de fået at vide, at I kan producere så meget strøm. Alligevel har de produceret mere. Hvis det var æbler, de havde fået lov til at sælge 100 af, og de så solgt 120, så skulle de jo også have en straf for det. Hvorfor er det her anderledes?
2: Ja, fordi der er ikke tale om, at nogen får lov til at producere 100, og så har de produceret 120. Der er produceret 100,001 for meget i mange tilfælde. Det er meget lidt, der er blevet produceret for meget. Og det bør være sådan, at når man har valgt et produkt og har sat det op, fordi man har valgt det fra en positiv liste, at så siger skattevæsenet, at der er et lille bitte udsving her. Det er så lille, at vi godt kan se, at der ikke er nogen, der spekulerer. Derfor ser vi gennem fingre med det. Det er det, jeg har bedt skatteministeren om at gøre.
0: Og så ligger den så ved ham. Umiddelbart så siger han, at han har forståelse for den ærgelse, der er rundt omkring, og at folk føler, at det er urimeligt, men de her regler må overholdes, når de nu er der. Man kan jo også sige, Mads Fuglede, at du kan også køre lidt for stærkt på motorvejen, og så skal man se bort fra det som myndighed. Det kan man vel heller ikke?
2: Altså det vil jo, hvis man gør noget bevidst forkert, så synes jeg, det er jo fint, at man straffer folk. Jeg har ikke mødt nogen endnu, hvor jeg har haft indtryk af, at de gør noget bevidst forkert. Der er tale om så små udsving. Der er nogle mennesker, der ikke var klar over, at deres anlæg producerede for meget. De troede, det var i god tro, fordi de har valgt de her anlæg fra en positiv liste, som skattevæsenet har godkendt. Det kommer virkelig bag på dem, at de får en bøde, og de får den straf, at de bliver smidt af den ordning, som de købte anlægget ud fra. Så der er jo tale om en ekstrem overreaktion fra skattevæsenets side, og en overreaktion mod nogle mennesker, der gør det, som hele samfundet har brug for, nemlig at producere grøn strøm. De har så åbenbart produceret en lille bitte smule for meget grøn strøm, og så kommer samfundet med en stor hammer. Og det er jo et Kafkas system, hvor vi som samfund skal gøre én ting, dem der så hjælper med at gøre det, dem straffer man så. Det er i min verden meget ulogisk og helt ude af proportioner.
0: Og sådan lød det fra Mads Fuglede, der er Danmarksdemokraternes energi- og klimaordfører i Folketinget. Hvis vi lige skal have den her kontrol, der medførte de her sanktioner med, så var det omkring 5.000 vindmølle- og solcelleanlæg privat, der blev tjekket af Skattestyrelsen sidste år. Næsten 2.000 havde solgt for meget til elnettet, og fik altså en konsekvens af det. Nu skal vi have Backstreet Boys' I Want It That Way 17 over 8.

Kan du mærke, hvor det kæler for den der del af dig, der bare elsker de der bløde boyband-sange? Det var Backstreet Boys, I Want It That Way. Lad os få lidt nyere musik, Sissal med XOXO. En fredag morgen, våd fredag morgen, hvor klokken er præcis 20 minutter over 8.

P4 Trafik. Vi starter på Midtjyske Motorvej i nordgående retning. Det ser ud som om, at vores uheld lige efter Søby Rasteplads muligvis er indrykket i nødsporet eller ved at pakke sammen. Der er i hvert fald ikke kø længere, men vær opmærksom. Muligvis de stadigvæk arbejder derude. Det er i så fald i nordgående retning på Midtjyske Motorvej, det er umiddelbart lige efter Søby Rasteplads. Så har vi stadigvæk dækrester på Holstebro Motorvejen. Det er så jer. Også med kurs mod Herning, men sydgående retninger, de ligger i højre spor. Det er umiddelbart lige efter 18 sending.

0: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er ved at skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Ej, jeg har ikke glædet mig til at møde dig. Ej, hvor er det godt. Jeg starter eventyret.
5: Hold kæft, han er en stor mand.
6: De er jo pure muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget.
1: En lille skål for Tuleprinsen her.
4: Hvilken en af dem?
7: Fra torsdag på DRTV.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Der er stor bekymring og utilfredshed hos landmændene i de her dage. Regeringen er nemlig på vej med en ny lov, som skal reducere mængden af kvælstof, der ryger fra markerne ud i vores fjorde. Det betyder, at flere marker skal ligge brak, hvis den nuværende produktion skal opretholdes. Loven skal efter de foreløbige planer og tanker træde i kraft til nytår, men får allerede nu indflydelse på, hvad landmændene putter i jorden. Og det frustrerer landmand Christian Lundgaard Karlshøj fra Avsum Gård mellem Holstebro og Herning, for han aner ikke, om det, han gør nu, senere viser sig at være i strid med reglerne.
2: Altså for

0: Der er ikke tid til at vente endnu et år med at få skruet ned for mængden af gødning i dansk landbrug, mener han. 3 timers overproduktion af grøn vindmøllestrøm på 3 år. Det har kostet Carsten Havnstrup Møller ved Hvidebæk 9.202 kroner. En kontrol foretaget af Skattestyrelsen afslører, at omkring 2.000 små vedvarende energianlæg i en periode har overskredet deres tilladte levering til elnettet. Carsten Møllers 14 år gamle vindmølle har 3 gange produceret for meget strøm, og det koster ham en stor efterregning af elafgift, fortæller han.
1: Og jeg synes jo også et eller andet sted, den er på mange måder overberettiget, fordi jeg kan jo ikke anfægte, at vi har overproduceret, når vi ser de tal der, men at det er jo så lille en overskridelse, og vi har jo ikke haft nogen mulighed for på nogen måde at gøre noget ved det.
0: Vindmølleejeren kan ikke selv klage over sagen, da han ikke anses som part i sagen. Til gengæld har Danmarksdemokraternes energi- og klimaordfører Mads Fuglede taget sagen op, og da han mener, at straffen er uberettiget.
2: Vores skatteminister kunne have sagt, det her, det bliver vi nødt til at se gennem fingre med. Det er nogle meget, meget små fisk, der har gjort noget, der er altså godt for vores samfund, men i skattemæssig henseende er der en lille bitte proveny, som vi måske er gået glip af.
0: Skatteminister Jakob Engel-Schmidt svarer, at han har stor forståelse for, at det kan opleves urimeligt og rigidt, når selv mindre overskridelser kan medføre krav om efteropkrævning af afgift, men han nævner ingen mulighed for lempelse af bøden. I løbet af dagen kommer der byger og hister her, der kan være med torden og skybrud, men der kommer også perioder med opholdsvejr og måske endda lidt sol. Temperaturer mellem 16 og 20 grader og jævn til frisk, stedvis hård vind fra øst og sydøst, der i løbet af dagen drejer mod syd og aftager lidt.

terrier fik vi fra Ida Lauerberg 24 minutter i 9. I B4 morgen, hvor vi altid nævner nummeret 70 100 110. Det er nemlig nummeret, du kan ringe indtil

0: du har et eller andet, der er godt at få bragt videre til andre lyttere i trafikken. Mia Thybo, du sidder og tager imod de der opkald og har sådan set overblikket generelt. Hvordan ser det ud efter den her meget travle morgen?
1: Ja, usædvanligt travle fredag morgen. Jamen, lad os starte med de gode nyheder. Det er, at uheldet på Midtjyske Motorvej, det er nu officielt blevet afmeldt. Politiet er kørt derfra, og den sidste bil er også blevet hentet derude fra, for jeg ved, af Vejdirektoratet. Så den smule langsom kørsel, I kan møde efter Søby, hvis I altså kører i nordgående retning, det er nok hovedsageligt det her vejarbejde, der står på. Til gengæld så har vi stadigvæk et spor spærret på rute 13. Det er mellem Jylland og Hampen. Og det er altså i forbindelse med, at den her lastbil, den stadigvæk er ved at blive fjernet. Det er altså noget, der tager noget tid, men inden længe, så burde der også være åbent der igen. Og så vil jeg også lige vende Silkeborg Motorvejen. Vi har nemlig lidt ekstra trafik på rute 9, eller afkørsel 29 Høj Karlstrupvej i begge retninger. Det skyldes, at vi har noget vejarbejde nede på Nordre Højmarksvej, som betyder, at vi får mere trafik ud på Høj Karlstrupvej, og dermed også ud på frakørslerne på Silkeborg Motorvejen. Så vær lidt ekstra opmærksom på det. Der kan altså godt være lidt opbremsninger på Silkeborg. Undskyld, ved Høj Karlstrupvej, altså afkørsel 29.

0: American Girls var det med Harry Styles.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Og så er der ellers nyt på diverse medieplatformer. Ikke mindst DR.dk. Nyt fra Norge. Der er dårlige nyheder, og det er ikke så overraskende, vil jeg så sige, meldingen om, at kong Harald er død. I en alder af 89 år har han jo været indlagt den seneste tid på hospitalet i Oslo, og nu har kongehuset så meldt ud officielt, at det er med dyb sorg, at vi i dag meddeler hans majestæt, kong Harald er død. Vi kommer selvfølgelig til at runde det her i løbet af dagen. I løbet af morgenen også på en måde. Og så kan du følge med i det her og læse løbende, når der opdateres konstant på DR.dk.

0: FC Midtjylland er klar til ligaspillet i den europæiske Conference League efter en 4-1-sejr i aftes over kroatiske Rijeka, og dermed en sikker samlet sejr på 6-1. Mathias Jakobsen, godmorgen til dig.
1: Godmorgen.
0: Du har dækket de her kampe som kommentator i Liga på P4, og det var vel ret beset en playoff-runde for FC Midtjylland, der måtte ende sådan her.
1: Ja, det var det jo i bund og grund, og jeg synes allerede, de så de første indikationer på det for en uge siden i Herning, hvor FC Midtjylland vandt meget, meget fortjent med 2-0. I aftes her i Kroatien, der startede det jo så fuldstændig forfærdeligt for Midtjylland, der kom bagud efter et minut med 1-0, og så var føringen jo pludselig halveret. Og der sad jeg egentlig lidt med bange anelser, men FC Midtjylland, de rystede ikke på hånden overhovedet, og de kørte jo det her Rijeka-hold midt over vand med 4-1, og sammenlagt 6-1, meget, meget imponerende af FC Midtjylland.
0: Nu står den så på Conference League, som jo er, med al respekt, kun den tredje bedste europæiske liga efter selvfølgelig Champions League og så Europa League, hvor FC Midtjylland, den sidstnævnte, gjorde det rigtig, rigtig godt sidste år. Hvorfor er Conference League egentlig overhovedet interessant for en klub som FC Midtjylland med de ambitioner, de går rundt med?
1: Jamen, der er nøgleordet sådan set også ambitioner, fordi det er rigtigt, at her må de i bund og grund nøjes med den mindste af de tre europæiske turneringer. Men FC Midtjylland, de vil gerne bevare deres position som en top 50-klub i Europa. Det forudsætter, at man spiller europæisk fodbold, og det er det 6. sæson ud af de seneste 7, at de deltager i et europæisk ligaspil, eller en gruppefase, som det har heddet tidligere. Så det er meget, meget vigtigt for FC Midtjylland at komme ud og sikre sig endnu flere point, så man i fremtiden også har bedre forudsætninger for at spille sig i Champions League eller Europa League.
0: Hvad er så chancerne, som du ser det, for at gøre det godt? Der bliver trukket lod senere i dag til, hvilke hold i den her liga, som FC Midtjylland skal møde. Med i puljen er Atalanta, italienske storhold, Ajax, Freiburg, Monaco, men så også rigtig, rigtig mange noget mere anonyme klubber.
1: Ja, altså hvis vi kigger på de allerøverste lag, så er det klart, så er det jo hold, der på papiret i hvert fald vil fremstå stærkere end FC Midtjylland, Ajax, den her hollandske mastodont, der har vundet Champions League flere gange tidligere, og så er Atalanta, som du selv nævner, AS Monaco, vi er Freiburg, Europa League-finalister sidste sæson, men de trækker kun et hold fra seedingslag 1, og resten af de mandskaber, de kommer til at trække, er hold, de burde som minimum kunne matche og egentlig også slå, så jeg synes, FC Midtjylland har gode muligheder for også at komme rigtig langt i turneringen.
0: Nu, mens jeg har dig, du har jo været godt gravet ned i det her Conference League-kvalifikation med dækning af FC Midtjyllands kampe. Sagen er jo den, at det er lidt spøjst, at vi nu står med 4 danske hold i den her ligafase. Både, som sagt, FCM, men så også Nordsjælland og FCK og AGF i selv samme liga. Hvordan ser du på det som sportsreporter, kommentator?
1: Ja, det er jo fuldstændig vidunderligt. Altså, de torsdag aftener, vi kommer til at få i løbet af først og fremmest efteråret, bliver jo magiske med 4 danske hold i Europa. Jeg synes allerede i går, at der var perioder, hvis man fulgte med her på B4 og hørte liga, der var perioder, hvor det hele det kogte rundt omkring i Europa. Altså 4 kampe i gang på samme tid på et tidspunkt, og der skete noget alle steder. Altså, det er jo som de gamle dage, ikke, hvor alle kampene i Superligaen lå på samme tid, og så altså oven i det, udsigterne, perspektiverne for de danske hold er jo rigtig gode, fordi det er den tredje turnering, altså Conference League, kun så gode muligheder for gode danske resultater, og det vil jo sådan set have mulighed for at få det til at vækste for dansk fodbold i forhold til mulighederne for at få endnu flere hold med i fremtiden.
0: Lad os se og høre med alt det her. Det bliver spændende. Mathias Jakobsen, tak for ordene.
1: Selv tak.
0: Nu klokken 12 minutter ind i. Lad os få Albert Heath og Sofie 1998.

0: Den officielle melding er kommet fra Oslo, fra det norske kongehus, at kong Harald er død i en alder af 89 år, efter at have været indlagt her den seneste tid på hospitalet i Oslo. En nyhed, som sætter sit præg på vores mediebillede i Danmark den her fredag, men selvfølgelig også i Norge, hvor du er, Stian Eide. Godmorgen.
1: Ja, godmorgen.
0: Du har ellers boet i Danmark i 30 år, bor i Klitmøller. Hvordan tager du imod sådan en nyhed her?
1: Jamen, det er jo meget trist. Selvfølgelig har han en meget vellidt person, en god konge for Norge, og jeg har selv været i Livgarden i Norge og hilst på ham og været en del af vagtstyrken, som passer på ham og hans familie, så det er da trist.
0: Hvis du skal prøve at sætte nogle flere ord på det, hvad er kong Harald, eller hvad var kong Harald for dig?
1: Jamen, han var jo sådan, man kan sige, hele Norges far, bedstefar på en eller anden måde. Og det kunne man jo også se under VM, hvor de samlede sig foran slottet og roede. Så han har haft en stor betydning for mange.
0: Nu er du faktisk i Norge, i Lillehammer, lige i de her dage. Hvordan vil du forvente, at snakken kommer til at være omkring den her nyhed i dag?
1: Jeg tror, det bliver sådan lidt trygge stemning, både til det cykelløb, jeg skal være med i, og ja, generelt, at det bliver en landesorg, kan man sige.
0: Kongen er død, simpelthen, og så sker der jo et skifte der. Hvilken betydning vil det her få for Norge, at kong Harald ikke er regent mere?
1: Jamen, altså hans søn, kronprins Håkon, er jo nok konge, kan man sige, og er også en vellidt person. Men kongefamilien har jo selvfølgelig været igennem mange, kan man sige, problematiske tider her for det seneste, så det blev jo, kan man sige, en ny start for dem, og skal være i spidsen, helt i spidsen, ikke? Men det skal han nok klare, tænker jeg.
0: Nu har du jo boet, som sagt, i Danmark i 30 år, og bor nu i Thy i Klitmøller. Hvordan har du oplevet sådan tilknytningen til det norske kongehus, og altså, hvordan har du fulgt med i det, der har været af historie om kong Harald her og hans helbred her på det seneste?
1: Jamen, jeg læser jo selvfølgelig norske aviser og følger med på NRK og så videre. Og det er klart, han har jo egentlig været syg i perioder også de seneste år, hvor man har tænkt, jamen, han er også en gammel mand, men så har han bare kommet sig igen. Denne gang, der var det for alvorligt til, at man ligesom kunne rejse sig igen, så man har da fulgt med for at ligesom se, jamen, kan han klare den igen, men ja, man kunne godt se i går, at hvad vej det gik.
0: 89 år blev han kong Harald. Han satte sig på tronen i øvrigt i 1991. Stian Eide, ja. Tak for ordene her.
1: Ja, det var så lidt. God dag.
0: I lige måde.

0: Flaget på Kongeslottet i Oslo gik for kort tid siden på halv. Den norske konge, kong Harald, er død 89 år gammel. Han sov stille ind her til morgen kl. 6.35, det oplyser det norske kongehus i en pressemeddelelse. Kong Harald har været indlagt på Rigshospitalet i Oslo siden den 17. august med en blodinfektion. Og i går meddelte hospitalet, at kongens tilstand var forværret og meget alvorlig. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Karen Lerbæk, kongehusredaktør her i DR. Så vidt altså ordene fra hospital og kongehus. Hvad ved vi mere?
1: Jamen, vi ved, at lige nu er kongefamilien samlet på Rigshospitalet. Der kom billeder ud i morges omkring kl. 7:30, at dronning Sonja kom tilbage til hospitalet. Og det er jo så, fordi de har skulle samle sig omkring den der afdøde kong Harald. Og ham, der indtil klokken 6:30 i morges hed kronprins Håkon, men som jo nu er den nye konge, han skulle angiveligt have siddet ved sin fars side hele natten.
0: Og hvad kommer der så til at ske nu? Altså, hvad er forløbet?
1: Det første, sådan kan man sige, ceremoniel, der kommer til at være, fordi det, nu kommer der jo et tronskifte i Norge. Norge har fået en ny monark. Så det første, der kommer til at ske med det, det er, at der er et ekstraordinært statsråd på slottet, hvor man blandt andet skal fastlægge, hvad for et kongenavn skal den nye konge Håkon have.
0: Lad os så komme op til Norge og til Oslo på pladsen foran Kongeslottet, hvor du er, Helle Smidstrup. Altså, du har jo været der faktisk, mens nyheden kom. Hvordan blev den modtaget?
2: Jamen, det var en helt speciel oplevelse, vil jeg sige, fordi der var jo mange mennesker i forvejen, og lige pludselig får vi den her melding og ser nærmest samtidig, at flaget det går på halv, og der går ligesom sådan et sus igennem hele slotspladsen. Og kort tid efter, der kommer der bare flere og flere mennesker til, og folk, der var berørte i forvejen, bliver jo om muligt endnu mere berørte, selvom de jo nok godt vidste, hvad der ville ske. Men folk er meget kede af det her. Rigtig mange mennesker kommer med de her blomster og står simpelthen længe med tårer i øjnene og krammer hinanden.
0: Ja, du har jo talt med nogle af dem. Hvad er reaktionerne sådan generelt blandt de mennesker, der så tropper op foran Kongeslottet her til morgen?
2: Det er, at de vil hylde kong Harald, de vil gerne vise deres ord, deres tanker, stå sammen i den her tid. Og faktisk lige hernede foran mig, der sidder en ung kvinde, der hedder Magda. Hun er lige ved at skrive et brev til kong Harald. Og Magda, du er jo ikke særlig gammel. Hvorfor er det vigtigt for dig at skrive et brev til kong Harald?
3: Nej, kong Harald har jo været her for Norge hele tiden, og specielt under 22. juli-tragedien, så gråter han med os, så jeg synes, det bliver rigtigt, at nu er det vores tur til at gråte for ham.
2: Hvad betyder han for unge mennesker?
3: Nej, han har jo været et flot eksemplar på en monark, egentlig. Vi kommer til at savne ham så utrolig mye. Han er Norges bedste far.
2: Og tårne triller ned af kinderne på dig, mens du sidder der og skriver. Hvad er det, du gerne vil skrive til ham?
3: Jeg skriver, at jeg håber, han sover veldig godt. Og at han skal vite, hvor mye Norge er glad i ham. Og det kommer han så utrolig mye.
2: Mange tak skal du have. Og ja, det var jo så bare en ud af, jeg vil sige nu, flere tusinde mennesker, som er stimlet sammen her på Slotspladsen i Oslo.
0: Lød det herfra, Helle Smidstrup. Og den norske statsminister Jonas Gahr Støre har også reageret på dødsfaldet. Det er med dyb sorg, at jeg har modtaget budskabet om hans majestæt kong Haralds død, siger han ifølge NRK. NRK skriver også, at statsministeren var blandt den inderkreds, som først fik besked om kongens død. Statsministeren skulle have været på besøg i Tyskland i går, hvor han blandt andet skulle have mødtes med forbundskansler Friedrich Merz. Han aflyste turen, da det blev kendt, at kongens tilstand var forværret. Og det berørte da også mange af dem, der allerede var mødt op på Slotspladsen i Oslo, som du kunne høre her før. Blandt andet har vi talt med en dansker, der i 20 år boede i Norge, som altså var for berørt til at tale, og for andre var ordene også svære at få ud.
4: Jeg har det bra, men trist med kongen. Det har betydet mere for den norske befolkningen.
0: Ja, og mere får vi ikke i denne her omgang, men altså den norske konge, kong Harald, er død. Han sov stille ind her kl. 6.35 her til morgen, og det har vi selvfølgelig mere om i de kommende radioaviser. Du kan også allerede nu følge med på DR1. Meste skyder perioder med regn eller byer, der kan blive ret kraftige med skybrud og torden. Men på Bornholm mest er tørt og så endda også lidt sol. 17-22 grader kommer vi op på. Erling Thisted styrer radioavisen op igennem nyhedsstrømmen her til morgen.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Coldplay sammen med The Chainsmokers, Something Just Like This.
1: Det her er P4 Morgen.
0: 9 minutter over 9, og sidste time af den regionale morgenradio her i P4 Morgen, hvor jeg står bag mikrofonen indtil klokken 10. Jeg hedder Peter Stefansen, og det er selvfølgelig en morgen, der nu har fået en drejning, et twist i den forstand, at nyheden fra Norge om, at kong Harald, kongen siden 1991, er gået bort. Han døde her til morgen for snart 3 timer siden, og det har så selvfølgelig sat sit præg i de seneste 20 minutters halvtimes tid, siden at nyheden kom officielt fra kongehuset. Og det vil også fortsætte i løbet af sådan en fredag her. Selvfølgelig i de norske medier, men også her i de danske medier. Det er jo broderlandet. Vi vil også her i løbet af den her time komme omkring den her bortgang af kong Harald. Men vil også tale om andet. Nu skal vi i første omgang have Thor Farlow med Vind og vær.

0: Og sådan blev den lagt ned. Vanessa Carlton med A Thousand Miles. Nu er klokken 9:16.
1: P4 Trafik med en opdatering. Først og fremmest de gode nyheder, og det er, at dækresterne på Holstebro Motorvejen i sydgående retning ved Sinding, de er blevet indsamlet, så der er altså fri bane til jer. Til gengæld, så har vi stadigvæk et spor spærret på rute 13 Vejlevej. Det er til jer i sydgående retning, altså fra kurs med kurs mod Vejle, og det er mellem Jøllund og Hampen, og det ser ud til at stå på et par timer endnu. Så der er altså stadigvæk spærret et spor, det er mellem Jøllund og Hampen, og det er til jer i sydgående retning på rute 13.

0: Purple Disco Machine og Benjamin Ingrosso her på Honey Boy en fredag morgen 20:20.
1: Formiddag på 4'eren.
2: Solformørkelse.
3: Ja, det er altså rasende spændende.
2: Christina Tølbo, altså nu siger Mads det lige, den er ekstra fed. Er den også det for dig?
4: Ja, det er den, fordi at de to sidste gange, der har jeg misset det.
3: Hvordan kan en astrofysiker misse en solformørkelse?
4: To gange. Jamen i 1999, da jeg var 8 år, der havde min skolelærer fortalt os, at man blev blind, hvis man kiggede på solen. 8 år i mig gik rundt og kiggede ned i gulvet sådan cirka hele dagen.
3: Heller være på den sikre side, man skulle nødigt blive blind.
1: Formiddag på 4'eren, 10-12 på P4 og i DR Lyd.

0: 89 år blev kong Harald. Han døde i morges for en ret præcist egentlig 3 timer siden. Det har det norske kongehus officielt meldt ud. Det sætter sit præg på nyhedsbilledet den her dag. Og en af dem, der forholder sig til det her, er DR's historie- og kongehusekspert Cecilie Nielsen. Hun siger det her om den nu afdøde konge.
1: Det er deres helt store monark. Han har betydet ufattelig meget for rigtig, rigtig mange nordmænd. De ser ham nærmest som deres allesammens bedste far, så det er en norsk befolkning, der virkelig er i sorg, og som man kan sige, de har jo nok lidt ventet på den her melding i noget tid nu, men derfor er chokket stadigvæk meget, meget stort, fordi nu er det sket. Nu er han død.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Norges kong Harald er død, det oplyser det norske kongehus i en pressemeddelelse. Nyheden påvirker nordmænd både i hjemlandet og her i Danmark. Stian Ejda er nordmand og har boet i Klitmøller i 30 år. Han er trist over nyheden om den 89-årige konges død.
2: Han var en meget vellidt person, en god konge for Norge. Og jeg har selv været i Livgarden i Norge og helst på ham og været en del af vagtstyrken, som passede på ham og hans familie. Så det er da trist.
1: Stian Ejde er på besøg i Lillehammer i Norge i dag for at deltage i et cykelløb, men nyheden lægger en dæmper over løbet.
2: Jeg tror, det bliver sådan lidt trygge stemning, både til det cykelløb, jeg skal være med i, og ja, generelt, at det bliver en landesorg.
1: Kronprins Håkon er nu den nye konge, og det kommer på et tidspunkt, hvor kongehuset har været vivlet ind i flere skandaler.
2: Kongefamilien har jo selvfølgelig været igennem mange problematiske tider her for det seneste, så det blev, kan man sige, en ny start for dem, og skal være i spidsen, helt i spidsen, ikke? Så

0: på deres markplaner.
1: Samtidig mener Marianne Bredal, at regeringen bringer den grønne trepart i fare med de skrappe gødskningskrav til skade for natur og vandmiljø.
0: Opgaven er selvfølgelig, at vi skal passe på vores drikkevand. Vi skal have omlagt flere arealer til natur, og vi skal have forbedret havmiljøet. Men de facto så vil det her jo betyde, at vi ikke lykkes med at få implementeret grøn trepart.
1: Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen har forståelse for landmændenes bekymring, men der er ikke tid til at vente endnu et år med at få skruet ned for mængden af gødning i dansk landbrug, mener han.
2: Vi kan ikke blive ved med at udskyde beslutninger. Vi kan ikke lade være med at reducere vores tilførsel af kvælstof til vores havmiljø. Den eneste vej til at sikre, at man igen kan fange sig en fisk i mange af de fjorde, som er døde, det er, at vi reducerer udledningen af kvælstof fra landbruget.
1: Ministeren mødes i dag med samtlige lokale treparter for at diskutere problemerne i treparten. I løbet af dagen kommer der byger og hister her, som kan være med torden og skybrud, men der er også perioder med opholdsvejr og måske lidt sol. Temperaturer mellem 16 og 20 grader og jævn til frisk vind.

0: Nicky Jura og Daisy her med Sunroof. Sådan fredag, Mia Thybo, hvor der har været godt gang i trafikken og trafikcentret, for der har været meget at fortælle om. Hvad er status her klokken 9:35?
1: Jamen, status er, at mange af de andre ting, eller mange af de ting, vi havde på kortet, har haft på kortet i løbet af morgenen, er blevet pillet af igen, og det er jo ganske godt for formiddagstrafikken, som jeg så sætter ind nu. Til gengæld, så er den her spæring af sydgående spor på rute 13, lige syd for Jylland, den har altså stået på længere, end hvad planen var til at starte med. Det er jo den her lastbil, der skulle bjerges fra rabatten. Først så lød tidshorisonten kl. 8, så blev den 8:45. Nu hedder den så klokken 10, og det var noget med, at der skulle en ny kran ud, fordi den anden åbenbart ikke kunne klare mosten. Den er så lige kommet ud, får jeg at vide, og skal til at læse, så muligvis der er håb forude, eller det er der. Men indtil da, så er der altså stadigvæk spæret på rute 13 i sydgående retning, altså til jer, der har kurs fra Viborg mod Vejle, og det er lige efter Jylland.

Badebro fra Emma Sehested Hø. Kong Harald er ikke mere, han døde her i morges. Han kom ellers til tronen i 1991. Nu skal vi faktisk have et nummer, der er fra før Kong Harald trådte ind på scenen som konge, inden vi lige om lidt skal tilbage til Oslo og have nogle reaktioner på det her dødsfald i kongehuset. Det er Hele Verden fra Forstanden fra TV2 fra året 1985. Vi får nu.

0: Der guldfarver ud over nyhedssiderne, og jo ikke mindst vores egen DR.dk, og der står med store bogstaver, at Håkon er nu konge af Norge. Der er skiftet regent i broderlandet, fordi kong Harald her til morgen klokken lidt før 6:30 døde, og dermed stoppede selvsagt med at være konge, efter han har siddet der siden 1991. Vi har flere folk i Oslo, og min kollega Helle Smidstrup oplevede det sådan her, da nyheden kom.
1: Jamen, det var en helt speciel oplevelse, vil jeg sige, fordi der var jo mange mennesker i forvejen, og lige pludselig får vi den her melding og ser nærmest samtidig, at flaget det går på halv, og der går ligesom sådan et sus igennem hele Slotspladsen, og kort tid efter, der kommer der bare flere og flere mennesker til, og folk, der var berørte i forvejen, bliver jo om muligt endnu mere berørte, selvom de jo nok godt vidste, hvad der ville ske, men folk er meget ked af det her. Rigtig mange mennesker kommer med de her blomster og står simpelthen længe med tårer i øjnene og krammer hinanden.
0: En af dem, som Helle Smidstrup mødte på Slotspladsen efter den her nyhed kom, var en af de mange, mange berørte nordmænd, Magda, her.
2: Han har jo været et flot eksemplar på en monark, egentlig. Vi kommer til at savne ham så utrolig mye. Han er Norges bedstefar.
0: Et rigtig fint eksemplar på en monark og hele Norges bedstefar. Det har vi hørt flere sige allerede den her morgen, siden at nyheden kom. Men hvad så nu? Lad os lige høre også fra Per Bang Thomsen, der er Norden og Østersø-korrespondent, hvad planen egentlig er.
3: Nu kommer der så en proces herfra nu, hvor familien så samles går ud fra, og så ved vi så ikke på nuværende tidspunkt, hvad der kommer til at ske efterfølgende.
0: Du kan selvfølgelig følge med på DR.dk og DR.tv, også her i P4 med det, hvad der kommer til at ske i løbet af dagen her. En dag, hvor der er blevet skiftet regent i Norge.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring med piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede og spillede på computeren.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og de kort mister østet.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie. Nu på DRTV.

Make This gør Jonah Blacksmith brødrene selskab her på den her, der hedder Saw You Dancing. En fredag morgen klokken 9:07, hvor vi fortsætter med sådan nogle danske samarbejder. Her er det Hjalmar og Katinka. Sangen hedder Hver

Værd ventepå fik vi fra Hjalmar og Katinka. Jeg hedder Peter Stefansen og overlader nu mikrofonen til kollegerne på formiddag på 4'eren. Allerførst er det dog om 4 minutter en radioavis, du får her i P4, hvor du helt sikkert kommer omkring Oslo og afskeden til Kong Harald. Ha' en god weekend.

0: Norge har fået en ny konge. Kronprins Håkon er nu officielt landets ny regent, efter at hans far, kong Harald den 5. af Norge, sov stille ind på Rigshospitalet i Oslo i morges kl. 6.35. Dødsfaldet blev offentliggjort af det norske kongehus i en pressemeddelelse omkring kl. 8.30. Det skete efter knap 2 ugers indlæggelse, hvor den 89-årige konge var ramt af en blodinfektion. Og med dødsfaldet og tronskiftet, så følger der nu en række rituelle procedurer, fortæller vores kongehuskorrespondent Cecilie Nielsen.
1: Noget af det første, der vil ske, det er allerede sket, nemlig at flaget er gået på halv. Så vil der være et ekstraordinært statsråd, hvor kongen, altså Håkon den 8., han meddeler en tronskifteerklæring til statsrådet. Så de samles ekstraordinært, og der er sådan en formel meddelelse om, at nu er det her sket.
0: Og på pladsen foran Kongeslottet i Oslo, der er mange nordmænd lige nu samlet for at lægge blomster, fortæller vores reporter Helle Smistrup.
2: Ja, der kommer rigtig mange mennesker til. Jeg mødte lige 18-årige Magda for lidt siden. Hun sad lige hernede foran og skrev på et brev til kong Harald. Og Magda, du er jo bare 18 år, har siddet lige nu her og skrevet det her brev. Hvorfor det?
3: Nej, altså, kongen har dødd, og han var så vigtig for os.
2: Hvad har du skrevet til ham?
3: Jeg har skrevet, at jeg i Norge gråter med ham. At nå sover han godt med familien hans ved hans side, mens Norge lægger roser på slottet for ham.
0: Ja, kort efter det norske kongehus meddelelse, der har Danmarks kong Frederik sendt en kondolenceskrivelse til Norges ny konge, altså kong Håkon. Skrivelsen, der også er underskrevet dronning Mary, er offentliggjort på kongehusets hjemmeside. I den, der udtrykker kong Frederik og sin familie, hans og sin families sorg over nyheden om Haralds død, og sender varme tanker til det norske kongefamilie. Din far har haft stor betydning for min mor og for os. Onkel Harald kunne med sit lune væsen og sin klippefaste ro få enhver til at slappe af i sit selskab. Han var et fint menneske med et glimt i øjet og et stort hjerte, står der blandt andet. Og det viser, hvor tætte de danske og norske kongehuse er, siger Cecilie Nielsen.
1: De andre kongehuse og de andre statsoverhoveder vil løbende nu sende den her form for kondolenceskrivelser, og det er, kan man sige, meget fint, at det danske kongehus er et af de første, der sender. Det er på den måde jo også en understregning af, hvor tætte de her to kongehuse er vævet sammen.
0: Og så kan vi også nå at kigge på det danske vejr. Mest skyder perioder med regn eller byer, der kan blive ret kraftige med skybrud og torden. Mellem 17 og 22 grader og jævn til hård vind.
4: Du lytter til P4.
5: Hi, this is Ed Sheeran, and you're listening to the greatest radio show on the earth, Formiday Puffian.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: I dag med Louise Derushinski.
2: Ja, Mads, han er igen ude at føjte. Han skal nemlig kommentere noget Superliga-fodbold på søndag. Men jeg er ikke alene i studiet. Jeg har selskab af en mand, der er helt vild med naturen. Faktisk er han så vild, at han har en profil på Instagram, der hedder Naturnils. Og så har han også tilbragt helt frivilligt 40 dage alene i vildmarken. Hej, Niels.
3: Hej.
2: Niels Drescher, du er 27. Mange kender dig fra Alene i vildmarken, som du jo til mange store overraskelse ikke vandt.
3: Ja, det var lige et lille plot twist der.
2: Men som du jo alligevel på en måde vandt, for de rigtig mange har jo lært dig at kende som helt vildt positiv, super energisk menneske. Og det skal vi tale meget mere om. Jeg er meget fascineret af dig, Niels, fordi det er som om, du sådan har et indbygget ekstra gear. Sådan et gear, jeg godt selv kan have lidt svært ved at finde. Det er som om, det har du bare i dig. Er det rigtigt?
3: Jamen altså, sådan, hver ting til sin tid, men i skoven, der er der virkelig der er et par gear at give noget ekstra af.
2: Og selvom vi selvfølgelig skal hygge os den her fredag formiddag, så skal vi også runde en historie, der er jo tikket ind for et par timer siden, nemlig at Norges kong Harald er død. Ja. Det skal vi også tale om den her fredag formiddag. Vi skal også til Fældballet og Syddjurs.
3: Nej, det bliver så godt.
2: Så skal vi quizze, og vi skal blive helt klar til weekend. Du fortalte lige, at du skal ud og plukke svampe i weekenden.
3: Ja, det skal jeg i hvert fald. Jeg håber lige på, at regnvejret i dag, det kommer mig til gode. At
2: ja,
3: det skyder op.
2: Så skyder det op.
3: Ja, lige præcis.
2: Faste lytter af det her program om fredagen ved, at om fredagen, der samler vi også til bunke. Vi beder alle, der er med på B4 den her fredag formiddag, om lige at kigge tilbage på ugen. Meld ind med ugens bummert på arbejde. Det kan være stort, det kan være småt. Det er vores måde at sige, lige om lidt er det weekend. Og sådan en skyder man bare bedst i gang, hvis man ligesom sådan har fået ryddet ud i alt det der, der sådan lige nager.
3: Ja, vigtigt med noget selvironi.
2: Ja, lige præcis. Så Niels og alle andre, begyndte lige at tænke over, hvad er det mest ærgerlige, dumme, uheldige eller mest kiksede, der er sket for dig på arbejde?
3: Jeg allerede ned ryggen på mig.
2: Velkommen til dig, Niels.
3: Tak. Tusind tak.
2: Og velkommen indenfor til alle andre også.
0: Det her er Formiddag på 4'eren.

0: start på dagen.
1: Wow, den er stor.
0: Det er sgu helt sikkert den største, jeg har fanget indtil videre.
2: Ha!
0: Niels er rigtig glad.
2: Jo!
0: Dum. Gadudadum. Gadudadum.
1: Hey, it's good to be an iller man.

0: Jeg har selskab af den menneskelige udgave af en Duracell-kanin, Nillermand, a.k.a. Niels Drescher, som... Ja, du klarede jo 40 dage alene i den finske vildmark, hvilket for sådan en som mig er fuldstændig vanvittigt, jeg tror ikke, jeg kunne overleve 4 timer, Niels. Du vandt alles hjerter med din vilde, vilde energi, som vi også lige fik en forsmag på her. Ej, i klippet. Niels, hvad går du egentlig at lave for tiden?
1: Jamen, jeg lader den der energi udfolde sig ude i en gård, som jeg har lejet sammen med mine kæreste og mine venner. Ja. Det er så mega fedt.
0: Jeg går, i Norsminde?
1: Ja, lige præcis. Lige et stenkast uden for Aarhus, der kan man bare få lov til at sprede vingerne og rende og tabe ting over tæerne og råbe og skrige til himlen, og det er fantastisk.
0: Men altså, hvorfor bor du ikke i en... Du læser jo medicin på Aarhus Universitet. Hvorfor bor du ikke i en studiebolig i Aarhus, ligesom alle andre?
1: Jamen altså, vi snakkede om de 40 dage i vildmarken der. De var lige det sidste skub. Udover, jeg vidste, at jeg skulle ud på landet igen. Jeg kommer derfra, og jeg skulle bare ud og have græs mellem tæerne igen. Mm. Og så sad jeg der, kom ud af vildmarken, og jeg tænkte, jeg kan ikke bo i en lejlighed igen. Det er jo nødt til at komme ud, og det er så fedt.
0: Altså, rigtig mange øjne har jo været rettet mod dig på grund af alene i vildmarken. Hvordan har den seneste tid egentlig været for dig?
1: Jamen altså, jeg er jo bare en bunderøv til benet, ikke? Altså, sådan, jeg har sgu ikke Instagram før 5 dage før vildmarken. Jeg havde i min vildeste forstand regnet med, at det skulle sådan tage sådan om, så folk skriver søde, søde, søde beskeder, og det siges, jeg er mega glad for det. Nogle gange bliver jeg overvældet, og så har jeg lige brug for, så er det bare lige ud i haven. Og
0: ja, hvad gør du så, når du bliver overvældet og lige trænger til at grounde dig selv?
1: Så er det ud og flække noget brænde, eller altså bare kigge ud i himlen, eller ud i drivhuset og spise nogle tomater, sådan lige have noget... Lige skoven, lige naturen.
0: Så det der Duracell-batteri, det skal også lades op en gang imellem?
1: Ja, fordi det bliver ladet op af at være derude, så det gik jo fuldstændig i overgang, det der Duracell-batteri, der var ude i skoven alene i 40 dage. Ikke? Altså, sådan, det er der, det bliver ladet op, og så tror jeg bare, så skulle jeg bare have alt det energi ud også, og det blev så til kameraet.
0: Er der noget andet end naturen, der kan give dig den samme energi?
1: Jeg vil sige, musik, det kan virkelig, få mig op at køre.
0: Hvilken musik er det, der lige piger dig?
1: Jamen altså, sådan, hvad, mit livs... jeg kan huske, jeg var på Roskilde for nogle år siden, der hørte jeg Rosalía.
0: Rosalía?
1: Det var sådan rigtig ud at svinge måsen, og okay. det var helt vildt.
0: Er der sådan en lille salsa-pige igennem det dig, Niels?
1: Ja, det er der i hvert fald.
0: Der kan man bare se.
1: Ja.
0: Men du fortalte også, at du gik og sang ude alene i vildmarken.
1: Ja.
0: Så du alle mulige sange, der bare kørte på repeat?
1: Ja, fuldstændig. På den ene side, så kom det bag på, hvor mange sange man... Nu siger jeg situationstegn, ku udenad. Jeg tror virkelig, det var meget...
0: Der var heller ikke nogen, der kunne rette sig derude.
1: Og på den anden side, så var det også sådan... jeg blev virkelig træt af den playlist, jeg har taget med ud til mig selv. Jeg kunne godt have brugt nogle flere.
0: Okay, så man må godt høre musik døde.
1: Nej. Altså, døde min egen playlist inde i hjernen. Det er vigtigt at sige.
0: Var der sådan et nummer, der bare blev ved med at køre på repeat, og tænkte, hvorfor har du det på hjernen, Niels?
1: Er det så irriterende? Min bror, han, jeg kan huske, da han var på efterskole, der hørte han i Grønbæk.
0: Ja.
1: Og så er det sådan, kom heller hjem, Britta Tage, der står kaffe og kringelkage til det.
0: Og den gjorde bare?
1: Den havde jeg fucking meget på hjernen, og jeg ved ikke, hvornår jeg har lært den udenad, men jeg kunne hele teksten, men jeg sang bare om kaffe og kringelkage, og det er ikke en god tjeneste til sig selv, når man har blåbær givet.
0: Tusind tak, Niels, for lige at lukke os lidt ind i din verden. Om lidt, der skal vi jo tale om den nyhed, der altså landede for nogle få timer siden. Norges kong Harald er død, og hvad det ligesom vækker af tanker i os alle sammen, det vender vi efter lidt musik. Her får vi Counting Crows med Mr. Jones.

0: ekstra.
1: Kommissionen er tilbage.
2: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
3: 44,5% fra Tyskland.
2: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
4: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
1: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. I aften 21.25 på DRTV og DR1.

0: Norges kong Harald er død. Han blev 89 år. Det lød sådan her på det norske kongehus hjemmeside. Der står, kong Harald afgik fredeligt på Rigshospitalet fredag den 28. august kl. 06.35. Jeg må indrømme, Niels, det havde jeg ikke lige planlagt, at vi skulle tale om den her fredag formiddag. Men hvilke følelser vækker sådan en nyhed egentlig i dig?
1: Jamen, der er jo mange. Der er jo det, at for det første, han bare er et helt normalt menneske. Der er også bare en bedstefar og et menneske for sine nære. Mm. Og han er jo også et kæmpestort samlingspunkt for en hel nation. Mm. Jeg så et billede af en dreng, der græd over, at han følte, at det var hans ekstra bedstefar, der var død. Ja. Og det er jo virkelig, virkelig, altså det er jo sorgfuldt.
0: Ja. Lige inden vi gik på, der sagde du til mig, at der også er noget smukt i det her med, at i en verden, hvor alting går så enormt hurtigt hele tiden, så stopper vi lige alle sammen op og tænker på den samme, på familien. Var det ikke noget af den dur?
1: Jo, absolut.
0: Altså, at der er også noget smukt i, at vi lige stopper op.
1: Ja, og jo, altså sådan, og det er ikke for, at det skal lyde kynisk eller noget som helst, men vi samles jo også om noget, som bare er fuldstændig givet og naturligt, altså ja. Som jo er slutningen på livet også,
0: ja.
1: Og får et lille virkelighedstjek og mindes alt det gode, som han også har gjort igennem årene. Og det synes jeg, der er noget virkelig smukt i.
0: SMS'en er som altid åben for dine tanker, anekdoter eller følelser om kong Haralds død. Du kan sende en sms til 1212, du begynder beskeden med B4, du kan også skrive talebobben i det her lyd. Du lagde også mærke til i radioavisen, at kong Frederik omtalte ham som onkel Harald.
1: Mm.
0: Og det viser jo meget godt, at han er også et menneske.
1: Ja, det gør
0: en onkel Harald
1: ja.
0: for vores kongepar. Niels, hvad er egentlig dit eget forhold til Norge?
1: Jamen, jeg knus elsker Norge.
0: Ja.
1: Men det er sjældent, jeg har så meget med menneskene at gøre derovre andet end, altså sådan, hvad man selvfølgelig hilser på de sjove folk. Jeg dykker rigtig meget i Norge.
0: Er det heller ikke mange mennesker, man lige får talt med, når man er der under vandet?
1: Nej, ikke rigtigt. Det er noget af det bedste ved at være under vandet. Man bare kan være dernede i boblen, ikke?
0: Ja.
1: Jeg elsker Norge og særdeleshed for deres natur.
0: Ja. Det giver jo god mening. Når du er der i naturen, møder du så nogle mennesker?
1: Jamen, det er jo meget sjovt, ikke? Fordi jeg tror også, det er sådan lidt noget, måske nordmænd er kendt for at være sådan lidt, du ved, vi er jo fra det kolde nord, så vi er sådan lidt reserveret. Men når man møder dem ude på fjellet, så er det, du ved, man hilser ikke i byen.
0: Nej,
1: der går man bare forbi hinanden.
0: Ja.
1: Og så møder man dem ude på fjellet, og så er der altså bare, så snakker man. Så det er godt at tage sådan 3 minutter lige at krydse hinanden.
0: Fordi hvad snakker man om?
1: Nå, men har man set ryberne, og har man, hvad har du i rygsækken? Og skal I op? Har I været op på toppen? Blæser der så meget, som det ser ud? Og sådan, virkelig, så mødes man lige om naturen. Det er mega hyggeligt.
0: Så synes du, nordmændene minder om danskerne i den forstand? Altså det der med, at vi er lidt reserveret, indtil vi så bliver tvunget til at tale sammen?
1: Ja. Eller også, de har jo virkelig sådan fjeldet i deres natur. Jeg ved ikke, måske er det sådan noget strand eller sådan for danskerne,
0: ja,
1: der kunne være det samme.
0: Ja, hvis man møder hinanden på stranden, så hilser man.
1: Ja, for det ved jeg ikke engang, men det er sandt. Men altså, de er sjove, ja. Sådan lidt reserveret. Og så kan de sagtens blive trukket ud af den.
0: Kong Harald blev født i 1937. Han nåede at være konge i Norge i 35 år. Han overtog tronen efter sin far, kong Olav, i 1991. Og nu overtager hans søn, altså Håkon, jo så tronen. Det må også være en mærkelig dag for ham, ikke?
1: Ja, lige pludselig. Altså, sådan, det er jo ikke noget, der sådan har været ham i sigte i lang tid.
0: Nej, nu er hans far død. Nu skal han overtage tronen. Indbakken er som sagt åben, hvis du har lyst til at byde ind med tanker, anekdoter og følelser om kong Haralds død.
1: Mm.

0: Andreas Odbjergs smukke sang I morgen er der også en dag. Nu er der regionale nyheder på B4, klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Norges kong Harald er død, det oplyser det norske kongehus i en pressemeddelelse. Nyheden påvirker nordmænd både i hjemlandet og her i Danmark. Stian Eide er nordmand og har boet i Klitmøller i 30 år. Han er trist over nyheden om den 89-årige konges død.
3: Han var en meget vellidt person, en god konge for Norge. Og jeg har selv været i Livgarden i Norge og helst på ham og været en del af vagtstyrken, som passede på ham og hans familie. Så det er da trist.
2: Foran Kongeslottet i Oslo samles nordmændene lige nu for at sørge sammen, fortæller DR's reporter Helle Smidstrup.
4: Folk er meget ked af det her. Rigtig mange mennesker kommer med de her blomster og står simpelthen længe med tårer i øjnene og krammer hinanden.
2: Kronprins Håkon er nu den nye konge, og det kommer på et tidspunkt, hvor kongehuset har været hvirvlet ind i flere skandaler.
3: Kongefamilien har jo selvfølgelig været igennem mange problematiske tider her på det seneste, så det blev jo, kan man sige, en ny start for dem, og skal være i spidsen, helt i spidsen, ikke? Men det skal nok klare, tænker jeg.
2: Flere FC Midtjylland-fans blev overfaldet af kroatiske hooligans efter FCM's sejr over Rijeka i Conference League-turneringen i aftes. Bold.dk skriver, at ca. 30 fans blev overfaldet af hooligans, der nærmest havde ligget på lur og ventet på dem, da de skulle afsted fra stadion i minibusser. Kommunikationschef i FC Midtjylland, Mads Hvid, bekræfter over for Bold.dk, at flere FCM-fans er kørt på hospitalet. Vi er i kontakt med det lokale politi og UEFA og yder naturligvis al den support, vi kan til fansene i Rijeka, siger Mads Hvid. I løbet af dagen byen

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: I dag med Louise Derushinski.
2: Ja, og heldigvis stadig også med selskab af dig, Niels Drescher, som de fleste nok kender fra Alene i Vildmarken.
3: Yes.
2: Jeg fandt dig også på Instagram. Der hedder den NaturNiels.
3: Mm.
2: Skøn profil. Fuld af liv og natur og humor. Men en ting er jo, Niels, hvor man ligesom kan se på en Instagram-profil eller på i et tv-program som Alene i Vildmarken.
3: Ja.
2: Noget andet er, hvem du egentlig er som menneske. Hvis du nu skulle beskrive dig selv, hvad vil du så sige?
3: Jamen altså, sådan, det som der jo blev lagt virkelig meget vægt på i programmet, det var jo energien, og den er sgu også god nok.
2: Mm.
3: Jeg kan godt lide at fortage mig ting, og der må godt være noget larm på, og der må godt være noget spøg og skæmt.
2: Ja, og du er et stort smil, Niels, når du taler. Du har altid et smil på læben, det er ret vildt.
3: Ja, jamen det kan jeg ikke rigtig lade være med.
2: Nej, det er dejligt. Nu siger du spøg og skæmt. Jeg håber ikke, du tager det ilde op, men jeg vil jo sige, at du er sådan spasmager i ordets bedste betydning.
3: Ja.
2: Og så kan jeg ikke lade være med at tænke, hvordan finder en spasmager som dig vej til medicinstudiet på Aarhus Universitet, som jo er et røv til sædeundervisning i utrolig mange år?
3: Ja, det må man sige.
2: Hvordan kom du på den i dag?
3: Jamen, det var sådan lidt at afveje. Eller sådan, jeg var faktisk handelsskoleelev.
2: Okay.
3: Så og tænkte, jeg skulle lave alt muligt business. Og ikke et ondt ord sagt om det, men det var bare ikke rigtigt for mig overhovedet. Altså sådan, det var sgu ikke stimulerende. Jeg ville have nogle mennesker at gøre.
2: Mm.
3: Og jeg ville gøre en forskel. Jeg ville være, hvor folk de virkelig har brug for det.
2: Mm.
3: Og så har jeg altid interesseret mig for sjov nok naturen. Og jeg har en kæmpe nørd også inde i mig. Så naturvidenskaben og mennesker, det var sådan ligesom der, det kom til at mødes i medicin.
2: Ja.
3: Så skulle jeg læse fag op i 9 måneder for at kunne komme ind på, altså sådan, jeg læste et års skole, før jeg begyndte på 6 års uni.
2: Jamen, det er godt gået. Men har du gjort dig tanker om, hvilken type læge du ligesom håber på at blive den anden ende?
3: Ja, fra dag 1, der har jeg bare vidst, at jeg skal være landsbylæge. Jeg skal ud og være praktiserende læge.
2: Ja.
3: Jeg skal bare have folk, der kommer ind, og det er sådan en anekdote, der altid, eller sådan et billede, der altid kommer op. Du ved, sådan, prøv at forestille dig at give en børnevaccine til en eller anden ung purk, der kommer ind, og så bliver han forhåbentlig anden læge i mange år, så bliver han teenager, og så skal han måske ind og have en klamydia-test eller andet, og så begynder resten af livet lige pludselig at udfolde sig, og så, hvem ved, om han kommer med en partner og har sit eget barn, der lige pludselig skal sådan, og kunne være full circle der. Kunne
2: følge det der liv.
3: Ja, præcis.
2: Som

0: Okay. Altså, der er jo meget debat om, om lægefaget, og der mangler læger ude i yderområderne. Du siger landsbylæge, så vi snakker ikke Aarhus E.
1: Nej, det er ikke drømmen.
0: Nej.
1: Det vil simpelthen være så fint at komme ud. Altså, jeg kommer fra Djursland af, og kunne være der og kunne være landsbylæge derude, det må også godt være længere væk. Det er okay.
0: Har du selv haft sådan en praktiserende læge, som kendte dig gennem hele livet?
1: Ja, Claus.
0: Claus?
1: Claus er for god mand.
0: Skud til Claus.
1: Ja, og bagefter så Birgitte. Hun kom, Birgitte Borup. Hun er der faktisk stadig. Det er nu, jeg lige flyttede. Jeg måtte simpelthen, nu flytter jeg syd for Aarhus, og jeg er fra Djursland af. Så ellers så alt min tid i Aarhus, der jeg har læge ude på Djursland. Det er så godt at have det der forhold til sine læge og sine patienter.
0: Jeg er sikker på, at du bliver en fantastisk læge, Niels.
1: Åh, tak. Det er det store kompliment.
0: Lige om lidt, der skal vi sammen hoppe en tur ind i nyhedsmøllen. Fordi vi skal lige have kigget tilbage på ugen, der er ved at være gået. Let's move in.

0: Det har været endnu en begivenhedsrig uge, masser af historier og nyheder fra ind- og udlandet. Og det, der selvfølgelig optager os allermest i dag, det er jo nyheden om kong Haralds død. Cecilie skriver, jeg glemmer aldrig hans tale til folket efter massakren på Utøya. Jeg har fulgt ham siden. Et vidunderligt hjertevarmt menneske. Det må være dejligt, at folk husker en som et vidunderligt hjertevarmt menneske.
1: Ja, virkelig.
0: Helle for Aarhus skriver, i en tid, hvor alt forandres, der er det synd for os at connecte lidt med fortiden. Det er den, vi kommer af. Vores stolte historier med konger og dronninger. Vores historie er vigtig for os. Det kunne vi jo nærmest ikke have formuleret bedre.
2: Nej, slet ikke. Kloge ord.
0: Meget, meget kloge ord. Niels, da jeg lige inden programmet spurgte dig, om der var en historie, du sådan havde lagt ekstra mærke til i ugens løb, så svarede du ja. Nyheden om, at Stovby i Hedensted Kommune vinder titlen som årets landsby 2026. Den ramte dig.
2: Jeg er en simpel mand her, ikke?
0: Jo, det må jeg sige, altså, fordi du er jo ikke fra Stovby. Hvorfor rammer den nyhed dig?
2: Jamen, det er, fordi den sender mig direkte tilbage til ungdoms nostalgi fra Feltballe. Det er den by, jeg er fra. Fordi Feltballe 2016, de vinder årets landsby, ligesom Stovby 2026, de har gjort.
0: Okay, så for 10 år siden, ja, der var det en kæmpe... Og jeg lægger mærke til, at du siger Feltballe. Jeg tror det hedder Feltballe.
2: Ja, det er der mange, der gør.
0: Ah, kæmpe fejl.
2: Det er et hårdt D.
0: Det er godt, jeg lader Feltballe. Altså, vi hører jo meget tit historierne om...
2: Om Feltballe.
0: Nej, ja. Men om landsbyer, du ved, der er tilbagegang. Hvad er det bedste ved danske landsbyer, synes du?
2: Ah, men prøv, der er så meget... For kulturen, den ændrer sig jo nærmest lige når du går ned for enden af en vej. Altså, så er de forskellige, om de er... normalt så er det en eller anden sådan stor by, og så er det på den ene eller den anden side af en flod eller sådan et eller andet. Altså, det er jo, der er jo bare 50 meter imellem folkene i en lille by. På en måde er de forskellige, vidt forskellige, på en måde er alle så ens. Mm. Det er det smukke. Der er så mange, Feltballe for eksempel, der er så mange folk, der mødes fra alle mulige forskellige steder. Ja. Der er blomstrende kultur derude.
0: Fantastisk. Hvad betød det egentlig for Feltballe, at Feltballe i 2016 blev kåret som årets landsby?
2: Jamen, det havde rigtig meget at sige om hele selvbilledet for Feltballe, fordi den plakat, den blev altså hængende, jeg tror næsten, det var 3 år. Jeg mindes 2019, da jeg flyttede fra Feltballe, der hang plakaten der stadig.
0: Det er lidt ligesom de der restauranter, ikke? Årets burger i 2020, ja, hvor man siger, okay, vi skriver 2026, hvad er det? Stadig byens bedste? Eller
2: glade smiley i 2012.
0: Nu taler vi jo om nyheder lige nu. Hvordan var det egentlig for dig at være afskåret fra nyheder i 40 dage i den finske vildmark?
2: Mega spacey. Altså, det var virkelig langt op og virkelig tæt på den russiske grænse. Ja. Og det var sådan lidt det, vi fandt ud af, da vi tog afsted derud. At det var sådan, måske scrambler russerne vores signal med GPS'erne, fordi de skulle godt nok dårligere, end de plejer.
0: Er det rigtigt?
2: Ja.
0: Og okay, der var, bliver man lige sådan lidt, hvad foregår der?
2: Ja, det gør, ja, absolut. Ja. Og på de helt stille dage deroppe, så kunne man høre, at der var skud i skoven. Og jeg ved ikke, om det var... Jeg kunne ikke finde nogen svar.
0: Nej.
2: Jeg vidste ikke, om der var militære øvelser, om det var jæger, eller om der var en invasion på vej. Ej, det vidste jeg måske nok godt, det ikke var.
0: Ej, jeg tænker også, der var nogen, der var kommet efter dig. havde reddet dig, hvis det var.
2: Ja.
0: Niels, men jeg kan da godt forstå. Altså, når man ikke lige kan tage telefonen frem og se, hvad foregår der.
2: Ja.
0: Men giver det også en eller anden ro?
2: Ja, altså, mega fedt. Altså, sådan, på den ene side, så higer man jo efter noget action og noget spænding. Og på den anden side, når man så lige har fået den, der er lagt på hylden, så er man også bare... Det var jeg i hvert fald bare sindssygt glad for at kunne få lov til at tænke tanker til enden, uden der lige pludselig kom en eller anden tabloid-overskrift, der sådan... Så kan man få lov til at tænke den der tanke om den gede eller den sø til ende, eller folken derhjemme eller sådan noget. Det er virkelig privilegeret.
0: Du bliver ikke afbrudt.
2: Nej, præcis. Og tænk til dig stille i hovedet.
0: Du var faldet over nyheden om, at Stovby var blevet årets landsby i år. Men du fortæller jo også, at det var jo Feltballe, der vandt den ærefulde pris i 2016. Mm-hmm. Der bor 360 indbyggere i Feltballe. Og hvad Feltballe egentlig betyder for dig, det taler vi om videre. Det taler vi videre om lige om lidt. Først skal vi have lidt musik her. Take Your Mama fra Scissor Sisters.
2: Ja.

0: Det der med Anders Breinholt på B4.
1: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i Aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Pia på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove film. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
3: Jeg kan også huske, da jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
3: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
0: Hør Det der med Anders Breinholt hver søndag på B4 og i DR Lyd.

0: Hvis man skal lære et menneske rigtig godt at kende, hvis man skal forstå, hvorfor de er, som de er, så er man jo nødt til at vide, hvor de kommer fra. Og jeg ved jo godt, at du, Niels Drescher, kommer fra Feltballe.
1: Feltballe. Ja.
0: Jeg har faktisk været i Feltballe engang.
1: Okay.
0: For der ligger en Ducati-forhandler. Er det rigtigt? Ikke, at jeg kører Ducati, men det gjorde min...
1: Det er Niels Aage, du har været inde ved.
0: Ja, det er det nok. Det er simpelthen Niels Aage, jeg har været inde ved med min eksmand. Men hvordan vil du egentlig beskrive Feltballe for folk, der aldrig har været der?
1: Jamen, det er sådan en rigtig dokumentarværdig, fordi du har Ducati-forhandleren, altså motorcyklernes Ferrari, ikke? Der er en i København, og der er en i Feltballe, en forhandler.
0: Ja, alle steder.
1: Og der er, det er så sjovt, fordi specielt der jeg voksede op, der var der sådan lidt mere, det var meget billigt at bo i Feltballe, og det var folk, der ikke var så ressourcestærke økonomisk, ligesom i den ene side af byen. Og så var der Friland, som er sådan a la Ty-lejren.
0: Ja.
1: Sådan meget progressiv, meget fritænkende sted, en lille landsby, som i midten af det, der mødtes de på Feltballe skole, og deres børn mødtes der, og der var en sommerfest, og de der to, hvad man sådan kunne forestille sig, var sådan noget, der kunne slå mod hinanden. Jamen, det var bare i fuld flor, altså der var så meget forskelligheder, som man altså lærte at forstå ved hinanden. Smuk konstellation.
0: Ja, så mennesker mødtes ligesom via den skole der, og ja, så det godt, at de ikke lignede hinanden.
1: Ja.
0: Men man fandt et fællesskab alligevel.
1: Det gjorde man i hvert fald hjemme på børnefødselsdag hvad hedder det overhovedet? Altså, sådan var der en mødergruppe, mor var del af også, og det sådan, sad og hygge med alle mulige.
0: Da du kom hjem fra Vildmarken, det sagde du også før, der vidste du skulle ud af Aarhus.
1: Ja.
0: Hvordan kan det egentlig være, at du flyttede til Norsminde syd for Aarhus? Hvorfor ikke tilbage til Feltballe? Tjursland, smukke natur.
1: Ja, men jeg står ikke alene i beslutningsdagen heller. Oh. Der er også en modpart. Ej, men det var også... Altså, jeg var nødt til... Jeg ville gerne kunne cykle i godt vejr stedet til universitetet. Og der er 16 km, så en rask cykeltur derude. Mm. Og så var det bare en mega... Det er noget, vi har lejet. Og det er 200 meter fra vandet. Det er en æbleplantage, og det er tre længere. Det er en billig husleje. Det er nogle søde udlejere. Så det var bare et virkelig fedt sted at flytte ud. Det hele gav mening.
0: Men savner du egentlig Feltballe?
1: Ja, jeg savner Feltballe.
0: Hvad er det, du savner?
1: Feltballe. Jamen, jeg savner... nu i Vildmarken, der kalder jeg min sø derude for Øjesø. Den ligger lige uden for Feltballe.
0: Ja.
1: Og det var bare et dejligt sted at gå. Jeg savner den gård, som jeg voksede op på. Det var bare det der, jeg lærte alle mine færdigheder ude i skoven, og lærte blive så fortrolig med den. Det har bare sådan en god plads i hjertet.
0: Tror du, Feltballe savner dig?
1: Jamen, det kan godt være. Jeg var faktisk forbi bageren i Feltballe.
0: Ja, den har du et særligt forhold til.
1: Det har jeg i hvert fald, ja.
0: Hvad er det med den bager?
1: Jamen, de har en kage, der hedder citronbirkesneglen.
0: Det lyder himmelsk.
1: Jamen, det er himmelsk. Det er, og den hjemsøgte mig. Jeg snakker om den der kaffe-kringelkage, der jeg havde på hovedet. Og det var bare den citronbirkesnegle, der bare var inde i hjernen på mig. Så den var jeg tilbage og besøg. Så stod jeg ude foran, og det var efter Vildmarken ligesom havde været i luften. Så folk de kom hen og sagde hej, og det er hyggeligt, jeg er i Feltballe og så videre. Så det var...
0: Du har jo sat Feltballe på landkortet.
1: Ja, med rette. Nu er det 2016, det var der, det var der sidst, ikke?
0: Gud, det går vi efter, at det bliver årets landsby igen.
1: Oh.
0: Måske 2027.
1: Vi skal vippe Storby af pinden.
0: Ja. Ej, det må da være en ambition, Niels.
1: Ja, det kan du godt være.
0: Du må gøre et eller andet.
1: Ja.
0: I sidste uge, altså i fredags, der stod jeg med Jonas Madsen fra, fra Ultranyt blandt andet.
1: Mm.
0: Han vandt faktisk håneretten, da vi lavede Køgequiz. Han
1: er
0: fra Køge.
1: Ja, det er 5-5.
0: Ja, jeg har været meget i tvivl om, vi skulle lave en decideret Feltballe-quiz eller en Syddjurs-quiz i dag, fordi så stor en by er Feltballe jo ikke. Jeg tror, der bor omkring 350 mennesker, så jeg landede på en Syddjurs quiz. Så hvis du lytter med nu og tænker, Syddjurs quiz, jeg kan sagtens slå Niels Drescher i en Syddjurs quiz, så skal du ringe ind nu på 70 20 44 45. Det kan være, du bor i Syddjurs Kommune. Det kan også være, du er fra Feltballe, bor i Feltballe, ligesom Niels. Men ring altså ind, fordi vi skal altså quizze i en vaskeægte Syddjurs quiz på den anden side af en radioavis.
1: Oh ja. Vær med i formiddag på 4'eren.
2: Ring ind på 70 20 44.

0: Så er det tid til en radioavis. Klokken er 11.
1: Det er en historisk dag i Norge. Kong Harald sov i morges stille ind på Rigshospitalet i Oslo, og hans søn, kronprins Håkon, er nu Norges ny konge. Og selvom den 89-årige kong Harald havde været indlagt i 11 dage, ja, så kom udmeldingen om hans død stadig som et chok for rigtig mange. Blandt andre for Christian Frederik, som vi mødte foran kongeslottet i Oslo.
2: Det kan ikke være noget bedre sted at stå her akkurat nu. Nej, vi har mistet den.
1: Der kan ikke være noget bedre sted at stå end lige her. Vi har mistet den, der samler os, lød det her fra ham. Også her i Danmark så blev dødsfaldet markeret mange steder. Blandt andet ved den norske sømandskirke i København, hvor norske Edvard Olian var forbi.
3: Kong Harald var en rigtig sød person, der betød rigtig meget for mig, men også for hele Norge. Han var som en bedstefar. Det var mærkeligt at være her i København i dag.
1: Ja, der er altså tronskifte i Norge, og om en halv time kl. 11.30, der er der ekstraordinært statsråd, hvor den norske regering mødes på kongeslottet med den nye kong Håkon. Det fortæller vores kongehuskorrespondent Cecilie Nielsen.
4: Herefter der er der en tradition for, at der følger en stribe af taler, og at den første, der vil tale, er altså formentlig kong Håkon selv. Og herefter der ruller det så med forskellige begivenheder, som alle sammen er med til, kan man sige, at bekræfte det, der er sket, at kong Harald er gået bort, og at nu hedder kongen Håkon den 8.
1: Ja, klokken 12, der ringer alle kirkeklokker i Norge. Datoen for begravelsen er endnu ikke fastlagt, men alle offentlige bygninger i Norge kommer til at flagge på halv stang fredag og så ind til begravelsen. Og Norges konge hedder altså nu kong Håkon den 8. Og med det her tronskifte, der skal han som regent varetage kongehusets opgaver og forpligtelser i en tid, hvor det norske kongehus er omgivet af en lang række skandaler. Men kong Håkon er velforberedt, vurderer kongehusekspert Thomas Larsen.
5: Han har simpelthen prøvet stort set alle de opgaver, han skal igennem, før han kan blive konge, og han har løst opgaverne, så han er usædvanligt godt forberedt, og der kan vi måske i virkeligheden lave en parallel til, da dronning Margrethe applicerede og gav, kan man sige, depeschen videre til kong Frederik, fordi på samme måde, der havde kong Frederik jo også gået i mesterlære og havde øvet sig på alle de opgaver, han skulle til at tage fat på.
1: Og så kan vi lige nå en hurtig god nyhed om dansk økonomi, for Finansministeriet regner nu med, at der er endnu flere milliarder i statskassen om 10 år end hidtil forventet. Det såkaldte finanspolitiske råderum bliver nemlig opjusteret med yderligere 8,5 milliarder, oplyser Finansministeriet, så der i 2035 vurderes at være 104 milliarder. Mest skydevejr, perioder med regn eller byer, der kan blive ret kraftige også med skybrud og torden. Men på Bornholm mest tørt og måske endda lidt sol. Mellem 17 og 22 grader og jævn til hård vind.
6: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Louise Derosinski.
1: Ja, Mads, han har fri i dag, men heldigvis har jeg, ja, har vi. Mega godt selskab af dig, Niels Drisser. Det er dejligt, du vil være her.
2: Ja, men jeg er så glad for at være her.
1: Du er kendt for Alene i Vildmarken. Du er kendt for din vilde energi. Du er 27 år gammel. Du bor i Norsminde, syd for Aarhus, med et vennepar, med din kæreste. Og så er du medicinstuderende. Vi har jo talt om dit forhold til din hjemby, din hjemstavn.
2: Ja.
1: I det syddjurske. Inden længe, der skal vi også quizze i den store syddjurs-quiz.
2: Godt nok spændt på.
1: Men først, Niels, vil du så ikke fortælle, hvad er den sådan største sådan fejl, bøf, bummer, kiks, du sådan har bedrevet i arbejdsmæssig sammenhæng den seneste tid?
2: Det havde jeg helt glemt, at vi skulle... jamen, det er...
1: du griner.
2: Ja, jamen, det var godt nok også sjovt, men det var fordi... Okay, jeg har været med i Alene i Vildmarken, og derude, der byggede jeg og ligesom hørte ind til at være The Boss Crafter.
1: Ja.
2: Der har styr på, på det der med at bygge, både på land og på vand.
1: Ja.
2: Og så bliver jeg ringet op af DR Ultra, og de siger, prøv at det var før programmet, det gik i luften, altså med Alene i Vildmarken, siger, har du ikke lyst til at komme ind og bygge sammen med Ultravild? Og sige, mega fedt, det vil jeg sindssygt gerne. Hvad skal vi bygge? Jamen, vi tænkte, du ville være mega god til at bygge en tømmerflåde. Er det ikke lige din ånd? Og så siger jeg, ved du hvad? Perfekt.
1: Ja.
2: Det vil jeg sindssygt gerne.
1: Det
2: og det er faktisk, og det er jo et også skidehammerne god til, kunne jeg lige fortælle til.
1: Men hvad er virkeligheden?
2: Så er der lige en lille behind the scenes, der er, at jeg har aldrig nogensinde bygget en tømmerflåde før, og det er jo... Så får man lige lovet til jobsamtalen,
1: ikke?
2: Ja, lige præcis. Før jeg overhovedet gik i programmet, så før jeg overhovedet var i luften, så havde jeg allerede gravet min egen bushcrafter-grav.
1: Ja, så det gik ikke helt som forventet, da du skulle bygge en tømmerflåde?
2: Nej, jeg skulle dyst imod sådan nogle spider, som var fuldstændig hardcore til både at padle og til at bygge den der tømmerflåde. De var hjernedødt gode. Og så de blev færdige 3 gange så hurtigt som os, og endda med hjælp fra dem. Og vi så skulle løfte den der pulede tømmerflåde i vandet, så falder 3 ud af 4 pontoner, altså sådan nogle tynder, der holdes flydende, falder
1: af. Ja, altså rimelig essentiel del af en tømmerflåde.
2: Den essentielleste.
1: Ja, de falder af.
2: De falder sgu af, og så står Niels jo også dum ud.
1: Ja. Okay? Prøv at høre, det er hvad der kan ske, Niels, og det sker for os alle sammen. Måske ikke lige det med tømmerfloden, men det sker jo for os alle sammen, at vi måske får pyntet lidt på CV'et, eller sagt ja til en opgave, som vi faktisk ikke lige kan løse. Eller inden klokken den er slået 12, der har vi samlet alle arbejdskiks for ugen ind. Det er ligesom vores måde at sige, hey, det kan ske for selv den bedste, så griner vi lige af det til.
2: Det glæder mig til.
1: Og visker tavlen ren og er klar til weekend. Så byd lige ind allerede nu i en sms til 12.12 eller talebobben i derlød. En kæk kommentar, du ikke lige fik tænkt igennem, ikke du svarede på en allemail med noget, du ikke der ikke skulle have til alle. Måske har du lavet en eller anden fejl i løbet af ugen, som sidder i dig. Du kan allerede nu byde ind. Velkommen indenfor.
3: Formiddag på 4. Du forstyrrer aldrig. Send en sms til 1212.
4: Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked.
3: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Ditas Leader her med dig og mig. Vi bad dig ringe ind, hvis du er den ene eller den anden grund ved en hel masse om Syddjurs Kommune. Måske endda om Feltballe, hvor Niels Drescher er fra. Fordi vi skal quizze i den helt store Syddjurs-quiz lige om lidt. Hej Niels.
1: Hvem er med os?
0: Hvad siger du, Niels?
1: Ja, hvis det er Niels Peter Nielsen, du snakker om.
0: Ja, det er Niels Peter Nielsen. Det er Niels Peter. Ja, det er jo lidt bøvlet, at begge to hedder Niels, men det må vi finde en løsning på. Niels, quizzen handler jo om hele Syddjurs, men du ved faktisk ret meget om lige præcis Feltballe. Hvorfor?
1: Ja, men det er, fordi jeg er født og opvokset på en slægtsgård i Kejlstrup, som er naboby til Feltballe, og der gik jeg jo i skole de første 7 år af min skolegang.
0: Ja.
1: Og så har jeg været omkring København og Rønde, men i 86 overtog jeg slægtsgården, og så her bor jeg stadigvæk.
2: Hvad er det for en gård, Niels Peter?
1: Den hedder... Jamen, jeg kan jo forstå, at du også er fra Feltballe.
2: Ja.
1: Og jeg har jo set dig i fjernsynet, så jeg tænkte jo straks, at det der med at hedde Niels, så er man bare sej.
0: Ja.
2: Du har banet vejen.
0: Ja, det er jo faktisk dig, der har banet vejen.
1: Jeg byggede en ny gård, der ligger sådan lidt højt mellem Kejlstrup og Møllerup.
2: Nu skal jeg lige tænke...
1: Der hedder Bakketoppen 1.
2: Jamen, jeg kan jo se den for mig i landskabet.
1: Det er sådan et gul stuehus med kæmpe vindue i, og så er der nogle hvide bygninger bagved.
2: Den tror jeg godt, jeg ved, sådan, når man kører ned ad den der stejle bakke, og så sådan, når man er nede i Kejlstrup, så sådan op til højre og ikke til venstre mod Grønfeldt.
0: Ah, men hvor er det godt.
1: Det er præcis.
2: Ja.
1: Og ved du hvad? Når du engang får lyst og kræfter igen, så kommer du bare op forbi, fordi jeg dyrker jo vin, så kan vi da lige dele et par glas.
2: Oj. Ej, det er en god idé.
0: Hold da op, det var da en fantastisk
2: invitation.
0: Altså, Niels fra Kejlstrup, Niels Drescher har jo stået og talt meget varmt om et bageri i Feltballe, der serverer, eller man kan købe en citronbirkesnegl.
1: Det kan jeg kun tilslutte mig.
0: Okay.
1: Det er fantastisk.
0: Det er en ting. Altså,
1: jeg har flere gange bedt dem om at bage noget dårligere brød, så man er fri for at stå i de der lange køer.
2: Jamen, de vil sgu ikke. De kan ikke sænke kvaliteten.
1: Det tror jeg heller ikke.
0: Niels, hvordan har du det med, at du skal op mod din navnebror Niels her lige om lidt? Og nu snakker jeg til Niels Drescher. Hvordan har du det med, at det er Niels, du skal op imod?
1: Det lyder, jeg er da godt med. Altså, jeg er ikke sikker på, at jeg kunne overleve 63 dage i en vildmark.
0: Nu var det også kun 40.
2: Ja, jeg kan desværre ikke. Jeg løb med de 40.
0: Men kunne du overleve 40 dage?
1: Ja, det tror jeg faktisk godt. Det er nok også at pynte på min krop.
0: Jamen, hør lige her. Altså, jeg er fra Feltballe. I åbenbart skabt noget særligt. Og jeg glæder mig rigtig, rigtig meget til, at vi skal quizze lige om lidt.
3: Formiddag.
4: Formiddag på 4'eren.
3: Så skal der quizzes.

0: Formiddag
1: på 4'eren.
2: Så skal der quizzes.
3: Ja, vi er nået til den store Syddjurs quiz. Deltagerne er de to store Feltballe og Syddjurs profiler, Niels og Niels. Der er fire spørgsmål plus et eventuelt tiebreak spørgsmål, hvis det står lige. Niels Peter, det kommer til at fungere på den måde. Du skal råbe Niels Peter, hvis du har det rigtige svar. Og Niels, du råber bare Niels.
4: Niels.
3: Vi spiller om en...
5: Jeg håber da ikke, det handler om, hvem der bliver først færdig med at sige navnet. Så.
3: Jeg tænker, det går. Vi spiller om en vintage formiddag på 4'en mulepose, og selvfølgelig håneretten.
4: Ja, det er klart.
3: Og nu siger jeg Syddjurs Kommune. Det kan jo også være den uofficielle titel af årets borger i Feltballe.
4: Årets feltballianer.
3: Er I klar, Niels og Niels?
5: Ja.
1: Spørgsmål 1.
3: Den borgerdrevne købmand i Feltballe. Kooperativet holder søndag sommerens sidste marked ved Købmandsgården i Feltballe. Og her fejrer man også købmandens jubilæum. Men hvor mange år har kooperativet ligget i
5: Feltballe?
3: Ja, Niels Peter.
5: 5 år.
3: Ja.
4: Og det var hurtigt.
3: Er det din datter, der har den?
5: Ja,
3: det synes jeg er meget.
4: Okay, det er værdigt. Det er værdigt, Niels Peter.
5: På søndag, der kan man faktisk komme og købe også en, der udenfor til markedet.
3: Men så fik vi da også lige gjort reklame for det. Nå, ved I hvad? Vi hopper altså videre i quizzen.
1: Okay. Spørgsmål 2.
3: Syddjurs Kommune opstod ved en sammenlægning af 4 kommuner. Det var selvfølgelig i forbindelse med kommunesammenlægningen i 2007. Men I skal nævne mindst 3 af de i alt 4 kommuner.
4: Niels?
5: Ja.
3: Ja, det var Niels først her. Ja, Niels?
4: Okay, Rønde, Æbeltoft og Tirstrup.
3: Nej.
4: Fuck.
5: Nej.
3: Niels Peter, hvad siger du?
5: Det er Rosenholm og Midtjurs.
3: Ja, det var 2.
5: Ja, Rønde og Æbeltoft.
4: For katten der.
3: Sådan der, så står katten. Der altså 2-0 til dig, Niels Peter. Det er da meget godt gået.
4: Okay.
5: Ja.
4: Hvor lyser?
3: Nå, men der er 2 spørgsmål tilbage nu, så Niels, du kan jo stadig nå at komme på tavlen.
4: Yes.
1: Spørgsmål 3.
3: I Thorsager ligger en ganske særlig kirke. Den er den eneste af sin slags på jysk jord. Men hvad er det, der er så særligt i Thorsager kirke? Det var Niels først her.
4: Det er en rund kirke.
3: Det er en rund kirke.
4: Så kører vi.
3: Sådan, så står det 2-1. Nu er der altså 1 spørgsmål tilbage.
1: Spørgsmål 4.
4: Okay, Niels Peter, så er det nu.
5: Yes, yes.
3: Decembersangen her er jo fra julekalenderen Jul på Slottet, som blev sendt på DR tilbage i 1986. Siden er den genudsendt flere gange, fordi det er en, med mine ord i hvert fald, genial julekalender. Julekalenderen blev optaget på et slot, eller faktisk en herregård ved Hornslet. Hvad hedder stedet? Ja, Niels Peter.
4: Ja, det er nemlig så. Fordelen da! Klap til alle.
3: Niels Peter, du er hermed udnævnt til den godt nok uofficielle titel af æresborger i Feltballe. Kæmpe tillykke.
4: Ja, tillykke. Stort tillykke.
5: Tak skal jeg have.
3: Det var sgu meget godt.
5: Skal vi ikke have det der 5. spørgsmål?
4: Og det er altså også
3: skal vi lige tage tiebreak-spørgsmålet? Jo, vi kan godt nå det. Det er et spørgsmål. Det er den, der kommer tættest på det rigtige svar, der vinder. Spørgsmålet lyder. Hvilket år blev Feltballehallen opført?
4: 2007.
3: Der bliver sagt 2007. Hvad siger du, Niels Peter?
5: Jeg tror sgu det er før. Jeg siger 2002.
3: Ja, men du tager fuld plade her, for det var 2003, Niels Peter.
4: Nej!
3: Rigtig godt gået. Niels fra Feltballe og Niels fra Feltballe. Kan I ikke lige sige tak for kampen til hinanden?
4: Du skal ikke have haft det sidste spørgsmål. Jo, tak for det, Niels Peter.
5: Tak for kampen, Niels. Ja. Så håber jeg da, at du lige pludselig dukker op en dag.
4: Ja, men det kan sagtens være. Jeg ved, hvor du bor.

0: var FC Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der om sådan set blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden. I catch myself, tiptoed around you, won't ask for help, I don't want to upset you, I might have touched my feelings, and I'm too scared to

0: De sang klare nummeret hedder How I Love You. Nu er der regionale nyheder. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Nyheden om den norske kong Haralds død påvirker nordmænd både i hjemlandet og her i Danmark. Stian Eide er nordmand og har boet i Klitmøller i Thy i 30 år. Han er trist over nyheden om den 89-årige konges død.
3: Han var en meget vellidt person, en god konge for Norge, og jeg har selv været i Livgarden i Norge og hilst på ham og været en del af vagtstyrken, som passer på ham og hans familie, så det er da trist.
2: Stian Eide er på besøg i Lillehammer i Norge i dag for at deltage i et cykelløb, men nyheden lægger en dæmper over løbet.
3: Jeg tror, det bliver sådan en lidt trygge stemning, både til det cykelløb, jeg skal være med i, og ja, generelt, at det bliver en landesorg.
2: Kom og få et unikt stykke af et kunstværk med hjem helt gratis, så lyder tilbuddet fra Skive Kunstmuseum senere i dag. I anledning af Skives 700-års købstadsjubilæum og kunstudstillingen Århundreders Drømme får alle gæster lov til at tage en del af Signe Kleises kunstværk med hjem fra i dag kl. 16. Det fortæller projektleder Anja Høgh Gjerlev.
4: Et kunstværk er jo tit noget, hvor pas på, og det skal man ikke røre ved osv., men lige her, der gør vi noget helt unikt, og det er egentlig, at vi tager sand fra sandværket og putter i glas og nummererer med labels. Og så kan man simpelthen komme på museet og få et stykke kunstværk med hjem.
2: Kunstværket er et 12 meter langt og 3 meter bredt kort over Skive, lavet af 400 kilo farvet sand. Det bliver en skydedag i dag med byer og hister her, der kan være med torden og skybrud, men der kan også komme perioder med opholdsvejr og måske lidt sol. Temperaturer mellem 16 og 20 grader og jævn til frisk, stedvis hård vind fra øst og sydøst.

0: P4 med dig hele vejen.
1: Niels, jeg nævnte det jo allerede i begyndelsen af programmet, og du har også delt din arbejdsbummert på sådan en fredag, hvor weekenden er lige om hjørnet. Så synes vi, alle fortjener at gå på weekend, uden så at have ondt i maven, eller røde ører, eller dårlig samvittighed.
2: Og vi hylder selvironien.
1: Ja, vi hylder selvironien og siger, prøv at høre, sket er sket, videre. Vi plejer at kalde det sådan arbejdsbummert bekendelsesbrevkassen.
2: Så dejlig mundret.
1: Det er mundrette navn nemlig. Så send din bekendelse afsted i en sms til 1212. Du begynder din besked med P4, og så skriver du ellers, hvad du lige har brug for at slippe af med fra arbejdsugen.
2: Det glæder jeg mig til at høre det her. Det bliver altså sjovt.
1: Du kan også skrive via skriftestolen i DR Lyd. Fordi det er jo noget, vi alle sammen har prøvet.
2: Ja.
1: Mathilde skrev for eksempel ind i sidste uge. Der var simpelthen noget, der havde naget hende hele ugen. Hun skrev sådan her. Det var mandag kl. 11, og jeg fik sagt god weekend til en kunde. Det er nu fredag. Jeg er stadig ikke mentalt kommet mig over, og jeg stod der og ønskede en kunde god weekend. 4 dage for tidligt. Jeg har simpelthen bare hørt den på repeat hele ugen i mit eget hoved, været ved at kløjse den formulering hver dag. En lille bummert, jeg vidste, men for pokker. Den har haft en imponerende lang levetid i min hjerne. Det kender man godt, ikke?
2: Ja, den kunde, der tænkte ikke over det.
1: Nej,
2: det
1: var, men Mathilde kunne ikke slippe det.
2: Hun var totalt dunket selv i hovedet.
1: Men hun slap det så i fredags og kunne gå på weekend. Der var også andre, der lettede til det. Jeg har det sidste år, der var en, der skrev, jeg arbejder på 20. Jeg kom til at sige til en ung mand, du må gerne tage din mor med ind, hvortil han svarer.
2: Åh nej.
1: Det er ikke min mor.
2: Åh nej.
1: Det er min kæreste. Og Niels, du fortalte jo, du har måske fået pyntet lidt på CV'et og sagt, ja, selvfølgelig kan jeg bygge en tømmerflåde i et tv-program på DR Ultra.
2: Så, så kunne vi måske ikke helt finde ud af det, nej.
1: Jeg har faktisk også selv lavet en bøf den her uge.
2: Ja, det er til at høre.
1: Jeg vil gerne hjælpe en tidligere kollega, som har søgt et job.
2: God start.
1: Så vil jeg gerne sende en god anbefaling af hende.
2: Mm.
1: Fordi jeg kender lidt til den virksomhed, hun har søgt job ved.
2: Ja.
1: Og skal så skriver en lang, synes jeg, flot anbefaling.
2: Ja.
1: Sender den, forsvarer sådan, tak skal du have. Nærlæser som en besked. Så har min autocorrect, altså ordbogen på min telefon, har rettet sindigyde til sindssygyde. Så jeg er også sådan lidt, nej. Det, jeg mener, er sindig. Ikke sindssyg.
2: Ej, tusind tak for hjælpen.
1: Ja, vedkommende må have tænkt, okay, fedt med den anbefaling. Men jeg tror, jeg fik afværet katastrofen. Men det er jo de der små ting, der kan ske, og du finder...
2: Jeg tror, du fik hende til at skille sig ud.

0: Ja, det må man sige, ja. Ikke? Altså, kalder de den sindssyge jøde til samtale? Jeg ved ikke.
1: Præcis. Men så altså, det skal nok gå godt.
0: Men hvad har du bedrevet af små og store sådan arbejdsbommer der i løbet af ugen? Har du fået sendt en mail til den forkerte? Har din autokorrektur på telefonen ændret et eller andet ord til noget, der bare overhovedet ikke gav mening? Det kan også være, at du har ødelagt kaffemaskinen på kontoret. Ah, ja. Den er ikke populær. Eller, at det er jo en favorit. Kom til at ønske nogen tillykke med graviditeten.
1: Ups.
0: Som så bare ikke er gravid, ikke? Så meld endelig en bummert bøf fejl kiks ind i indbakken, fordi så kan vi ligesom i fællesskab komme videre, ja. Hvis tavlen ren og sige...
1: Weekenden sletter alle spor.
0: Weekenden sletter alle spor.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Sjælland til København.
1: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
2: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
1: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
2: Det bliver tid til at hoppe i kiksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
1: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
3: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
1: Se ultravild på DRTV.

Har du lavet en eller anden lille bøf på jobbet? En stor fejl, en arbejdsbummer, så send den ind i en sms til 1212 eller via talebobben i der lyd. Fordi lige om lidt, der visker vi altså tavlen ren i fællesskab og kan gå på weekend med god samvittighed.

0: Vi har bedt jer om at skrive ind med jeres små arbejdsbummer. Der er Tom, han byder ind, han skriver god weekend, og så deler han faktisk sin kones arbejdsbummer. Okay. Min kone fik sendt en besked ud til hendes dagplejekollegaer, hvor der stod, hun boller, når de kommer. En ordentlig stak sms'er kom så retur med spørgsmålstegn. Hun glemte lige at skrive, jeg har boller, når I kommer.
1: Hvad regner de hende for?
0: Og så en dagplejemor. Nej, nej, nej, det går da slet ikke. Michael fra den blå lastbil, han deler altså også gerne ud af sin lille bøf.
1: Ja.
0: Jeg er lastbilchauffør. Jeg har kørt med præsendingstrailer. Ved en kunde skulle godset læses ind fra siden, præsendingen trækkes tilbage, de 3 meter lange sidebrædder fjernes. Hvorefter midterstolper løsner og fjernes. Det kender du?
1: Nej.
0: Jeg har dog lige overset en af de øverste brædder, som kommer fra 3,5 meters højde, rammer mig lige midt i panden.
1: Au.
0: Så Michael i den blå lastbil, han har gået rundt med en kæmpe bul, og efter 3 dage også 2 sådan blåsorte øjne.
1: Panda Michael.
0: Åh, Panda Michael. Ej, det lyder altså også træls. Så er der altså en fra Helle her, som jeg må sige, jeg har ikke hørt om noget lignende før.
1: Okay, jeg er spændt på.
0: Jeg har engang sendt en død patient på operationsgangen, fordi jeg havde for travlt på en anden stue til at tjekke ham, inden portøren hentede ham. Niels. Prøv at forestille dig at stå på den operationsstue og få en død patient ind og tænke, den her bliver nok lidt svær for os at løse.
1: Det er helt sindssygt.
0: Ja, det er lidt vildt. Men man kan have travlt ude i sundhedsvæsenet.
1: Ja, og det var også det første, jeg kom til at tænke på, at det lyder da virkelig som et alt for travlt sted at arbejde.
0: Ja.
1: Hold da op.
0: Patricks arbejdsbummer er en helt anden boldgade, vil jeg sige, sket derhjemme midt i et større renoveringsarbejde. Mm-hmm. I den forbindelse har vi sandspartlet alle væggene i soveværelset. Mm-hmm. De skulle så slibes, så de kunne gøres klar til at give dem. Står der blåvand? Nogen, ved du, hvad det er?
1: Det siger mig ikke så meget.
0: Nej, men det skulle
1: ikke være den farve.
0: Så skriver Patrick, jeg er anlægsgartner og en mand, så jeg tænkte, det er der ikke noget, sagde jeg til min kone. Der er jo da udlært maler. Det kunne jeg sagtens lige klare. Det resulterede i, at jeg slæbte den ene væg så meget, at den skulle spartles om.
1: Ej,
0: alle, der har prøvet at spartle en væg, ved, det gider man sgu da ikke gøre 2 gange.
1: Nej, du kan man nej.
0: Åh, Patrick.
1: Der er en, der brug for weekend.
0: Ja, der er en, der brug for weekend. Der er også en, der skriver, jeg startede min fredag på arbejdet med at blokere vores største kundes mailadresse. Pludselig sendte alle mails ud i intetheden. Au.
1: Shit, mand. Så skal der arbejdes nogle måneder for at få din løn tjent hjem.
0: Ja, prøv at der skal gives noget kage, ja, tror jeg.
1: Det var noget til citronbirkesnegle.
0: Jo, ja, citron fra feltballer.
1: Ja.
0: Ja, det kunne da være en.
1: Ja,
0: det kan godt være, at feltballebæren ikke har nok.
1: Ej, det kan godt være, ja.
0: Inge skriver, jeg skulle skrive en mail til en person på Odense Universitetshospital. Jeg kom til at sende den til alle i logistikafdelingen, både i Svendborg og Odense. Det har afsted kommet mange, mange sjove svarmails. God weekend fra Inge.
1: Godt at sætte nogle hjul i gang.
0: Ja, Inge, så har de også fået lidt at rive i sådan en
1: ud at markere
0: fredag. Tusind tak for at dele jeres arbejdsbummer. Og weekenden, ja, den er lige om hjørnet. Så nu er tavlen ved skræn. Hvad var det, du sagde med weekenden?
1: Den, hvad var det, vi sagde?
0: Den rydder alle spor. Fjerner alle spor.
1: Fjerner alle spor, ja.
0: Weekenden, den fjerner alle spor.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: I dag med Louise Deruschinski.
2: Klokken den nærmer sig jo 12. Formiddagen er ved at være slut. Det har simpelthen været så skønt at have selskab af dig i studiet, Niels Drescher.
3: Ja, tusind tak, fordi jeg må komme herind.
2: Jo, både til en snak om feltballe,
3: ja.
2: Vildmarken, mm-hmm. danske landsbyer generelt, og selvfølgelig mm-hmm. har vi også talt om nu afdøde kong Harald Lame. Er du, Nielsen, klar til lidt feedback?
3: Ja, jeg er så.
2: Fra et par af dem, der har lyttet med den her.
3: Ja, meget gerne, meget gerne.
2: Flemming, han skriver, er Niels egentlig ikke bare født med et Ole Henriksen-gen? Herlig knejt, god weekend. Ole Henriksen-gen?
3: Ja, det kan det godt være.
2: Det er altså ikke det værste.
3: I love it.
2: I love it. Jamen, du har altså du har en vild energi.
3: Jamen, det er jeg glad for. Det er da dejligt, at det kan mærkes ude i stuerne også.
2: Og det kan det, fordi andre skriver, at det er altså ikke hvem som helst, som kan gå ind i et radio- og tv-program, som Niels kan, så kan vide, om han ender som vært eller deltager i alle mulige programmer i stedet for læge. Har den tanke strejfet dig?
3: Jamen, jeg skal jo ikke, jeg kan jo ikke løbe fra, at der er ting også, og jeg gad godt at gøre mere af det. Og der er også nogle ting, der kommer mere af det, det kan jeg godt sige.
2: Hvad med at blive tv-læge?
3: Peter Qvortrup.
2: Ja, Peter Qvortrup Geisling. Ja. Altså, på et eller andet tidspunkt, så siger Peter jo, nu gider jeg ikke mere.
3: Det er faktisk ikke utænkeligt, at de to ting, de kan mødes. Ej, ja. Jeg har faktisk tænkt over det, og det vil jeg gerne. Det vil jeg gerne.
2: Du har fået smag for mere.
3: Ja, og der sker ting lige nu, og jeg har lyst til at snakke om det hele, men jeg må ikke sige noget.
2: Det er spændende, men vi er altså ved at være noget ved vejs ende. Det er tid til at sige god weekend alle sammen. Vi mangler bare lige en sidste lille ting, fordi Niels, jeg spurgte dig jo, på et tidspunkt her, mens musikken rullede, hvilket nummer vil du egentlig tage med i Vildmarken i 40 dage, hvis du kun måtte tage én sang
3: én
2: med?
3: Én sang.
2: Og du har valgt et dansk nummer.
3: Mm.
2: Det er Peter Sommer.
3: Det er det.
2: Og er det. Måske et nummer, der også med en titel, der passer meget godt til det med at være ude i Vildmarken. Hvad er det, vi skal høre?
3: Jamen, vi skal høre Faret Vild i den samme skov. Og det er en sang, som jeg hørte virkelig meget op til, hørt i mange år. Og de første 14 dage i Vildmarken, der havde jeg den virkelig kørende inde i hovedet, så meget jeg blev træt af den. Og så de sidste 14 dage, der tog jeg den ligesom op igen og havde sådan en stor nostalgi omkring de første 14 dage. Og der er så mange gode ting, der bliver sagt, og melodisk er den også bare så flot.
2: Den kommer her. Peter Sommer, Faret Vild i den samme skov.
3: Ja.
2: Niels, tusind tak, fordi du ville være med.
3: Tusind tak, fordi jeg måtte. Ha' en rigtig god weekend.
2: Rigtig god weekend.

0: formodes, at 89-årige kong Harald er død, og det er noget, der rører selv helt unge nordmænd, der nu tropper op foran kongeslottet.
1: Jeg håber, han sover veldig godt, og at han skal vite, hvor mye Norge er glad i ham. Vi kommer til at savne ham så utrolig mye. Han er Norges bedste far.
0: Hør lige om lidt, hvorfor kong Harald var så vældig blandt alle i alle aldre, og hvad der så venter den nye kong Håkon. Og herhjemme vil politikere på Christiansborg nu sætte en lovmæssig prop i landmændenes gødning og udledning af kvælstof.
2: Den eneste vej til at sikre, at man igen kan fange sig en fisk i mange af de fjorde, som er døde, det er, at vi reducerer udledningen af kvælstof fra landbruget.
0: Sådan siger naturens minister, og det gør landmænd og borgmestre i det jyske rasende. Og så tager hele to rapporter, der udkommer i eftermiddag, stilling til, om opsætningen af spiraler i unge grønlandske kvinder var et folkemord. Inger Plateau var selv en af dem, og hun er ikke i tvivl.
3: Det er rigtig umenneskeligt. Man har en menneskerettighed over sit eget liv, ikke? Det skal andre ikke bestemme over.
0: Vi tager endnu et kig på spiralsagen sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Men vi begynder altså i det norske, i hovedstaden Oslo, hvor man over hele byen stemmer sammen for at sørge over kong Harald den 5. af Norges død. Klokken 6.35 i morges sov han stille ind på Rigshospitalet i Oslo, efter knap 2 ugers indlæggelse, hvor den 89-årige konge var ramt af en blodinfektion. 2 timer efter dødsfaldet blev offentliggjort, at det norske kongehus, og det betyder, at kronprins Håkon nu officielt er landets nye regent. Og Per Bang Thomsen, vores Norden og Østersø-korrespondent, du står ved domkirken. Hvordan bliver kongens død markeret der, hvor du er?
4: Jamen, som I måske kan høre, så er kirkeklokker netop begyndt at ringe. Og det gør de faktisk i hele landet i en time for at markere kongens død. Og domkirken her i Oslo, den holder åben ind til kl. 20 i dag, så folk kan komme og mindes ham og også tændes lys. Og det er de allerede begyndt på. Jeg var inde lige for lidt tid siden og kiggede derinde, og der bliver tændt lys nu. Fordi den her domkirke havde en rigtig stor betydning for kong Harald, at det var her, han blandt andet blev gift med dronning Sonja. Og jeg talte også lige med biskoppen i Oslo for kort tid siden, som mindes en mand, som hun sagde, var et varmt, tolerant og også bredt omfavnende menneske. Og en person, der virkelig formåede at samle, og ja, det gør han så også i døden.
0: Og vi skal videre rundt i Oslo, hvor vi nu har dig med fra Slotspladsen, Helle Smidstrup. Hvordan markerer man kongens død der, hvor du er?
5: Jamen, jeg står helt oppe foran slottet, hvor pressen lige nu har fået lov til at tage opstilling, fordi der har været statsråd, hvor kong Håkon har været inde. Og det, der lige er sket, det er, at hele regeringen 5 ad gangen er kommet ned foran det blomsterhav, som mange nok efterhånden har set. Der har de haft en hvid rose med hver, blandt andet Jens Stoltenberg, som mange sikkert kender nu, finansminister i regeringen. Også statsminister Jonas Gahr Støre har lige været hernede. Og lige nu, der står alle mennesker. Man kan høre en knappenål ramme jorden her på Slotspladsen, og man står altså og venter på, at kong Håkon, det formoder vi skal ske om lidt, kommer ud på balkongen her på kongeslottet.
0: Men Helle, du har jo også talt med mange unge tidligere på formiddagen. Hvordan er reaktionen blandt dem?
5: Jamen alle, hver og en, de er simpelthen så kede af det. De har brugt selvfølgelig forskellige ord, men enstemmende er bare, at kong Harald var en samlende figur. Så folk er meget kede af det, og de ved godt, der skal ske en masse procedurer lige nu. Men først og fremmest, så er det altså kong Harald, som folkets tanker går til. Og lige nu, så er der et dødsfald, der lige skal absorberes hos hele det norske folk.
0: Og med kong Haralds død, så slutter et liv, der har budt på krige, kriser og kærlighed. Tobias Syderdal har set tilbage på kongens 89 år på jorden.
6: Da kong Harald blev født som prins i 1937, blev han den første norske tronarving i mere end 500 år, der faktisk var født i Norge. Han blev nemlig en del af et nyt kongehus i en ung nation, som indtil 1905 havde været i union med Sverige. Ja, da kong Harald kun var 3 år, der kom krigen fra Tyskland. Og sammen med sin mor og 2 storesøstre, der boede han 5 år i USA. Så da han vendte tilbage til Norge efter krigen, der var det som et møde med det ukendte, han sagde. Men den unge prins kom i en kommuneskole i Oslo. Han fik vigtige relationer på tværs af samfundslag. Og så måtte han med tiden kæmpe for kærligheden på trods af samfundslag. For meget skulle nemlig forandres, før hende vi i dag kender som dronning Sonja, kunne blive den første borgerligt fødte, der fik en lovmæssig plads i et europæisk kongehus. Kong Harald var elsket.
7: Som far.
6: Og han elskede.
7: Bestefar og ægtefælle.
6: Som her i 2011.
7: Kan jeg bare ane noget af deres smerte.
6: Da Utøya blev udsat for et forfærdeligt terrorangreb.
7: Som landets konge føler jeg med hver og en af dere.
6: Men historien om kong Haralds regeringstid falder også ind i en nutid, hvor det norske kongehus står i en krise. Kronprinsesse Mette Marit har haft kontakt til den dømte seksualforbryder Jeffrey Epstein, og hendes søn Marius Borg Højby afsoner lige nu en dom på 4 års fængsel med fodlænke for 2 voldtægter og mishandling af sin ekskæreste.
8: Vi følger med alle de, som er berørt.
6: Men selvom det norske kongehus som institution er under pres, så forblev kong Harald en populær og samlende figur til det sidste. Og vi slutter 35 år tilbage i tiden, hvor Harald blev hele Norges
9: kong.
0: Og mens Norge altså sørger over kongens død, så strømmer det også ind med kondolencer fra andre dele af verden, også fra Danmark. Det danske kongepar skriver, onkel Harald kunne med sit lune væsen og sin klippefaste ro få enhver til at slappe af i sit selskab. Han var et fint menneske med glimt i øjet og et stort hjerte. Statsminister Mette Frederiksen har også kommenteret dødsfaldet. I et opslag på Instagram kalder hun den afdøde norske konge for en samlende og højt respekteret person for det norske folk og for hele Norden. Og i Norge, der venter som sagt altså nogle række officielle og ceremonielle begivenheder i forlængelse med kongens død. Det fortæller her Karen Lerbæk, der er DR's kongehusredaktør.
10: I løbet af i dag, så vil den nye konge Håkon holde en mindetale, som vil blive transmitteret ud til alle nordmænd. Så er det næste større punkt, som kommer her en af de kommende dage, det er, at den nye konge, han skal ind og aflægge ed i Stortinget. Og her skal han altså ligesom svæve troskab på, at han vil overholde forfatningen. Og så på den lidt længere bane, så er der jo selvfølgelig begravelsen, en statsbegravelse, hvor nordmændene skal sige farvel til kong Harald.
0: Ja, og så er der altså nu kong Haralds søn, 53-årig kong Håkon, der overtager tronen. Han er gift med nu dronning Mette Marit, som han har 2 børn med, og Thomas Larsen, DR's kongehusekspert. Hvad er det for en konge, Norge nu har fået?
11: Jamen, det er en konge, der har forberedt sig på opgaven gennem mange år, og det betyder også, at nordmænd har haft mange år til at lære ham godt at kende, og han er rigtig vældigt i Norge. Han er populær, og jeg tror også, at der er rigtig mange nordmænd, der håber, at han vil kunne udfylde det store tomrum, som kong Harald nu efterslæder sig. Men det er også klart, at det er en kong Håkon, der skal formå at vriste kongehuset fri fra alle de skandaler, der jo har ramt kongehuset som en lavine i de senere år, og det bliver den monumentale opgave, han står overfor. Og det er måske også den store forskel på det tronskifte, vi så i Danmark for nogle år siden. Der var der et nyt kongepar, der kom til, overtog en institution i topform. Man kan sige, at der også er et stort reparationsarbejde, som kong Håkon han skal udføre nu.
0: Og vi har jo lige hørt en meget dybfølt og varm kondolencehilsen fra det danske kongehus. Altså, hvordan er relationen mellem kong Frederik og Norges nye kong Håkon?
11: Ekstremt tæt. Altså, vi taler både om tætte familieforhold, men vi taler også om nære venskaber. Og der er ingen tvivl om, at de to de kommer til at være i tæt kontakt i årene fremover. De vil hjælpe hinanden, de vil bistå hinanden, og når vi på et tidspunkt også får et tronskifte i Sverige, så vil den kommende dronning Victoria komme med i kredsen, fordi de tre, de kender hinanden meget, meget tæt.
0: Og sådan lød det altså her fra Thomas Larsen. Og så ikke mere om tronskiftet i Norge i radioavisen her, men du kan følge med i dækningen på DR1, på DR-TV, på DR.dk og så selvfølgelig i de kommende radioaviser. Og nu skal vi her hjem og ud på marken. Landmænd og politikere er endnu en gang på kollisionskur om udledningen af kvælstof. Regeringen er nemlig på vej med en ny lov, som skal reducere mængden af den kvælstof, der bliver udledt fra landbruget. Bliver loven stemt igennem, træder den i kraft 1. januar 2027. Den møder dog kritik fra både landmænd og en stribe borgmestre i Midt- og Vestjylland, som allerede er i gang med at sprede frø på markerne. De opfordrer derfor politikerne til at udskyde loven med et år, blandt andre Struers venstreborgmester Marianne Bredal.
12: Jeg synes faktisk, den grønne trepart på mange måder løst nogle af de store udfordringer, vi stod med nationalt, og vi gjorde det i fællesskab, og der var skabt en fælles forståelse, som jeg aldrig nogensinde har oplevet før. Og så smider man det hele ud med badevandet, fordi man gerne vil profilere sig på at være mere grøn, men i virkeligheden så opnår man mindre.
0: Og her til formiddag har minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen holdt møde med samtlige lokale treparter for at diskutere problemerne. Og selvom ministeren lytter til kritikken, så har han ingen planer om at udskyde loven.
9: Vi har i mange år overtrukket vores konto hos vandmiljøet med massivt iltsvind til følge. Det kan vi ikke blive ved med at gøre, og det er også derfor, at vi skal i gang med at reducere kvælstof for alvor til næste år. Og derfor så har jeg ikke en mulighed for at gå et sted hen, hvor vi ikke leverer på den aftale, vi har lavet med hinanden. Vi skal i gang med at regulere kvælstof for næste år, og det bliver også min tilgang.
0: Og Christine Korsen, DR's politiske korrespondent. Loven skal vedtages i Folketinget i næste uge. Kommer den her kritik til at få en betydning?
13: Ja, det tror jeg faktisk den gør. Altså det ministeren siger i dag er jo, at det her med at udskyde ikrafttræden til om et år, det kommer ikke til at ske. Det vil åbenbart helt ødelægge de fine balancer, der er lavet i den grønne trepart. Men det man sidder og forhandler om er mere målrettet at gå ind der, hvor man har kunne se, der var nogle problemer, for eksempel frugt og grønt, og der er forskellige områder, hvor nogen bliver særlig hårdt ramt, og det prøver man at kigge på.
0: Og Venstre er jo faktisk et af partierne bag trepartsaftalen, og her har to medlemmer sagt offentligt, at de vil stemme imod partilinjen. Hvorfor skaber den her sag så store problemer i Venstre?
13: Jamen, det er en svær sag for Venstre, fordi Venstre jo er traditionelt et landbrugsparti, der er stadigvæk, landbruget står rigtig, rigtig stærkt i Venstres organisation, og samtidig så prøver Venstre jo også at forny partiet, have en mere grøn profil, og ikke bare være et parti, der bliver opfattet som i lommen på landbruget, og det er de to tendenser i Venstre, der brydes lige nu.
0: Og lød det her fra Christine Korsen, DR's politiske korrespondent. Og så skal vi til Grønland. Først fik de en undskyldning, i går fik de så en erstatning, og i dag får de grønlandske kvinder, der i sin tid uden samtykke fik opsat en spiral, så to ekspertgruppers vurdering af, om det også var et folkedrab, de var udsat for. Spiralsagen går tilbage til årene 1960-91, og en af dem, der følger opmærksomt med i, hvad eksperterne kommer frem til, er Inger Plateau, der blev steril, efter hun havde fået opsat en spiral.
3: Det er rigtig umenneskeligt. Man har en menneskerettighed over sit eget liv, ikke? Det skal andre ikke bestemme over.
0: Den grønlandske regering ender altså med to rapporter, fordi forskerne blev uenige undervejs. Astrid Nonbo Andersen, seniorforsker ved DIIS, Dansk Institut for Internationale Studier, siger om den situation.
14: I og for sig er der jo ikke noget mærkeligt, at forskere kommer frem til forskellige konklusioner. Det er jo noget, vi gør hele tiden. Det er en løbende diskussion, og det er et ret svært spørgsmål, hvis det handler om folkedrab i forvejen. Men det er klart, at så står konklusionen jo mindre skarpt, når der er to, hvis de stikker i helt forskellige retninger.
0: Og den grønlandske regering, naalakkersuisut, holder pressemøde klokken 16 i eftermiddag dansk tid om de to rapporter. Men nu skal vi til Nuuk og Cecilie Kallestrup. Cecilie, nu har Folketinget netop i går vedtaget at give kompensation til kvinderne, der har fået opsat spiral uden deres accept. Så hvad kan den grønlandske regering bruge de her to rapporter til?
15: Jamen, de her rapporter, de skal afdække den juridiske side af spiralsagen. Altså, de skal se på, hvad der er sket af overtrædelser af menneskerettighederne, og det er jo også her spørgsmålet om folkedrab, det kommer ind. Og rapporterne i sig selv, de kan jo ikke dømme Danmark, men måske kan de bruges som bevismateriale i en eventuel sag. Men hvad den grønlandske regering så har tænkt sig at gøre med det her materiale, det er noget af det, vi regner med, at vi får svar på det pressemøde, der er her i eftermiddag.
0: Men kan det, der nu bliver kastet lys over den her sag, også på den her måde, kan det bidrage til et bedre forhold mellem Danmark og Grønland?
15: Ja, altså heroppe, der taler folk i hvert fald om det her som noget, der er sådan fuldstændig umuligt at komme udenom, hvis Danmark og Grønland overhovedet skal have en fremtid sammen. Altså vi skal simpelthen kunne tale sammen om vores fælles historie, lyder det heroppe fra.
0: Og sådan lyder det fra Cecilie Kallestrup, der altså var med os fra Nuuk. Og tilbage i den her radioavis har vi bare en vejrudsigt, og den kommer du med,
15: ja,
0: Cecilie
15: Sandhammer.
16: Ja, det gør jeg. Der hænger altså fortsat regn over store dele af landet, især mod nord og øst. Det her regnvejr, det trækker længere mod øst i løbet af de næste par timer og giver en lille smule opholdsvejr tidlig eftermiddag. Men så kommer altså områder med kraftige byer, som er på vej, og det kan altså både give torden og også risiko for skybrud. Det er især i de sydlige og østlige egne. Og så en temperatur, der ligger mellem 17 og 20 grader. Lunest, det bliver det i østlige del af landet.
0: Det var den radioavis og den vejrudsigt. Radioavisen blev sat sammen med Erling Thisted.
17: Du lytter til P4 med dig hele

0: NK på P4.
1: Det er officielt tid til at få sat gang i fredagsplaylisten her på kanalen, og jeg har sådan en skønsom blanding af både gode gamle klassikere, alle de der sange, som du elsker, og så også nogle af de nye numre, som du begyndte at fløjte med på, ikke? Fordi det er jo det gode P4-mix, det er både lidt nyt og lidt gammelt, og meget af det, du godt kan lide. Det skal vi hygge os med, og så skal vi selvfølgelig også have nogle talsange i radioen. Det er jo sådan en fast tradition om fredagen, at vi finder et par sange, som matcher et helt særligt tal. Det her kan være weekendens tal. Men lad os tage det lidt senere.
2: Weekend

0: Rosa.
1: Det er Sean Kingston, der synger den her klassiker, der hedder Beautiful Girls, her i Weekend med K på P4. Det næste, du skal få, det er en mand med en, ja, jeg vil lige vil sige, med en hæs stemme. Navnet, det er Alex Warren, og den her sang, den følger sådan lidt den klassiske Alex Warren-opskrift. Ikke? Det starter lidt stille og roligt, og så tager det mere og mere fart, og så får du det der store, lidt stadionagtige omkvæd til sidst. Nummeret hedder

0: Det her, det er Weekend med K på P4, og det er mig, der er Kenneth K. Jeg vender tilbage med mere musik lige efter de regionale nyheder her. Klokken er 12:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Der er store bekymringer og utilfredshed hos landmændene for tiden. Regeringen er nemlig på vej med en ny lov, som skal reducere mængden af kvælstof, der ryger fra markerne ud i vores fjorde. Det betyder, at flere marker skal ligge brak, hvis den nuværende produktion skal opretholdes. Loven skal efter de foreløbige planer og tanker træde i kraft til nytår, men får allerede nu indflydelse på, hvad landmændene putter i jorden. Og det frustrerer landmand Christian Lundgaard Karlshøj fra Avsumgård mellem Holstebro og Struer. For han aner ikke, om det, han gør nu senere, viser sig at være i strid med reglerne.
3: Altså for 12 dage siden, der såede vi den her mark. Den ville komme til at virke resten af året. Og hvis vi vidste, hvad vi skulle gøre, så kunne vi allerede, hvis de har brugt kræfterne på det, så kunne vi allerede have sået det helt perfekt rigtigt. Måske er det rigtigt, det vi har gjort. Det håber og tror vi, at det måtte være.
2: Struers borgmester Marianne Bredal mener ikke, det giver mening at haste loven igennem, når landmændene står midt i et såningsår.
4: Når man så laver reguleringen her fra nytår, lige midt i et gødskningsår, altså sådan helt lavpraktisk, så har landmændene jo langt hen ad vejen sået nogle af deres marker, og de har i hvert fald lavet deres markplaner.
2: Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen har forståelse for landmændenes bekymring, men der er ikke tid til at vente endnu et år med at få skruet ned for mængden af gødning i dansk landbrug, mener han. Flere FC Midtjylland-fans blev overfaldet af kroatiske hooligans efter FCM's sejr over Rijeka i Conference League-turneringen i aftes. Bold.dk skriver, at ca. 30 fans blev overfaldet af hooligans, der nærmest havde ligget på lur og ventet på dem, da de skulle afsted fra stadion i minibusser. Kommunikationschef i FC Midtjylland Mads Hvid bekræfter over for Bold.dk, at flere FCM-fans er kørt på hospitalet. Der kommer byer og hister her, og de kan være med torden og skybrud i eftermiddag, men også perioder med opholdsvejr og måske lidt sol. Temperaturer mellem 16 og 20 grader.
1: Weekenden starter med K.

om fredagen skal der tale sang i radioen, og det skal der også i dag. Der skal tre gode sange med et helt særligt tal ind i playlisten. Det kan jeg vende tilbage til lidt senere, fordi først vil jeg gerne lige spole tiden tilbage til sidste fredag, fordi der var weekendens tal 8. Jeg sendte direkte fra Kulturmødet Mors, direkte fra Nykøbing Mors, og der var folk, der hjalp mig med at finde de her tre sange med tallet 8. Jeg fik selv lov at starte med en gammel filmklassiker, hvor tallet 8 indgår i selve teksten. Vi skal lidt ned og rode i soundtracket til filmen, der hedder Footloose. Der kan man høre Kenny Loggins, der på sådan en lidt skabet måde synger 8 hours for what? Det handler om noget med en arbejdstid på 8 timer, og hvad er det, man går og knokler så meget for? Men lad os prøve at høre Kenny Loggins en gang, og det her 8 hours for what?

god gammel klassiker fra Kenny Loggins, der altså synger tallet 8, gemmer sig inde i teksten til det her nummer, der hedder Footloose. Og så var der ellers åbnet på sms'en, og folk i morges kom også med gode bud. Der var blandt andet et bud på en sang, der indeholder rigtig mange tal, som kan passe i mange sammenhæng, men den passer også rigtig godt til tallet 8. Nemlig Peter Sommers sang om Skanderborgs postnummer, den hedder 8660. 8660.

Tallet 8 gemmer sig selvfølgelig i den her sang. 8660, det er helt oplagt. Og sidst men ikke mindst der, så var der også interesse for soundtracket til M&M-filmen 8 Mile. Så har vi jo altså tallet 8 der gemt i filmens stilling. På det soundtrack kan man finde sangen.

på den led, så kom vi frem til tre fede sange med tallet 8. I dag skal der også tre talsange i radioen. Men tallet er et andet. Tallet i dag er 63. Weekendens tal er 63. Jeg har den første af dagens tre talsange klar til dig.

Den hedder Material Lover, den her fra Sienna Sparrow. Weekendens tal er 63. Og derfor så skal der tre sange på banen med tallet 63, så jeg vil godt starte med en 63-årig sanger. Udseendemæssigt kender du ham måske bedst for, at han har haft en hudsygdom, og det har efterladt nogle ar i ansigtet, men han har stadig sådan et flot og dragende udseende. Manden, jeg taler om, det er Seal, og han har lavet masser af store hits. Men jeg synes, vi skal spole tiden helt tilbage til 1990, hvor verden sådan ligesom første gang lægger mærke til Seal. Det er faktisk i forbindelse med en sang, som er lavet af en britisk DJ og producer, der hedder Adamski. Han havde nummeret Kælder Klar, og så kommer Seal ind på banen og laver noget tekst og synger det her nummer, og folk er sådan lidt, hov, hov, hvad i alverden foregår der her? Den der stemme kan da noget helt særligt. Seal har sidenhen fået en stor karriere i sin egen ret, kan man sige. Masser af store hits for ham, men det her, det er der, hvor det hele starter. Det er dagens første talsang, fordi Seal er 63 år. Weekendens tal er 63, derfor skal du høre Seal på det her nummer.

0: Besides, all our sons and daughters already know how that feels.
1: Det er Damski, der har lavet sangen. Det er Seal, der synger på den. Den hedder Killer. Og Seal hører du, fordi at han er 63 år gammel, og weekendens tal er 63, og derfor så skulle det her være dagens første talsang. Vi tager den næste talsang om cirka 20 minutters tid. Lige nu så skal du få

0: can I kick it?
1: Yes, I can. Direkte ind i fredagsbaren her på P6.
2: Tag hul på weekend med Niels Fess Pedersen.
1: Så er det fredag i
2: festen. Med elektroniske perler.
1: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekenden.
2: Og energiske klubklassikere.
1: Der bliver plukket æbler i stor stil.
2: Lidt til festen.
1: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
2: På P6. Live i DR Lyd.

Og det er en god gammel klassiker, den her, tilbage fra 90'erne. TLC med den fine Waterfalls her i Weekend med K på B4. Vi skal lidt frem i tiden. Vi skal faktisk tilbage til nutiden. Her er Gracie Abrams med That's So True.

0: Jeg hedder Kenneth K., og jeg fortsætter med meget mere musik lige efter radioavisen, som du skal få her kl. 13.
1: Mens Norge sørger og tronskiftet er i fuld gang, så har kong Håkon nu offentliggjort sit kongenavn og sit valgsprog. For i modsætning til her i Danmark, ja, så er der i Norge faktisk en tradition for, at monarken kan tage et nyt navn ved indsættelsen. Men det skete ikke, siger kongehuskorrespondent Cecilie Nielsen.
2: Det, som Håkon har valgt nu, det er, at han er kong Håkon den 8., og hans valgsprog er også Alt for Norge, som er det valgsprog, de foregående tre norske konger har haft efter 1905. Så han følger traditionen fuldstændig, og nu ved vi, at det er sådan her, det bliver.
1: Ja, og det forventes, at kong Håkon inden længe vil holde sin første tale som konge. Og i den norske hovedstad, der summer det med folk, der valgfarter til slottet i Oslo for at mindes kong Harald den 5.'s død. Kl. 6.35 i morges, der så han stille ind på Rigshospitalet i Oslo efter halvanden uges indlæggelse med en blodinfektion. 2 timer efter, der blev dødsfaldet så offentliggjort af det norske kongehus. Og det betyder altså, som sagt, at kronprins Håkon nu officielt er landets ny regent. Og det vækker stor sorg selv hos de unge, at kong Harald er død, fortæller vores reporter Helle Smistrup.
3: Alle, hver og en, de er simpelthen så kede af det. De har brugt selvfølgelig forskellige ord, men enstemmende er bare, at kong Harald var en samlende figur.
1: Ja, blandt de to unge, som vi har mødt, der var der også ord om kongens død. De var henne ved kongeslottet og lægge blomster blandt andet.
4: Kongen er jo hele Norges bestefar, så at sætte pris på kongen, når han har gått bort, det ser vi så på som veldig naturligt. Og ja, jeg tror kongen har satt et veldig stort preg på Norge som nation, da, og hvordan verdier vi står for, og har været en veldig god representation for Norge.
5: Kongen har en veldig, veldig fin konge, og vi satte veldig stor pris på han. Han skabte mye stabilitet og trygghet for landet.
1: Ja, der er endnu ikke sat dato på begravelsen af kong Harald, men Norge er officielt i landesorg fra i dag og så indtil og med begravelsen. Så kan vi lige nå omkring dansk økonomi, for Finansministeriet regner nu med, at der er endnu flere milliarder i statskassen om 10 år end hidtil forventet. Det såkaldte finanspolitiske råderum opjusteres med yderligere 8,5 milliarder, så det lyder på knap 104 milliarder i 2035. Men der er altså også nok at bruge pengene på, siger finansminister Peter Hummelgaard. For eksempel et styrket forsvar, mere velfærd og bedre hverdagsøkonomi.
6: Og det alt sammen koster jo, altså så selvom at det går bedre i dansk økonomi, at vi har flere penge frem mod 2035 at gøre godt med, så kommer vi jo ikke udenom, at tingene skal finansieres, og vi er også nødt til at prioritere for at kunne gøre alle de ting, vi gerne vil på en og samme tid.
1: Her i eftermiddag, vådt og gråt de fleste steder, skyde med byer eller regn, der kan være kraftige og med skybrud og torden, mellem 17 og 22 grader.
7: P4. Du lytter.

0: NK på P4.
1: Og weekendens tal, det er 63, så derfor så vil jeg gerne smide den anden talsang på bordet med det samme. Se, vi skal spole tiden tilbage til december 1963. Og hvis man tænker, hvad pokker skete der egentlig i december 1963? Ja, så kan man godt pege på, at nogle uger forinden, ja, der bliver noget tid forinden, der bliver Kennedy skudt. Men det er ikke det, det sangen handler om. Den skulle faktisk også have handlet om noget helt andet, end det den ender med at handle om, for den skulle have handlet om en begivenhed tilbage i 30'erne, da spiritusforbud blev ophævet i USA, men så er der en, der siger, jeg har en bedre idé, det her skal være en mere personlig oplevelse. Og den skete tilsyneladende i december 1963. Der er nemlig tale om en ung mand, som for første gang, ja, hvordan skal vi sige det, smager på den forbudne frugt, ser lyset, de søde safter, og du ved godt, hvor jeg er på vej hen. Og det sker i december 1963 i den her sang. Og når weekendens tal nu 63, så tænker jeg, det passer perfekt med en sang, der hedder December 1963. Og når jeg nu ligesom har hintet, hvad sangen handler om, så tror jeg også godt, du kan forstå, at når den hedder mere den her sang end bare December 1963, den hedder også i en parentes, Oh, what a night. Så tror jeg godt, at du kan fornemme det, hvordan det hele ligesom passer sammen. Ikke? Det er weekendens anden talsang. Det er Frankie Valli and the Four Tops. Med den her December 1963 eller December 1963. Oh, what a night.

P4 Trafik, en melding til jer, der kører på Nordre Ringvej i Holstebro. Der er sket et uheld i krydset mellem Bjerregårdsvej og Nordre Ringvej, og derfor er vejen spærret i begge retninger. Altså Nordre Ringvej i Holstebro spærret for trafik, det er i begge retninger, det er på grund af et uheld ved Bjerregårdsvej.

weekendens tal er 63, og den her sang, den hedder December 1963, Oh What a Night. Og når du nu har titlen, ja, så kan jeg godt afsløre for dig, at den handler om en mand, der får sin seksuelle debut. Det er december 1963. Det var dagens anden talsang. Vi tager den tredje og sidste talsang i dag om cirka 20 minutters tid. Lige nu så skal du få, du skal lige få lidt Rune Rask, Hampenberg, Blæst og Back to Back med den her, der hedder En som dig.

0: tilbage.
1: Christian Bundes radioprogram på P4.
2: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens. Hvad tænker du om vejret?
3: Det er helt fantastisk.
2: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
4: Ja, det tror jeg.
2: Det var noget med, det måske kunne blive torden også.
4: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
2: Hej, Osvald.
5: Hej.
2: Hvad tænker du, uden varmt vejr?
5: Jeg kan ikke lide sommer.
2: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
1: Christian Bundes radioprogram.
3: Rigtig, men de har svedet under patteren.
2: Som mor plejer at sige, du.
1: I dag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

Det er sådan en sang, der handler om de der små laster, som man har svært ved at lægge fra sig. De kan virkelig være svære at slippe de der små dårlige vaner, og man ved jo godt, det ikke er godt for noget. Andreas Oddbjerg hørte du med Smugryger her i Weekend med K på B4. Og lad os bare blive det danske. Nu skal du få lidt med Dina. Her er

Det her, det er Weekend med K på P4. Nu skal du få en sang, der fra nærmest den ene dag til den anden gjorde Britney Spears til en verdensstjerne. Vi skal spole tiden tilbage til 1998. Britney er kun 16 år gammel, og så udsender hun en sang, som får hele verden til at stoppe op et øjeblik. Altså, vitterligt gør hende til en gigastjerne. Det har ikke altid været godt for hende, men den gang, så vidste vi ikke alt det, vi ved om Britney sidenhen. Så lad os spole tiden tilbage til 1998. Her er Baby One More Time.

P4 Trafik, en melding til jer, der kører på Nordre Ringvej i Holstebro. Der er sket et uheld i krydset mellem Bjerregårdsvej og Nordre Ringvej, og derfor er vejen altså spærret i begge retninger. Altså Nordre Ringvej i Holstebro spærret for trafik, det er i begge retninger på grund af et uheld ved Bjerregårdsvej ved Nordre Ringvej.

Og vi skal have fat i dagens tredje og sidste talsang, og så vil jeg gerne tage en sangerinde, som er født i 1963. Vi har haft en sang med tallet 63 i titlen. Vi har haft en 63-årig sanger. Nu skal vi have en, der er født i 1963. Desværre er hun ikke blandt os længere. Og det er virkelig synd, fordi hendes stemme er jo... det er jo lavet af det pureste guld, ikke? Det er Whitney Houston, jeg taler om, og der er så mange dejlige sange med Whitney Houston, som man kunne tage fat i. Men der er sådan et nummer, som stadigvæk bliver pillet frem igen og igen og igen, når der bliver holdt fest. Lyden af det her. Det kan starte en hver fest. Dagens tredje og sidste talsang skal være med Whitney Houston, født i 1963. Det er hende, der leverer I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me.

Hey, der er sådan en skøn fredagsenergi over det her nummer. Whitney Houston er født i 1963. Og weekendens tal er 63, og så passer det jo helt perfekt sammen. Derfor skulle du høre I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me som dagens tredje og sidste talsang. Og ja, desværre er hun ikke blandt os længere, fordi man savner virkelig den her dejlige stemme. Sikke hun kunne synge dengang. Men lad os komme videre med musikken. Lige nu skal du få lidt Ella Langley. Det her nummer hedder Be Her.

0: så er jeg altså lidt mere bange for alle de her Helle Frans-typer, end for folk, der lever og elsker og tager snus og fejler. Måske skulle vi slappe en lille smule af.
1: Damerne først.
2: Det er ikke sikkert, at uanset hvor mange parader man sendte ned af Frederiksberg Allé, at det har nogen som helst effekt på de grupper af mennesker i Danmark, som hader homoseksuelle mennesker.
1: Damerne tager tidens tendenser under kærlig behandling.
0: Skal en helt kun være en familiefar, der har lidt midtvejskrise og en gang PTSD, og så er han ellers taget hjem igen?
3: Og penis er i bukserne.
2: Ja, men jeg er helt enig med dig.
1: I DR Lyd.

Drømmer jeg, spørger Johnny Deluxe og Anna Nodell sammen på det her dansk-svenske samarbejde. Se på søndag, når klokken bliver 12.15, så blænder vi op for endnu en udgave af musikquizzen, og det glæder jeg mig som altid til. Så skal vi quizze i kategorien, der hedder 1985, og så spoler vi altså tiden tilbage til midten af 80'erne. Så hvis du er glad for de gode gamle 80'er hits, så skal du altså være sød og give mig et ring på søndag og lege med i den her kategori. Hvis du sidder og tænker, hvad kunne det være for noget musik, som han kommer til at spørge om på søndag i kategorien 1985, så vil jeg godt lige give dig en hjælpende hånd til den kategori faktisk. Fordi jeg vil godt lige spille et af dine numre, som jeg kommer til at spørge om. Fordi et af spørgsmålene lyder nemlig, hvilken dansk gruppe lavede i 1985 et hit med sangen Love in Siberia. Og hvis du nu ikke kan huske den sang, så vil jeg godt spille den for dig. Og så kan det jo være, at du kan komme i tanke om navnet på bandet, mens du hører sangen. Så her er Love in Siberia.

Nu skal jeg ikke fortælle dig, hvad bandet hedder, fordi på søndag i musikquizen, så skal du svare på, hvad bandet hedder med Love in Siberia. Og nu har du hørt sangen, og hvis du kan huske, hvad bandet hedder, så skriv dig det lige bag øret, og så gem den oplysning til på søndag, når klokken bliver 12.15, og vi sender musikquizen her på B4. Jeg glæder mig.

Det er Clara og Lord Siva, som har lavet Nobody's Lover her i Weekend med K på P4. Det her program er så småt ved at være slut for i dag, men lige om et øjeblik, så kan du glæde dig til, at Christian Bonde kommer i radioen. Og så er der altså to skønne timer med det program, der simpelthen bare hedder Christian Bondes radioprogram. Ja, det er på den anden side af radioavisen, men først, så kan vi godt lige nå lidt Harry Styles. Her er As It Was.

P4 Trafik, en melding til jer, der kører på Nordre Ringvej i Holstebro. Der er sket et uheld i krydset mellem Bjerregårdsvej og Nordre Ringvej, og derfor er vejen spærret i begge retninger. Altså er Nordre Ringvej i Holstebro spærret for trafik, det er i begge retninger. Det er på grund af et uheld ved Bjerregårdsvej og Nordre Ringvej.

0: Jeg hedder Kenneth K., og jeg vil ønske dig en helt igennem fortryllende weekend. Lige om et øjeblik, så starter Christian Bundes radioprogram. Det er efter radioavisen her, klokken er 14.
1: Den norske statsminister har for kort tid siden holdt en mindetale for den afdøde kong Harald. Den 89-årige konge døde i morges, så lige siden der har mange nordmænd været i sorg og strømmet til kongeslottet for at lægge blomster og sige farvel. Og statsminister Jonas Gahr Støre udtrykte, hvor stor en rolle kongen spillede for nordmændene.
2: Kong Harald den 5. er død. En hel nation er i sorg, og et folk står igen i dyb taknemmelighed.
1: Kong Harald den 5. er død. En hel nation er i sorg, og et folk står i dyb taknemmelighed. Vi vil huske kong Harald for hans kærlighed til sit folk, og for hans humor, og hans varme, og hans tro på os, lød det altså blandt andet fra statsministeren, inden han så talte om tronskiftet og den nye kong Håkon. Og det var en stærkere personlig tale fra den norske statsminister, mener kongehusekspert Thomas Larsen.
3: Det var jo en gang hyldest til en konge, der i den grad lykkedes med sin mission, og som har altså været en faktor for rigtig, rigtig mange nordmænd, og dermed også for hele det norske samfund.
1: Og efter statsministerens tale, ja, der forventes det nu, at kong Håkon den 8. selv holder en tale. Det fortæller Karen Lerbæk, der er DR's kongehusredaktør.
4: I løbet af i dag, så vil den nye konge Håkon holde en mindetale, som vil blive transmitteret ud til alle nordmænd. Så er det næste større punkt, som kommer her en af de kommende dage, det er, at den nye konge, han skal ind og aflægge ed i Stortinget. Og her skal han altså ligesom svæve troskab på, at han vil overholde forfatningen. Og så på den lidt længere bane, så er der jo selvfølgelig begravelsen, en statsbegravelse, hvor nordmændene skal sige farvel til kong Harald.
1: Ja, der er endnu ikke sat dato på den begravelse, men Norge er officielt i landesorg fra i dag, og så til og med begravelsen. Landmænd og politikere herhjemme er endnu en gang på koalitionskurs om udledningen af kvælstof. Regeringen er nemlig på vej med en ny lov, som skal reducere mængden af den kvælstof, der bliver udledt fra landbruget. Bliver loven stemt igennem, ja, så træder den i kraft 1. januar 2027. Den møder dog kritik fra både borgmestre og landmænd rundt om i landet, som allerede er i gang med at sprede frø på markerne. De opfordrer derfor politikerne til at udskyde loven med et år. Men selvom minister Christian Rabe Madsen han lytter til kritikken, ja, så har han ingen planer om at udskyde loven.
5: Vi har i mange år overtrukket vores konto hos vandmiljøet med massivt iltsvind til følge. Det kan vi ikke blive ved med at gøre, og det er også derfor, at vi skal i gang med at reducere kvælstof for alvor til næste år. Og derfor så har jeg ikke en mulighed for at gå et sted hen, hvor vi ikke leverer på den aftale, vi har lavet med hinanden. Vi skal i gang med at regulere kvælstof for næste år, og det bliver også min tilgang.
1: Fredag eftermiddag er grå og våd. Det er altså mest skyet med perioder med regn eller byer, der kan være ret kraftige med skybrud og med torden. Mellem 17 og 22 grader.
6: Det her er P4.

P4 Trafik, en melding til jer, der kører nordgående på rute 18 Midtjyske Motorvej omkring Brande. Der er sket et uheld i rundkørslen på afkørsel 11 Brande Øst ved Ejstrup Holmvej. Rundkørslen er derfor spærret for trafik. Altså er rundkørslen ved afkørsel 11 Brande Øst spærret i nordgående retning. Det er på grund af et uheld.

0: Velkommen til Christian Bundes radioprogram her på P4. Her er Christian Bunde.
1: Kan I mærke det derude? Rundt på kontorlandskaberne kan man ligesom høre det sådan viske i krone. Så er det nu. Det er ved at være tid til Christian Bundes radioprogram igen. Man kan høre det på byggepladserne derude, hvordan at der bliver sjosket gennem ud og løftet store tunge rør, mens der er nogen, der er sådan... Er det ikke nu, at det er? Man kan høre det i skolegården rundt omkring, hvor de åbenbart har frikvarteret lige nu her kl. 14.16, og sådan... Nej, men det er ikke nu, er det... De har lidt lyst stemmer, fordi de er via indskolingen. Og så er de sådan, er det ikke nu, at der er på P4 radio? For det ved de godt, hvad er. Man kan høre det i børnehaverne med små fedtede lillebror ostfingre, hvor de sådan helt, ej, til pædagogerne, kan vi ikke nok godt tænde radioen? Dyrene i zoologisk have er sådan til hinanden. Man kan høre løven sige ind til pingvinerne, er det ikke nu, og pingvinerne sådan, der er fisk igen i dag. Den er god nok, mine damer og herrer. Det er tid til Christian Bundes radioprogram. Vi er, tilbage, for vi har ikke været væk, men vi er i hvert fald live. Jeg har selskab af ingen ringer end min dejlige producer Christian Frederiksen.
2: Hej med dig.
1: Hej. Hvad siger du til den intro? Kan du mærke det?
2: Meget, jeg skulle lige til at sige, det var meget flot.
1: Tak.
2: Vidste ikke, du kunne så mange stemmer.
1: Nej, det var også meget langt.
2: Du lød meget ligesom, jeg ved ikke om du kan huske det, du er lidt yngre end mig, den der hund, der var i fredagsbio, der visker.
1: Jo, det er rigtigt, ja.
2: Den lød du ligesom. Du ligner den faktisk også lidt.
1: Det er rigtigt, ja. Men det er mest, vi har fået 4 frikadeller og en halv kilo kartoffelsalat til frokost.
2: Præcis. Det er, men det var i hvert fald flot.
1: Tak skal du have. Pointen er, kære lytter, det er fredag. Det er tid til Christian Bundes radioprogram. Skal vi for guds skyld ikke bare kaste os ud i det? Jeg kan se, at musikchefen Lars Trillingsgaard, han har været rigtig god ved os. Og vi skal høre Martin Garrix. Ah, hvad med her? Ja, det er lidt mærkeligt, men den er god nok. Det her er Repeat It. Og så... Er det fredag? Mums!

0: Det er tredje udgave af Christian Bondes radioprogram efter sommerferien. Men det er første udgave, som er live! Og hvad betyder det så? Jamen, jeg er ekstremt glad for, at jeg stillede det spørgsmål. Når noget er live, og her henvender jeg mig lige til den eneste færdiguddannede journalist på Christian Bondes radioprograms redaktion, nemlig Christian Frederiksen, min producer.
1: Jeg har hørt nogen, der sagde færdiguddannet journalist.
0: Ja.
1: Var det dig?
0: Så kunne du lige være
1: der. Og så var jeg der.
0: Hvad vil det sige, når noget er live?
1: Så foregår det jo lige nu.
0: Det er rigtigt.
1: Så er det ikke sådan optaget.
0: Nej.
1: Det er ikke meget noget snyd, der er det rigtige mennesker i den rigtige tidszone, på det rigtige tidspunkt.
0: Og der ved jeg så ikke, der er måske nogen, der kan huske live fra Bremen. Jeg er faktisk lidt i tvivl om det var live. Men det
1: ved jeg faktisk heller ikke, om det
0: var. Men nogle gange er der nogen, der bare siger noget er live, og så er det ikke. Og det vil vi bare understrege på det kraftigste. Det her er helt vildt live. Der er ikke noget, der nogensinde har mere live, end det, du lytter til lige nu.
1: Præcis.
0: Men onde røster vil jo sige, at det ikke passer. Der er visse skeptiske mennesker ude foran højtalerne lige nu. Ja, det er dig, jeg taler til, Kenneth. Som påstår, at jeg enten er AI, eller det her det er bare optaget på forhånd.
1: Det er jo vores troværdighed, der er på spil.
0: Det er nemlig det. Men fordi vi er Danmarks Radio, så er det allervigtigste for os. Eller, det passer faktisk ikke, fordi det er at spare nogle penge. Men det næstvigtigste for os, det er gennemsigtighed. Og derfor så vil vi meget gerne give dig, kære lytter, en helt unik chance lige nu. Vi vil nemlig gerne give dig muligheden for at ringe ind og bevise, at det her program er live. Eller om ikke andet også muligheden for at stille nogle kritiske spørgsmål, for ligesom at se, om du kan få os til, og om det er live. Og jeg synes, en af de første gode... Altså hvis jeg lige skal sige, jeg synes, vi får en par point allerede nu. Fordi der sker jo det lige nu, Christian Frederiksen, at vores telefonsystem ikke virker.
1: Ja, altså apropos spare penge, så er der et eller andet, der ikke virker nu. Det kunne jo tyde på, at det er meget live.
0: Nå, men der vil også underryster, vil jo også sige, at det er jo bare noget, vi siger, fordi at så har vi optaget programmet på forhånd,
1: så kan man ikke
0: og så kan vi være sådan, at telefonen ikke virker. Men jeg kan jo sige, at jeg kan se, at vores tekniker Jesper, han står der lige nu og ser meget, meget tilfreds ud med, at jeg er kommet tilbage fra sommerferie. Han er simpelthen så glad for, at nu er der nogen, der har kommet nisser i maskineriet igen. Men igen, det her beviser jo ikke noget.
1: Jesper, kan du lige sige noget, så de ved, at du findes?
0: Ja, Jesper, sig det.
2: Okay, jeg findes.
0: Ja, ja, men igen, men der vil jeg også sidde, hvis jeg var kritisk licensbetaler, så ville være sådan,
2: intet program uden mig.
0: Han lyder så robottet lige nu.
1: Ja, det er meget
0: han lyder meget, meget robottet. Og så vil det selvfølgelig, nå, men han sådan en form for Stephen Hawking-tekniker. Nej, det er han ikke. Den er god nok. Han er, men jeg kan godt selv høre, at det virker. Det vi gør, tænker jeg. For hvis jeg sad og tænkte, det her det ikke var live, så vil jeg blive bekræftet i, det ikke var det lige nu, Christian Frederiksen.
1: Ja, men det føles meget live nu her, fordi han prøver at stå og logge ind på telefonsystemet, som ikke virker. Og det er jo sådan klassisk live.
0: Det er den her live now. Det er jo det, live radio kan. Det er, at man sidder og tænker.
1: Virker.
0: Nemlig, at man sådan, hold da op, der er ikke noget, der dur bare.
1: Ej, hvor for heldig.
0: Det, jeg tænker, vi gør, nu spiller vi noget musik. Vi er meget ved at grave vores egen grav lige nu. Kan du mærke det?
1: Ja, hvis
0: man
1: var i tvivl
0: om det her, det var... Nej, jamen, jeg vil være sådan, det her bare optaget på forhånd. Der er jo ikke, det her kunne vi have gjort noget som helst.
1: Og ikke forberedt os.
0: Ja, præcis. Det vi gør nu er, nu spiller vi lige noget musik fra nogen, der hedder Bifald. Det lyder også lidt AI-agtigt, er noget at sige.
1: Ja.
0: Det er sådan, hvis en
1: hvad skal mit band hedde?
0: Ja, præcis. Kigger man ud i haven, hvor der var en bi.
1: Der faldt.
0: Nej, men vi spiller lige et nummer, der hedder Sætter alt på spil fra Bifald, som er et rigtigt band med rigtige mennesker. Og så er vi tilbage med muligheden for at bevise det her program live. Men jeg kan godt mærke, det er en dårlig start.
1: Meget på spil nu.

0: Erase Rewind fra The Cardigans. Det er tredje udgave af Christian Bondes radioprogram efter sommerferien, men allervigtigst, det er den første udgave, som er live! Simpelthen i levende live. Og det er jo ekstremt vigtigt i en tid, hvor at mistilliden til offentlige medier aldrig har været større. Også i en tid, hvor at adskillige radioprogrammer pynter sig med postulatet, at de er live, selvom det slet ikke passer. Hvis de for eksempel godt, at Godmorgen P3 over på en konkurrerende kanal, der gør de simpelthen det, at de optager det hele om onsdagen, og så holder lidt fri resten af ugen. Der er masser af skræmme eksempler derude, og derfor så vil vi, fordi vi er Danmarks Radio, gerne have lov til at være en lysende fyrtårn i mørket og bevise, at det her program, det er simpelthen så live, at det lige så godt kunne være løgn. Desværre så sker der det lidt ærgerligt, at et af de store værktøjer, ligesom i vores værktøjskasse, på en eller anden måde lidt, hvad skal vi sige, selve værktøjskassen, kan man sige, til at bevise, at det her program er live, nemlig vores telefonsystem, som gør, at I kan ringe ind. Det virker ikke. Og hvis jeg var sådan en, der sad derhjemme og foldede sølvpapirshatte i min fritid, så ville jeg da også med det samme sige, hov, hov, hvad er det, der foregår inde i min radio lige nu? Er det så ikke bare en forudoptaget ting, jeg lytter til? Men der kan jeg altså sige, nej, nej, det er det ikke. Den er det er vildt live lige nu. Er du sindssygt bare live? Det er bare... Det virker ikke lige nu. Det er telefonsystem. Og jeg, Christian Frederiksen, hvis du lige kan... For nu, ellers sidder jeg meget bare, og du ved, at råbe ud...
1: Skal jeg sige noget, eller hvad?
0: Ja, jamen, det er bare... Fordi, ja. Nej, du lyder også meget robotagtigt nu, når du sidder på den måde.
1: Ja, jeg føler mig meget lidt
0: nej,
1: robot.
0: Nej, for du lyder som sådan en robotstemme nu, og nu vil folk bare tro, at jeg er helt alene.
1: Men det er jo sådan, jeg snakker, Christian.
0: Ja, nå, men det er bare... Fordi jeg synes, hele ideen med det her var ligesom at vise... Hey,
1: så nu virker det.
0: Gør det det?
1: Ja. Der er faktisk en, der ringer ind nu. Skal vi prøve at tage den? Nej.
0: Nu er det ikke dig selv, vel?
1: Det var mig selv. Ja. Se, nu virker det endnu mere robotagtigt.
0: Nej.
1: Men nu kunne du godt sige, at
0: jeg ringer ind. Nej. Jeg pauser lige et kort sekund. Skete der lige det, at du som producer på et radioprogram,
1: ja,
0: sidder med din telefon i hånden,
1: ja,
0: ringer op til vores eget program, ja, for at teste linjen,
1: ja. Ja. Ja.
0: Så kigger du på din skærm, ja. Ja. Og siger, nej, der er nogen, der ringer.
1: Ja.
0: Og så opdager du det dig selv. Ja, det kan jeg mærke.
1: Men det er, sådan, det er jo AI på det tidlige stadie.
0: Mm. Ja.
1: Hvor det ikke helt er gennemtestet.
0: Mm. Godt.
1: Det virker nu.
0: Gør det det? Ja, vi er sikre på det.
1: Nu kigger
0: jeg kigger lige på og tænker, Jesper... Ja, og du, Christian, du kan bare sidde. Det er så fint. Ja, nu kigger jeg lige på manden, der ved noget. Jesper, virker det nu? Jeg får to store tommelfingre op. Ja, mine damer og herrer. Kan I mærke live-nerven? Er I sindssygt, hvor kan I mærke live-nerven? Nu spiller du musik, og så gør vi det, vi skal. Det er bedre sådan.
1: Okay.
0: Ja. Nej, men du skal ikke sidde og se for... Altså, det er bedre. For det er meget langt.
1: Okay.
0: Og folk vil også hellere høre Rock DJ med Rob Williams nu. Nu har de hørt, at det er live.
1: Det virker nu. Det er dejligt.
0: Og det gør det.
1: Det var lidt spændende, hva'?

0: Hvad ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
2: Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme rigtig gode nuance.
3: Alex Vanderflak, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med.
3: Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR TV.

0: Lucas Graham med Drunk in the Morning. Du lytter til den allerførste udgave af Christian Bundes radioprogram efter sommerferien, som er live igen. Og da vi er et public service organ, så dur det jo ikke bare, at vi sidder inde i radioen og påstår noget live. Nej, vi kører med fuld gennemsigtighed, og derfor så får du lige nu muligheden for at være med til at trykteste tesen om det her program. Det er live. Vi har haft en lille smule problemer, som trækker i en lidt ærgerlig retning i forhold til at konkludere, at det her program var live. Nemlig, at vores telefonsystem det ikke virkede, og vi dermed ikke kunne ringe ind, og vi dermed havde en lille smule svært ved at bevise, at det var live. Men Christian Frederiksen, min trofaste producer, det virker nu.
1: Det er meget positivt, det her.
0: Det er simpelthen så dejligt. Jamen, så, mine damer og herrer, nu kan I altså godt som cowboys i gamle westernfilm bevæge hænderne langsomt ned mod siden af jer selv, finde telefonerne frem og så ringe 70 25 26 00 lige nu, og så må du altså stille lige præcis det spørgsmål, du vil. Det må simpelthen være så kritisk, at man kunne tro, det var løgn, for at bevise, at programmet er live. Det kan være, at du vil høre hvad en nyhed fra i dag. Det kan være, at du vil høre, hvad klokken er. Det kan være, at du bare vil spørge om et eller andet, som jeg kun er i stand til at svare på, hvis det er live det her. Prøv at høre. Vi er Danmarks Radio. Der er fuld gennemsigtighed. I har muligheden for at spørge os om alt for at bevise, at det her program det er live. Ring 70 25 26 00 lige nu. Og imens, så hører vi lige god gammel Swiffy med I Knew It, I Knew You.

P4 Trafik. Først en melding til jer, der kører i Holstebro. Der er sket et uheld i krydset mellem Bjerregårdsvej og Nordre Ringvej, og derfor er vejen spærret i begge retninger. Altså Nordre Ringvej i Holstebro spærret for trafik i begge retninger på grund af et uheld ved Bjerregårdsvej og Nordre Ringvej. Og så til jer, der kører nordgående på Midtjyske Motorvej rute 18. Der er sket et uheld ved afkørsel 11 Brande Øst på rute 18, hvor frakørslen møder rundkørslen ved Ejstrupholmvej. Rundkørslen er derfor spærret for trafik. Altså rundkørslen ved afkørsel 11 Brande Øst spærret i nordgående retning på grund af et uheld.

0: I Knew It, I Knew You fra Taylor Swift. Jeg, eller vi, skulle jeg måske hellere sige, er ved at bevise, at det radioprogram, du lytter til lige nu, er live og ikke en forudoptaget... En foroptaget udgave af Christian Bundes radioprogram, som de sidste to fredage har været. Vi har haft en lille smule modvind i den forstand, at vores telefonsystem har været nede. Og jeg kan godt høre alle sølvpapirshattene derude nu at være sådan, ja ja, det siger du jo bare. Men det virker nu. Og det vil jeg bevise, fordi vi skal sige hej til dig, Peter.
1: Hej.
0: Hej, Peter. Tak fordi, at du i Public Services navn vil være med til at bevise, at den her udsendelse, den er live. Har du et spørgsmål, du vil stille, så jeg ligesom kan bevise over for dig og andre lyttere, at det her program, det foregår lige nu?
1: Jamen, jeg er lidt nysgerrig, hvad det går ud på nu, når du ringte til mig. Nu har jeg i går på en høj hel søndag, så sagde jeg, at jeg lige skulle være med. Så, men jeg tror ikke lige helt, jeg er med, fordi... Skal det sendes på fredag den 28.
0: Det her var jeg 0% forberedt på, kan jeg mærke, Peter. Det er ideen, Peter, men det var også lidt, det var ikke meningen, hvis du ved, skulle sige det inde i programmet. Det var... Vi skal også skynde os...
1: Er vi live igennem nu?
0: Hej med dig, Rimor.
2: Hej.
0: Hej. Rimor, hvordan vil du være med til at belyse, at dette program er live?
2: Det vil jeg gerne ved at spørge dig om, du ikke vil sætte, før vi går hjem på, altså Søren Torbegård Lund.
0: Nå, altså vi spille et... Altså ved, at du ønsker et nummer?
2: Ja, lige præcis.
0: Altså det kan man sige, det er jo ikke helt dumt, men det kunne vi jo også have gjort i et program, vi har lavet på forhånd.
2: Nej.
0: Kunne vi det? Altså det er mest fordi, du bare gerne vil høre det nummer, kan jeg mærke.
2: Ej, slet ikke.
0: det er ikke ting, man lægger overhovedet. hvad sagde du, det hed?
2: Før vi går hjem.
0: Før vi går hjem. Det kan jeg mærke, at det får lige Christian Frederiksen til at skrive ind i stemmen. Også fordi, lige om lidt, ikke også, der har vi et indslag, hvor jeg kan mærke, at der vil du kunne sende en sms ind, hvor det her virkelig vil kunne have effekt.
2: Perfekt.
0: Det er noget, der hedder top 100.000. Det kan du også godt glæde dig til. Det er meget, meget stort. Er der andet, jeg kan gøre for... Hvad nu, hvis jeg siger, hvad klokken er? Vil det hjælpe dig?
2: Det kan du også.
0: Ja.
2: Men vi har også et andet spørgsmål, hvis
0: det er. Jo, ja, endelig.
2: Dolly Parton, er hun stadig i live?
0: På nuværende tidspunkt.
2: Ja, nuværende tidspunkt. I dag kl. 14.39.
0: 59. Og nu 14.40. Nej, det er hun desværre ikke mere.
2: For helvede.
0: Ja, nå, det er jeg ked af, at jeg skal break til dig. Det er jo stille. Nej, men jeg håber, at det beviser det.

0: Ja.
1: Så, jamen, det er jeg simpelthen så glad for, Rimmer. Og så lover jeg, den der sang, ikke også, den ryger direkte ind som det, der hedder Bobler på top 100.000.
0: Yay!
1: Ja, ikke også? Og så mit lille plaster på såret, så kan jeg da afsløre, at vi skal høre Don't Look for Love fra Shirley og Jonas Winge Leisner. Og så om lidt er der altså et storslået musikindslag, som jeg ved, at der er rigtig mange af jer, der virkelig holder af.

0: Mine damer og herrer, det er blevet tid til et af de helt store public service-indslag her på Danmarks Radio. Nogle af jer, vi kunne huske, at I har fået tatoveret top 100 på ryggen i et rent anfald af eufori ovenpå den store satsning, musikalske satsning, vi havde her i DR, der hed Top 100. Og festen stoppede jo ikke der, fordi kort tid inden sommerferien, der lancerede vi her i Christian Bundes radioprogram et nyt og endnu mere storslået projekt end Top 100. Et projekt, som er 1000 gange så godt, hvis jeg må holde over at være så beskeden, nemlig Top 100.000. Og det var simpelthen noget, vi gjorde, baseret på den massive succes og en meget, meget, meget voldsom mængde brugerundersøgelser. Der kom vi frem til, at 3 ugers Top 100 slet ikke var nok. I vil have mere, vi vil have mere, og derfor besluttede jeg os for simpelthen bare at gøre det. Fordi med en top 100.000 liste, så sker der det, at vi får en ekstrem lang kampagneperiode. Fordi hvis vi vælger nummer 1 til listen hver fredag, så har vi regnet os frem til, at vi er færdige omkring år 3942 efter Kristus, vil jeg mærke. Og det giver sig altså kollektivt ca. 1918 år og en måneds dejlig musikradio. Og i den har der selvfølgelig lige været noget sommerferie, men i der er også noget med noget skuldre, men I er nogenlunde med. Og jeg kan da afsløre, at vi har jo allerede fået uddelt plads nummer 100.000 på top 100.000-listen. Det er nemlig Ensom Dame 40 år med Bjarne Liller. Og festen stopper ikke her. Vi har også fået uddelt plads nummer 99.999. Og det er, den er gået til ingen ringere end det stolte danske band C21 med nummeret She Christ. Og det betyder altså, at tiden nu er blevet til, at vi skal uddele plads nummer 99.998, mine damer og herrer. Og listen er altså fuldstændig åben. Det er op til jer, hvem der får denne meget, meget fine placering på top 100.000-listen. Det er meget vigtigt for os at understrege, at listen jo er åben for musik fra hele verden. Det er ikke kun danske kunstnere, vi arbejder med på den liste. Hvis du har lyst til at indstille nummer, så tager du bare din telefon, sender en sms til 1212, du skriver lige P4 og laver et mellemord, så det nummer, du gerne vil have lov til at nominere til top 100.000-listen. Christian Frederiksen?
1: Jamen, det er jo vigtigt at lige huske på, at vi er jo helt nede, altså det er jo ikke den bedste sang, det er jo nummer 8, altså nummer 98.888, ikke? Ja, 89.
0: 98.
1: 98. Ja, altså man skal jo ikke tage de, altså der, man skal jo lige vente lidt.
0: Ja, altså, der skal være plads jo.
1: Ja, ja.
0: Det er rigtigt.
1: Så det er måske ikke yndlingssangen, det er måske yndlings.
0: Jo, det kan være en sådan favoritsang nummer 2 måske.
1: Præcis. Eller 3.
0: Ja, ja, sådan noget. Prøv at høre, I skal ikke holde jer tilbage. Det her, det er en kæmpe mulighed, ikke bare for dig, men for os som land. Så skynd dig for Guds skyld, send en sms til 1212, skriv P4, lav et mellemrum, og så mens I nominerer sangen til top 100.000-listen, så skal vi altså lige høre plads nummer 99.999, nemlig C21 med She Cries.

She Cries fra C21. Som altså jo har den meget, meget fornemme ære at være endt som nummer 99.999 på Danmarks Radios top 100.000 liste. Vi er i øjeblikket ved at finde plads nummer 99.998, og I har simpelthen sendt så mange gode bud. Jeg skal lige huske at minde jer om, at det jo altså er ikke bare danske numre, men numre fra hele verden, vi arbejder med i øjeblikket. Og der er kommet helt afsindeligt mange gode bud, som sagt. Der er en, der melder ind med Fuel, med Please Please. Der bliver også meldt ind med noget Boney M med Papa Chico. Ja. Og så har vi, hvad der helt tydeligt er, min søde og dejlige kollega Mads Gundersen, der har valgt at skrive ind under synonymet Ole Brylle, der skriver: Hej Christian, på plads nummer 99.998 vil jeg gerne nominere nummeret Puma Stork med de fantastiske Ruben og Knud. Det er en skøn sang, som passer perfekt på denne placering, og det kan jeg mærke, at jeg ikke nødvendigvis uenig i overhovedet. Så er der en fra Allinge, der gerne vil høre eller have, at det er Lyse Nætter med Alberte. Det tror jeg umiddelbart vil skabe en lille smule forvirring, men igen, vi er naturligvis åbne over for det. Der er en fra, der hedder Thomas fra Struer, som gerne vil nominere Crocodile Shoes med Jimmy Nail. Der igen, det vælter ind. Bliv for guds skyld ved med at skrive. Send ind til 1212. Skriv på 4. Lav et mellemrum med det nummer, du gerne vil have lov til at nominere til Danmarks Radios top 100.000 liste. Plads nummer 99.998. Og imens at I lige sender det sidste, og vi får afgjort, hvem der render med denne fine placering, så skal vi lige have det, der hedder en bobler til listen. Et nummer, som ikke helt kan snige sig op og være et af de 100.000 bedste, men som stadigvæk, du ved, er værd at overveje, om det lige skal luske sig ind. Og det var altså et nummer, vi tidligere har fået ønsket fra Rimor, som vi var med til at bevise, at vi sendte live lige nu. Jeg skal også lige indrømme, hvis du lige har tændt radio nu. Lad os være ærlig, det her kan være en lille smule forvirrende. Men det er nummeret Før vi går hjem fra Søren Toppegård, som altså er bobler til top 100.000 listen. Og imens har I som sagt muligheden for at stemme derudaf, nominere, gå amok til top 100.000 listen her. Send en sms til 1212, skriv på 4, lav et mellemrum.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer. Ja, ja.
2: Jagten på det evige liv. I DR Lyd.
3: Mine damer og herrer, det er blevet tid til, at vi skal have placeret nummer 99.998 på vores store top 100.000 liste. I har meldt ind med masser af gode bud på sange. Der er blevet skrevet ting som P4 Volbeat med For Evigt, og der er bare nødt til at sige, der skal vi meget længere ned på listen. Altså, den er hele håndbold, Danmark kommer til at slå os ihjel. Det duer ikke. Dr. Bombay med SOS, The Tiger Took My Family. Selvom den har lidt en, hvad skal vi sige, racistisk slagside, den sang, så er den altså også for god til, at vi skal helt op i den her ende af det. Men jeg synes, at vi har fået et rigtig, rigtig godt bud her. P4, jeg vil gerne nominere hele Mulevitten med YouTube på sådan en fin liste. Og hvis det skal være meget specifikt, så kan I tage sangen One, bandet YouTube er så godt, så jeg behøver faktisk ikke spille sådan nummer, som det er kommet på listen. Med venlig hilsen, Smeden. Og jeg vil bare sige, jeg synes, det her er eminent. Det er et rigtig godt bud. Derfor så har vi simpelthen været inde og vælge et tilfældigt nummer fra YouTubes bagkatalog. Og jeg synes bare, vi skal kaste os ud i det. Her får I altså, mine damer og herrer, nummer 99.998 på top 100.000 listen, nemlig Beautiful Day med YouTube. Stort, stort, stort tillykke til god gamle Bono. Vi når desværre ikke at høre det hele af den, men vi hører lidt, fordi man kan også få for meget af en god ting.

P4 Trafik med gode nyheder først til jer, der kører i Holstebro. Uheldet på Nordre Ringvej, det er overstået, og derfor er der fri bane til jer på den strækning igen. Det samme gør sig gældende for uheldet på Midtjyske Motorvej ved afkørsel 11 Brande Øst, hvor der også er åbnet op for trafikken igen.

0: 5.998 på top 100.000 listen. Det var Beautiful Day med YouTube. Nu er klokken gået hen og blevet 15, og det betyder, det er tid til en radioavis.
1: Det er en historisk dag i Norge, hvor der er erklæret officielt landesorg efter den 89-årige kong Harald i morges sov stille ind på Rigshospitalet i Oslo. Hans søn Håkon er nu Norges ny konge. Og hele dagen er tusindvis af nordmænd strømmet til pladsen foran kongeslot i Oslo for at lægge blomster og mindes den afdøde konge. Hele Norges bedste far, som han blev kaldt.
2: Kongen har død, og han var så vigtig for os.
1: Kongen er død, og han var så vigtig for os. Når vi bliver studenter, så plejer vi at tage forbi Slotspladsen her i Oslo. Det kan vi ikke nu foran kongen, og det bliver hårdt, sagde her 18-årige Martha Villar. Også den danske udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen mindes kong Harald. Han var i dag forbi den norske ambassade i København for at lægge blomster og skrive en hilsen.
3: Der udtrykker jeg jo en kondolence over for det norske kongehus og den norske befolkning, og anerkender jo altså kong Haralds kæmpe indsats for at have været en samlende figur i Norge, der har sikret fremgang og opbakning og kontinuitet, og udtrykker selvfølgelig de bedste ønsker for Norge og for den nye kong Håkon.
1: Ja, for Norges ny konge hedder altså kong Håkon den 8. Og med tronskifte, der skal han nu som regent varetage kongehusets opgaver og forpligtelser i en tid, hvor det norske kongehus er omgivet af en lang række skandaler. Men kong Håkon er velforberedt til at tage over, vurderer kongehusekspert Thomas Larsen.
4: Han har simpelthen prøvet stort set alle de opgaver, han skal igennem, før han kan blive konge, og han har løst opgaverne, så han er usædvanligt godt forberedt, og der kan vi måske i virkeligheden lave en parallel til, da dronning Margrethe applicerede og gav, kan man sige, depeschen videre til kong Frederik, fordi på samme måde, der havde kong Frederik jo også gået i mesterlære og havde øvet sig på alle de opgaver, han skulle til at tage fat på.
1: Og så kan vi også lige nå omkring dansk økonomi.
5: Det er jo rigtig godt. Det er positivt.
1: Ja, sådan siger finansminister Peter Hummelgaard, fordi Finansministeriet i dag har meldt ud, at der er endnu flere milliarder i statskassen om 10 år, end man havde gået og troet. Den såkaldte finanspolitiske råderum bliver nemlig opjusteret med yderligere 8,5 milliard, så det lyder på knap 104 milliarder i 2035. Men finansministeren erkender da også, at der er nok at bruge pengene på, for eksempel styrket forsvar, mere velfærd og bedre hverdagsøkonomi.
5: Og det alt sammen koster jo. Altså, så selvom at det går bedre i dansk økonomi, at vi har flere penge frem mod 2035 at gøre godt med, så kommer vi jo ikke udenom, at tingene skal finansieres, og vi er også nødt til at prioritere for at kunne gøre alle de ting, vi gerne vil på en og samme tid.
1: Fredag eftermiddag er en grå og våd en af slagsen. Det er nemlig mest skyet, og der er regn mange steder. De kan være kraftige med skybrud og torden. Mellem 17 og 22 grader.
6: Der er nu cirka en time, til du kan gå på weekend.

0: Du lytter til Christian Bundes radioprogram. Mit navn er Christian Bunde. Og jeg skal indrømme, at når man sidder i København og kigger ud af vinduet lige nu, så kan det hele godt føles sådan en lille smule gråt og trist. Og man kan da godt få tanken, kan det hele egentlig bare være lige meget? Var det den sommer? Jeg skal også medgive, det lød lige en lille smule for. Det var ikke der, vi hen overhovedet.
1: Så Frederiksen, hjælp mig. Ej, jeg var lige bange for, at
0: vi skulle tage sig hen. Nej, jeg ved ikke. Det er slet ikke det. Slet ikke det, vi ved. Jeg vil bare sige, det ser gråt og trist ud nu. Vi kommer lige fra, at det har været dejlig sommer. Og bang, i morgen er det efterår.
1: Jeg synes også, det er meget hårdt.
0: Det er nemlig lidt op ad bakke. Men der, hvor jeg vil hen, var lige om lidt. Der skal vi høre et stykke musik, som hvis man har lyttet til P4 her hen over sommeren, så vil man lige pludselig blive mindet om sikkert af nogle dejlige sommerdage, vi har haft os. Faktisk vil man måske endda blive bragt tilbage til havnen i Dragør, da vi sendte sommerradio her på P4.
1: Det var hyggeligt.
0: Det var nemlig rigtig, rigtig
1: der skinner solen.
0: Der skinner nemlig solen. Og det var bare det, hvad det her, vi skal høre nu, er Wide Awake fra Scarlet Pleasure og Sharma. Og det, der kan man lige lukke øjnene, og så kan man forestille sig, at vejret er godt. Men hvis man selvfølgelig er et eller andet sted, hvor vejret er godt, så er det ligegyldigt. Eller hvis man kører bil, så skal du virkelig være med at lukke øjnene. Altså, det skal du bare ikke gøre. Der holder du lige øjnene åbne, mens du tænker på, at det er sommer. Specielt hvis det regner, og sigtbarheden er dårlig. Og så for øvrigt, husk lige at tænde jeres togelygter. Altså, hvis sådan, der er meget vand på kørebanen. Men det er
1: det andet. Nu bliver det meget trafikagtigt.
0: Ja, det er jo heller ikke det, vi skal. Det er jo bare... pointen er, sommer. Luk øjnene, medmindre du kører bil. Og forestil dig, at vi er lige tilbage. Velkommen.
1: Jeg gør det nu.
0: Ja. Nej, du skal producere radio. Nå, ja. Du skal åbne øjnene til.
1: Det er rigtigt. What?

0: Wide Awake fra Scarlet Pleasure og Sharma. Og vi bliver i sommerhjørnet, fordi nu skal vi have en lille radiofonisk solstråle, som vi kan ligge i vindueskarmen og rigtig bare varme os ved. Måske vi også lige kan tage en potteplant og køle på gulvet med på den. Det er nemlig tid til. Har du katquizen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
1: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.
0: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Det er tid til Har du kat-quizzen? Det er en ekstremt kompliceret quiz, hvor jeg vil forsøge at gætte, om du, kære lytter, har en kat. Forestil dig, at du bestilt Jan Hellesø på en tvivlsom kinesisk hjemmeside, og så var det mig, du fik. Men det eneste trick, jeg kan, det er at gætte, om du har en kat. Det lyder vidunderligt. Ja, det gør det, og du kan godt glæde dig. Du kan faktisk være med. Det eneste, du skal gøre, er, at du skal ringe 70 25 26 00 lige nu. Undskyld, jeg har bare sådan et billede af en meget dårligt udseende Jan Hellesø-dukke ind i mit hoved lige nu, og det fortæller mig en lille smule.
4: Den vil jeg rigtig gerne se.
0: Pointen er, ring 70 25 26 00 lige nu, hvis du har lyst til at være med i Har du kat-quizzen? Har du kat-quizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.

0: er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er ved at skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Nej, jeg har ikke noget med til at møde dig. Nej, hvor er det godt. Jeg starter eventyret.
5: Hold kæft, han er en stor mand.
6: De er jo pure muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget.
1: En lille skål for Tuleprinsen her.
4: Hvilken en af dem?
7: Fra torsdag på DR TV.

0: Bailando fra Enrique Iglesias og Desemer Bueno Martinez. Det synes jeg selv gik vildt godt.
1: Har du katquizen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
2: Har du kat?
3: Har du kat?
4: Har du kat?
5: Nej, ikke mit glas.
0: Som den utrolig talentfulde og smukke speaker lige sagde, så er det her quizen, hvor jeg vil forsøge at gætte, om du har en kat. Altså ikke nødvendigvis lige dig, men i det her tilfælde er det søde Ebbe. Hej, Ebbe.
6: Hej.
0: Hej, Ebbe. Hvor gammel er du?
6: Jeg er 12, snart 13.
0: Du er 12, snart 13. Ja, jeg er 34, snart 35.
6: Ja.
0: Ja, nå, det havde du ikke lige noget til. Det er også okay, Ebbe. Ebbe, jeg vil jo forsøge at gætte, om du har en kat.
6: Ja.
0: Har du det?
6: Må jeg sige det?
0: Nej, det må du ikke. Så fordi jeg prøvede at snyde dig, Ebbe.
6: Ja.
0: Ja, men det var du for kvik til. Den regnede du bare lige ud med det samme. Ebbe, hvad har du lavet i din sommerferie? Jeg ved godt, det vil være lang tid siden, men hvad lavede du, da du havde sommerferie?
6: Jeg var over hos min mormor og morfar.
0: Hos din mormor og morfar, ja.
6: Ja, og hos min farmor og farfar.
0: Okay. Nå, der er rigtig nogle forældre, der har skulle holde fri for dig, var Ebbe?
6: Ja.
0: Det gad de ikke mere.
6: Og bare lidt derhjemme.
0: Og så, nå, det kunne også lige blive til. Du fik lige en uge sammen med mor og far, hvor de ikke bare lå marineret i rosé. Jamen, Ebbe, og hvad lavede du så, da du var over ved dine bedsteforældre?
6: Vi var over i nogle suge og i Bongbongland.
0: Okay, hvor hyggeligt.
6: Og på stranden også.
0: Mm, ej, hvor dejligt. Er du sådan en dreng, der godt kan lide at være udenfor, Ebbe?
6: Ja, det er jeg.
0: Mm. Bor du på landet med dine forældre, eller bor du inde i byen?
6: Jeg bor på landet.
0: Du bor på landet? Ja, tak. Ja. Og hvad laver du i din fritid, Ebbe?
6: Lige nu ikke så meget, men i starten af september skal jeg begynde at gå til simracing.
0: Til hvad for noget, undskyld?
6: Sim racing, hvor sådan, så spiller jeg spil, hvor jeg kører race.
0: Sim racing. Det er jo, fordi jeg tror du sagde sim racing, men det ved jeg slet ikke, hvad er. Men det er helt klart heller ikke noget for børn. Men sim racing, ja, så der sidder man i noget, der ligner en racerbil, og så kører man en virtuel racerbil.
6: Ja.
0: Hvorfor er det, du skal vente? Altså, hvornår? Det er jo september lige om lidt.
6: Ja.
0: Hvor, kan man ikke bare starte nu?
6: Ja, jeg ved ikke rigtig, hvorfor de ikke starter det. Det er sådan, bare sådan, som de har bestemt det, dem, der holder det.
0: Okay, jamen det er jo sådan set fair nok. Har du andre fritidsinteresser end simracing?
6: Ikke rigtig, nej.
0: Det var da dejligt. Så ved man også, hvad man godt kan lide. Jamen, ja. Ebbe, jeg tror, ud fra det, du har sagt, at du godt kunne risikere at have en kat.
6: Ja, det har jeg.
0: Har du en kat? Nej! Ja. Gud, hvor er det sindssygt. Hold da op, det er altså sjældent, at jeg gør det rigtigt. Og så er det lidt ærgerligt, at min far er gået et stykke i dag. Men sådan er det, Ebbe. Prøv at høre, det betyder simpelthen også, at vi har vundet, at vi må høre en sang. Dig og mig. Og det er en sang, min producer Christian Frederiksen, han har produceret for os. Og jeg ved, det er nok mere dine forældre, der kommer til at synes, den er god. Men så kan du bare lave noget andet imens.
6: Ja, det kan jeg godt.
0: Det er en sang, der hedder Elsker Miau for evigt.
6: Ja.
0: Og den
6: ved jeg ikke, at jeg har hørt før.
0: Nej, men det har du lige om lidt. Og så vil jeg bare sige, Ebbe, tusind tak, fordi du ringede ind, og du er en rigtig god dreng, og jeg håber, at det der simracing, det kommer til at gå rigtig godt.
6: Ja, tak.
0: Tak, du er så dejligt, ven. Hej, hej.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Københavns Kommune beder nu to midt- og vestjyske borgmestre om hjælp til at håndtere de mange ukrainske flygtninge i hovedstaden. I København har man nemlig svært ved at finde boliger til flere ukrainere. Og derfor har beskæftigelses-, integrations- og erhvervsborgmester i København, Andreas Kiel fra Socialdemokratiet, blandt andet sendt et brev til borgmestrene i Skive og Lemvig kommuner for at høre, om de kan hjælpe.
2: Vi modtager ca. 30 ukrainere om ugen, og vi kan se vores kapacitet, som det er lige nu, den ophører til omkring maj måned 27. Så det er en stor, stor udfordring for os. Og derfor, når man, jeg så kan se, at jeg har kollegaer i andre kommuner over i Jylland i det her tilfælde, som ikke har samme udfordringer, så rækker jeg selvfølgelig ud for at høre, om de kan hjælpe os.
1: Tidligere på ugen fortalte borgmester i Lemvig Kommune Jens Lønberg til Jyllandsposten, at de har plads og er klar til at tage imod flere ukrainere. Hvor mange ukrainere, der er tale om, er dog stadig for tidligt at sige, lyder det fra Andreas Kiel.
2: Det er det, vi skal gå i dialog om, hvor mange har de mulighed for at tage imod. Alt er en stor hjælp for os.
1: FC Midtjylland kender nu sine modstandere til det kommende ligaspil i Conference League. Det står klart efter dagens lodtrækning til den europæiske turnering. Og det bliver blandt andet til et gensyn med Ajax Amsterdam for Rasmus Nissen Christensen, når det hollandske hold gæster Herning. Det var netop Ajax, der købte Rasmus Nissen Christensen i FC Midtjylland tilbage i 2018. Ajax gæstede også Herning tilbage i 2020, hvor de to hold krydsede klinger i Champions League. Udover Ajax, så får ulvene blandt andet også kypriotisk og belgisk modstand i Conference League, og første runde den sparkes i gang den 15. oktober. Fredag eftermiddag byder på byer, der kan være med torden og skybrud, men også perioder med opholdsvejr og måske let sol. Temperatur mellem 16 og 20 grader. Det var de regionale nyheder fra DR Midt og Vest.
3: Der er nu cirka en halv time, til du kan gå på weekend.

0: Austin fra Dacia, altså sangeren, ikke bilen. Nu er det tid til det, vi her i Danmarks Radio kalder en temasatsning, kan jeg forstå på dig, min søde producer Christian Frederiksen.
1: Ja, vi har jo her i huset jævnført vores public service forpligtelse, det vi kalder de store

0: Nej, det er ikke det.
1: Nå.
0: Det er der er et tema om om porno.
1: Hvad?
0: Om porno.
1: Om på.
0: Ja.
1: Om porno.
0: Ja.
1: Så der det er et tema godt om porno. Du ja godt kunne tænke dig, at vi.
0: Jeg ved ikke, om jeg godt kunne tænke dig. Altså, det skal vi.
1: Ja.
0: Du skal.
1: Ja. Og det igen.
0: Så jeg tænker,
2: at jeg retter ryggen,
0: hvis du ligesom kunne
1: ja
0: starte.
1: Altså, det er bare. Altså, jeg er bare lige nødt til at understrege, for jeg er et relativt hvad skal man sige, blufærdig menneske.
0: Ja.
1: Jeg mener, jeg ved godt, det er et hot take, jeg mener jo, at sex er inden for hjemmes fire væk.
0: Ja,
1: og der kan man simpelthen give den alt, hvad man vil. Du kan have gynger og bananer og vilde aber, jeg skal slet ikke blande mig i det.
0: Stop.
1: Men inden for hjemmes fire
0: ja, det er meget vigtigt, at vi ikke moraliserer her.
1: Det skal
0: vi. Det er faktisk en del af, fordi det er det, der handler om. Det er en tidssvarende og nysgerrig diskussion, vi skal have.
1: Ja, tak.
0: Om porno.
1: Om.
0: Eller du skal have.
1: Ja. Ja, men det er bare.
0: Så det kan jeg godt tænke mig, at du lige fandt måde at snakke med lytterne om på.
1: Ja, altså, men jeg kunne. Det er jo helst at tænke mig, at vi ikke lige gjorde det.
0: Jamen, det skal du.
1: Nå. Men hvad, altså, hvad, vi kan jo ikke bare spørge. Jeg kan jo ikke være sådan, ring ind, fortæl, hvad for noget porno, jeg ser. Det gider jeg ikke.
0: Har du set nogle af videoerne over på P3's, de ligger på Instagram?
1: Ja, det er meget lyderligt.
0: De er nøgne i videoerne.
1: De er meget nøgne i de videoer.
0: Og så snakker de om porno, som er helt normalt.
1: Ja.
0: Det tror jeg også godt, du kan.
1: Nej, det tror jeg ikke, jeg kan. Det tror jeg heller ikke, jeg hverken kan eller vil. Ja, jeg er med på, at vi har en tema, vi skal løfte. Jeg kommer ikke til at være sådan, hey, ring ind og fortæl, hvad for noget porno, jeg ser. For det er jeg altid slet ikke interesseret i.
0: Nej, så må du
1: simpelthen ikke vide.
0: Så må du simpelthen finde en anden.
1: Jeg føler, at det er for meget. Hvordan vil du have, hvis jeg spurgte dig, Christian Frederiksen, hvad for noget porno ser du?
0: Det er et.
1: Nej, fortæl mig, hvad for noget porno ser du,
0: Christian Frederiksen. Det er et
1: længere vej der. Nej, så det gør det ikke. Jeg er med på, at vi kan sagtens lave et eller andet sådan lidt mere sobert. Vi skal huske, jeg synes, altså, P4 er Danmarks største medie. Det skal være sobert en ordentlig
0: tone. Derfor kan man da sagtens snakke om det på en sober måde.
1: Kan man det?
0: Jeg er sikker på, du godt
1: kan. Man det? Kan man det? Jeg synes, at jeg vil selvfølgelig som god der, sådan, at jeg vil gerne være med til at løfte den her opgave.
0: Tak, Christian.
1: Jeg kan mærke, at vi er nødt til at tone det lidt ned på en eller anden måde. Jeg er mere.
0: Jeg tror, det er en god øvelse, det her.
1: Ja.
0: For dig.
1: Ja, det kan jeg også mærke. Jeg føler mig i hvert fald udfordret. Jeg har noget om lidt, kan jeg mærke.

0: bunden opgave af min producer Christian Frederiksen. Det er nemlig sådan, at her i Danmarks Radio er der i øjeblikket pornotema. Og i den forbindelse, der kunne man godt tænke sig, at vi her på Christian Bundens radioprogram var med til at løfte den demokratiske samtale. Og jeg kan mærke, jeg kommer ikke til at være sådan, hey, I kan ringe ind på 70 25 26 00 lige nu og fortælle mig, hvad for noget porno ser. Det er simpelthen ikke til at ske. Det gider jeg ikke være en del af. Det bliver ikke med mig som hverken kaptajn eller matros. Jeg er simpelthen fascineret. Men det, jeg tænkte, vi kunne gøre, Christian Frederiksen, var,
1: ja,
0: at vi kunne høre jer, søde lyttere. Hvad synes I er sådan lidt frækt?
1: Ja.
0: Altså sådan, du ved, bare sådan lidt hverdags. Nej, det var da egentlig sådan lidt. Hvad skete der lige der?
1: Hvad kunne det være?
0: Nå, men det kunne fx være, hvis man sådan... Det kan være, at man, du ved, ser en mand i uniform. Det er måske,
1: ja, okay.
0: Jeg er med på, at vi ikke har, at vi ikke har sådan undertrykt homoseksuelle tema. Men det kunne være, at man så ser en... Altså, nogle gange... Jeg ser nogle gange en meget smuk mand, og sådan... Eller... Nej. Eller... Det kan være, at når... når ens mand, han lige går og støvsuger derhjemme, og du ved, så er der lige sådan en håndværkerrøv. Du ved, hvor man lige sådan, så kan man lige smide en femmer i. Hvor man sådan, det er der nogen, der også synes er frækt.
1: Altså, jeg kan godt lide, når min kæreste er sur. Det skal være ærlig at sige.
0: Ja, men det er fordi, du er sexist. Altså, det er ikke,
1: nej, det er fordi,
0: det er
1: jeg ikke, godt kan lide dig.
0: Det gjorde det ikke bedre, det må være. Det er ikke den samtale, vi har lige nu. Det er næste uge, der er tema, hvor vi lige prøver at få stoppet det. Men hvor man bare sådan har et eller andet, sådan, det var da lige så lidt. Og det behøver ikke være noget. Prøv at høre, vi holder det supert. Det skal ikke være klamt nu. Det er bare sådan et eller andet, hvor man lige sådan, nej. Det kan også være, prøv at høre, der er nogle mennesker, der har det, så går de ind i en møbel. Æstetik. Der er nogen, der har det med æstetik. Hvis jeg ser et meget pænt hus, kan jeg godt have sådan,
1: Ja, okay.
0: Der kan det godt lige ske et eller andet. Sådan en lille, du ved, sådan som jeg tænker, at Bjarke Engels, han vågner om morgenen.
1: Er det det der vandtårn, du kan få ved ude på Amager?
0: Nej, det er ikke lige det. Det er ikke lige det. Pointen er, vi kunne rigtig godt tænke os, at I ringede 70 25 26 00 lige nu, og bare fortalt, man må gerne være anonym, man kan ikke sige, hvad man hedder, men bare noget, som I sådan synes er lidt frækt. Det er ikke noget, vi skal udlevere selv eller noget. Det er bare sådan noget, som er sådan lidt... Nå, det er sådan lidt. Der er lige et eller andet. Det kan være hvad som helst. Det kan være, når man ser ens mand støvsuge, eller at man lige... ikke får en is i solen. Der er mange ting, der kan gøre noget. Ja, det er også lidt underligt.
1: Nej, det synes jeg ikke.
0: Sådan en helt lang, kold, aflang is.
1: Jamen, det kan der. Det synes jeg ikke. Det er helt okay.
0: 70!
1: Det, jeg er meget spændt på det.
0: 25, ja, det er jeg med mig også. 70, 25, 26, 00. Lige nu, hvis du vil være med til at hjælpe os med at løfte den demokratiske samtale, der er pornotemaet her på Danmarks Radio, så ring ind og fortæl os, hvad du synes er lidt frækt. 70... 25, 26, 00.

0: Lasse skriver med Everyday Life. Der er porno-tema her på Danmarks Radio, og i den forbindelse er jeg blevet pålagt oppefra, at det skal vi naturligvis understøtte her i Christian Bundes radioprogram. Så nu har vi spurgt jer, hvad synes I er lidt frækt? Hej Jesper.
1: Hej.
0: Jesper, hvad synes du er lidt frækt?
1: Jeg ved ikke, hvordan andre har det, men jeg synes, det er lidt frækt, at der er lidt sympatisk, ikke?
0: Nå, hvad? Undskyld.
1: Så
0: der er overladt
1: lidt til fantasien.
0: Nå, ting overladt til fantasien?
1: Ja, lidt, der er lidt til fantasien. Sådan altså, at for eksempel, jeg tænder jo helt vildt på min kone.
0: Ja.
1: Men ligger hun så bare nøgen ned på sengen, så er der jo ikke noget til fantasien.
0: Nej, det er... Det kommer også meget tæt på, nu kan jeg mærke, synes Jesper, men jeg forstår 100%, hvad du mener, ja.
1: Ja, ikke? Der må godt være lidt til fantasien.
0: og hvordan det... Altså, når du siger det, hvad mener du så?
1: Jamen altså, hvis jeg vil hellere have, for eksempel har et par joggingbukser på, eller en stor trøje og sådan noget, så der er lidt til fantasien om, hvad er der inden bag.
0: Yes, altså du er til lag. Jeg hører, hvad du siger, Jesper. Jamen, tusind tak skal du have. Morten, hvad synes du er lidt fra?
2: Ja, jeg synes, det er lidt. Det kan godt være lidt frækt med spacerdragter til damer.
0: Du lyder også bare så glad imens. Altså, du tænker sådan nogle, altså ligesom buksedragter, eller hvad?
2: Nej. Det ved jeg sgu ikke. Men tænk lidt hende, den der hysteriske dame, hende lærerinde fra Harry Potter i lyserødt. Altså bare uden hende indeni.
0: Ja.
2: Den slags.
0: Okay. Yes.
2: Eller Ivanka Trump, men også uden hende indeni.
0: Ja.
2: Hun er ikke fræk.
0: Nej. Det er meget konkret, det kan jeg virkelig godt lide. Jamen, tusind tak.
2: Selv tak.
0: Ja, det var, ja, jamen, Niklas, hvad synes du er lidt frækt?
3: Jamen, jeg synes jo, at det er pisse frækt, når Jakob Gjeldberg fra Rommelsson råber af lungers fulde kraft sæt i gang.
0: Ja, det er meget, altså, det er vildt specifikt, kan jeg mærke. Det er endnu mere specifikt end spacerdragter til kvinder. Men jeg hører 100% sig. Det er, du ved, en mand, der ved, hvad han vil have. Og det er, man får fingeren ud og kommer i gang. Tusind tak skal du have. Sidst, men ikke mindst, og gud ske, tak og lov for, at det kvindelige køn er repræsenteret. Hej, Mathilde.
4: Hej.
0: Mathilde. Det er, som om det bliver værre, når det er en kvinde. Mathilde, hvad synes du er lidt frækt?
4: Nej, men det er jo lige meget, om man er mand eller kvinde. Men jeg synes, det er rigtig frækt, når min mand søndag morgen står og laver morgenmad til mig. Helt nøgen. I, hvad hedder det?
0: Bare røv.
4: Hvad er det nu, det hedder?
0: Har han forklæde? Nå, godt, hvis jeg sige, ellers så et gør det ondt på ham, og der kommer hår i æggene.
4: Nej. Ja, du ved, en søndag morgen, nøgen forklæde, står derude og konkurrerer. Det er altså, det må...
0: Jamen, jeg hører, hvad du siger. Hvem der bare var det forklæde?
4: Jamen, det var det, og jeg er glad for at repræsentere kvinderne, så de også kommer lidt på banen.
0: Det gør du, Mathilde. Det kunne ikke være smukkere. Prøv at høre, tusind tak. Og så hils lige din dejlige morgenmadsmand mange
4: det
0: gange.
4: Det skal jeg gøre, og god weekend til jer.
0: Tak skal du have, og lige måde, hold da op. Men nu bliver det bliver meget varmt herinde nu. Vi skynder os lige at konkludere, at jeg synes, Christian Frederiksen, vi har løftet det her tema.
5: Meget flot.
0: Tak skal du have.
5: Tak. Rigtig flot.
0: Og så meget på temaet, sæt det fri med Malte Ebert.

Hele Danmarks gyldne dreng, en form for gulddreng, om man vil, det var Malte Ebert med Sæt det fri. Det var også Christian Bundes radioprogram for denne fredag. Tusind tak, fordi du valgte at bruge din fredag eftermiddag sammen med os. Hvis du holder weekend nu, jamen ved du hvad, så kæmpe god fornøjelse. Og så lad os lige sende dig ordentligt afsted med en rigtig lille slasker af et fredagsnummer. Det her, det er Levels fra Avicii.

0: Jamen, jeg ved godt, det er super stygt at gå lige droppet, men der er ikke noget at gøre, mine damer og herrer, fordi klokken den er simpelthen ved at være 16, og det betyder, at vi skal have os en radiovis.
1: Blomsterhavet foran Kongeslottet i den norske hovedstad Oslo breder sig time for time. Tusindvis af nordmænd har dagen igennem været forbi slotspladsen for at mindes deres kong Harald, der døde i morges. Og også nordmænd i udlandet vil gerne være til stede for at tage afsked med deres konge. Blandt andre Rune Christoffersen, der er på besøg her i Danmark. Han vil hurtigst muligt tage hjem til Norge for at deltage i begivenhederne.
2: Det er lidt trist, at vi ikke er i Norge nu, som kongen er død. Kommer nok til at tage første fly hjem for at være med på sørgeceremonien.
1: Ja, en del af de her sørgeceremonier eller mindeceremonier, de finder sted i Domkirken i Oslo, hvor vi har dig lige nu, Per Bang Thomsen, vores Norden-korrespondent. Hvad sker der i Domkirken?
3: Jamen, Domkirken har valgt at holde åben i dag frem til kl. 20, så folk kan komme og mindes kongen og tænde lys og skrive i kondolencebogen. Og jeg var derinde lige for kort tid siden, og der var der en lang slange af folk, som ventede på at skrive deres sidste hilsen. Og her ved frokosttid kl. 12, der ringede kirkeklokkerne her i en time, altså både her i Domkirken, men også i de andre kirker rundt om i Norge, fordi ja, kongen han var en troende mand, og han var også, og Domkirken betød rigtig meget for kongen. Det var blandt andet her, han blev gift med sin dronning Sonja.
1: Ja, kongen har også så betydet meget for nordmændene. Altså, hvad fortæller folk der om hans betydning?
3: Jamen, at han har været en samlende skikkelse for Norge, både i de gode tider, men også i de dårlige tider. Og nu er det ved at blive lidt af en kliché at sige det her, men han bliver altså stadig beskrevet som Norges bedstefar. Det var den dag en, der skrev i kondolencebogen derinde, der var derinde for lidt tid siden. Og jeg talte også tidligere på dagen med biskoppen her i Oslo, som jeg mindes ham som en sød og jovial og menneskelig en person, og en, som også kunne favne hele Norge.
1: Og der sker jo mange ting i dag, men hvad med resten af dagen?
3: Jamen altså kl. 18.30, så bliver kongens borger blevet båret ud fra kapellet ude på Rigshospitalet, hvor han stadigvæk ligger. Og der vil det meste af den kongelige familie så følge med, og borgen bliver så kørt efterfølgende ind til slottet her i Oslo.
1: Lød det fra vores Norden-korrespondent Per Bang Thomsen, altså med fra Domkirken i Oslo. Lige nu der bliver der i Nuuk i Grønland fremlagt 2 ekspertundersøgelser om de tusindvis af grønlandske kvinder, som uden eller med meget lidt samtykke fik opsat en spiral i årene fra 1960 til 91. Rapporterne vil blandt andet konkludere, om der var tale om folkedrab. Og folkedrab i juridisk forstand omhandler ikke kun drab, men kan også for eksempel være et forsøg på at forhindre fødsler i en bestemt gruppe mennesker. En af dem, der venter spændt på afgørelserne, det er grønlandske Inger Plateau, der blev steril i forbindelse med, at hun fik sat en spiral op.
4: Det er rigtig umenneskeligt. Man har en menneskerettighed over sit eget liv, ikke? Det skal andre ikke bestemme over.
1: Sagen er endt med 2 rapporter, fordi forskerne blev uenige undervejs. Og det kan altså godt svække konklusionerne, siger seniorforsker ved DIIS, Dansk Institut for Internationale Studier, Astrid Nonbo Andersen.
5: I og for sig er der jo ikke noget mærkeligt, at forskere kommer frem til forskellige konklusioner. Det er jo noget, vi gør hele tiden. Det er en løbende diskussion, og det er et ret svært spørgsmål, hvis det handler om folkedrab i forvejen. Men det er klart, at så står konklusionen jo mindre skarpt, når der er 2, hvis de stikker i helt forskellige retninger.
1: Og rapportens konklusioner vil ikke alene blive læst med lup i Grønland og i Danmark, men også i USA, hvor præsident Donald Trump kan udnytte det i kampen om Grønland. Det vurderer Rasmus Sinding Søndergaard, der er seniorforsker hos DIIS, Dansk Institut for Internationale Studier.
6: De er potentielt meget sprængfarlige, fordi vi ved, at USA ønsker at så splid mellem Danmark og Grønland, og der må man jo sige, at de her rapporter leverer ammunition til netop det.
1: Statsminister Mette Frederiksen undskyldte officielt for sagen sidste år, og i går der vedtog Folketinget, at Inger Plateau og de øvrige ofre hver får en godtgørelse på 300.000 kroner. En 16-årig dreng er mistænkt for at medvirke til drab og drabsforsøg på et svensk gymnasium i byen Fogelstad sidste fredag. Det skrev det svenske nyhedsbureau TT. Angrebet det blev udført med svær, og en 18-årig mand blev anholdt på gerningsstedet for en uge siden. Ifølge det svenske politi så har den mistænkte 16-årige ingen tilknytning til selve gymnasiet, og han befandt sig ikke på stedet under selve angrebet. Efterforskningen er fortsat i fuld gang, og det svenske politi oplyser, at de i forløb har gennemført omkring 150 afhøringer. De 2 mistænkte har ifølge flere medier været i kontakt med hinanden på nettet, og politiet opfordrer alle forældre til at være opmærksomme på deres børns adfærd på de sociale medier. Eftermiddagen fortsætter med mest skydevejr og perioder med regn eller byer, der også godt kan blive kraftige med torden. Men der kan også godt komme perioder med lidt sol, hist og pist. Temperaturer mellem 17 og 22 grader og jævn til hård vind fra øst og sydøst. P4. Du lytter.

0: could fall so.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Amanda Rockjær Munksgaard.
3: På en fredag eftermiddag, på en dag, som jo er farvet af, at Norges konge Harald døde her til morgen, og nu hedder kongen i Norge så Håkon i stedet for. Det kommer vi til at snakke om her i P4 Eftermiddag, blandt andet får jeg besøg af en nordmand, som bor her i landsdelen. Men vi skal også sige velkommen til weekenden, der jo står lige for døren, og det skal vi som altid gøre med noget musik.
2: P4 Eftermiddag. Lokal DJ Battle.
3: Og derfor så har jeg sammen med mig den her fredag to lokale DJ's, ikke mindre end det. Den første er Louise Gregersen, a.k.a. DJ Luigi, som bor i Thy. Og det er dig, Louise. God eftermiddag.
4: Ja, god eftermiddag. Hej.
3: Hej, hej. Og så har jeg her hos mig i studiet også René Aagaard, a.k.a. DJ Mono. Velkommen, René.
5: Mange tak skal du have.
3: Vi skal jo have et tema for den her dags fredags dyst, og eftersom vi nu står over for den sidste weekend, i hvert fald kalendermæssigt sommerweekend, så tænker jeg, at vi laver en slags afskedssalut til den her sommer, så vi skal finde en sang til et soundtrack, der kommer til, vi kommer til at kunne huske sommeren 2026 for. Så lige til at starte med, kunne jeg da godt tænke mig at høre dig, Louise. Hvad har det været for en sommer for dig?
4: Jamen, det har været en rigtig dejlig sommer. Den har været meget travl for mit vedkommende, og jeg har haft nogle rigtig fede DJ-jobs, og mange af dem, og nogle store jobs også, så jeg har været flyvende hele sommeren, vil jeg sige.
3: Hvad med dig, René? Hvad siger du?
5: Jeg har ikke haft de helt store i år, men jeg har haft nogle rigtig gode bryllupsfester og nogle enkelte firmafester, som også har været helt fantastiske med det her sensommervejr, blandt andet.
3: Så det har været en god sommer for dig også?
5: Det har det i hvert fald.
3: Vi skal jo selvfølgelig høre, hvad det er for nogle sange, I har valgt hver især. Men inden vi lige kommer så langt, så snupper vi lige et stykke musik her med Katinka. Så kan I lige stå og varme op til at få lov at præsentere de numre, I har med hver især. Som det jo bliver op til dig, der lytter med og stemme med om.
6: På

0: Katinka var det her med Bare Rolig. Vi skal jo have sat gang i den her fredags lokale DJ-battle for at sparke gang i weekenden. Og i dag så bliver det også med det formål at begynde at tage en lille smule afsked med sommeren 2026. Derfor skal vi have valgt en sang til sommerens soundtrack. Og til at komme med det første bud, som man kan stemme på, det er dig, Louise. Hvad er det for en sang, du har med? Og lad os bare... hvad er det for en sang, du har valgt?
1: Jamen altså, jeg har jo taget lidt risky valg den her gang, ved jeg godt, men det er der en grund til. Jeg har jo valgt Dolly Parton med Baby I'm Burning,
0: vi lige høre lidt, et lille bid af den, så man lige kan få et indtryk? Ja. Ja, hvorfor er det den, du har taget med, Louise?
1: Jamen, jeg gik jo i tænkeboks, da jeg fik det her tema, og så tænkte jeg, hvad vil jeg huske uge 26 for? Og den ene ting er, at det var jo en historisk varm sommer, og det har virkelig været nogle varme dage, synes jeg. Og samtidig så var det jo også nu her for kun en lille uge siden, at vi mistede en kæmpestor stjerne, som jeg faktisk næsten vil kalde en af bedstemødrene til Girl Power. Og det kunne jeg simpelthen ikke lade gå forbi, så tænkte jeg, der må være et eller andet i hendes store musikkatalog, som vi kan bruge. Og så har hun simpelthen skrevet en sang, der hedder Baby I'm Burning. Og det er jo sådan, jeg har følt det, de der varme sommerdage. Så tænkte jeg, det går op i en højere enhed. Det er den, vi går med. Så det er derfor.
0: Louise, jeg tror, der er flere af os, der har følt det sådan lidt brandvarmt her hen over sommeren. Og så på den her måde også lige at kunne give et svirp med halen til Dolly Parton. Det er altså det første bud. René, du har også et bud med.
2: Det har jeg. Jeg har valgt at tage Shakira med Die Die.
0: Skal vi lige tage den også?
2: Ja da.
0: Der er vi jo ude i en lidt anden stil her. Det var jo en VM-sang.
2: Det var det, ja. Og det er ikke, fordi jeg er kæmpe VM- eller fodboldfanatiker. Men man må bare erkende, at den her fælles stemning og samling af mennesker og god energi, den kan noget. Og den her sommer, synes jeg, er meget andet end Birthe Kjær og Tobias Rahim, der melankolsk slæber os igennem den der lidt, hyggelige pensioniststemning. Vi skulle have noget energi.
0: Vi skulle have noget at danse til. Ja. Og der ved man jo, Shakira, hun er garant for en VM-sang.
2: Det er hun.
0: Så det er simpelthen dit bud. Altså, den ene sang, man kan stemme på, er Louises bud. Det er Baby I'm Burning med Dolly Parton, og René stiller med budet Die Die af Shakira og Burna Boy. Og måden, man stemmer på, det er, at man åbner sin DR-lyd-app, så går man ind på Live og P4 Midt og Vest, og så er der simpelthen en afstemning, man bare går ind og trykker på. Det er ganske gratis, det er super nemt, og det er bare med at komme afsted og få stemt. Så tror jeg bare, vi siger pøj pøj med det til jer begge to.
2: Tak.
1: Tak.
0: Og så ser vi, hvem der ender med at løbe med sejren. Altså ind på DR Lyd-appen, åben, tryk på Live og P4 Midt og Vest, så kan du stemme på enten Die Die med Shakira og Burna Boy, eller med Dolly Parton med Baby I'm Burning. Vi får resultatet lige om lidt her i P4 Eftermiddag. Først her, Shania Twain, That Don't Impress Me Much.

0: Ja, så er vi kommet til det. Vi skal have afgjort vores DJ-battle.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Og det er jo en fredagsdyst på musik, hvor vi i dag skal sige en lille smule farvel og tak for sommeren 2026, fordi i hvert fald ifølge kalenderen, så slutter den jo her på den anden side af den weekend, vi går ind i nu. Og derfor så har jeg bedt mine to lokale DJ's, den ene René, som går under DJ-navnet DJ Mono, og Louise, som går under DJ Luigi, om at komme med hver deres sang med et bud på, hvad der skal ligesom på soundtracket for den her sommer. Louise har budt ind med et Dolly Parton-nummer, Baby I'm Burning. René bød ind med VM-sangen Die Die med blandt andet Shakira, og vi skal have det afgjort. Og lad os bare lige, for lige at trække spændingen en lille bitte smule. Louise, hvis du skal give et bud på, hvor du selv ligger, hvordan tror du så, at folk har taget imod dit bud med Dolly Parton?
2: Jeg ved det simpelthen ikke. Jeg har lidt ondt i maven, for jeg ved godt, det var et whisky-valg, og jeg synes også, Renés valg er rigtig godt. Så jeg kan faktisk ikke sige det. Jeg ved det ikke. Jeg er spændt.
0: René, hvad siger du?
3: Jamen, jeg synes, det er mega sejt kommet med Dolly Parton. Men ja, det kommer vand på fredagsumhøret.
0: Jeg vil godt indrømme, at jeg gad faktisk godt at høre begge numre, men der er altså en rimelig klar sejr. Og den går simpelthen til dig, Louise.
2: Sådan. Nej, er det rigtigt?
0: Ja, med ikke mindre end 83% af stemmerne.
3: Hold da op.
2: Hold da op.
0: Der vil folk altså gerne smide noget Dolly Parton på soundtracket for den her sommer.
2: Ej, hvor fedt.
0: Hvad siger du til det?
2: Jamen, jeg synes, det er kanon fedt. Det er da dejligt at lige ramme noget der.
0: Det har du i hvert fald. Hvad så med dig, René? Du står og ligner en god taber. Du smiler i hvert fald
3: en
0: stadig.
3: God taber. jeg synes, det er et fedt nummer.
0: Jamen, skal vi så ikke bare se og få det smidt på, så vi kan sparke lidt fredagsstemning i gang, og også lige komme med den her hyldest til Dolly Parton?
3: Jo.
2: Jo.
0: Og ved du hvad, det her, det var simpelthen bare klippet. Vi skal simpelthen lige have det hele lange klip. Det her, det er for lidt. Giv mig lige et øjeblik. Prøv lige her, nu skal I se. Så får vi den lige i sin fulde længde. Baby I'm Burning her med Dolly Parton, vinderen af den her fredags DJ Battle.

0: Dolly Parton her med Baby I'm Burning, altså vinderen af den her fredags lokale DJ battle, som et bud på, hvad der skal på den her sommers playliste. Altså når vi skal minde sommeren 2026, hvad skal der så på at få noget musik? Og der kunne det her altså være et godt bud, både som et hint til, at det har været en rekordvarm sommer, og så selvfølgelig som en hilsen til Dolly Parton, som gik bort i den her uge. Lige om lidt er der regionale nyheder, når klokken bliver 16:30.
1: I den nye sæson af Tyran kan du finde ud af,
2: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Som spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
1: Hør historien om
2: Macias og hans dødsregime.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: I dag mindes nordmand kong Harald, efter han tidligt i morges gik bort i en alder af 89 år. Også herhjemme går tankerne mod vores norske naboer. For Hans Jørgen Grum fra Bedsted i Thy er dagens nyhed ekstra speciel. Han mødte nemlig den daværende kronprins Harald til en fest i Chicago i USA i 1964.
2: Og der var han med til en fest, og jeg kom til at sidde over for ham. Og vi fik jo noget at drikke, og vi blev skide fulde hele det bord der. Og så dansede vi sådan en norsk runddans og så videre.
1: Når Hans Jørgen Grum i dag ser tilbage på mødet med den daværende kronprins Harald, så mindes han en festlig person.
2: Jeg kan også sige, at vi fik lidt at drikke. Han var det morsomste menneske på jorden. Og vi havde det så skægt, og vi sad og fortalte norske og danske vittigheder og om, hvordan der var forfærdeligt, der var i Danmark, og hvor forfærdeligt, der var i Norge. Det kommer jo altid frem, ikke? Og Amerika, det var jo det bedste for mig dengang.
1: Nyheden om kong Haralds død ramte også Hans Jørgen Grum, da han hørte det i radioen tidligere på dagen.
2: Det var med sådan en blandet følelse, ikke? Fordi jeg tænkte, gud, nu er han død. Og så kom jeg til at tænke alle de der 60 år nærmest tilbage, ikke? Og tænkte, ja, hvor tiden den, der går hurtigt. Og så tænkte jeg, var det der skægt, jeg mødte ham?
1: Du kan løbende få de seneste reaktioner på kong Haralds død, og det er på dr.dk. Mange ejere af private vindmøller og solcelleanlæg har fået en opkrævning på flere tusinde kroner, fordi de har produceret og solgt lidt for meget strøm til elnettet sidste år. Det gælder blandt andre Carsten Havnstrup fra Hvidebæk, der er meget forundret, fordi han bliver straffet for at have produceret for meget strøm i 3 timer.
3: Og den samlede overskridelse, den er brutto på 1,22 kW. Det er jo ekstremt lidt. Vi er jo nede i noget, som nærmest ikke er målbart.
1: Carsten Havnstrup er nu blevet opkrævet 9.000 kroner for den her strøm, og så har han mistet muligheden for at blive på den hidtidige og fordelagtige afregningsordning. Mange står i samme situation, og det er forkert, mener Danmarksdemokraternes energi- og klimaordfører Mads Fuglede. Han vil nu hive skatteministeren i samrådet.
4: Der er ingen, der har siddet og lagt mærke til, om de har produceret en lille bitte smule for meget strøm. Men nu kommer man så, smider dem af ordningen, giver dem bøder og sætter dem i en rigtig, rigtig trist situation.
1: Skatteminister Jakob Engel-Schmidt fra Moderaterne skriver, at han har stor forståelse for, at det kan opleves urimeligt, når selv mindre overskridelser kan medføre krav om efteropkrævning af afgift. Men han nævner ingen mulighed for lempelse af bøde. Fredagen byder på byer. Der kan også være torden og lokale skybrud imellem, men også perioder med opholdsvejr og måske lidt sol. Temperatur mellem 16 og 20 grader, og så får vi en jævn til frisk, stedvis hård vind fra øst og sydøst.

0: Folk jo strømmet til for at lægge blomster og tænde lys foran kongeslottet i Oslo. Der er rigtig mange, der gerne har ville tage pænt afsked med kong Harald. Og her i P4 eftermiddag har jeg nu fået besøg af dig, Anne-Christine Wilberg Bøjelsen. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Og velkommen til.
1: Tak.
0: Du er selv fra Norge, men bor i Holstebro. Hvordan reagerede du på beskeden om, at nu var kong Harald død?
1: Jamen, man bliver jo lidt berørt af det. Man har jo set det komme her de seneste par dage, og jeg tænker også i går, når de så begyndte at sige nu, hvor det er alvorligt, og de sorte overskrifter kom på de norske medier, så vidste man, at nu var det måske ved at være op over. Allerede der begyndte jeg jo ligesom at tænke, okay, hvor var jeg dengang det skete, og sådan nogle ting. Så det er jo nogle ting, man sådan bider sig mærke i, fordi at man måske også kan se, at det her den dag, der kommer til at stå tilbage i historien som en mærkedag.
0: Hvordan så du ham som person, eller ser du ham som person, altså så kong Harald? Hvad har han af betydning for dig?
1: Jeg ved ikke, om han har... Jo, altså jeg, som mange andre også har sagt i den her forbindelse, at han er sådan lidt en bedstefar-type. Og det har de jo ens har været hele vejen igennem. De er den der person, som kan rumme hele Norge, og som han også sagde, det der med alt for Norge, altså det har de også givet meget udtryk for, i de måde, den måde, de har udtalt sig på og taget hånd om Norges befolkning, både i de dybeste kriser, men også glæder og sportsbegivenheder. Og de var jo med over det hele, altså om der så var tragiske ting, der skete, men også glædelige begivenheder. Ja.
0: Jeg har faktisk fundet et klip med en ung kvinde, som har været inde og lægge blomster inde ved kongeslottet, som siger nærmest det samme, som du også gør. Prøv lige, du kan lige høre det her lille klip her.
2: Kongen er jo hele Norges bestefar, så at sætte pris på kongen, når han har gået bort, det ser vi så på som veldig naturligt.
0: Ja, hun siger altså, det her, vi ser kongen som hele Norges bestefar, så at være inde og lige sætte pris på ham, når han er gået bort, det er det helt mest naturlige. Der var også andre, som var inde og lægge blomster, en anden ung kvinde, som helt grådkvalt, så hende har jeg ikke taget med, for det var næsten umuligt at høre, hvad hun sagde. Netop siger det her med, at han har betydet utrolig meget, det der med, at han har været til stede både i glæden og i sorgen, når der har været sådan noget, og nævner blandt andet den måde, han ligesom var menneskeligt til stede i forbindelse med alle de unge mennesker, som blev dræbt på Utøya dengang. Er det sådan nogle ting, som gør, at der ligesom er sådan en følelsesmæssig forbindelse til en konge som Harald?
1: Ja, det tror jeg. Han har været god til at tale til folket. Og vist jamen faktisk følelser sammen med det norske folk. Han har heller ikke været bange for at fælde en tåre, når det er at blive berørt af situationer, som er sket. Så jeg tænker, at der er rigtig mange, der på en eller anden måde kan identificere sig med ham. Og på den måde også føler, at de kender ham. Selvom man egentlig ikke... Altså, det er jo også en konge, som ligesom står over alle andre. Men det, at man føler, at man kender personen, og det virker til, at de tager sig af sit folk.
0: Og det ligger jo måske også i det, at kong Håkon, altså som nu er konge, efter sin far har overtaget det samme valgsprog, nemlig alt for Norge, som du også lige var inde på. Og nu er det så ham, der er konge i Norge. Vi skal snakke en lille smule videre, men først skal vi lige faktisk en tur til Sverige med Robin her, The Dancing on My Own.

0: P4 eftermiddag.
1: Vi har taget hul på en fredag eftermiddag, hvor vi selvfølgelig snakker en smule om, at Norges kong Harald døde i morges, og nu har hans søn så overtaget tronen. Norges konge hedder nu kong Håkon den 8. Og jeg har besøg af Anne-Kristine Melberg Bøjlesen, som er nordmand, men bor i Holstebro og har jo boet i Danmark i ganske mange år. Vi snakkede lidt om, hvordan kong Harald jo var sådan, set lidt som hele Norges bedstefar. Og hvordan tror du så, det, nu er det jo så Håkon, der skal overtage tronen. Hvordan ser du ham som konge?
2: Jamen, jeg kan godt lide ham. Og jeg tror også, på trods af de ting, der har været det seneste jeg vil sige, års tid med hans papsøn og sådan ting, så tror jeg nok, at med tiden skal han nok blive lige så populær, som hans far og hans bedstefar var.
1: Og når du siger hans papsøn, så er det jo Marius Borg Højby, som blev dømt for voldtægt og mishandling af en ekskæreste her for nylig. Det har de fleste nok godt hørt om. Du tror ikke, at det er noget, der sådan kommer til at sådan sværte kong Håkon?
2: Det er selvfølgelig svært at sige. Der har været mange diskussioner omkring det. Jeg har ikke fulgt voldsomt med i debatten, men jeg synes nogle gange, så kan den også tage lidt overhånd netop, fordi at man er kongelig, så skal man finde sig i lidt af hvert. Men jeg synes, at fra mit synspunkt, så synes jeg, at de har klaret den fint, og de har svaret på spørgsmål, som ja, de kongelige nu skal. Så jeg tænker, at når det lige får lidt ro på, så tror jeg nok, at tilliden skal komme tilbage.
1: Tror du, kong Håkon vil fortsætte samme stil som sin far?
2: Ja, det tror jeg. Han er jo opdraget af sin far og sin mor. Og så jeg tænker, at det er lidt det samme. Og man kan sige, kong Harald fandt jo også en borgerlig kone i sin tid, som kong Håkon nu også gjorde. Og så jeg tænker, at det er lidt man er jo dem, man er og bliver opdraget af.
1: Den samme som nede på jorden type, selvom man er kongelig.
2: Ja.
1: Hvordan er det egentlig at være i Danmark, når der foregår sådan nogle store ting i dit hjemland?
2: Jamen, det er selvfølgelig altid lidt underligt at sidde hernede, og jeg skal da indrømme, at når jeg fik det at vide, så har jeg da scrollet igennem de sociale medier og nyhedsstrømmen nogle gange, og tændt da også for NRK, når jeg kom hjem i dag, for lige at følge med i, hvad der rører sig og hvad de siger. Men så et eller andet sted, så følger jeg jo stadigvæk med, og jeg bliver jo aldrig nogensinde dansker.
1: Det er, man må gerne være nordmand i Danmark.
2: Det må man gerne, ja.
1: Du skal i hvert fald have tak, fordi du havde lyst til at komme på besøg her i P4 eftermiddag, Anne-Kristine Melberg Bøjlesen, som er 100% nordmand, kan vi høre, selvom,
2: ja.
1: Selvom det er svært at høre på dig næsten. Tak for besøget.
2: Selv tak.

0: på P4.
1: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i Aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove film. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, da jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, det er også det, jeg sad og tænkte.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd.
4: Du lytter til P4 Eftermiddag. Det her, det er Post Malone sammen med Morgan Wallen med I Had Some Help.

Der er sidste nyt fra ind- og udland på vej til dig i radioavisen, når klokken bliver 5. Det er efter Somber, som du får her med My Body Isn't Ready.

0: Hele dagen er nordmænd strømmet til Kongeslottet i Oslo for at lægge blomster og sige farvel til kong Harald. Og selvom det nu er over 10 timer siden, at den 89-årige konge gik bort, ja, så bliver folk i alle aldre ved med at strømme til Slotspladsen. Og Helle Smidstrup, der er du. Hvordan kan det egentlig være, at der bliver ved med at komme så mange?
1: Ja, og det er næsten endnu vildere, end det har været dagen igennem lige nu. Og lige nu skyldes det primært, at klokken 6:30 i aften, der bliver kong Haralds borger fragtet fra Rigshospitalet og her ind til slottet. Og det er jo naturligvis noget, som mange af de her mennesker, der er her nu, gerne vil overvære. Kong Haralds sidste færd, han skal ud på her om ikke særlig lang tid. Masser af mennesker er der herinde. Og jeg har lige fået lov til at forstyrre dig her, der Bonnevie. Du er jo bare 17 år og har lige lagt en hvid rose til kong Harald. Hvad betød han for dig?
2: Han har været en veldig stor rolle, ikke bare for mig, fordi han har liksom været en sådan, på en måde en bedstefarfigur, kanskje, for alle os unge, som er i den yngre generationen. Men han har stått veldig støtt i det, når det har været veldig mye konflikt rundt om i verden, og har været liksom en, vi altid kan se bort til, da, og som liksom er fælles for alle i landet, da.
1: Mange tak skal du have.
0: Ja, så vidt altså en melding fra Slotspladsen i Oslo. Og nu hedder kongen af Norge altså Håkon den 8. Og Haralds søn er velforberedt til at tage over, vurderer kongehusekspert Thomas Larsen.
3: Han har simpelthen prøvet stort set alle de opgaver, han skal igennem, før han kan blive konge, og han har løst opgaverne. Så han er usædvanligt godt forberedt.
0: Det står stadig hen i det uvisse, om der var tale om folkedrab, da tusindvis af grønlandske kvinder uden, eller med meget lidt samtykke, fik opsat en spiral i årene fra 1960 til 90. Så det lyder det fra Grønlands regering på baggrund af to rapporter om spiralsagen, som er blevet fremlagt i Nuuk i Grønland for en time siden. Rapporterne skulle blandt andet undersøge, om der var tale om folkedrab, og folkedrab i juridisk forstand omhandler ikke kun drab, men kan også for eksempel være et forsøg på at forhindre fødsler i en bestemt gruppe mennesker. Og nu er vi dig med, Cecilie Kallestrup, vores udsendt reporter i Grønland, og rapporterne er jo end ikke blevet offentliggjort. Hvad ved vi om konklusionerne?
4: Ja, og nu er vi lige kommet ud af det her pressemøde, hvor både justitsministeren og regeringsleder Jens Frederik Nielsen, de var trukket i sort tøj, men hvor der trods alt var en eller anden form for konstruktiv tone. Og der snakker de om de her to rapporter. Den ene siger, at der kan være tale om folkedrab. Den anden siger, at det kan der ikke. Men den rapport mener regeringen simpelthen ikke lever op til det kommissorium, som regeringen selv har stillet. Så det er den første, de tager stilling til.
0: Ja, det lyder ikke måske ligefrem, som om der bliver sat et punktum i sagen med det her. Altså, hvad kommer der til at ske nu?
4: Først og fremmest så skal der nu dannes det, som de kalder en forsoningskommission, hvor Danmark og Grønland så i samarbejde skal prøve at kigge på noget af det, man måske godt kan kalde de mere mørke kapitler af Grønlands og Danmarks forhold og historie. Og der skal vi ikke kun kigge på spiralsagen, der kræver de altså også, at Danmark kigger på det, de kalder juridisk faderløse og på bortadoptioner.
0: Lød det fra vores rapporter i Nuuk, Cecilie Kallestrup. Så kan jeg tilføje, statsminister Mette Frederiksen sidste år undskyldte officielt for den her sag. Og i går, ja, der vedtog Folketinget så, at de her mange kvinder hver får en godtgørelse på 300.000 kroner. Og så kan vi lige nå omkring dansk økonomi.
5: Det er jo rigtig godt. Det er positivt.
0: Ja, sådan siger finansminister Peter Hummelgaard, fordi Finansministeriet i dag har meldt ud, at der er endnu flere milliarder i statskassen om 10 år, end man egentlig gik og troede. Det såkaldte finanspolitiske råderum er nemlig blevet opjusteret med yderligere 8,5 milliarder, så det nu lyder på knap 104 milliarder i 2035. Men finansministeren erkender også, at der er nok at bruge pengene på, for eksempel et styrket forsvar, mere velfærd og bedre hverdagsøkonomi.
5: Og det alt sammen koster jo. Altså, så selvom at det går bedre i dansk økonomi, at vi har flere penge frem mod 2035 at gøre godt med, så kommer vi jo ikke udenom, at tingene skal finansieres, og vi er også nødt til at prioritere for at kunne gøre alle de ting, vi gerne vil på en og samme tid.
0: Og resten af dagen mest skydevejr, perioder med regn eller byer, der kan blive kraftige og være med torden. Men der kan der også godt komme perioder med lidt sol, hist og pist. Temperatur mellem 17 og 22 grader og jævn til hård vind fra øst og sydøst. Frederik Sundby sammensætter eftermiddagens radioviser.
6: Det her af P4.
7: Med dig hele vejen.

0: Portugal the Man var det her med Feel It Still.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Amanda Rockjær Munksgaard.
0: Normalt, når man er på kunstmuseum, så må man ikke pille ved kunsten. Den skal man lade hænge eller stå. Og man må da slet ikke begynde at proppe det i lommerne eller tasken og tage det med hjem. Så kommer folk efter en. Men der er faktisk en undtagelse for det her på Skive Kunstmuseum her i weekenden. Der kan man nemlig få en bid af et vaskeægte kunstværk med sig hjem. Hvordan i alverden det hænger sammen, det får du at vide lige om lidt her i P4 Eftermiddag. Lige efter Darlin, som er her med Det Hele Værd.

0: eftermiddag og faktisk også resten af weekenden, der har man chancen, hvis man lægger vejen forbi Skive Kunstmuseum, for at få en bid af et kunstværk med hjem ganske gratis. Det er i anledningen af Skives 700 års købstadsjubilæum og kunstudstillingen Århundredets Drømme. Der har gæster simpelthen fået lov at tage en del af sine Kleins' kunstværk med hjem, og det måtte de fra i dag kl. 16. Værket det er 12 meter langt og 3 meter bredt kort over Skive, og det er lavet af 400 kilo farvet sand. God eftermiddag, Signe Kleis.
1: God eftermiddag.
0: Kunstneren bag det her værk. Du er jo på museet nu her. Har der været folk forbi og hente noget af dit kunstværk?
1: Jamen, det kan I tro, der har. Altså, der har vel været omkring 40 mennesker forbi, og mange af dem har jeg set før, fordi det er jo et kunstværk, som har været i proces faktisk siden februar, hvor jeg gik i gang med at lægge de her lag i sand, som værket består af.
0: Ja, fordi prøv lige at fortælle, hvad det er. Altså, det er simpelthen sand i forskellige farver, som er sådan drysset ud, så det danner et kort over Skive.
1: Præcis. Altså, drysset vil jeg nok ikke sige, men ellers har du ret. Altså, det er simpelthen Skives historie bygget op i tre lag. Det første billede, man så, altså det er helt tilbage i februar, men det var Skive fra omkring over 1400, altså på det tidspunkt, hvor man får sit handelsstadsbevis. I april, der arbejdede jeg videre og lavede en udgave af Skive fra cirka år 1900. Og i maj måned, jamen der kunne man altså se bykortet af Skive fra omkring 2020, og jo dermed også via de tre lag se den udvikling, som området har gennemgået.
0: Nu har man så kan man så komme og få et nummereret glas med noget af det sand, som du har brugt til at lave værket. Men hvorfor i alverden har du fået den idé? Hvorfor skal folk kunne komme og få noget af kunstværket?
1: Altså, man kan sige, at hele en af grundtanken i det her værk, det har været, at det er Skives historie, der skulle fortælles. Og derfor har jeg også, jeg er ikke fra Skive, jeg er fra Aarhus, derfor har jeg helt fra starten også talt med folk, der vidste noget om byens historie. Jeg har været rundt og oplevet landskabet og prøvet at have fingrene godt og grundigt nede i Skive. Og så har jeg haft en åben proces. Det vil sige, når jeg har stået og arbejdet med de her lag, jamen så har museet været åbent, så mange nysgerrige har jo været forbi og har set mig arbejde med de her lag. Næste proces var, at vi optog skibonitternes egen fortælling, og den blev så afspillet ud af 16 højtaler under det her podie, hvor sandværket ligger ovenpå. Og det, der jo så sker der, det er, at sandet simpelthen begynder at flytte sig og danner nye mønstre og transformerer ligesom motivet. Og der er den naturlige udvikling af det, er sådan set også, at dem, som har holdt øje med det her og fulgt processen, jamen at de har haft mulighed for at komme ind i dag og langt om længe, rørt ved det, kan man sige. Der har jo været strenge restriktioner på, at man ikke må stikke fingrene i det, men det må man altså i dag og her i weekenden, hvor man så kan få noget med hjem af værket, så historien om Skive, den levende by og det levende kunstværk lever videre hjemme hos folk.
0: Så det lyder ikke som om, at det sådan på den måde har føltes underligt for dig at lade folk splitte dit værk ad?
1: Nej, altså når man vælger at arbejde med materialet som sand, det er hverken klistret fast eller noget som helst, så er det jo organisk, og det er flygtigt. Så på den måde ligger det ligesom i værkets natur, at det er ligesom den måde, som jeg helst så det inde på, altså nemlig at folk har lyst til at komme forbi og tage noget med hjem.
0: Hvis man nu godt kunne tænke sig at få noget af dit kunstværk med hjem, skal man så skynde sig? Er der stadigvæk sand tilbage?
1: Der er sand, og der er også en lille smule glas tilbage, men jeg vil nok tage herned i morgen, hvis jeg var nysgerrig på det. Det tænker jeg.
0: Den opfordring er hermed givet videre. Signe Kleis, altså kunstneren bag det her sandkunstværk Århundredets Drømme, som har kunne opleves på Skive Kunstmuseum, og som man nu altså kan få en bid med sig hjem til evig arv og ej. Tak fordi du var med, Signe.
1: Velbekomme.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. I aften 21.25 på DRTV og DR1.

0: Calbi var det her med While I Wait. Norge har fået en ny konge, han hedder Kong Håkon den 8. Og det er selvfølgelig efter, at hans far, Kong Harald den 3. døde i morges i en alder af 89 år gammel. En historie, der selvfølgelig har sat sit præg på hele den her fredag, hele dagen, hvor folk er simpelthen strømmet til for at lægge blomster og mindes Kong Harald. Og det er også noget, som vi selvfølgelig har dækket her på DR. Og hvis man har fulgt med på tv, så har man helt sikkert kunne se dig også, Thomas Larsen, DR's kongehusekspert, og nu er du så også med her i P4 eftermiddag.
1: Det er fuldstændig rigtigt. Vi har dækket begivenheden hele dagen, og det er jo fordi, det er et stort kapitel, der bliver vendt i den norske historie. Det er det, og vi har jo også kunne se, hvordan det er en begivenhed, kan man sige, der har betydet rigtig, rigtig meget for mange nordmænd. Det, der har slået mig, det er i virkeligheden altså den hjertelighed, den veneration, den kærlighed, kan man også sige, som mange nordmænd har omfattet kong Harald med. Det er simpelthen en konge, de har været meget glade for og meget stolte over at have stået i spidsen for deres land.
0: Jeg har jo simpelthen set folk hele dagen, altså reaktioner fra nordmænd, som har været at lægge blomster, blandt andet, altså både unge og gamle, og som står og siger, at det er jo hele Norges bedstefar, der er død, og står og græder næsten, som om det var deres egen sådan bedstefar i familien. Hvordan er det lykkedes for kong Harald at komme så tæt ind på nordmændene?
1: Jamen, det er jo 10.000 kroner spørgsmålet, du stiller der, og det er svært at forklare, men han har altså haft en evne til at kunne komme ud til alle mennesker, altså ligegyldigt hvor de kommer fra, og hvilken alder de har, og hvilken politisk overbevisning de har. Han har simpelthen været en samlende figur, og jeg tror, altså han har været overalt i Norge, han har været god til at tale med nordmændene, men jeg tror i virkeligheden, hvis jeg skal give det bedste billede på hans position, så vil jeg faktisk henvise til vores egen dronning Margrethe, fordi der tror jeg også, at for mange danskere, der har hun en helt særlig plads altså i deres hjerter, og omfattet af en helt særlig respekt. Og det er i virkeligheden det samme, som vi er vidne til med nordmændenes meget store hyldest til den konge, der har stået i spidsen for deres land igennem så mange år i dag.
0: Nu er det så hans søn Håkon, der er konge. Hvordan bliver det for ham at overtage tronen efter sin far, som har været så afholdt?
1: Ja, det er også et godt spørgsmål. Altså, man skal jo være klar over, at der er opstået et kolossalt tomrum i Norge nu, men et tomrum skal jo også udfyldes, og man kan sige, at Håkons chance, det bliver nu at træde ind og prøve at fylde rollen ud og tage den på sig. Og det er jo så den kæmpe opgave, han står over for. Det, der også, kan man sige, bliver en stor udfordring for ham i situationen, det er jo, at det norske kongehus har været igennem en meget turbulent tid, det ved alle, med store skandalesager, også meget tæt på kong Håkon selv. Og derfor så bliver det også afgørende, at han formår at genvinde, kan man sige, befolkningens fulde tillid til ham og til hans nærmeste familie.
0: Vi har jo ikke selv hørt kong Håkon sige noget endnu, efter at kong Harald er død. Vi forventer, at han på et eller andet tidspunkt vil jo komme og sige noget, og det ved jeg, du er ret spændt på.
1: Jamen, det synes jeg også er et skelsættende øjeblik, fordi det er der, han første gang møder, kan man sige, hele den norske befolkning som ny konge, og ser dem i øjnene og taler direkte til dem. Og der tror jeg jo både, han vil hylde sin far for den kæmpe indsats, han har leveret, og han vil jo nok også lægge i hvert fald nogle forløbige spor ud til, hvordan han selv vil gribe sin nye opgave an og sin nye mission an. Og så er jeg faktisk også spændt på, om han netop kommer ind på skandalerne og også måske kommer med en erkendelse af, at det er ikke alt, der har set kønt ud i de seneste år, for det er det vitterligt ikke. Altså, og kommer han til at adressere det eller ej i den kommende tale, det er jeg faktisk spændt på at se.
0: Lige her til sidst, hvor lang tid tror du, der går, før vi får noget at høre fra Håkon?
1: Jeg tror, der går relativt kort tid. Jeg tror, det er helt bevidst, at man i dag har ønsket, at den her dag, den skulle gå med at tænke på den konge, der har udført et så stort arbejde for Norge. Og så de næste dage, der var der kommet mere fokus over på kong Håkon.
0: Lad det være ordene for nu, Thomas Larsen. Du har haft en lang dag, altså DR's kongehusekspert. Tak fordi du også var med her i P4 eftermiddag.
1: Tak fordi jeg måtte være med.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Reaktionerne er dagen igennem strømmet ind efter nyheden om, at Norges kong Harald er død i en alder af 89 år. Også herhjemme går tankerne mod vores norske naboer. For Hans-Jørgen Grum fra Bedsted i Thy vækker dagens nyhed helt særlige minder. Han mødte nemlig den daværende kronprins Harald til en fest i Chicago i USA i 1964.
2: Jeg kan også sige, at vi fik lidt at drikke. Han var det morsomste menneske på jorden. Og vi havde det så skægt, og vi sad og fortalte norske og danske vittigheder og om, hvordan der var forfærdeligt, der var i Danmark, og hvor forfærdeligt, der var i Norge. Så det kommer jo altid frem, ikke? Og Amerika, det var jo det bedste for mig dengang.
1: Nyheden om kong Haralds død ramte også hos Hans-Jørgen Grum, da han hørte det i radioen tidligere på dagen.
2: Det var med sådan en blandet følelse, ikke? Fordi jeg tænkte, Gud, nu er han død. Og så kom jeg til at tænke alle de der 60 år nærmest tilbage, og tænkte, ja, hvor tiden den, der går hurtigt. Og så tænkte jeg, hvor var det, der skete, jeg mødte ham.
1: Og du kan løbende få de seneste reaktioner på kong Haralds død, og det kan du på dr.dk. Det kan koste dyrt at producere grøn strøm. Carsten Havnstrup fra Hvidbæk har 3 timers overproduktion af grøn vindmøllestrøm på 3 år, og det har kostet ham 9.202 kroner. En kontrol foretaget af Skattestyrelsen afslører, at omkring 2.000 små vedvarende energianlæg i en periode har overskredet deres tilladte levering til elnettet. Carsten Havnstrups 14 år gamle vindmølle har 3 gange produceret for meget strøm, og det har kostet ham en stor efterregning af elafgift, fortæller han.
3: Og jeg synes jo også et eller andet sted, den er på mange måder overberettiget, fordi jeg kan jo ikke anfægte, at vi har overproduceret, når vi ser de tal der, men at det er jo så lille en overskridelse, og vi har jo ikke haft nogen mulighed for på nogen måde at gøre noget ved det.
1: Carsten Havnstrup har produceret 1,22 kW for meget strøm med sin vindmølle, og han kan ikke klage over afgørelsen, da han ikke anses som part i sagen. Til gengæld så har Danmarksdemokraternes energi- og klimaordfører Mads Fuglede taget sagen op, da han mener, at straffen er uberettiget.
4: Vores skatteminister kunne have sagt, det her, det bliver vi nødt til at se gennem fingre med. Det er nogle meget, meget små fisk, der har gjort noget, der er altså godt for vores samfund, men i skattemæssig henseende er der en lille bitte proveny, som vi måske er gået glip af.
1: Skatteminister Jakob Engel-Schmidt fra Moderaterne svarer, at han har stor forståelse for, at det kan opleves urimeligt og rigidt, når selv mindre overskridelser kan medføre krav om efteropkrævning af afgift. Men han nævner ingen mulighed for lempelse af bøden. I aften og i nat skyde med regn og byer, lokalt med torden, og indtil omkring midnat er der fortsat risiko for skybrud. Temperaturen kommer til at ligge mellem 13 og 17 grader.

0: Rasmus Seebach sammen med sønnen var det her på Sprækker.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Og når nu det er fredag, og klokken nærmer sig 6, så synes jeg godt, at det er på tide at lige kigge lidt på, hvad skal vi egentlig bruge den her weekend til? Og derfor så har jeg simpelthen samlet 3 tips til fede ting, du kan lave i weekenden. Og det første, det er faktisk allerede i dag.
2: Nummer 1.
0: Faktisk så er det et, du skal nok begynde at skynde dig, medmindre du bor meget, meget tæt på Herning, fordi i dag... Der begynder den danske ishockeyliga nemlig faktisk tidligere, end den nogensinde har gjort før. Og en af de kampe, som simpelthen sætter det hele i gang, det er selvfølgelig de danske mestre fra Herning Blue Fox, som spiller første kamp mod Esbjerg Energy. Og det gør de simpelthen på, hjemme på egen is her klokken 19. Så der er lige en time og 20 minutter, hvis du tænker, at det er en fed måde at starte weekenden på. Der plejer altså at være god stemning i sådan en ishockeyhal, så man kan jo nuppe en pølse og en fadøl, og så få sparket gang i ishockeyligaen.
2: Nummer 2.
0: Den næste ting, det er noget, der finder sted i morgen, som jeg vil anbefale til alle børnefamilier og barnlige sjæle i øvrigt. Der er nemlig kalas i lystanlægget i Holstebro. Simpelthen sådan en form for legedag for børn og deres familier. Der kommer en stor simpelthen fest og festival med masser af forskellige oplevelser. Blandt andet så kan man komme og møde Onkel Reje og Børste, som du helt sikkert måske kender fra DR's Ramasjang og Minisjang. De kommer med hver deres show på friluftsscenen. Det hele er helt gratis, og det foregår fra klokken 10 til klokken 15. Og så har jeg lige en sidste ting, som også er ganske gratis.
2: Nummer 3.
0: Og her vil jeg nok anbefale, at man venter til søndag, fordi man skal lige give naturen tid til at komme sig. Det er jo sådan, at her i slutningen af august, hvis man er sådan en type, der kan godt lide at gå og sanke ting ude i naturen, så går man jo og kigger efter lækre svampe i skovbunden. Jeg var ude og kigge sidste weekend. Der var ikke så meget som et snollet paddehat at komme efter nogen steder. Simpelthen fordi, jeg tror, det har været alt for tørt. Men med alt det regn, der har sjasket ned i dag, så tror jeg, at de kære svampe måske begynder at røre på sig. Så jeg har i hvert fald selv tænkt at gå ud til mit hemmelige kantarelsted og se, om der skulle være noget at komme efter en gang i løbet af søndagen. Og det er altså mit tredje tip. Snup en kurv og en lille kniv og gå i skoven og se, om ikke der skulle være et par lækre svampe at komme efter. Dermed 3 tips, som du kan bruge din weekend på.

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
2: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
3: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

Saw You Dancing var det her med Jonah Blacksmith sammen med Mektes. Det har godt nok regnet i dag, hvis man skulle være i tvivl om det. Det har stået ned i lårfede stråler, som jeg ynder at kalde det, når det sådan rigtigt er, at himlen åbner sig. Og det har jo altså også været en rigtig, rigtig tør periode. Men nogle gange så er det bare sådan lidt, når man går ind i en weekend, så vil man gerne lige vide, det der, man har planlagt, skal man have paraply og regntøj med, eller hvad er det, der skal foregå? Der er jo forskellige arrangementer her i løbet af weekenden, hvor man nok ønsker sig lidt mere tørvejr, end der sådan lige umiddelbart er på plakaten. Jeg ved for eksempel, der er fyrfest i Viborg, så er der lige hoppet ind for at se, om det bliver ved med at vælte ned på de kanter. Og ifølge DMI, så skulle det værste regn altså være overstået her i løbet af fredagen. Lørdag, der kan godt komme nogle byer, det kan der også søndag, men nok ikke lige så tungt og kraftigt, som det har været her i løbet af fredagen. Jeg vil nok stadigvæk vælge at tage regnjakken med for en sikkerheds skyld. Og det vil jeg da sådan set også, hvis jeg skal til Run to the Beat i Struer for eksempel. Der er det lidt samme billede. Det værste regn er overstået her i løbet af fredagen, men der kommer altså stadigvæk byer, og så kan man jo blive kølet lidt ned, hvis man får, når man løber der og får varmen til, til det der i Struer. Altså, stadigvæk en rimelig ustadig vejrudsigt, sådan helt overordnet, når vi kigger på weekendvejret. Byer af og til, der kan også godt være, at man hister her kan være heldig at få lidt opholdsvejr, måske endda lidt kig til solen, og så ligger temperaturerne altså sådan lige der omkring og svinger omkring de 18 grader. Så det er ikke fordi, det bliver sådan decideret koldt, det bliver bare noget mere fugtigt, end det har været på det seneste. Så vidt altså lige et kig på weekendvejret. Så kan du glæde dig over det, eller ærge dig over det, som du selv har lyst.

for Wear hedder den her fra Temper City. Jeg hedder Amanda Rockær Munkesgaard og er klar til at sende dig videre ind i din weekend. Efter radioavisen er Liga klar til en aften, hvor Superliga-bolden ruller og Metalligaen skøjtes i gang. Viborg FF er kommet fremragende fra start i den her sæson, men nu skal de så kæmpe deres første udebane for deres første udebanesejr mod Horsens. Og så skal Herning Blue Fox altså på isen mod Esbjerg Energy. Du kan lytte med efter radioavisen, som kommer lige efter den her fra Kalaset, Riv i mit hår.

0: Om en halv time bliver norske kong Haralds borger kørt fra Rigshospitalet i Oslo til det kongelige slot i hovedstaden. Hans søn, den nyudnævnte kong Håkon den 8. og flere medlemmer af kongefamilien vil følge borgeren gennem Oslos gader. Og det har fået endnu flere nordmænd til at dukke op foran slottet, fortæller vores reporter Helle Smestrup.
1: Det er jo naturligvis noget, som mange af de her mennesker, der er her nu, gerne vil overvære kong Haralds sidste færd, han skal ud på her om ikke særlig lang tid. Masser af mennesker er der herinde.
0: Ja, hele dagen der har nordmændene mindet deres afdøde konge. Og ord, der går igen, det er hans humor og hans varme og hans urokkelige tro på nordmændene. Han favnede alle, sagde statsminister Jonas Gahr Støre i en tale tidligere i dag.
2: Alle skulle høre til. Han var en konge som lyttet og så os, og som med hele sit hjerte brydde sig om os.
0: Og kong Harald betyder også meget for dansk-norske Jannik Fjeldtved, der er homoseksuel.
3: Jeg er gift med en dame, han snakkede veldig varmt om de homofile. Han har betydet veldig mye for mange minoritetsgrupper.
0: Ja, kong Harald holdt blandt andet en tale for 10 år siden, som mange nordmænd husker ham for, og her en lille bid af den.
4: Nordmænd er jenter, som er glad i jenter, gutter, som er glad i gutter, og jenter og gutter, som er glad i hverandre. Nordmænd tror på Gud, Allah, altet og ingenting.
0: Ja, nordmænd er piger, som kan lide piger, drenge, som kan lide drenge, og drenge og piger, der kan lide hinanden. Nordmænd tror på Gud, Allah, alting og ingenting, sagde kong Harald, altså i en af de taler, som får mange til at sige, at kongen samlede nordmændene. I Nepal og Tibet hersker der fortsat kaotiske tilstande efter den flodbølge, der skyllede gennem flere dale i onsdags. Flere end 90.000 personer anslås at være påvirket af katastrofen, der har taget livet af mindst 600. Sune Hjun Krolykke fortæller.
5: I de få byer, der stadig står her i det nordlige Nepal, er sorgen flyttet ind. Mange har mistet både hjem og de mennesker, der gør det til et hjem. Ved hospitalerne i de større byer er flere mødt op med et lille håb om at få vished om deres kære. Men redninger af overlevende er udfordrende. Folk må slæbes eller bæres gennem meterhøj mudder. Indtil videre er det lykkedes myndighederne at redde over 3.000 personer. Men mange er stadig meldt savnet, og dødstallet stiger konstant. Samtidig er redningsbetingelserne det seneste døgn blevet forværret. Her endnu en truende oversvømmelse. Både kinesiske og nepalesiske redder måtte indstille arbejdet midlertidigt, mens efterladte i sorg måtte vandre op i højderne gennem deres ødelagte hjem for at nå i sikkerhed.
0: Ifølge forskere i geologi, så var det en kollapset gletsjer, der var skyld i de enorme ødelæggelser i Nepal. En ny lov, der skal reducere landbrugets udledning af kvælstof, har skabt splittelse mellem både landmænd og politikere, men også internt i partiet Venstre. Mindre end en uge før loven står til at blive stemt igennem i Folketinget, der har to medlemmer af Venstres folketingsgruppe nemlig meldt ud, at de vil stemme imod partilinjen. Og den beslutning bakkes nu op af Venstres medlem af Europaparlamentet, Asger Christensen, der også er landmand.
6: Som forslaget ligger nu, så vil jeg stemme nej. Det får dramatiske konsekvenser for det erhverv, som jeg er en del af. Det får dramatiske konsekvenser for de fødevarevirksomheder, som jeg er en del af.
0: Og det her, det er en svær sag for Venstre af en klar årsag, vurderer vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
7: Fordi Venstre jo er traditionelt et landbrugsparti, der stadigvæk, landbruget står rigtig, rigtig stærkt i Venstres organisation. Og samtidig så prøver Venstre jo også at forny partiet, have en mere grøn profil og ikke bare være et parti, der bliver opfattet som i lommen på landbruget. Og det er de to tendenser i Venstre, der brydes lige nu.
0: Men selvom det har regnet ned med kritik af loven fra både landmænd og flere jyske borgmestre, der opfordrer regeringen til at udskyde loven i et år, ja, så er det altså ikke noget, som regeringen ser for sig, siger natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg Madsen.
8: Vi har i mange år overtrukket vores konto hos vandmiljøet med massivt iltsvind til følge. Det kan vi ikke blive ved med at gøre, og det er også derfor, at vi skal i gang med at reducere kvælstof for alvor til næste år. Og derfor så har jeg ikke en mulighed for at gå et sted hen, hvor vi ikke leverer på den aftale, vi har lavet med hinanden.
0: Loven træder i kraft til nytår, hvis altså den bliver stemt igennem. I aften og nat fortsat skyde med regn og byer, der kan være med kraftig og med torden. Temperatur mellem 13 og 17 grader og lidt til frisk vind fra syd og sydvest.
9: Det her er P4.

0: Happy fra Pharrell Williams.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: Nu skal du spænde sikkerhedsbæltet, Smed, for nu får du ikke bare en, men hele to filosofiske betragtninger.
2: Halløj.
0: Det er jo således, at enhver rejse jo begynder med det første skridt, og enhver ishockey-sæson jo starter med, at pucken første gang ligesom rammer isen, og en spiller sætter af med sin ene skøjte, og så er man i gang. Det var rejsen.
2: Ja.
0: Og så er der flere måske kyniker, der siger, jamen den der ishockey-grundspil, det er jo så langt alt sammen ligegyldigt. Nej, nej. Det er jo sommerfugleeffekten. Det kan jo godt være, at det, der kommer til at ske i aften, på en eller anden måde i sidste ende kommer til at få betydning for, hvem der står tilbage med det danske mesterskab.
2: Jamen, sådan er det
0: sådan
2: jo.
0: Sådan er det jo.
2: Alle point er vigtige,
0: præcis,
2: uanset om det er første kamp, tiende kamp, tyvende kamp osv.
0: Sommerfugleeffekt. Hold nu fat i det filosofisk.
2: Nå ja, undskyld.
0: Sikke en aften, vi har gang i.
2: Sommerfuglene blafrer i ligastudiet. Det er fredag aften. Sommerfuglene blafrer. Skal vi fortsætte i sommerfugleeffekten, eller?
0: Ja, du skal. Så skal du bære den videre, for jeg er brændt ud nu.
2: I Horsens er der fyldt med sommerfugle. Vinger det? Nej, vi stopper. Klokken 19.00, der er der fodboldkamp på menuen. Det er AC Horsens mod Viborg FF, og det er faktisk et ret interessant opgør. Det er nummer 6 mod nummer 2. Begge hold er kommet ret godt fra start i den her Superliga-sæson, og så har de to sejre i træk. Det ene hold har altså mulighed for at fortsætte den her stime, mens det andet må bryde det. Det kan også blive uafgjort. Lad os se, hvad der sker, men altså et ret spændende opgør i vente klokken 19.
0: Mine damer og herrer, piger og drenge, brave venner.
2: Flyv som sommerfugle.
0: Ja, tag Liga det første skridt på jeres rejse. Vi er ishockey, vi er Superliga-bold. Vi har det hele. Velkommen til Liga.

0: gøre.
1: Må jeg bare lige sige noget, inden vi går videre til det næste, vi skal, Havsborg? Mm. Kan du huske, at vi sendte sammen for, det må være en uge, lidt over en uges tid siden?
0: Nej.
1: Og selvfølgelig kan du ikke det. Jeg var meget positiv omkring det her med, at de fire danske Superliga-hold, de kunne gå videre i Conference League, at vi fik fire hold i Europa. Mm. Var du positiv omkring det? Kan du huske det?
0: Altså, jeg
1: vil nej, kan jeg svare. Det
0: nej,
1: var du ikke.
0: Jamen, det er mig. Altså, folk gør bare spole tilbage og høre udsendelsen fra i aftes, hvor jeg i introen kl. 18 altså, sender alle fire danske hold.
1: Nå, så du har kommet over på Team Rikke. Det er du meget glad for. Nå, uanset hvad, så lykkedes det
0: jo ikke. Så er vi to på det hold.
1: Kravl var også lidt med os. Nå, Arnela, vi skal byde velkommen til dig, fordi vi skal snakke om Conference League. Der er altså god succes der, fire danske hold videre. Og det betyder også, at vi har fundet ud af, hvem de skal spille mod i den her gruppefase. Vi har brug for nogle gode fif, skulle jeg til at sige. Lidt info fra dig. Du er både kommentator og ekspert her på DR Sporten. Tag os lige igennem. Det er ikke, fordi du skal opremse alle de kampe og alle de hold, de skal møde. Men hvem er ligesom havnet i den sværeste gruppe?
2: Ja, det synes jeg jo, FC Nordsjælland er. Altså, deres gruppe ser lidt svær ud i forhold til dem, de skal møde. De har Panathinaikos, Jakob Næstrup, der kommer tilbage til Superligaen for et kort stund. Og ja, så har de altså Monaco ude, som er en af favoritterne til at vinde Conference League i mine øjne. Hajduk Split på udebane, det lyder heller ikke alt for sjov. Og så har de også skotske Hearts, som er sådan lidt undervurderet hold i min verden. Så FC Nordsjælland, den lodtrækning, den er sådan, den bliver svær. Og så alligevel, så har FC Nordsjælland den der kunstgræsbane op i Farum. Og vi har jo set, at de har det med at levere vanvittige resultater også i Europa deroppe. Så jeg har stadigvæk FC Nordsjælland til at komme videre, men det er nok den sværeste gruppe af de fire, hvor danskerne er med.
0: Der er jo onde tunger, som påstår, at Conference League bare er noget juks. Og jeg kan også se i den her lodtrækning, at der dukker jo også hold op fra ja, både Gibraltar og Andorra. Så der er jo undervejs også nogle kampe, som man må betegne som meget, meget lette.
2: Ja, og det skal de danske hold jo så også være glade for, fordi når jeg sådan kigger rundt i grupperne, så er det jo jamen sådan et hold, som lad os sige Iberia Tbilisi fra Georgien, eller Inter Escaldes fra, det er vel Andorra, altså ja. FCK, der skal møde dem. Der skal jo være 6 point i mine øjne, så det der med, at det både er eksotisk og måske ikke så højt niveau, men samtidig med sådan danske fodboldbriller, så ser jeg det også som positivt i forhold til at komme videre til knockout-fasen. Og jeg synes egentlig, at alle danske hold har en eller to af de her slags hold i hver deres gruppe. Og derfor er jeg nok også positivt stemt over for de danske hold, så vi må se, om I kommer på Team Arnela, efter vi har snakket lidt efter det her, for jeg har ja-hatten på her til aften, efter det, den her lodtrækning.
1: Det har jeg også altid med det her, Arnela. Jeg er på dit hold allerede. Det er jo sådan, der er jo 36 hold med.
0: Hvor mange hold spiller du for?
1: Kun mit og Arnelas. To hold, det må man godt deltage i. Der er jo 36 hold med i Conference League. De 24 bedste hold, de går videre til knockout-fasen, og top 8 går altså direkte videre til 8.-delsfinalerne. Hvordan spår du ligesom danskernes chancer, udover vi forhåbentlig tror, de går videre? Tror du også på, at nogle af dem kan ramme direkte ind i 8.-delsfinalerne?
2: Ja, så skal de ramme det godt. Altså, FC Midtjyllands gruppe synes jeg heller ikke er helt dum. Altså, der er nogen, der tænker, Ajax Amsterdam på hjemmebane, det bliver nærmest umuligt for FC Midtjylland. Nej, altså jeg kunne da godt se FC Midtjylland få 3 point i den kamp, især når man kigger på, hvordan Ajax de har spillet de seneste sæsoner. Det er altså ikke en mastodont mere. Og så har de sådan, ja, Ignatia og Lincoln Red Imps. Altså, dem skal de jo også vinde over. Så hvorfor skulle FC Midtjylland ikke ende i top 8 i Conference League, når de kan i Europa League? FC København, det kunne da også godt ske, selvom de også har nogle svære kampe i starten af det her kampprogram. Og så har vi ikke snakket om AGF. Altså, det er jo det hold, som måske skal bevise mest af de her fire hold. Vi ved godt, vi snakker om Lech Poznan og det her mirakel, men sådan generelt, når vi ser på AGF's europæiske kampagner, når de har fået lov til at spille, altså, så har det ikke været særlig godt. Og de har altså også nogle spændende kampe, men også Havsborg, to af de der hold, hvor jeg tænker, dem skal jeg så slå. Mm. Ignatia igen, og så Inter Escaldes. Jeg vil sige, jeg har faktisk min mavefornemmelse og min, skal vi sige, fodboldhjerne siger, at jeg kan godt se, at alle fire hold går videre blandt de bedste 24, og så måske et hold op, der kan der kan komme op i top 8. Det kunne jeg så godt se for mig.
1: Jeg kan se, at Anela Havsborg, han er kommet på Team Anela og Team Rikke, så det skal nok blive godt.
0: Jeg har ikke råd til alle de kontingenter, der skal betales.
1: Anela Mominovic, tak skal du have. Rigtig god aften.
2: I lige måde.

0: kommer der måske en julelyd mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Og en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
2: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til, hammer til dem.
1: Få det hele med i Liga på P4.
2: Og sætter det.

0: kissed me under the lamppost back on 6th Street, hearing you whisper through the phone. Wait for me to come.
1: Photograph fra Ed Sheeran.
2: Og så skal vi for første gang i aften omkring stadion i Horsens, hvor der er Superliga-fodbold. Kampstart kl. 19. Det er Horsens mod Viborg, Jens Ole Sørensen. Man kan vel godt tale om to hold, der har fået en meget tilfredsstillende start på sæsonen.
3: Jeg tror gerne, de havde byttet for det her resultat, hvis du havde spurgt dem før sæsonen. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Og vi skal jo lige huske, det var altså en stime, der startede. Jeg tror, det var Rikke, der nævnte det i indledningen. To sejre i de to seneste kampe fra begge mandskaber. Ja, så er det jo altså to trupper, der bobler af selvtillid. Og ja, der er kun én vej. Det er fremad og opad.
1: Altså, vi kan jo ikke komme udenom, når vi lige snakker om Viborg. De vandt 4-0 over FCK i det seneste Superliga-opgør. Det bliver vi nødt til bare lige at nævne i sådan en optakt her. Altså, var det en overpræstation, eller skal mine forventninger til Viborg bare være altså skyhøje her til aften?
3: Ja, det kan jo være, at det her flotte resultat, 4-0-sejren over FCK, det bliver sådan et møllehjul om halsen på Viborg resten af sæsonen. Fordi næste gang, de så ikke lige rammer den helt perfekt, så vil man sidde og sige, hey, I kunne spille godt mod FCK, hvorfor kan I så ikke det mere? Men jeg synes faktisk bare, at Viborg viste det, de kunne. For Viborg er et veltrænet, et velorganiseret og et velspillende fodboldhold, og vel sagtens det bedst spillende sammen med FC Nordsjælland i Superligaen i øjeblikket. Når det så er sagt, så var det jo altså også FC København i en, jeg skal ikke bare sige, sølvforfatning. Og specielt, da de var bagud efter et kvarter med 3-0.

Swan Lee var det her med Tomorrow Never Dies. Det er tid til at være med i konkurrencen om en Liga mulepose, fordi kl. 19.00 der er der Superliga opgør. Det er AC Horsens mod Viborg FF, og i den forbindelse skal du sende dit bud på, hvornår det første mål det bliver scoret. Husk både minut og sekundtal. Husk dit fulde navn og din fulde adresse. Du skal som altid sende din sms til 1212. Der skal du skrive P4, lave et mellemrum og så komme med dit bud. Der er altså kampstart kl. 19.

0: Miss Lee. Det nummer, der hedder X.
1: Og så synes jeg, vi skal springe direkte til det amerikanske, fordi vi har vores tennisreporter direkte med, Christen Mosbæk. Velkommen til.
2: Ja, goddag. Og hvis det støjer lidt, så er det fordi, vi er i gang i kvalifikationen. Og er der noget, som amerikanerne kan skabe, så er det jo en fest. Altså, de er i gang i det, der hedder Fan Week. Og der er simpelthen så mange børnefamilier her. Så det er en stor kontrast i forhold til at være på Wimbledons anlæg, som var den seneste Grand Slam. Men der er meget hyggeligt her.
0: Christen, du tosser jo rundt i Nordamerika meget under VM i fodbold. Er det sådan, når du skal gennem immigration, at de så siger, nå, er det dig igen?
2: Ja, altså jeg har jo sådan et visum, der gælder 4 år. Det er jo ikke det, som Donald Trump vil begrænse journalister i. Jeg tror, det er ned til 220 dage, så man skal mange gange ind på den ambassaden i København, den amerikanske ambassade. Så jeg har faktisk været her rigtig mange gange. Det er 4. gang, jeg er til US Open. Så jeg synes, de kender mig. I hvert fald så bliver der stillet færre spørgsmål.
1: Og det er jo fordi, du netop er til US Open, at vi har dig med. Clara Tauson, hun skal i aktion på mandag. Hun røg ud

0: niveauet så til at komme videre i US Open?
1: Jamen, jeg plejer faktisk ikke at lægge de her opvarmningsturneringer lige op til Grand Slam-turneringerne. Dem skal man ikke lægge så meget i. Jeg vil så mere kigge på Clara Tauson's sidste par måneder, som ikke har været alt for overbevisende. Så på den måde er jeg ikke tryg omkring hende, men generelt, de her turneringer lige op til Grand Slams, der er altså spillere, som bruger det til lige at banke noget rust af, hvis de er røget tidligt ud i nogle andre turneringer.
0: Og Christen, inden vi hele slipper dig, din arbejdsopgave lige nu, jeg ved, du er lidt, vi har dig lidt på lånt tid, for det, hvad er din rolle lige nu?
1: Jamen, jeg er faktisk lige gået fra et interview, nærmest i stedet for at tale med jer, lige forladt Linda Noskova, Wimbledon-vinderen, hvor vi talte om Clara Tauson, de er gode veninder, så det er jo sådan med Clara Tauson, at man taler jo ikke så meget om hende i år. Sidste år, der var hun nummer 12, der kan jeg huske, at tale med Sabalenka, verdensstjernen, om hende. Men lige nu, der går hun lidt sådan under radar, men der sagde Noskova så, det skal man også passe på med, fordi hun er sådan en usidet spiller, som man ikke vil møde. Så Noskova tror i hvert fald på et godt US Open med Tauson, for Tauson, men jeg er sådan nok lidt mere lunken omkring det.
0: Og hvad bare lige helt her kort til sidst, hvad med hendes første opgør mod Sloane Stephens?
1: Sloane Stephens, ja, det er en tidligere Grand Slam-vinder, men en wildcard-spiller, som jeg synes, hun burde slå, men så møder hun, fordi hun er usittet allerede den ukrainske topspiller Marta Kostyuk i anden runde, så det er ligesom prisen, fordi hun ikke har fået så mange point i år, at der er hård modstand fra start, men det vi tit ser med de her Grand Slam-turneringer, de tidlige runder, der kan hun ryge tidligt ud. Det gjorde Tauson som topseedet sidste år. Om man kan vi så håbe i år, at hun leverer nogle overraskelser. Men jeg vil sige, et bud lige nu, Clara Tauson videre til anden runde. Så onsdag, der kunne det godt være sidste dagen. Men man ved jo aldrig.
0: Christen Mosbæk, tusind tak skal du have, og rigtig god arbejdsløst.
1: En fornøjelse.

0: Hjalmar var det her, sammen med Katinka, med værd at vente på.
1: 17 minutter til kampstart, det er jo også de 17 minutter, der er tilbage, hvis du har lyst til at komme et bud.

0: på, hvornår det første mål er en realitet i kampen mellem Herning og Esbjerg. Herning og Esbjerg er det ishockeykampen for pokker. Det er Horsens og Viborg, der begynder her kl. 19, når du sender dit bud til 12.12, og han starter med P4 laver mellemrummet. Giv mig minutter, sekund, tal og navn og adresse. Du kan også være med, Jens Olsons. Du skal bare sende ind til 12.12.
1: Ja, men jeg sidder lige og tænker på, det der, det er jo en, det er jo en ny klassiker. Altså, Herning og Esbjerg har jo spillet nogle af de muligvis drabligste finaleserier mod hinanden i ishockey.
0: Det er ikke været nogle år siden. Du kan ikke kalde det en ny klassiker. Det er da bare en klassiker. De har været rivaler i altid.
1: Undskyld, jeg har stået dernede i Herning og hørt, hvordan hjemmeholdet, råbte efter udeholdet osv. Den glæder mig til at høre. Den kamp, den kommer i radioen, er det rigtigt?
2: Jo, selvfølgelig kan den det.
0: Problemet er bare, at du skal jo se fodbold samtidig.
1: Det finder vi ud af.
0: Okay. Jeg vil godt lige have, at vi har lidt fokus på Horsens, for nu har vi jo talt meget om Viborg, den ganske glimrende sæsonstarter. Det har også været ganske udmærket for Horsens, hvilket får mig til at tro, at det her, det kan jo godt gå hen og blive en halv svær nød at knække for Viborg i aften på Horsens hjemmebane.
1: Ja, specielt hvis man kigger lige tre kampe tilbage, der spillede Viborg på udebane mod Sønderjyske, hvor de stort set havde bolden fra start til slut, fik skabt masser af chancer, men lavede ikke nogen mål, og så endte den kamp uafgjort. Fordi Horsens har valgt deres måde at spille fodbold på. De er ikke for fine til at stå i 90 minutter og vente på, at modstanderen kommer, og så snup bolden fra dem og løbe op og score i den anden ende. De er fuldstændig afklaret med den her, kan vi sige, kontrabaserede spillestil. Men vi skal også lige huske, det er et Horsens hold, der oprykker, så det er også hård koster at komme op og spille med de store, de voksne drenge her i Superligaen. Og de så noget slidt ud i Lyngby. Det hører jeg fra den sportslige ledelse. Og det betyder faktisk også, at Nicky Semling, cheftræner, han har skiftet ikke én, ikke to, ikke tre, men fire spillere til den her kamp. Kort og godt, fordi de ser slidt ud. Og det, der kan blive Horsens problem, det er, tre af dem, det er dem med de rappe fødder. Det er dem, der er gode til at løbe kontrarne. Men så har de så til gengæld noget godt at skyde med fra bænken. Så det er en spændende kamp, fordi det kan sagtens blive sådan en kamp, hvor Horsens, det bliver den bananskrald, som velspillende Viborg, de skvatter i. Og jeg kan også sige det over på den anden side. Altså, enhver kan jo sætte et hold op til at spille mod FC København på et udsolgt hjemmebane. Nu er det en helt anden virkelighed. Det er det fredag aften på udebane i Horsens. Det er der, man skal vise sit sande jeg frem for et udhold som Viborg.
2: Horsens har også haft sådan lidt en kaotisk åbning på foråret. Altså virker det til, at der er kommet lidt ro på tingene nu, så de også kan fokusere fuldt ud på bare spille fodbold?
1: Fuldstændigt. Altså der er ro på det. Og ja, der sker også nogle ting her i slutningen af transfervinduet, fordi Nicky Semling har valgt, hvilken trup, der er, han vil arbejde med. Det vil sige, at der er en lille håndfuld spillere, der er blevet... Nu sidder jeg og laver anførselstegn med mine to fingre. Kan I høre det? Der kom til overs i Superliga-holdet, som de ved skilte sig af med. De er slet ikke med i kamptruppen. Så udadtil er der ro på, men jeg kan da godt forestille mig, at der også er blevet truffet nogle beslutninger og blevet talt med store bogstaver og med gråd og tænders knisten for de spillere, som, for at sige det som det er, ikke er ønsket længere her i klubben, men som jo stadigvæk har kontrakt.

0: Grækenland.
1: Mød værterne på P8.
2: Jeg drømmer bare om at være fri. Mit navn er Josefine Philip, og jeg er vært på P8. Altså, jeg tror, jeg drømmer om rigtig mange ting på alle mulige forskellige planer. På sådan et mere skabende plan, for nu laver jeg også musik og værker og alle mulige ting, så drømmer jeg om at tage tingene så langt, som jeg kan, og arbejde med fede mennesker, som inspirerer mig.
1: Mød værterne på P8. Live i DR-lød.

0: Kjernsien. Nummeret hedder Tooth Brush.
1: Nu har vi været omkring fodbold, Superliga-kampen, der starter her om små 7 minutter. Vi har også været smule i New York, der er US Open om lidt. Så nu skal vi selvfølgelig også forbi Herning, fordi at der er åbningskamp i Metalligaen. Simon Søndergaard, du er til stede. Esbjerg, de er på besøg. Herning, de vandt jo den seneste sæson. Esbjerg, de røg altså ud i kvartfinalerne. Hvad bliver det her for et opgør?
2: Jamen, som I var inde på lige før, så er det jo en klassiker i dansk ishockey, det her opgør mellem Esbjerg og Herning. Og jeg vil også sige det sådan, at man kan godt mærke, i hvert fald da jeg kom her til skøjtehallen i Herning for et par timer siden, det summer sådan af hockey igen. Der er ikke nogen hemmelighed, at Herning, det er en rigtig hockeyby, og der er også der er gjort en tifo klar til opgøret i dag. Der har været fællesspisning for flere hundrede fans, og der er også allerede nu, kan jeg se, 50-75 Esbjerg-fans, der har taget plads ned til venstre for mig. Så man kan virkelig mærke, at folk, de har set frem til, at der igen er ishockey på programmet. Det er 126 dage siden, at sidste sæson den lukkede med en Herning-sejr i Herlev, hvor de altså vandt det første danske mesterskab i 14 år og sluttede den her trofætørke. Herning, som ellers er det mest vindende mandskab i dansk ishockey, det er Esbjerg. I øvrigt også ikke det mest vindende, men et af dem. Så det er jo to meget traditionsrige klubber, der åbner det her opgør. Så kan man sige, at sæsonen er jo lang, og de skal jo spille en frygtelig masse kampe i det her grundspil, inden at playoff-kampene de venter til foråret. Men når jeg går rundt og spørger folk, jamen, så siger de jo altså, det er vigtigt det her med at komme godt fra start, både i forhold til sådan at finde en god spillemæssig rytme, men så er det heller ikke nogen hemmelighed, at de her to hold formentlig kommer til at møde hinanden, eller de kommer til at møde hinanden rigtig mange gange i løbet af den her sæson, i hvert fald i grundspillet, og måske også i playoff-kampen, og der er det altså vigtigt at have mental overhånd. Og den mentale overhånd, den kan man altså få ved at vinde det her åbningsopgør, som starter her 19.30 mellem Herning og Esbjerg.
1: Og hvordan det ender, det går der lige et par timer før vi ved, men alligevel det her favorit værdighed, altså forholdet mellem de to. Hvordan vil du vurdere det forud for den her første kamp? Vi har jo ikke set dem i aktionen af sæsonen endnu, så det er måske også lidt svært at vide, hvor de helt ligger.
2: Jamen altså, det er jo altid svært, fordi at pausen, som jeg var inde på før, jo har været 3 måneder. Der kan nu også ske rigtig meget på 3 måneder. Men Herning, de var så suveræne i sidste sæson, hvor de altså satte pointrekord i grundspillet, inden at de kun tabte 2 kampe i knockout-kampen, og til sidst også vandt finaleserien mod Herlev med 4-0. Så Herning, de går ind til den her sæson som favoritter som helhed, og derfor så er de selvfølgelig også favoritter i dag mod Esbjerg, som der er så skuffet i sidste sæson. Godt nok blev de nummer 3 i grundspillet, men så tabte de altså deres kvartfinaleserie. Så de her vestjyder, de har virkelig noget, de skal revancere på en svær udebane, hvor Herning må regne som forholdsvis klare favoritter.

0: Whitney Houston, I'm Every Woman i Liga på P4, der fortsætter med krum hals efter radioavisen Superliga-fodbold og ishockey. Klokken er 19.
1: Netop nu bliver kong Haralds kiste transporteret fra Rigshospitalet i Oslo til Kongeslottet. Hospitalets ansatte havde samlet sig ude foran for at sige farvel, og kong Harald bliver fulgt til slottet af sin familie. Med kong Haralds død følger flere ceremonielle begivenheder de næste dage, fortæller DR's historie- og kongehuskorrespondent Cecilie Nielsen.
2: Det bliver en afsked med alt, hvad der hører sig til. Altså når et statsoverhoved går bort, så går der jo et lang række af ceremoniel i gang.
1: Tusindvis af nordmænd har dagen igennem været forbi slotspladsen for at mindes deres kong Harald, der døde i morges. Og også nordmænd i udlandet vil gerne hjem for at tage afsked med deres konge. Blandt andre Rune Christoffersen, der er på besøg i Danmark. Han vil hurtigst muligt tage hjem til Norge for at deltage i mindeceremonierne.
3: Det er lidt trist, at vi ikke er i Norge nå, som kongen er død. Kommer nok til at tage første fly hjem for at være med på sørgeceremonien.
1: De norske cykelryttere i Vuelta a España skabte en stor hyldest på en trist dag i hjemlandet. Andreas Leknes Sund og Tobias Harland Johannesen fra holdet Uno X kørte nemlig ind på en flot første og anden plads på løbets syvende etape. Allerede inden starten havde holdet meldt ud til norsk TV, at de ville køre for kong Harald, og de norske ryttere kørte med sorte sørgebind. Og så skal vi lige omkring dansk økonomi.
4: Det er jo rigtig godt. Det er positivt,
1: siger finansminister Peter Hummelgaard, fordi Finansministeriet i dag har meldt ud, at der er endnu flere milliarder i statskassen om 10 år end forventet. Det såkaldte finanspolitiske råderum opjusteres med yderligere 8,5 milliarder kroner, så det lyder på knap 104 milliarder i 2035. Men finansministeren erkender også, at der nok er brug for nok at bruge pengene på. For eksempel et styrket forsvar, mere velfærd og bedre hverdagsøkonomi.
4: Og det alt sammen koster jo. Altså, så selvom at det går bedre i dansk økonomi, at vi har flere penge frem mod 2035 at gøre godt med, så kommer vi jo ikke udenom, at tingene skal finansieres, og vi er også nødt til at prioritere for at kunne gøre alle de ting, vi gerne vil på en og samme tid.
1: En 16-årig dreng er mistænkt for at medvirke til drab og drabsforsøg på et svensk gymnasium i Fogarstad sidste fredag, det skrev det svenske nyhedsbureau TT. Angrebet blev udført med svær, og en 18-årig mand blev anholdt på gerningsstedet for en uge siden. Ifølge det svenske politi har den mistænkte 16-årige ingen tilknytning til skolen, og han befandt sig ikke på stedet under selve angrebet. De to mistænkte har ifølge flere medier været i kontakt med hinanden på nettet. Den står stadig på regn og byger, og frem til omkring midnat kan de være meget kraftige. Mellem 13 og 17 grader og lidt til frisk vind fra syd og sydvest.
5: Du lytter til P4.

0: The Weeknd sammen med Daft Punk. I Feel It Coming.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
2: Yep, på den her fredag aften, hvor vi har fået sparket gang i 6. runde af Superligaen. Vi har lavet optakt til, at nu kan vi altså ikke trække den længere. Selvom det står ned i stænger i Horsens, ligner det i hvert fald på tv-billedet, så skal der jo spilles fodbold, fordi Viborg er på besøg i Hausborg.
0: 5 minutter. Godt og vel har I tilbagelagt Jens Ole Sørensen. Noget at berette om, sådan af betydning indtil videre?
3: Altså, vi kan i hvert fald sige, at Viborg har set i lyset, at deres seneste kamp er kommet ganske skrækkeligt fra start, fordi de står kun 0-0. På det her tidspunkt mod FCK, der førte de altså 2-0. Men det har også været en urolig kamp, og det er jo blandt andet, fordi det siler ned. Altså, det er som at hænge en kæmpe stor badebruser op over stadion, og så siler drejen bare ned hele tiden. Og derfor er det to mandskaber, der jo også vogter på hinanden, fordi de ved også, lige pludselig er der en, der glider, er der en, der skvatter, eller en aflevering, der ikke kommer frem til den mand, som den var beregnet til. Så det her, det bliver også en tilfældighedernes kamp. Til gengæld, så får Viborg sat gang i et kontraangreb her. Sami Talal Kashut, han er sådan lidt en sniger. Han spiller egentlig over i højre side, men han lusker over i venstre side, og så får Viborg et overtal derover, og der kommer der en kæmpe mulighed. Indlægget fra Charlie Nuuk ind foran der, tror jeg, det er Oliver Bundgaard faktisk, der er det, eller er det med Søndergaard, der er kommet med op i feltet, der ikke når frem til den. Den var kæmpestor, den chance til Viborg. Og vi skal ikke mere end et par minutter tilbage, før Horsens havde et kontraangreb. Det blev så ikke til nogen rigtig chance for en Viborg forsvar at komme til og sparke den ud til et hjørnespark. Men det er i hvert fald tempofyldt. Det er angrebsivrigt fodbold, vi får at se her i Horsens. Men forløbet bliver også målløst 0-0 efter 7,5 minutter.

0: to lanterner her fra Mathias Rank og Frida Seier.
1: Det kan godt være, at det siler ned over Superliga-kampen i Horsens. Men Jens Ole Sørensen, du er jo haveejer. Kan du ikke sidde og være en lille smule misundelig på den græsplæne, hvorpå kampen bliver spillet? For jeg synes herfra på min tv-skærm, jeg synes, den ser flot ud.
2: Jo, det kan jeg godt være misundelig på, fordi den er jo slået, og den er plejet, og den er nusset. Min, den står noget langholdet derhjemme. Men jeg vil dog retfærdigvis sige, at jeg synes faktisk, min har en lidt pænere mørkegrøn farve. Men det hænger også sammen med den her kamp, der spilles her. Det er jo altså den fjerde i den her sæson, som Horsens spiller på hjemmebane. Så der, det kan jeg også godt lige så godt afsløre, at der foregår en del mere fysisk aktivitet på den her plæne i Horsens, end hjemme på min græsplæne. Men når det så er sagt, så er det heller ikke helt tilfældigt. De har jo lige bygget nye træningsbaner. Og Horsens heroppe bag ved den ene endetribune. De står også knivskarpt. Det er nogle af de fineste træningsbaner, jeg nogensinde har set. Og det er faktisk lidt sjovt, fordi det hænger sammen med den ejer, som Horsens har. Han gør sig blandt andet også i golf resorts og den slags golfbaner. Så han er sådan lidt nørdet omkring græs, har jeg fået fortalt. Så det er faktisk næsten sådan nærmest en æresag, at græsplænen i Horsens skal være flot, uanset om det er kamp eller træning, den skal bruges til. Og her har vi en situation her med Horsens, der laver et indlæg i feltet, og så sker der faktisk det, Lukas Emil Kirkegaard, Viborg stopper. Han glider i det, han skal til at op og hente til bolden. Han simpelthen skvatter lige så langt han er. Og det er også historien om den her plæne. Det kan godt være, at den ser godt ud, men jeg kan også se ude på siden her, at den er lidt slidt, så giv den lige kvarter 20 minutter mere. Så er spørgsmålet, om den stadigvæk står så fint, som den umiddelbart gør. Til gengæld, så må vi sige, det er en låst kamp. De to hold har simpelthen taget sådan en kvælertag på hinanden, så der kommer ikke rigtig det store ud af noget i nogle af enderne. Det er også derfor, det stadigvæk står 0-0 i regnvejr efter 12 minutter i Horsens.

0: Walk me home fra Pink.
1: Boom! Kom så, hendes Ole.
2: Er der sindssygt, den der... Viborg sværmer som bier om et stykke sukker, fordi det er bare tre chancer inden for det seneste minut. Første langskud fra Mads Søndergaard. Derefter så broderer Viborg sig igennem defensiven hos Horsens. Sådan Kusmis alene med Matej Delac. Men det er så den... Horsens-keeperen, der vinder den her Balkan-duel, Kroatien mod Slovenien, og så går der god død med ikke mere end et hjørnespark mere. Så er det en bold, der lander over ved bagste stolpe, og Marta Delas får den reddet i første omgang, og så ikke i anden omgang, og det giver et Viborg hjørnespark mere. Det er i den grad trængselstider for Horsens på hjemmebane her, hvor vi har rundet i kvarter. Her kommer hjørnesparket for Viborg igen. Den kommer helt alt for langt faktisk. Kommer den så dårligt, at den ryger ud til et indkast over i den modsatte side. Så vi vil sige, det var tre lyspunkter for Viborg. Så er der lidt nedtur her med et hjørnespark, der blev sendt til indkast over i den modsatte side. Så er det jo så spørgsmålet om, hvad Horsens stiller op med det her. Fordi lige nu, så står de og hænger fast i det dyngvåde græs nede i eget felt. Og så er det jo så spørgsmålet om, hvor længe de kan overleve det, hvis Viborg de får sat så meget kvalitet på, som de har gjort her i de seneste minutter. Vi har rundet 16 minutter i Horsens. Det er stadigvæk 0-0 i det her jyske fredagsopgør mellem Viborg og Horsens.
3: Du

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede og spillede på computeren.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag
3: i. Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie. Nu på DR TV.
5: Der er ikke noget som fredagsfodbold. Det skulle da lige være en fadøl, og det serverer de som end også her på stadion i Horsens. Til gengæld har hjemmeholdet haft meget langt mellem snapsene. Det har været Viborg her, der og alle vegne i de sidste mange minutter. Men der er bare lige den detalje. Det Viborg de mangler, det er nemlig at putte det sidste stykke vej ind over stregen. For de må, trods mange chancer, stadigvæk nøjes med 0-0 efter 20 minutters spil.

0: TV2 med bag dukkede ruder.
1: Stadigvæk, Jens Ole Sørensen, virker det til, at det er Viborg, der har taget teten og kontrolleret den her kamp mod AC Horsens?
2: Det kan man roligt sige. Hvad hedder det? Horsens har i den grad taget kontrakasketten på, fordi de står mestendels på egen banehalvdel og venter på, at Viborg dummer sig. Og det gør Viborg også. Både fordi de laver noget, der er dårligt, men også fordi der er en stor del af tilfældighed involveret i en kamp, der er præget af så voldsom regnvejr, som vi ser nu. Vi snakker ikke skybrud endnu, men vi snakker hård, konstant regn hele tiden fra start til slut. Og det er altså så foreløbig 23,5 minutter. Viborg prøver igen og igen og igen at spille sig igennem og komme frem til noget. Jeg tror faktisk måske, Viborg de føler det lidt og har det lidt ligesom jeg havde, da jeg var ude og fiske makrel i går. Altså jeg stod derude på molen, og jeg kastede det der blink ud, hældte den ind, kastede det ud, hældte ind. Men der skete ikke rigtig noget. Der var ikke nogen, der bed på. Det gør Viborg også. De spiller rundt, de afleverer, de laver indlæg. Men der kommer ikke rigtig noget ud af det. Måske denne gang Oliver Bundgaard, manden der jo var væk fra Viborg så næsten halvandet år på grund af en alvorlig korsbundsskade. Jeg husker det klart og tydeligt, for jeg sad og kommenterede det dengang det skete. Han er kommet tilbage. Man må sige, han er kommet tilbage i en stærkere og mere fit version, end da han blev skadet. Virkelig en kæmpe motor, han har over på venstre bak, og også med et oplæg i Viborgs seneste kamp. Nu er det derimod Sandsaler til Viborgs midtstopper, fører bolden op. Nu er alle mand på nær Viborgs målmand oppe på Horsens banehalvdel. Det siger lidt om, hvor ensidig affære det her det er. Men Horsens, de er komfortable med det her. De står og venter på, at Viborg dummer sig og smider bolden væk, og det gør de nok også på et tidspunkt. Og så er det spørgsmål, om Horsens, de kan løbe den kontra. Her et opspil, mister bolden med Søndergaard. Så har Horsens bolden, så kommer den lange aflevering. Det skulle ikke have gjort, fordi det var lige så godt som aflevere den til Viborg igen, for de rammer 25-30 meter ved siden af den forreste Horsens spiller. Ensidig affære, våd affære, målløs affære, 25 minutter spillet, AC Horsens 0, Viborg FF 0.
0: Ja, ja, men målene skal nok komme, det vil jeg garantere, fordi lige om lidt tager vi også ishockey med i programmet. Det er Herning Blue Fox mod Esbjerg, der er faktisk allerede startet en kamp allerede. Første periode næsten slut mellem Sønderjyske og Odense. Gæsterne får Odense fører med 1-0.

0: Marianne og Henrik Smed, føler du dig godt underholdt af aftens Superliga-kamp?
1: Både og.
0: Hvad med dig, Jens Olen?
1: Både og, vil jeg sige.
2: Nej, det er jeg ikke. Jeg er ikke
1: du
2: underholdt.
1: Ikke
2: jeg skal to til tango. Jeg synes, der skal to til tango. Og lige nu der virker Horsens som hende den sure, der bliver siddende over ved væggen og ikke vil bydes op til dans. De står
1: men Viborg
2: venter,
1: prøver og det jo alligevel. De bliver jo ved med at... Det er jo lidt underholdt at se dem i aktion. De giver det jo et skud.
2: Jo, men Rikke, nu spørger jeg dig bare, hvor sjovt er det at stå og danse alene?
1: Jeg kan faktisk godt fyre den alene. Det har det faktisk helt fint med. Hvis musikken er god nok, okay. Så behøver jeg ikke nogen partner in crime på det dansegulv. Det er helt sikkert.
2: men det er lidt sådan, det er lidt ligesom, at Viborg står og spiller op ad en væg. Og lige nu kan det også umiddelbart virke, som om Viborg bliver lidt frustreret over, at der ikke er mere, der lykkedes. Og det er jo fordi, at Horsens jo er komfortable ved det her. De føler sig nogenlunde sikre. De har en af Superligaens måske allerstærkeste keeper, når det gælder de der refleksredninger ind på stregen. Og mand, Mathai Delerts, han reddede jo også vanvittigt mange mål, da de står Lyngby forleden. Altså, der stod det jo til, at Lyngby skulle have scoret næsten 3 mål, men får jo kun scoret 1, og det er Martin Delerts fortjeneste. Til gengæld så står Viborgs keeper Kasper Kjellerik dernede den anden ende nærmest og keder sig og piller næse det meste af tiden. Der er lige nogle sporadiske indlæg og lidt kontraindgreb en gang imellem, men det er ikke det store. Og så må vi også bare sige, hvert hold skal jo spille på deres egne styrker. Det gør Horsens lige nu. Så investerer de rigtig meget i et frispark, der er langt oppe på banen. Så bliver det løftet over mod en Horsens-spiller. Det bliver en Viborg-spiller, der vinder det. Og så må vi også bare sige, når de så skal bruge 1,5 minut på at tage det frispark, så er det tudetosset, at der faktisk står en Horsens-spiller offside på det. Fordi, ja, så har Viborg bolden igen. Vi vender tilbage. Underholdende, det er det ikke. What? Det er det til gengæld. Og målløst efter en halv time 0-0 mellem Horsens og Viborg.
1: Nå, jamen altså, hvis det ikke er så underholdende der, så må vi jo se, om vi kan gøre det mere underholdende hos dig, Simon Søndergaard, hvor der er kommet i gang i vores ishockey-opgør. Herning Blue Fox mod Esbjerg Energy. 1 minut spillet. Tror vi på en mere underholdende kamp hos dig?
3: Ja, altså jeg vil sige, at det lover godt, fordi allerede inden, at der blev flyttet op til det her opgør, så er jeg i hvert fald underholdt, fordi de sidste 5 minutter, inden det her opgør blev sat i gang, det var noget af en chance. Altså, der er næsten ikke det, jeg ikke har oplevet. Jeg kan starte med at sige, at der er trillet en rød Ferrari ind på isen. Godt nok på sådan en rød løber, at guldtæps og hjulene, de ikke skøjt rundt dernede. Men ud af den røde Ferrari, der er trådt en maskot, altså Herning Blue Fox maskot, der så skøjtede rundt på isen, inden han fandt stortrummen frem. Og ligesom gejlede hele hockeyhallen op, samtidig med, at der var en storslået tifo med sådan nogle blå og gule søjler, hvor der nede bag det ene mål var sådan et stort banner, hvor der stod danske mester, hvor Hernings fans, de altså lige mindte hele hallen om, hvem det er, der er forsvarende danske mester. Så jeg vil sige, imponerende kulisser, som jeg også tror, man kan høre, jamen, så er der også gang i de medrejsende Esbjerg fans nede til venstre for mig på isen. Der er der også godt gang i den. Der er god intensitet. Vi har haft en enkelt chance til hjemmeholdets Mathias Bau, der forsøgte at sende en afslutning afsted, uden det sådan for alvor blev farligt. Så her efter 2 minutter, der står det fortsat 0-0.
0: Pause efter første periode i kampen mellem SønderjyskE og Odense. Gæsterne fra Fyn er foran med 1-0.

0: med, men det var da ret tid, vi brokkede os over, at der ikke rigtig skete noget i den fodboldkamp, fordi så fik vi da et mål, Jens Ole Sørensen.
1: Ja, dramatik og hele baduljen, og måske er der mere på vej allerede nu. Viborg med en hissig boldjak oppe på Horsens banehalvdel. Ej, det ender med et målspark. Optakten til det her mål, det er Viborg, der er i angreb. Charlie Nuuk, han dribler, og den finske angriber Jimmy Taurianen fra Horsens, han kaster sig ind i en takling. Han kommer selv til skade og ligger og triller rundt op til flere gange. Og i stedet for at sætte spillet i gang, så får Viborg besked på, prøv lige at holde bolden tilbage. I må ikke tage det her indkast endnu. Og så går dommer Svend Funder så over og snakker med ham, og den finske angriber, han rejser sig så op på et tidspunkt, og så siger dommeren jo så, prøv lige udenfor, mester, fordi det er de nu regler. Han fik stoppet spillet for at blive tilset for sin skade, og derfor skal han udenfor, uanset om han har fået behandling eller ej. Og så står han jo og blomster derovre på sidelinjen, og så iværksætter Viborg så et angreb, der ender med, at Charlie Nuuk sender den ind foran. Fuldstændig klassisk indlægt mod Jorian Junior, der kommer og så lige stempler bolden det sidste stykke ind i nettet. Og det fik jo Horsens spillerne til at feje flit, fordi de var utilfredse med, at det her det skete. Til gengæld så er de igen presset helt tilbage. Viborg sidder tungt på den her kamp, og jeg tror, hvis jeg skulle give Horsens et godt råd, så tror jeg ikke, de skal blive ved med at gøre, hvad de har gjort i de første 36 minutter, så håbe på et bedre udfald. For så tror jeg faktisk, at de får endnu flere problemer, end de allerede har. Lige nu, Viborg i angreb,

0: indendørs og vinterstemning i Herning. Vi har taget hul på en ishockey-sæson. Herning mod Esbjerg, hvordan er I kommet fra start, Simon Søndergaard?
1: Lige nu der er det Herning, der er i teten. De er nemlig et powerplay, det betyder, at de er i tung pres ned mod Esbjerg Energy-målet her. For Esbjerg dog sendt pucken ud af egen forsvarszone. Det er Oliver Kjær for gæsterne, der måtte en tur ud i udvisning til boksen. Og det gør altså naturligt, at Herning de har et tryk ned mod det esbjergensiske mål. Lige nu her Jerry Dimitrip, der igen fører pucken ind i offensiv zone. Philip Schulz, den tidligere Esbjerg-spiller for Herning her, med pucken videre til Dimitri igen op på blå linje, sælger pucken ind for mål meget tæt på, at Herning de bringer sig foran her igen. Pucken op på blå linje, Terence Amorosa, der spiller pucken videre igen ned bag mål, at igen Philip Schulz, der forsøger at finde en position, mens Oliver Toivola, han ser, om han kan finde en position ind for en mål igen her. Philip Schulz hele omkring Nikolaj Henriksen i Esbjerg-målet. Afslutningen meget tæt på igen. Der er 30 sekunder tilbage i det her powerplay. De holder altså fast. Her igen Amorosa op på blå linje. Får pucken igen her, gør klar til et slagskud. Arten ligger lidt for skævt, den pasning der igen. Dimitri, men tværpasning, en ny stor chance, og så er det stangen, der tager fra her nede i Esbjerg inden. Det er godt nok tæt på, at Herning de brækker sig foran her, og så får Esbjerg i stedet luftet ud og kan få skiftet ud. Og det betyder altså, at de overlever den her undertalssituation. Det står fortsat 0-0 mellem Herning og Esbjerg her 6 minutter ind i første periode.

0: Rosa var det her med min ven Jens Ole Sørensen. Au. Det går under at få en bold i hovedet, men det der blev eddermame trykket igennem.
1: Det er Viborg, der er i angreb. Det er der ikke noget nyt i, men det, der sker denne her gang, det er, bolden falder ned til Oliver Bundgaard. Han sparker sådan set meget godt til en bold. Han vælger så at hugge til den med venstrebenet i håb om, han rammer målet. Det gør han så ikke, fordi på undervejs så kommer Milicevic simpelthen imellem, og han tager den simpelthen rent lige i skærmen. Og det, der ser vildt ud i den situation, det er, at lige der, hvor bolden rammer ham, det er ligesom filmen går i stå, og så går ned i sådan super slow motion, og så står han bare sådan helt stille.

0: fuldstændig død i blikket, og så vælter han bare sådan bagover, uden at tage fra med hænder eller noget, så dung, nærmest sådan lidt ligesom i en Tom & Jerry tegnefilm. Men det betyder så, at han, ja, han er kommet på højkant igen. Viborg har fået bolden igen, og så er det jo, kunne det jo være interessant at se, om Viborg så igen kan score et mål, mens Horsens har en spiller uden for banen. Det ville jo være grænsen til næsten komisk, hvis det nu sker. De forsøger i hvert fald over i den her side igen. Oliver Bundgaard på bolden, Charlie Nuuk får den, Charlie Nuuk ind på kanten af feltet. Charlie Nuuk med en afslutning, der går flere meter ved siden af. Vi får dramatik, vi får regn, vi får også mål. Vi er efterhånden ved at være der, hvor vi skal være i sådan en Superliga-kamp en fredag aften. 43 minutter spillet, Viborg før 1-0 i Horsens.
1: Til ishockey i Herning, hvor at Esbjerg Energy, de er på besøg her i premieren på dette års Metalliga, hvor det er hjemmeholdet for Herning, der fortsat er bedst her 8 minutter ind i opgøret, hvor det dog fortsat er målløst. Det er som om, at Herning har brugt det her powerplay og omtale før til ligesom at finde noget momentum og få sendt en masse pukke ind mod mål, men indtil videre, der har Nikolaj Henriksen nede i Esbjerg Energy-målet altså holdt stand, og derfor står det stadigvæk 0-0 her med 11 minutter tilbage i første periode.

0: Farvel og tak til Alexander og Passenger. Så har vi fået en ny scoring i de døende sekunder af første halvleg, Jens Ole Sørensen.
1: Vi er jo lige gået ind i det første af to tillægsminutter, så vi bruger foran på 2-0. Det er et signaturmål. Det er en copy-paste. Det er Charlie Nuuk, der gør stort set identisk på millimeter. Både med bevægelsesmønstret, sparketeknikken, afslutningens... foden og det hele, og sætter bolden over til den fjerne stolpe og bringer Viborg foran 2-0. Lad os sige på den her måde, hvis Horsens var en bokser, så har de været i tovene i samtlige 45 minutter, og her får de altså lige et ordentligt hug i leveren lige til at gå til pause på, fordi der jo kun lige godt er et lille minut tilbage af tillægstiden. Vi har jo også en Horsens-spiller, der er skadet, og nu også blevet bedt om at forlade banen. Jeg tror, det er Julius Madsen, og de er meget sure på Svend Fund, der er nede i Horsens, fordi at jeg ikke helt sikker på, at tilskuerne i Horsens, de er med på de her nye regler med, at hvis du skal have behandling på banen, så skal du forlade den, og nu skal der jo gå et minut, inden han må komme ind. Så Horsens slutter i den grad på en nedtur med et mål imod og en spiller uden for banen. Jeg tror faktisk ikke, han får lov til at komme på banen inden Svend Fund, når han siger game over for en første halvleg, hvor vi må sige, at Viborg har været grænsende til overligende i forhold til Horsens. Både med det offensiv, de har investeret i det, og så også det udbytte, de har fået i det. Og det var jo noget af det, der sled og red Viborg så meget i starten af sæsonen, når de ikke fik omsat deres chancer og ikke fik scoret de mål. Nu er Dorian Junior og Charlie Nuuk altså for anden kamp, ja, det er faktisk inden for 5 dage, på måltavlen og har sendt Viborg i front med 2-0 mod Horsens. Der bliver nok at snakke om, og der skal også ske nogle ting i pausen, eller efter pausen bliver det mest, hvis Horsens skal komme tilbage i den her kamp. Det er for tidligt at dømme dem helt ude, men umiddelbart så virker Viborg altså bare en tand skarpere i tanke, i handling og i fodboldspillet helt generelt. Det ser ikke så skrækkeligt godt ud, det Horsens de har fået leveret her. Men vi får i hvert fald en del ekstra tillægsminutter, men så heller ikke flere. Svend Fønder siger tak for nu. Viborg går til pause foran 2-0 mod Horsens.
2: Så er jeg klar til at ønske stor tillykke til vores vinder af dagens aftens Liga Mulepose. Målet blev scoret, det første mål blev scoret for 33 minutter og 9 sekunder, og vinderen ramte altså 31 minutter og 34 sekunder. Så der er lige 1,5 minuts forskel. Nå, og vinderen, Morten Hausborg, ja, kommer fra Fredericia.
0: Hvad er navnet?
2: Du også? Ja, jamen, det kom jeg jo til, men jeg ville først fortælle om Fredericia, men fint nok, vinderen er Torkil.
0: Torkil, det er Torkil, et herligt navn.
2: Torkil fra Fredericia.
0: Det hører vi ikke så tit.
2: Nej, og så vil jeg bare lige fortælle en lille fun fact om Fredericia.
0: Ja.
2: De er jo kendt for de her store volde, ja, ja, der er rundt om byen, ikke? Og det er sådan ligesom stor grøn park rundt om. Og de her volde og fæstningsområder, de har fået sådan lidt deres egne historie om spøgelser, døde soldater og mystiske oplevelser.
0: Ja, ja, ja.
2: For der var så mange mennesker døde i forbindelse med de her krige omkring fæstningen. Ja. Så derfor så summer der altså af spøgelser rundt om Fredericia by. Og uanset om der er spøgelser eller ej.
0: Og det er derfor, næste gang, at du har en uges ferie, så tager du dine børn med til Fredericia, fordi i en militær historisk sammenhæng, vanvittigt interessant by. I kan få dage til at gå.
2: Og nu kan Torkild også rende rundt med sin Liga Mulepose.
0: Ja, oven i køben.
2: Ude og besøge de her volde. Hey, skal vi?

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.
2: Det ligner, at sidste sæsons danske mestre fra Herning, de starter den her sæson, som de sluttede sidste. De har i hvert fald bragt sig foran med 1-0 i den her hjemmekamp mod Esbjerg Energy. Det er den nye mand, Kevin O'Neill, der får netmaskerne til at blaffre derinde, da han er først over lys puk helt ind under mål, og dermed så fører Herning altså med 1-0 her 20 minutter tilbage af første periode.

0: Satan, alle mine tanker.
1: Til ishockey i Herning, hvor at hjemmeholdet har brugt føringsmålet til at komme endnu længere frem af isen. Lige nu der ligger de i tungt pres ned mod Esbjerg Energy-mål. Måske faktisk en mulighed her. Terrence Amorosa med afslutning, men den bliver afværet for Esbjerg Energy. Og så fortsat 1-0 til Herning her, hvor der resterer 4 minutter af første periode.
0: Der er også lokalopgør i Nordjylland. Frederikshavn mod Aalborg 14 minutter ind i første periode. 2-0-føring til gæsterne fra Aalborg. Og så den tidlige kamp i dag. Sønderjyske mod Odense midt i anden periode. Så der kom en udligning. Stillingen er 1-1. Vi er tilbage med mere sport efter radioen.
2: De to grønlandske partier, Siumut og Naleraq, vil have Danmark for en international domstol i sagen om de tusindvis af kvinder, der uden deres vidne eller samtykke fik opsat spiral fra 1960 til 1991. Udmeldingen kommer efter, at to længe ventede rapporter blev offentliggjort i dag. De giver nemlig ikke den grønlandske regering grundlag for at kunne fastslå, om den danske stat har begået folkedrab. Så nu vil Siumut og Naleraq altså indbringe sagen for FN's internationale domstol i Haag. Men det vil de ikke få noget ud af, mener Frederik Harhoff, der er professor emeritus i folkeret. Den vil blive afvist.
3: Fordi domstolen kan kun behandle sager, der anlægges af en stat mod en anden stat. Og her er der altså tale om to dele af en og samme stat, nemlig rigsfællesskabet. Så der vil jeg tro, at den internationale domstol beklager, men siger, at den sag, den kan vi ikke behandle.
2: Og skulle domstolen mod forventning behandle sagen om, hvorvidt der er begået folkedrab i Danmark, vil svaret efter Frederik Harhoffs vurdering være negativt.
3: Det, der er sket, opfylder ikke de betingelser, der er for domfældelse for den forbrydelse, der hedder folkedrab. Det er, at man nægter en etnisk, national, racemæssig eller religiøs gruppe retten til overhovedet at eksistere. Og det er der ikke tale om her.
2: Norges nye konge, kong Håkon, offentliggjorde i dag sit kongenavn og sit valgsprog. I modsætning til Danmark kan monarken tage et nyt navn ved indsættelsen. Men det gjorde han altså ikke, siger kongehuskorrespondent Cecilia Nielsen.
4: Det, som Håkon har valgt nu, det er, at han er kong Håkon den 8., og hans valgsprog er også Alt for Norge, som er det valgsprog, de foregående tre norske konger har haft efter 1905. Så han følger traditionen fuldstændig, og nu ved vi, at det er sådan her, det bliver.
2: En ny lov, der skal formindske landbrugets udledning af kvælstof, skaber splittelse i Venstre. Mindre end en uge før loven står til at blive stemt igennem i Folketinget, har to medlemmer af Venstres folketingsgruppe meldt ud, at de vil stemme imod partilinjen. Og den beslutning støtter Venstres medlem af Europaparlamentet, Asger Christensen, der også er landmand.
5: Som forslaget ligger nu, så vil jeg stemme nej. Det får dramatiske konsekvenser for det erhverv, som jeg deler.
2: Det er en svær sag for Venstre. Er en klar årsag, vurderer DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
6: Fordi Venstre jo er traditionelt et landbrugsparti, der stadigvæk landbruget står rigtig, rigtig stærkt i Venstres organisation. Og samtidig så prøver Venstre jo også at forny partiet, have en mere grøn profil og ikke bare være et parti, der bliver opfattet som i lommen på landbruget.
2: Hvis loven bliver stemt igennem i næste uge, træder den i kraft den 1. januar 2027. Vi får byer, der kan være kraftige og med torden, og vinden er lidt til frisk fra syd og sydvest. Det var radioavisen med Nina Høgsberg.
7: P4.
8: Du lytter til P4.

0: Happy Home. Her var det Hedegaard.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4.
2: Liga.
1: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
3: Og der har været lidt radioavis, der har været noget god musik, men sporten, den stopper ikke. Den drager altså derudaf. Superliga-kampen, der er lige så stillet kommet i gang. Og under radioavisen, eller var det lige musikken inden Simon Søndergaard, der kom der også et mål mere hos dig, altså hos Herning Blue Fox.
4: Ja, det var efter en powerplay-situation. Matthew Cairns for udholdet, han fik en udvisning, og det udnyttede hjemmeholdet fra Herning prompte. Mathias Bauer, han fik pucken og spillede en genial aflevering indenom en Esbjerg forsvarsspiller. Så havnede den altså ved Oliver Kiljunen, der bare slaskede pucken helt op i nettet. Fantastisk scoring, og altså 2-0 til Herning. Lige nu der har vi et spilstop, fordi der er en Esbjerg-spiller, der har slået sig ned ved banden, og måske i virkeligheden billedet på den her første periode, som har udviklet sig til at godt nok være med Herning i teten, men som også har budt på rigtig mange hårde dueller, og også til tider lidt svinske taklinger. Der er 22 sekunder tilbage i første periode, Herning fører sig med 2-0.
3: Og så er der scoring allerede, ligner det i Superliga-opgøret, Jens Ole Sørensen.
5: Det er simpelthen Hebatjoman, som bringer Horsens tilbage i den her kamp. Vi må stå så kort og godt og snokse over. Vi spoler lige tilbage til, hvor det hele startede. Et dumt boldtab af Oliver Bundgaard. Så løber han ned, så river han Adrian Justinussen omkuld. Og så stiller de op til en frisparkskombination. Dengang lykkedes den. Hebatjoman starter langt ude i feltet og løber sådan nærmest uforhindret igennem Viborgs defensiv og prikker bolden i nettet til 2-1. Det er det første skud på den anden berøring i Viborgs felt, Horsens har. Det siger noget om, hvor langt de var spillet af brættet i første halvleg. Men når man så har de her enkelte momenter til at lave et lille comeback på, så kan det måske være lige præcis det, der vipper mønten. Men nu er det så i den anden ende. Så er spørgsmålet, om Viborg de kan gentage det her. For jeg sad sådan og tænkte på, at det var der et eller andet sted pussy, at Horsens ikke havde skiftet overhovedet i pausen. Men vi må sige, at han har en sikker hånd i Kisimling. Han troede på, at de 11, han havde på banen, det var dem, der også skulle spille sig tilbage i den her kamp. Og det må man jo sige, de gør, når de nærmest næsten scorer på femte eller sjette boldberøring overhovedet i den her halvleg. Til gengæld så har Viborg så muligheden for at slå hurtigt tilbage. Oliver Bundgaard og Charlie Nuuk står ved bolden. Det er ude siden i frispark. Oliver Bundgaard, den er indad skruet. Og det der, det blev til et skud på mål, vel at mærke fra en Horsens-spiller. Og så sparker de den væk i anden omgang. Vi troede, den var død, den her fodboldkamp. Men vi må nok sige, at Horsens vil det anderledes. Den lever. Nu er stillingen 2-1 til Viborg.
0: Vi startede med en ishockey-scoring, så fik vi et mål i Superligaen, og så kan jeg lige pynte det hele med en ishockey-scoring mere. Det er Odense, som i sæsonåbningskampen mod Sønderjyske nu fører med 2-1 4 minutter tilbage af anden periode.

0: Stella Lefty gav os Boston.
1: Havsborg, kan du huske, du spurgte mig tidligere i den her udsendelse, om det var en underholdende kamp mellem Horsens og Viborg? Og
0: nej.
1: Selvfølgelig kan du ikke det. Det spurgte du mig altså om. Og så svarede jeg, både og. Jens Ole, han hjælp mere til, ej. Er vi ikke ved at være der nu, hvor vi alle sammen kan blive enige om, at nu er der noget underholdningsværdi i den her kamp?
0: Jo, bestemt. Altså, det der reduceringsmål var der altid.
1: Ja.
0: Nu er det dig, Jens Ole.
2: Jamen, det er jo mål, der ændrer fodboldkampe, og det var jo det, vi så, fordi hvor Viborg spillede med stor styrke, stor selvtillid og meget stor kvalitet i første halvleg. Så må sige, at de er gået fuldstændig i stå. De sidder simpelthen og ryster i bukserne lige nu. Et indlæg i feltet igen, det blev så reddet. Afslutningen i Batshuayi blev reddet af Kasper Kildering, og dermed så... Ja, han kaster bolden ud, for han havde en kollega i græsset. Han har så rejst op, Oliver Bundgaard, men det giver et indkast til Horsens midt på banen. Men man må nok sige, det er jo lidt nu, at der er en manddomsprøve. Ja, for begge mandskaber kan Horsens tage det sidste skridt og komme helt ind i den her kamp. For det ser ud til, at de er kommet ud med fornyet energi og en ny plan om, hvordan de skal spille her til anden halvleg. Og det må vi sige... Det er tilsat det mål, som Viborg har indkasseret. Det har gjort dagens gæster noget mere rystende, end de hidtil har været. Men de fører dog trods alt stadigvæk 8 minutter ind i anden halvleg med 2-1.

0: Coldplay i Liga på P4 med Speed of Sound.
1: Og så skal vi afsted til stadion hos dig, Jens Ole Sørensen. Ui, hvor der lige var et spark på mål fra AC Horsens.
2: Ja, jeg vil ikke sige, det var optimistisk, men det skal jo forsøges. Det er et frispark, de har langt ud i siden, og så vælger de sådan en, hvor den går mod mål. Og hvis der så er nogen, der rører den undervejs, så kan det jo måske forstyrre både Viborgs forsvarsspiller og målmand. Men den ender inde ved Kasper Kieler, ikke? Og han vælger så den sikreste af de løsninger, han kunne vælge, nemlig at bokse bolden i spil igen. Men vi må nok sige, at Viborg, de skulle lige bruge nogle minutter på at genfinde fodfæstet i den her fodboldkamp. Men så fik de også sat et super godt angreb sammen, og det var faktisk Samitial Al-Kachut, der burde være mand, der havde sparket Viborg foran 3-1. Men glimrende fodboldrede derinde fra Matej Delert. Men bolden hopper så ud til Asger Bæk, der ikke svigter fra distancen og sparker Viborg foran 3-1. Og så er vi jo i den pushy situation, at hvis vi spoler tiden 5 dage tilbage, der spiller Viborg mod FCK. Og nu har vi målscorerne Dorian Junior, Charlie Nuk og Asger Bæk. Præcis de samme 3 målscorer, som det var i 4-0-sejren mod FC København. Og så sidder der sikkert matematiske studenter derude og tænker på, jamen de scorede 4 mål. Ja, ja, men de fik jo hjælp i søndags af Bjørn Meling fra FCK, der scorede et selvmål. Nu er det Horsens igen med et af de farlige frispark. Dorian Junior, han kan ikke bare score mål, han kan også hjælpe defensivt nede og hætte den her bold væk i forbindelse med et frispark, så bliver den også sparket langt væk af Viborg. Hvem får den samlet op her på midten af banen? Og Julius Madsen forsøger så at sende den op mod Viborgs mål igen, men begge angribere fra Horsens er offside, og derfor så er det Viborg på bolden igen. Lukas Emil Kirkegaard fører bolden op centralt her, tager flere meter, tager sådan Kutschmitz med, løber selv i position. Det giver Viborg mulighed for at sende lang bold afsted mod Samit Jalal. Han får ikke fat i den, det gør Dorian Junior. Til gengæld så river han så også sendt om kul nede i forsvaret hos Horsens, og dermed et frispark til Horsens nede på kanten af eget felt. Nu har vi rundet et kvarter af anden halvleg, og det er gæsterne fra Viborg, der får ind med 3-1 mod Horsens.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bau og resten af holdet. I aften 21.25 på DRTV og DR1.
4: Der er to ting, der er konstant i den her fredagskamp i Horsens. Det ene, det er det silende regnvejr. Det andet, det er Viborgs dominans og til tider overlegenhed i spillet på banen. Og det kan alt sammen aflæses oppe på måltavlen, for Viborg, de fører nemlig med 3-1 efter 18 minutter spil af anden halvleg.

0: til en rigtig dansesang den her fredag aften. Ja, Sømand af verden.
1: Fin musik til en fredag, og som end også fin fodbold til en fredag, om end jeg jo synes, Jens Ole Sørensen, det måske ser sådan lidt fastlåst ud. Hvad skal der til, for at vi får brudt op i dødvandet?
2: Altså, jeg synes jo, at passiviteten, den er larmende for Horsens. Jeg kigger på mit ur. Der er spillet 22,5 minutter af anden halvleg. Det vil sige, at vi er 3/4 hen i kampen. De er spillet af brættet. De er bagud 3-1. Der sker ingenting ned på bænken. Jeg havde forventet udskiftning allerede i pausen. Eller i hvert fald kort ind i anden halvleg. Men ingen af delene er sket. Og nu ser det faktisk ud til, at det er Viborg, der i stedet for passivt at vente på, at Horsens gør et eller andet, så tager de simpelthen selv handling på det. Og skifter to mand her midtvejs i anden halvleg. Og det er jo sådan. Vi skal jo lige huske. Bare lige skulle tiden 8 dage tilbage. Der solgte Viborg deres største stjerne. Thomas Jørgensen. Man kunne fristes til at sige, det hjælp. Vi slap af med ham, for i siden har de slået FC København 4-0 og før 3-1 i Horsens. Men det betyder, at de er jo nede på mandskab. Så mange har de heller ikke at gøre godt med. De skifter Jelle Bistrup ind, og de skifter Adam Christoffersen ind. Det er en angriber og en højre bak. Og hvem er så, der går ud? Det er Oliver Bundgaard. Han har også været en sind tornado i den her kamp. Også jo en spiller, der er kommet tilbage efter en langvarig skade. Men jeg vil sige, med det aftryk, han får sat på den her kamp, så kan han i hvert fald godt sætte sig ud og tag en slapper her i de sidste 20 minutter af kampen. Men jeg venter stadigvæk på, at de får udfyldt udskiftningssedlerne nede på Horsensbænken. For tiden, den arbejder jo for Viborg, og i og med, at de har bolden stort set hele tiden, ja, så bliver Horsens jo af gode grunde ikke farlige. 23,5 minut har vi spillet i regnfulde Horsens. Viborg fører med 3-1 mod Horsens.

klasse i Horsens fra Lotte ligner 30 meter. Hammer Ivan Milicevic bolden i nettet. Og Horsens på 3-2.

0: Carpenter, Bring Your Love. Jeg sad lidt mundlam over det der.
1: Altså, wow, der er jo den der fodboldtekniske detalje, der hedder at ramme bolden lige i røven. Og det var det, der skete.
0: Og så lige med venstrebenet også, ikke? Bare lige smæk den
1: op, mand.
2: Også fordi, at det er sådan en pushy situation, fordi det ligner, undskyld mig, mit fanskab, at Horsens er ved at lave lort i den igen. Fordi de har en hjørnespark, det spiller de kort. Den mand, han spiller den tilbage til ham, der så hjørnesparket, og så spiller han den på tværs ind foran feltet. Derinde er Milicevic, og han tager endda berøring på det. Viborg passivt rundt står og kigger lidt på, hvornår kommer indlægget. Det gør det så ikke. Og så ja, når han bare tæt med venstrebenet. Og Viborgs målmand, og han er ikke af de mindste, han er over 2 meter højt, Kasper Kilrik. Han er ude ved bold, men kommer simpelthen med så høj fart, at han ikke kan nå den derude. Og så skal jeg love for, at de fik noget at klappe af. Det har ikke været meget i den her kamp. Bare lige for at illustrere det. Horsens har rørt bolden 5 gange i Viborgs felt i hele kampen. Viborg har rørt bolden 30 gange i Horsens feltet. Men det er jo på bundlinjen målene, der tæller. Det her, det var i hvert fald en meget, meget god kandidat til rundens mål. Måske endda årets mål. Til gengæld, så svarer Viborg så hurtigt igen. Hjalte Bistrup, det blev en dårlig aflevering og ender ind med Martin Dellert. Vi får også nye folk på banen. 2 udskiftninger har Horsens lavet i den her fase af kampen. Og spørgsmålet er, om det her så bliver nu, at de går ind og laver det comeback, som ingen havde troet muligt, da Viborg hurtigt fik afvæbnet scoringen til 2-1. Brak sig foran med 3-1, men man nu kigger på måltavlen, til trods for, at de har været bedre end Horsens på stort set alle målbare parametre, så er fyringen altså skrumpet til beskedne 3-2 til Viborg her 28 minutter ind i anden halvleg.
0: De første kampe i Metalligaen, de spilles her til aften. En af dem, det er altså Herning Blue Fox mod Esbjerg Energy, hvor der er kommet gang i anden periode. Herning Blue Fox foran 2-0, Simon Søndergaard. Så hvis Esbjerg Energy skal holde sig i den her kamp, så er det måske også i den her periode, de skal finde et mål frem.
3: Ja, lige nu der skal de i første omgang bare koncentrere sig om ikke at komme yderligere bagud, fordi det er værterne, der har startet anden periode. Klart bedst og angriber flittigt ned mod Esbjerg-målet. Det er et Esbjerg-mål, hvor der i øvrigt en lille ændring i første halvleg. Der var det Nikolaj Henriksen, der vogtede buret for udholdet, men nu er det i stedet Mathias Seldrup, der faktisk har en fortid i netop Herning, hvor han i sidste sæson blev danske mester med midtjyderne. Så måske han kan bruge det kendskab lidt her i anden periode indtil videre. Har han taget fint fra dernede, fordi som sagt, så er det altså Herning, der startede den her anden periode bedst, men indtil videre der er det ikke lykkedes dem at udbygge føring. De fører 2-0 her 5 minutter ind i anden periode.
1: Og stillingen i de 2 øvrige kampe, der er i gang i Isligaen. Odense fører på udbane mod Sønderjyske med 2-1 i starten af 3. periode, og så er det Aalborg, som i Frederikshavn i starten af 2. periode har en føring på 2-0.

0: til de swimsmester Know It All. Jeg ved ikke, om du kan huske, hvad jeg sagde i udsendelsens start, Rikke Smed. Jeg sagde jo, at det her med Horsens kunne blive en lidt hård nød at knække for Viborg.
1: Præcis. Og vi har snakket om, der er spillet 77 minutter nu her, altså langt den største del af den her tid, der er Horsens. Der har vi været lidt efter Horsens, lad os sige det sådan. Men nu synes jeg da også, de er ved at blive den der nød, som kan være lidt hård at knække. Hvad siger du, Jens Ole Sørensen? De er kommet godt ind i kampen her til sidst.
2: Lige nu tror jeg, at Horsens de for Viborg minder om den der forlystelse i omrejsende Tivoli, eller Tivoli og generelt set, hvor der er sådan nogle muldvarpe, der kommer op, så skulle man slå dem i hovedet. Kender I den, du går på Stormsund Havn? Ja, fordi...
0: Whack-a-mole. Det er et forhold,
1: det er lige præcis.
2: Ja, ja, lige præcis, ja. Men sådan en er Horsens lige nu. Altså undskyld, Viborg har rundt barberet dem. Altså prøv lige at høre, de har haft 8 gange så mange berøringer af Horsens feltet, som i den anden ende. Og alligevel, så dukker den op. Og Viborg kan ikke ramme den lige i øjeblikket. Og lige nu er det jo Viborg, der har alt at tabe, fordi de fører kun 3-2. Og vi har stadig

0: Philip Keller. Han er talentfuld, han er dygtig, han er fremtiden foran sig. Han er altså kun 18 år og i gang med sin første sådan rigtige Superliga-sæson som seniorspiller. Til gengæld et frispark til Viborg her. Charlie Nuuk med bolden løfter den ind mellem venner og fjender, der kommer Horsens til for hættet den væk, som et Jalal Kachus får så til gengæld fat i den igen. Der bliver op på bolden her. Daniel Jempe får den, spiller den tilbage til Jeppe Grønning, og så afleverer han ud over sidelinjen. Kæmpe fejl af Viborg-kaptajnen. Det kan godt gå hen og blive nogle interessante minutter her. Får Horsens lavet, hvad jeg vil kalde et kæmpe comeback, hvis de får vredet point ud af den her kamp, hvor Viborg har været så dominerende i så store faser af kampen. Vi kan i hvert fald konstatere, at der er 10 minutter tilbage, plus tillægstid, og stillingen er 3-2 til Viborg mod Horsens.
1: Det vil også kræve et comeback af de større for Esbjerg Energy, hvis de skal tilbage i opgør mod Herning Blue Fox i Isligaen. Det er nemlig værterne, der fører med 2-0 her midtvejs i anden periode. Og lige nu der er det også Herning Blue Fox, der angriber ned mod gæsternes mål. Efter en udvisning til gæsterne, Arturs Kulda er det, der lige nu sidder nede i straffeboksen, og det giver altså Herning muligheden for måske at udbygge føring. Her Kevin O'Neill målscoren til 1-0 med pucken i offensiv zone for Herning Blue Fox videre til Emil Christensen, der flytter den over til den helt store profil. Mathias Bau, der igen finder O'Neill. Fantastisk spil i stolpen! Morten Poulsen er det nye chance ind foran mål her, tæt på at Oliver Kiljunen kommer på den. De holder fast her, Herning Blue Fox. Mathias Bau med ny afslutning. Hold nu op et tryk, der er nede mod det esbjergensiske mål lige nu. Kevin O'Neill stadigvæk på pucken, finder igen Emil Christensen, der trykker af ind foran mål her, og så får Mathias Heldrup gribe handsken på, og så kan de jo lettet op Esbjerg. Det er altså et sandt stormløb nede mod gæsternes mål lige nu, men de slipper med skrækken i denne omgang. Det står fortsat 2-0 til Herning.
2: Det er jo skønt, at vi har ishockey tilbage i vores program.
3: Ja da.
2: Og med to kampe. Det er stadigvæk 2-0 til Aalborg mod Frederikshavn. Det er stadigvæk 2-1 til Odense. Men det er også en anden liga, der er begyndt. Har du lagt mærke til det?
3: Det har jeg da.
2: For 9 minutter siden. Bayern mod Stuttgart. Ingen mål endnu.

0: and grisly goons from every tomb.
1: Ja, uhyggeligt. Michael Jackson med Thriller.
2: Og så skal vi altså direkte afsted til Herning hos dig, Simon Søndergaard, hvor der faldt endnu et mål i Hernings favør.
3: Ja, jeg var jo inde på det før. Det er nærmest bare virket til at være et spørgsmål om tid i en Herning, de skulle udbygge føringen. Og så lykkedes det altså i slutningen af det her powerplay. Jared Dimitriev dukkede op helt ind tæt under mål og slaskede pucken i mål til 3-0. Og det er fuldt fortjent, at Herning de nu altså er tre mål op i den her ishockeykamp, fordi efter sidebyttet, efter første periode, jamen, så har de været klart bedst. Og Herning, undskyld, Esbjerg Energy, de har virkelig haft svært ved at komme ud af egen defensiv zone. Så derfor så er det også en naturlig udgang, at Herning de nu fører med 3-0 her med 6 minutter tilbage i anden periode.
4: Så er vi til fredagsfodbold i Horsens. Gassen er ved at gå af Viborg. De har svært ved at sætte så meget sammen, som de har gjort i resten af kampen. Til gengæld virker det også til, at Horsens måske har fornemmelsen af, at der er noget at komme efter. Viborg fører 3-2. Der er 3,5 minutter tilbage af kampen plus tillægstid. Hør lige publikum her. De kan godt mærke, at Viborg også begynder at ryste lidt på hænderne. Nu pakker Viborg sig. Og også set i lyset af, at Viborg ikke har så meget skyde med fra bænken. Altså, vi snakker om to teenager, to 18-årige, der er kommet på banen for at køre den her hjem. De gør det nu egentlig ganske udmærket. Det er ikke nær det, men det er jo altså også spillere, der er i gang med deres formative år ved at lære at blive professionelle fodboldspillere. Og måske lige en stor eksamen sådan en fredag aften i Horsens og skal køre en 3-2-føring hjem. Her er det Philip Keller, der nærmest sådan falder ind og laver et frispark. Man kan sige, at det er et meget professionelt frispark på Adam Herdonsson, og det giver så Horsens mulighed. Det er faktisk lige præcis fra den her position. De sendte bolden ind i feltet, hvor Ihabichuman, han scorede, og så blev mand klappet fra banen her. Det er Ivan Milicevic, manden, der scorede til 2-3, og han sender så Christian Kirkegaard den modsatte vej, hurtig løberen fra Horsens, der helt sikkert også bare lige skal ind og race igennem her de sidste 5-8 minutter, der skal spilles af den her kamp. Der skal flere udskiftninger på banen. Her er det Viborg, der også skal skifte ud. Frederik Damkjær, defensiv midtbanespiller, afløser Charlie Nuuk. Nu skal polstres på midtbanen. Vi er nødt til at tage det her frispark med, fordi det blev kamp definerende, at Horsens fik scoret det enlige mål. Her kommer frisparket løbende ind i feltet. Den kommer højt ind i feltet, og så bliver den hættet væk af Lukas Emil Kirkegaard. Christian Kirkegaard sparker på den første gang, han rører bolden. Der er 3 minutter tilbage, plus tillægstid. Viborg fører 3-2 mod Horsens.
5: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
6: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
7: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
8: Jeg skal giftes.
9: Jeg er ved at skide grønne gris lige nu.
5: Endnu.
9: Nej, jeg har ikke noget med til at møde dig. Nej, hvor er det godt. Jeg starter eventyret.
10: Hold kæft, han er en stor mand.
11: De er jo pure muscles.
12: Gift ved første blik.
13: Jeg vil også så meget.
12: Ny sæson.
14: Jeg tror sgu fint noget.
15: En lille skål for Tuleprinsen her.
16: Hvilken en af dem?
12: Fra torsdag på DR TV.

0: det til? Eller Augusta og prøveperiode?
1: Hvem skal bygge videre på den her sejrstime, og hvem får den brudt, Jens Ole Sørensen? Vi skal have afslutningen på dit Superliga-opgør mellem AC Horsens og Viborg FF.
2: Hjørne til Horsens halvanden minut ind i tre minutters tillægstid. Det er med Mata Dillard, Horsens målmand, med oppe i feltet. Det tager godt nok lang tid om at få taget det her mål. Jeg ved ikke lige, jo, det er Svend Fundt og dagens dommer, der er lige inde og have en kammerat i samtale med flere af spillerne. Her kommer Hjørne sparket fra Horsens. Den kommer tæt ind under mål. Den er tæt på at blive farlig, men Viborg slipper med skrækken. Og hvad ender det så med? Det ender med et frispark inde i feltet. Jeg tror, at vi begynder så småt at ånde lettet op i Viborg-lejren, for nu er der spillet 2 af 3 minutter. Og det betyder, at hvis Viborg kan holde bolden i egne rækker et minuts tid, ja, så kan de køre den her sikkert hjem, sætte 3 point mere i banken, men også gå hjem og tænke over, hvad gik egentlig galt? Hvorfor fik I ikke lukket den her kamp? Jeg vil også sige, at Horsens er kommet tæt på Viborg med enormt sparsomme midler. Det er ikke meget, de har investeret i den her kamp, men de står altså med kun minus 1 mål. Her kom der et målspark fra Kasper Kilrej op i den modsatte ende. Et bolderobring. Her Philip Keller får fat i bolden. Spiller den tilbage til Daniel Anjembe. Der er et halvt minut tilbage. Anjembe til Keller igen. Spiller den tilbage til Viborgs hårdt arbejdende, altid godt kæmpende kaptajn Jeppe Grønning. Han spiller den til San Salatel. Han vender her lidt frækt, men hans aflevering, den er så ikke frækt, den er dårlig. Horsens erobrer bolden. Bliver det her noget af det sidste? Der er gået 3 af de 3 minutter, der er blevet spillet. Her er det en lang aflevering, som Hibachuman, han laver til sig selv, og så laver han så et frispark, og der tror jeg, at drømmen for Horsens fordufter op i den mørke nattehimmel. Det er et spørgsmål om sekunder, før Viborg snupper den tredje sejr i træk, og Horsens forbrudt deres sejrstime. Den blev så på 2 kampe. Frispark, som Viborgs keeper Kasper Kilrik har nede i feltet, og vi har allerede spillet 0,5 minut over overtiden. Her sparker han, her fløjter Svend Funder. Viborg storspillet i store perioder, men måtte slide hårdt for at hente 3 point og en sejr på 3-2 i Horsens.
1: Og hos dig, Simon Søndergaard, i Metalligaen, der er Herning Blue Fox jo stadigvæk foran 4-0 mod Esbjerg. Hvordan tager Esbjerg-mandskabet sådan en at være bagud med 4 mål?
3: Ej, de virker til at være godt og grundigt træt af det, og det kan man jo et sted godt forstå. Men det, man til gengæld ikke kan forstå, det er, at frustrationerne også bliver så store, at vi lige har set gæst. Åh, her får vi endnu en scoring, hvor det er helt vildt det her. Det er Anton Linde, der tæller under mål, gør det til 5-0 for Herning Blue Fox. Au, au, au, Esbjerg Energy, den er begynder at være rigtig grum, den her. Det, jeg var ved at fortælle før, det var, at Thomas Mondrup, han simpelthen røg i en regulær slåskamp med hjemmeholdets Oskar Cibulski, så det vidner altså lidt om de her store frustrationer, der er ved Esbjerg lige nu, og man kan jo godt forstå det. Og måske er det også for et forsøg på ligesom at indikere til holdkammeraterne, prøv at høre venner, vi er simpelthen nødt til at gøre noget ved det her nu. Vi er nødt til at vise noget fysisk tilstedeværelse, fordi de kan simpelthen ikke være deres præstation bekendt lige nu. Nu står det altså 5-0 til Herning Blue Fox her, hvor der resterer 5 minutter af en periode.

0: Fresh Guy med Silent Treat, men det kan ikke være nogen fornøjelse for Esbjergs ishockeymandskab. Nu er de gået her og forberedt sig på den nye sæson. Nu giver vi den en skalle. Og så vader de direkte ind i en øretæve i Herning 6-0, og der er stadigvæk 2 minutter tilbage af anden periode.
1: Er det ikke det, man kalder en sportslig massakre, det der? Det er voldsomt. Ja.
0: Lad os høre, hvor slemt det bliver. Det finder vi dog først ud af efter en radiovis, som kommer her. Klokken er 21.
2: Antallet af savnede efter, at en flodbølge af mudder skyllede gennem flere dale i Nepal i onsdags, er næsten blevet fordoblet til over 2.400 mennesker. Det er det efter, at katastrofemyndigheder i landet blandt andet har efterlyst 933 ansatte på vandkraftværker. Listen over savnede tæller i forvejen blandt andet vandrere og pilgrimme, der var på vej til Tibets hellige bjerg Kailash. Der er over 500 udlændinge blandt de personer, der ikke er redegjort for, siden den tsunami-lignende mur af vand skyllede hele landsbyer og hundredvis af mennesker væk. I dag er dødstallet i Nepal steget fra 547 til 579, efterhånden som redningsarbejdere finder flere dødsofre. Katastrofen er den dødeligste i Nepal siden et kraftværk i 2015. Et kraftigt jordskælv i 2015 kostede over 8.000 mennesker livet. Igen og igen fortæller nordmænd om deres afdøde kong Haralds humor og varme og hans urokkelige tro på nordmændene. Han favnede alle, sagde statsminister Jonas Gahr Støre i en tale i dag.
3: Alle skulle høre til. Han var en konge som lyttet og så os, og som med hele sit hjerte brydde sig om os.
2: Og kong Harald betød meget for dansk-norske Jannik Fjeldtvig, der er homoseksuel.
4: Jeg er gift med en dame. Han snakkede veldig varmt om de homofile. Han har betydet veldig mye for mange minoritetsgrupper.
2: Og kong Harald holdt blandt andet en tale for 10 år siden, så mange nordmænd husker ham for. Her en lille bid.
5: Nordmænd er jenter, som er glad i jenter, gutter, som er glad i gutter, og jenter og gutter, som er glad i hverandre. Nordmænd tror på Gud, Allah, altet og ingenting.
2: Nordmænd er piger, som kan lide piger, drenge, som kan lide drenge, og drenge og piger, der kan lide hinanden. Nordmænd tror på Gud, Allah, alting og ingenting, sagde kong Harald, en af de taler, der får mange til at sige, at kongen samlede nordmændene. 12 mænd og kvinder med kinesisk baggrund er ved et grundlovsforhør i Københavns Byret blevet varetægtsfængslet i en sag om hvidvask og momssvig. Sagen drejer sig om hvidvask for 121 millioner kroner og momssvig for 23 millioner. Forbrydelserne skal blandt andet være sket i regi af 2 luksusvarebutikker, hvor dyre varer som tasker og lignende er blevet handlet fiktivt for at sløre oprindelsen af store pengebeløb, som menes at komme fra kriminalitet. Alle de sigtede nægter sig skyldige og overvejer at kære til landsretten. Der er i aften registreret skybrud på Als i Sønderjylland og på den vestlige del af Lolland. Og regnen bevæger sig lige nu fra det sydfynske øhav mod nordøst de næste par timer. Men den kraftige regn vil aftage omkring midnat.
6: Det her er P4.
7: Med dig hele vejen.

0: Love Somebody fra Aura.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4.
2: Liga.
1: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
3: Lige en times tid endnu, og selvom Superliga-opgøret det er slut, så sover sporten i den grad ikke. Der er stadigvæk gang i Metalligaen, og så er der også gang i nogle fodboldkampe rundt omkring i de europæiske ligaer.
0: Vi kan jo starte med at sige, at aftens Superliga-kamp endte med at blive rigtig interessant, fordi vi var jo ikke begejstrede i første halvleg, altså med underholdningsniveau, men så kom der godt nok hul på byen.
3: Det må man sige.
0: Og altså en sejr til Viborg, der ligger med fremme i tabellen i Superligaen på 3-2 i Horsens over oprykkerne. Og det betyder, at Viborg lige nu er på andenpladsen i Superligaen med 13 point. Det samme har Brøndby på førstepladsen, og Brøndby har så selvfølgelig en kamp til gode i forhold til Viborg. Horsens, ja, er nummer 6, og der skal jo selvfølgelig at åbne sin dør, for man kan blive overhalet bagfra i spillerunden her, fordi både OB og Silkeborg og Randers er alle udstyret med 4 point, altså 3 point efter Horsens, når de går i gang med deres kampe.
3: Og så skal vi altså lige et smut til ishockeyhallen, fordi nu er der pause i den kamp. Vi følger særligt tæt Herning Blue Fox mod Esbjerg Energy, og det er dig, Simon Søndergaard.
4: Ja, og hvad skal jeg næsten sige? Det er jo en fuldstændig vanvittig udvikling, vi har fået på den her ishockeykamp. Esbjerg spillere, de er lige gået ned i kabinen efter den her anden periode. Det er de i den ende, hvor at Hernings mest inkarnerede fans, de også står. Og da de gik ud fra isen, jamen, der stod Hernings fans altså bare og råbte lejestue ned mod dem. Og det beskriver måske i virkeligheden meget godt den her, ja, i hvert fald anden periode, hvor det er Herning, de har gjort lige, hvad der passer dem. De fører sig 6-0 efter 4 scoringer her i anden periode, hvor de altså bare har trykket Esbjerg helt ned i egen zone, og de har haft lang til udskiftning. Esbjerg har altså haft den lange vej til at skifte ud, og det har altså gjort, at de har haft meget svært ved at komme ud af egen zone, og Esbjerg, Herning, de har bare trykket på, og det er fuldt fortjent, at de fører med de her 6-0.
3: Og så var der en kamp i Metalligaen, der lige var en periode foran din kamp, Simon Søndergaard. Det var Sønderjyske mod Odense Bulldogs. Den er slut nu. Odense Bulldogs, de vinder 2-1.
0: Så har vi også... Nå ja, der er Whitehawks for pokker.
3: Mm.
0: Frederikshavn mod Aalborg.
3: Ja.
0: Slutningen af anden periode. Og det lignede sådan, at Aalborg får med 2-0. Men Frederikshavn viser tænder. Har fået reduceret sig slutningen af anden periode 3-2-føring til Aalborg.
3: Det virker lidt som en kopi af Viborg Horsens Superliga-opgør.
0: Ja, det er ikke meget galt.
3: Nå, lad os se, hvor den
0: ender. Og du nævnte også de andre fodboldkampe rundt om i Europa, der jo taget hul på Bundesligaen. Bayern gik en Stuttgart. Og Bayern... I er selvfølgelig foran med 1-0, der er spillet 36 minutter gang i en kamp i Premier League, 8 minutter gammel. Crystal Palace mod Manchester City, ingen mål. Vi holder øje med det hele. Velkommen til Liga.

0: Andreas Oddbjerg føler mig selv 100.
1: Ja, så blev det færdigt. Interessant at følge med i Premier League, naturligvis.
0: Altid.
1: Jeg ved, at det er jo en kamp, der interesserer dig ganske særligt, Smed. Crystal Palace mod Manchester City, og hvem er i startopstillingen for Manchester City? Det er...
0: Det skulle aldrig være Erling Braut Haaland.
1: Og hvad er det nye med Erling Haaland?
0: Han har fået klippet sit hår. Han er blevet karseklippet. Og... Nej, du starter du bare.
1: Jamen, fordi altså, vi har jo været lidt spændte på, fordi rent historisk, så ved vi jo, at det kan være forbundet med en vis risiko, hvis man klipper sit hår af.
0: Mm-hmm.
1: At den styrke, man tidligere havde besat,
0: ja,
1: pludselig forsvinder med lokkerne.
0: Ja.
1: Og jeg har jo vendet mig til, samme sekund, at Manchester City spiller, så går der 6, 8, 10, 12 minutter, så er de foran, og målscoren der altid er i Holland. Nu er der spillet i kvarter. Kan vi begynde at konkludere?
0: Jeg synes, det er for tidligt. Jeg synes, det er for tidligt. Jeg synes, vi skal give det nye hår en fair chance. En halv time. Hvis han ikke har skruet ind for en halv time, så hopper jeg med på overtrosvognen.
1: Det kunne være kuriøst nu, hvis han ikke er i stand til at ramme bolden, eller han bare sparker
0: forbi. Det plejer at være håret, der skubber den ind. Ja. Men Erling Haaland med det nye hår, det er så fedt ved altid sådan en radio med dig, Havsborg. Det er, når man har sådan en breaking, altså en kæmpe nyhed på dagen med ind i studiet, som jeg havde den anden dag med den her. Så er du sådan den der kollega, der altid bare griber den og sådan, wow, Rikke, fed nyhed, du kommer med der. Ja. Det var da dagens højdepunkt,
1: jeg
0: du bidrager med det.
1: Stændig ligeglad med, hvem...
0: I har jo samme forsyre nu, det må
1: verden,
0: da give lidt.
1: Uanset om det er præsidenter, eller musikstjerner, eller atleter, hvad de gør med deres hår, det må de altså selv ligge og rode med.
0: Men prøv at tænke på, før lignede Erling Haaland, der havde han mit hår. Ej, ikke helt. Nu har han mere dit hår. Det er da meget sejt at ligne en superstjerne.
1: Jeg interesserer mig udelukkende for konsekvenserne.
0: De har scoret.
1: Er det ham?
0: Manchester City har scoret. Der står 1-0. Det er Erling Haaland.
1: Nej. Det er breaking.
0: Det er det nye hår.
1: Nå.
0: De får en 1-0. Det er mod Crystal Palace, og det var altså Erling Braut Haaland. Det nye hår, det kan også score mål.
1: Og det var da godt, jeg ikke lukkede hans karriere for 2 minutter
0: 17 minutter skulle det tage.
1: Tak for
0: det. Og sikke en blok. Lad os høre noget musik.

med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en moshpit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.

0: Hallo Black med musikken i Liga på P4.
1: Nå, Simon Søndergaard, du sidder jo der i Herning, klar til at kommentere, sidste periode af en af aftens ishockey-kampe. Herning Blue Fox foran 6-0. Altså, vinderen kan vi jo ikke komme ud om, er fundet af det her opgør. Men tror vi på, at Esbjerg Energy kan nå at pynte lidt på resultatet i det mindste?
2: Altså, lige nu, der tror jeg ikke ret meget på det, Anton. Linde, han har lige kanoneret bolden. Ikke bolden, pukken hedder det. På indersiden af stolpen, så det var altså tæt på, at det blev 7-0 her. Men det er jo i virkeligheden noget af det, jeg synes, der er ret interessant. Hvad Esbjerg, de gør i den her tredje periode, om de forsøger at gå op og se, om de kan... De kan få lavet, lave en reducering, eller om de i virkeligheden bare handler om at stoppe blødningen så meget som muligt og sørge for, at Herning ikke i hvert fald laver flere mål. Og jeg kan da godt tænke lidt, når jeg kigger ned på Marcus Åkerblom, den svenske træner for det her Esbjerg-hold. Altså, hvad har han sagt til sine spillere i den her pause i den tredje periode? Jeg ved ikke, hvilken type vil lige være Havsborgs med? Vil lige være typen, der sådan gik ind og talte med store bogstaver og sagde, nu kommer I del dulme i gang, eller vil I mere sådan sige, prøv at høre, gutter, I er bedre end det her? Sådan stille og roligt gribe det til værste. Altså, hvad gør man som træner, når man er bedre 6-0?
1: Vi vil gå forskelligt til værks.
0: Jeg har den perfekte løsning. Og det er jo en løsning, som jeg har fået serveret af Jens Ole Sørensen, som lige nu er nede og tale med spillerne fra Viborg Horsens. For Jens Ole har jo fortalt, at hans fodboldtræner, når holdet var håbløst bagefter pausen, jo opildede dem med ordene, at nu skal de mærke, at de har trådt på løvens hale. Det er den, jeg vil gå med.
1: Det er den, du vil gå med.
2: Okay.
1: Jeg vil jo gå mere stryge med hårene til værks og sige, drenge, vi kommer ikke til at vinde den her kamp, men nu skal I ud og have det sjovt, nyde det, tage læring fra det, og så lige give den en skala her til sidst. Lad os se, om vi får en god afslutning på kampen.
2: Det er meget pædagogisk,
1: ja,
2: altså. Man kan sige, det der med at gå ud af... Jeg tror ikke, de synes, det er specielt sjovt at skrøje rundt på isen lige nu.
0: Jeg stejler også på den der med, at vi skal ud og have det sjovt. Vi er bagud med en milliard.
1: Så er det godt, at de ikke er jer, der spiller på mit hold. Fordi på mit hold, der vil de sige, fedt Rikke, fed pep talk. Nu scorer vi nu.
2: Der handler det om, at det er sjovt. Men det er jo sjovt, ikke? Der er jo mange forskellige måder at gribe det, der er inde på elitesport. Og en af de ting, man også plejer at sige, det er jo det der med, at der er ikke noget, der er synd for noget. Men altså, når jeg kigger ned på isen lige nu, så får jeg næsten lidt ondt af de her Esbjerg-spillere, fordi de ved simpelthen ikke, hvad de skal gøre. Det kan godt være, at de skal have bestilt en tid til ørelægen en af de næste dage, fordi pukkene, de suser altså bare om ørerne på dem. Og hvis ikke det er pukken, jamen, så er det en Herning Blue Fox-spiller, der bare skøjter lige så let forbi dem, så de har det bare virkelig svært. Og jeg tror, det her de sidste kvarter af den her ishockey-kamp kommer udelukkende til at handle om, at de ikke skal mere bagud. Lige nu, der har Herning Blue Fox pukken op i offensiv zone. Kan de skabe noget her? Det er Kevin O'Neill, der finder Morten Poulsen, der i øvrigt lige er blevet kåret til sidste sæsonens bedste spiller. Finder Kasper Larsen, der sætter den ind foran mål, og så er det tæt på, at Kevin O'Neill kommer på det, men Esbjerg får sendt den ud af den defensive zone i denne omgang. Altså 6-0 til Esbjerg fortsat her 3 minutter ind i tredje periode.
0: Jeg har en sidste løsning.
1: Ja.
0: Det kunne være bare ikke at sige noget. Bare gå rundt med korslagte...
1: Nej.
0: Korslagte arme. Kigge vredt på spillerne. Ryste på
1: dårlig
0: hovedet.
1: Dårlig ledelse.
0: Ikke sige noget. Og så er det deres dårlige samvittighed, der skal
1: dårlig
0: gøre det.
1: Ledelse. Det må du ikke
0: sådan
1: gå med.
0: Det er også sådan, man opdrager børn.
1: Kom så, drenge. I kan godt. Bare lige giv det sidste, I har.
2: Ud og have det sjovt.
1: Et enkelt mål. Så er vi med igen. Så er vi med i kampen.

0: Lis Sørensen her med tæt på ækvator. Metalligaen, den er altså blevet skudt i gang her til aften, og særlig en af kampene er i den gang blevet til noget af et brag af en kamp, især særligt hvis man kommer fra Herning Blue Fox, Simon Søndergaard, fordi nu har vi snakket meget om Esbjerg Energy, og de har ikke scoret og så videre og så videre. Men lad os lige vende blikket mod Herning Blue Fox, fordi 6-0 i tredje periode, efter tredje periode. Altså, det er jo noget af en start på den her sæson.
1: Ja, det må bare sige, det er vel det, man, det må være definitionen på en drømmestart på den her sæson, som vi også har været inde på tidligere. Så er det jo en lang sæson, holdet, de skal spille 48 kampe i grundspillet, inden de altså kommer videre til playoff-kampene. Så der er jo masser af tid og masser af point at spille om, men sådan mentalt og spillemæssigt må det jo være fantastisk at komme fra start på den her måde. Altså især fordi, at kampene de også kommer som perler for en snor for Herning her i den kommende periode. Allerede på søndag, der skal de møde Rungsted også her på isen i den anden kamp i Metalligaen, og næste weekend, jamen der gør klubben debut i Champions League, så der er altså brug for at finde det gode spil frem fra sæsonstart, hvis de skal have succes både i den hjemlige liga, men altså også ude i Europa. Det har de i den grad vist her til aften, at de altså har startet den her sæson, hvor de slap på seneste sæson, hvor de altså var fuldstændig suveræne og slog pointrekord i grundspillet, hvorefter de vandt både kvartfinale og semifinaleserien med 4-1, inden de altså bankede Herlev med 4-0 samlet i finaleserien. Så de var helt igennem suveræne i sidste sæson, og det er altså i dag, at de sådan, hvad skal man sige, spiller første hjemmekamp, siden de vandt det her danske mesterskab i sidste sæson. Så det er sådan lidt en festaften også, og det er altså også blevet markeret blandt andet før kampstart med en tifo, hvor der stod danske mestre med tykke, fede bogstaver, og det har de i den grad fejret med manér i her til aften, fordi der har kun været et hold på isen. Det er Herning Blue Fox, de fører så 6-0 her med 12 minutter igen af kampen.
0: Og så er der pause i aftens Bundesliga-opgør. Bayern mod Stuttgart. Bayern altså foran 1-0.

Så fik Esbjerg lidt at glæde sig over, at de har netop sat en reducering i netmaskerne. Målscorer Arthur Skutte af nystilling Herning 6, Esbjerg 1.

0: Dua Lipa med Training Season. Ja, ja, ja, ja. Kampen, den kan ikke vindes, hvis man spiller i Esbjerg, men det kan godt pynte lidt på resultatet, hvis man får en enkelt scoring.
1: Ja, jeg skal starte med at rette mig selv. Det var Nicolas Verbeek, der fik tændt reduceringen i mål for Esbjerg Energy, som altså udnyttede et powerplay til at, ja, til at komme på måltavlen, og det er da er tiltrængt for dem at få lidt succes i den her ishockeykamp, som de altså stadigvæk er bagud med 6-1, men hvor de er kommet bedre med her i løbet af tredje periode, hvor det Herning, de også ligner et mandskab, der sparer lidt folk altså til, at de allerede på søndag skal møde Rungsted, og så i næste uge skal spille Champions League hockey. Der har i hvert fald været rigtig mange minutter til både tredje og fjerde kæden, og det udnyttede Esbjerg altså i det her moment til at reducere. Lige nu, der er det også Esbjerg, der er nærgående. Måske en ny mulighed her inden for en mål, men Janis Vesters er også på pletten inde i Herning Blue Fox målet. De holder fast her. Esbjerg kamp om pukken, og så er det alligevel Herning, der får fat i den. Kan de måske køre en omstilling her? Mathias Bag sender pukken ned bag det esbjergensiske mål, og så går han selv på pukjagt, og så er det igen Esbjerg, der får kontrol over den, og altså får

0: Oasis her med Wonderwall, så er der scoret ishockeyopgøret mellem White Hawks og Aalborg Pirates. Det er altså White Hawks, der får et mål, og der er så nu 3-4 i det opgør. Simon Søndergaard, hos dig, der er der også en ny kasse.
1: Ja, Herning, de er slet ikke færdige i det her opgør. Anton Linde med sin anden scoring i det her opgør sender pucken helt op i nettaget i en 1-mod-1 situation med Mathias Seldrup, og gør det altså til 7-1 for Herning Blue Fox, som der virkede til lige at have taget skeen i den anden hånd igen efter den her reducering for Esbjerg. Lignede det et mandskab, som tænkte, nu er vi lige nødt til at hanke op i os selv og vise, at vi altså er det bedste hold på isen, og det har de vist de sidste par minutter. Først en stor mulighed til Lukas Bang, og så altså den her scoring ved Anton Linde, der altså er kommet til for Rungsted inden den her sæson, og altså kroner det med at lave sit andet mål i den her kamp. Så altså nu står 7-1 til Herning her med 8 minutter igen.
0: Og så har Stuttgart også udlignet 1-1, står der nu i Bundesliga-opgøret mellem Stuttgart og Bayern.

0: Velkommen til, folkens!
1: Hvad ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
2: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
3: Det er kæmpe, ja!
4: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
5: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme rigtig god nuance.
4: Alex Vanderslag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
6: Jeg vil gerne arbejde videre med.
4: Vil du?
7: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
1: Se Signe Moldes Roadshow.
8: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
1: Nu på DR TV.
9: Herning Blue Fox, de cruiser mod en drømmestart på den her sæson i ishockeyligaen. De fører altså med 7-1 hjem mod Esbjerg Energy, og faktisk så har de lige haft en mulighed for at bringe sig yderligere foran. Det var Morten Poulsen, der fik noget så sjældent som et straffeslag, men det misbrugte han altså, og derfor fortsat 7-1.

0: All Saints med nummeret Pure Shores. Altså, jeg blinkede et kort øjeblik, og så kiggede jeg over på stillingen igen i Bundesliga-kampen mellem Bayern og Stuttgart. Nu står der pludselig 3-1 til Bayern efter 62 minutter spillet. Simon Søndergaard, transfervinduet i Superligaen, det lukker jo i næste uge. Hvad har sådan været den vildeste transfer for dig, synes du, i år? Eller den her sommertransfer?
1: Jeg tror faktisk, vi skal tilbage til FC Midtjylland, der henter Rasmus NK. I hvert fald sådan på navn og spiltype, så er det jo en transfer, der virkelig giver genlyd for mig at se en dansk landsholdsspiller, som der har spillet fast i Bundesligaen i sidste sæson, bortset fra de perioder, hvor han var skadet. At man henter ham hjem, det synes jeg er virkelig godt hentet. Ellers er det, synes jeg, også svært ikke at komme udenom nogle af AGF's afgange, især i forhold til Felix Beimo, der tog til FC København, og så selvfølgelig også Patrick Mortensen, som måske for mig at se var den mest overraskende transfer, at han lige pludselig valgte at tage til Brøndby. Så der er en 2-3 stykker, der især springer i øjnene, synes jeg.
0: Og måske er der mulighed for flere til og med onsdag, fordi der lukker transfervinduet altså i den her omgang. Og i den forbindelse så sender vi noget tv her på DR. Det er fra et studie i Aarhus. Vi sender 6 timers udsendelse, hvor vi har nogle af de her timer med fra det sidste døgn af fodboldens transfervindue. Du kan se med, det er på dr.dk. altså fra klokken 19 til 01 på tirsdag. Måske så du også sockershowet under VM. Der var det Mikkel Nygaard og Anders Hagen, der var værter på det. Det er de også på det her program. Så det er altså et rigtig, rigtig godt selskab. Det er bare med at tjekke ind. Og Simon Søndergaard, mens jeg sidder og snakker, så prøv lige at gætte, hvem der har scoret igen.
1: Bayern München.
0: Jeps. 4-1.
1: Er det Harry Kane?
0: Jeg går lige ind og kigger. 4-1 mod Stuttgart. Nej. Okay. Det er Harry Kane assist. Det er Olise.
1: Ja, det er også en fin spiller. Jeg har næsten lyst til at sige, at når Bayern de spiller i Bundesligaen, så er det unfair at holde hver gang de går på banen, fordi er du tosset, de er gode.
0: 4-1, mand. Wow. Nå, lad os også lige få en kort status for dig.
1: Ja, det står stadigvæk 7-1 her, hvor kampen den sådan stille og roligt render mod enden. Der er kun 2,5 minut tilbage, og jeg tror begge hold de venter egentlig bare på, at tiden skal løbe ud, så de kan komme ind i kabinen og forberede sig frem mod de næste opgør, der venter for de her to mandskaber. Lige nu der er det Esbjerg, der har pucken, forsøger at sætte et angreb op her. Frederik Bjerrum på pucken centralt over til Franklin, der forsøger at sende den ind for en mål, men Jenny Svesers får også staven på ind i Herningburet og holder altså Esbjerg væk fra en afslutning i denne omgang. 2 minutter tilbage, fortsat 7-1 til Herning.

Herning Blue Fox ender med at få en drømmestart på denne sæson. De vinder med 7-1 hjemme over Esbjerg Energy efter en sand magtdemonstration for de forsvarende danske mestre, som altså scorede to gange i første periode, inden de satte tingene på plads i anden periode, hvor de altså scorede fire gange, gik ind til tredje periode foran med 6-0, og så har holdene scoret en enkelt gang hver her i sidste og tredje periode. Så Herning, de får en drømmestart. De vinder med 7-1 over Esbjerg Energy.

0: Scarlet Pleasure sammen med Sharma. Lige om lidt, så er Stine Bram klar med Før Natten her på P4, fordi at liga det er slut for i aften. Tusind tak, fordi du lyttede med. Ha' en fantastisk weekend, og så er vi tilbage igen på søndag fra 14 til 21 med meget mere Superliga. Nu er der radioavis, klokken er 22.
1: Det tager næsten et halvt år i gennemsnit at blive udredt for en demenssygdom. Reglerne siger ellers, at det skal ske inden for 30 dage, efter at en patient har fået en henvisning af lægen. Vi må erkende, at det ganske enkelt er for dårligt, siger formanden for Danske Regioner, Mads Duedahl. Patienter med demens venter alt for lang tid. Alt imens sygdommen bliver værre. Det er især manglen på speciallæger i neurologi, der sænker farten på udredning. Derfor arbejder regionen blandt andet på, at flere patienter kan blive færdigudredt hos deres praktiserende læge. Da kong Haralds kiste tidligere på aftenen blev kørt fra Rigshospitalet i Oslo til slottet, var 13.000 mennesker mødt op på Slotspladsen, vurderer politiet i Oslo ifølge NRK. Kong Haralds popularitet hænger sammen med, at han sad på tronen i 35 år, siger kongehusekspert Thomas Larsen.
2: Det betyder, at hver eneste nordmand simpelthen kender ham, at han gennem mange år var et samlingspunkt for befolkningen. Men det, man så også må sige til en stor ros, som han har lykkes med, det er i helt enestående grad at kunne favne hele befolkningen. Høj som lav, altså gammel som ung, og på tværs af partiskel osv. Altså han har virkelig formået at være en, der ønskede at inkludere og favne altså, alle, der er i Norge. Og det er jo også det, man kan se, at nordmændene har taget ned, og som de anerkender. For, og så har de heller ikke så kun været i tvivl om, at han virkelig har arbejdet alt det, han overhovedet kunne for Norge, alt for Norge, som hans ordsprog lød.
1: I Nepal og Tibet hersker der stadig kaotiske tilstande efter den flodbølge, der skyllede gennem flere dage i onsdags. Det anslås, at over 90.000 mennesker er påvirket af katastrofen, der har dræbt mindst 600. Sune Jun Krolykke fortæller.
3: I de få byer, der stadig står her i det nordlige Nepal, er sorgen flyttet ind. Mange har mistet både hjem og de mennesker, der gør det tæt hjem. Ved hospitalerne i de større byer er flere mødt op med et lille håb om at få vished om deres kære. Men redninger af overlevende er udfordrende. Folk må slæbes eller bæres gennem meterhøje mudder. Indtil videre er det lykkedes myndighederne at redde over 3.000 personer. Men mange er stadig meldt savnet, og dødstallet stiger konstant. Samtidig er redningsbetingelserne det seneste døgn blevet forværret. Her endnu en truende oversvømmelse. Både kinesiske og nepalesiske redder måtte indstille arbejdet midlertidigt, mens efterladte i sorg måtte vandre op i højderne gennem deres ødelagte hjem for at nå i sikkerhed.
1: Det var en kollapset gletsjer, der var årsag til de enorme ødelæggelser i Nepal i går, vurderer forskere i geologi. Kraftige byer ind til midnat, lokalt med torden, og så let til frisk vind fra syd og sydvest. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Her var det Troels Gustavsen og Knuste Hjerter.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten
1: med Stine Bram.
0: Og det er dejligt, du gør det. Jeg er her de næste par timer for at få fuldt fredagen godt i sengen ved midnatstid. Hvad du så gør der efter midnat, det bestemmer du selvfølgelig helt selv. Jeg er med masser af den gode P4-musik. Lige om lidt, så er det Queen Bee, der kigger forbi. Hun har et af de helt store hits på vej til dig. Også et, der lugter en del af fredag. Lad mig sige det sådan. Beyoncé kigger forbi lige efter Drew Sycamore. Her med Another Love Song.

Det var ikke længe efter Destiny's Child-perioden, at Beyoncé og Jay-Z lavede det her fantastiske hit fra 2003, Crazy in Love. Og så skal vi ud i rummet sammen med Christoffer. Her er Orbit. Who's gonna say-

0: fra albumet, som hun har opkaldt efter sig selv, nemlig Sanne. Og det kærligheden kalder efternavnet, ja, det er selvfølgelig Salomonsen. Her inden så længe, der er der simpelthen et nyt album på vej fra Hugorm. Det hedder Hugget i Sten, og i den forbindelse, der tager de selvfølgelig også rundt de gode drenge med Simon Kvamm i front på vokalen på en lille Danmarksturné her i løbet af starten af næste år. Og det er et album, der kredser om rødder, traditioner og autoriteter. Jeg ved ikke, om du kan spore nogle af de ting i et af de numre, vi finder på det her nye album, der hedder Forfra Sårbar.
1: For

0: der med Anders Breinholt på P4.
1: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i Aftenshowet, fordi der er premiere på Far til Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove film. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, at jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd.

0: Det var Jonah Blacksmith her og deres Honey.
1: Det her er Før Natten.
2: Før Natten.
1: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Hvor du lige om et øjeblik får aftenens musikalske skulderklapper, der skal vi en tur til Norge, og det skyldes jo den triste nyhed, at den norske kong Harald, han er død her tidligere i morges. I løbet af i dag, der er det simpelthen strømmet ind med pæne ord om den her konge, der nåede at sidde som regent i intet mindre end 35 år i vores norske naboland her. Og det kalder altså på en sang fra det norske også. Den får du lige efter, vi har været lidt i sommerland her, har jeg lyst til at sige, med Emma Sehested Høgh og Badebro.

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Jeg synes, det er så fint og faktisk også rørende, hvor mange pæne ord dagen i dag har været fyldt med om den nu afdøde kong Harald. Der er blevet sagt om ham, at han samlede nordmændene, at han var sjov, at han var høflig, og han elskede de mennesker, at hvis konge han nåede at være i 35 år. Jeg hørte et klip, hvor han holdt tale for det hollandske kongepar, og han sagde blandt andet, at Holland og Norge var forenet kulturelt også, fordi mange nordmænd fulgte den hollandske DJ Tiesto, samtidig med, at mange hollændere elsker norske Kygo, som altså også er DJ og musiker, producer osv. Og at en mand i 80'erne siger både Tiesto og Kygo i sammensætning, det synes jeg bare er fuldstændig smukt. Så til ære for kong Harald skal den norske DJ Kygo også have lov til at sige tak for det hele, og det gør han her med Take Me Back.

Det var norske Kygo her sammen med country-sangeren Max McNown på nummeret, der hedder Take Me Back. Det var dit musikalske skulderklap for i aften til ære for Kong Harald, der desværre ikke er i blandt os mere. Har du et forslag til et musikalsk skulderklap, en sang, der gør os det godt sådan en aften her i Danmark, så kan du skrive til nattens nemlag. Det er det.

Damiano, David Tyler og ikke mindst Nile Rodgers her på Talk To Me. Det her, det er før natten på P4. Jeg håber, du nyder din fredag aften. Nu får du selskab af Gabrielle her.

Der er heldigvis lige en weekend imellem os, og så mandagen, hvor man kan gøre som Veronica Macho kalder os for Mondays. Bare heldigvis er det bare fredag aften nu her, og nu står den på musik fra Pet Shop Boys, West End Girls.

0: Det her er Før Natten.
1: Før Natten.
0: På P4.
2: Nu med en af de nye gode fra Cisal. Hun giver den fuld smæk lige for tiden. Masser af sange kommer der ud af hende. Det har der gjort, siden hun vandt det danske Melodi Grand Prix her sidste år. Her er hun med XOXO.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

Om et øjeblik, så skal du have en radioavis her på B4, og derefter fortsætter vi med at levere masser af musik til dig denne her fredag aften i Danmark i før 18 på B4. Allerførst og nu og her frem til kl. 11 er det The Cardigans sammen med Tom Jones' Burn.

0: De to grønlandske partier, Siumut og Naleraq, vil have Danmark for en international domstol i sagen om de tusindvis af kvinder, der uden deres viden eller samtykke fik opsat spiral fra 1960 til 1991. Udmeldingen kommer efter, at to længe ventede rapporter i dag blev offentliggjort. De giver nemlig ikke den grønlandske regering grundlag for at fastslå, om den danske stat har begået folkedrab. Så derfor vil Siumut og Naleraq altså indbringe sagen for FN's internationale domstol i Haag. Men det vil de ikke få noget ud af, mener Frederik Harhoff, der er professor emeritus i folkeret.
1: Fordi domstolen kan kun behandle sager, der anlægges af en stat mod en anden stat. Og her er der altså tale om to dele af en og samme stat, nemlig rigsfællesskabet. Så der vil jeg tro, at den internationale domstol beklager, men siger, at den sag, den kan vi ikke behandle.
0: Og skulle domstolen mod forventning behandle sagen om, hvorvidt der er begået folkedrab i Danmark, så vil svaret efter Frederik Harhoffs vurdering være negativt.
1: Det, der er sket, opfylder ikke de betingelser, der er for domfældelse for den forbrydelse, der hedder folkedrab. Det er, at man nægter en etnisk, national, racemæssig eller religiøs gruppe retten til overhovedet at eksistere. Og det er der ikke tale om her.
0: Nu hedder Norges konge Håkon den 8. Han blev konge, da hans far, kong Harald, døde i morges. Og blandt andre Jannik Feltved har en tro på, at kong Håkon vil kunne gøre det lige så godt som sin far. Han er varm og klog og står oprejst, når det blæser op til storm, siger hun.
2: Han har gået i en god kongeskole. Og så har han jo en slægtning her i Danmark, som har øvet sig i halvandet år, kong Frederik, så jeg tror, han får god hjælp og god støtte.
0: Og kongehusekspert Thomas Larsen vurderer også, at Håkon er klar til at tage over.
3: Han har simpelthen prøvet stort set alle de opgaver, han skal igennem, før han kan blive konge, og han har løst opgaverne, så han er usædvanligt godt forberedt, og der kan vi måske i virkeligheden lave en parallel til, da dronning Margrethe applicerede og gav, kan man sige, depeschen videre til kong Frederik, fordi på samme måde, der havde kong Frederik jo også gået i mesterlære og havde øvet sig på alle de opgaver, han skulle til at tage fat på.
0: Antallet af savnede efter, at en flodbølge af mudder skyllede gennem flere dale i Nepal i onsdags, er næsten blevet fordoblet til over 2.400 mennesker. Det er det efter, at katastrofemyndigheder i landet blandt andet har efterlyst 933 ansatte på vandkraftværker. Der er over 500 udlændinge blandt de personer, der ikke er redegjort for, siden den tsunami-lignende mur af vand skyllede hele landsbyer og hundredvis af mennesker væk. Mindst 579 personer har mistet livet. Kraftige byer indtil i nat, lokalt med torden og temperaturer mellem 13 og 17.
4: Det her er P4.

0: lytter til Før Natten på B4.
1: Før Natten
0: med Stine Bram.
2: Og så var det Barbara Moleko, der gav os gode fredags vibrationer her i Før Natten. Det fortsætter, det kan jeg godt garantere dig for, i hvert fald lidt til midnat. Fordi lige om lidt, så er det både Thomas Helmi og Berg, der kigger forbi med to af de store hits fra dem. Allerførst så er det manden med, hvad jeg har lyst til at kalde det, for den lidt ironiske tilgang til alting. Og det gør, man både synes, han er sjov, men også sådan lidt, hvad er det egentlig, der foregår? Følelsen får man fra ham. Han hedder Benjamin Hav, og hits kan han i hvert fald også lave. Her er det for eksempel Portugal.

Altså, Thomas Helmig, han har jo en ting for Spanien. Det er vist ikke nogen hemmelighed. Han har jo også lavet det store hittede Malaga og har boet i Malaga og så videre og så videre. Og han har også lavet et album. Det var der, vi var henne nu her. El Camino fra 2004. El Camino, det er også lidt spansk relateret, så vidt jeg i hvert fald er orienteret. Gold Digger var det her i før natten på V4 på en fredag, hvor Berg også er her med 1000 timer.

Og så lød gongongen her på Alphaville's Big in Japan. Fra Alphaville skal vi over til Ariana Grande, der for nylig har meddelt, at hun vil gerne trække sig fra offentlighedens søgelys. Det er nok blevet lidt for meget med al den opmærksomhed i forhold til også, hvordan hun så ud, og hvad hun gjorde, hvad hun ikke gjorde, hvad der var rigtigt og forkert osv. Det er vist en klassiker inden for kendisområdet, tror jeg nok, og måske har det ramt hende lige hårdt nok. Her får du Ariana med Hate That I Made You Love Me.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede og spillede på computeren.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie. Nu på DRTV.

0: Scarlet Pleasure i deres lidt dreamy hjørne, har jeg lyst til at sige, det var Windy.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Stine Bram.
0: Og vi har en mailadresse her i Før Natten. Den hedder kort og godt natten@dr.dk. natten@dr.dk. Og det er altså her, du kan byde ind med forslag til de sange, du synes passer godt ind om aftenen. Altså, det kan være noget med noget bestemt stemning, som du synes, som giver rigtig god mening at lytte til her ud på de sene aftentimer. Det er natten@dr.dk. Kunne være dejligt, hvis du skrev. Vi tjekker mailen sådan løbende i løbet af ugen. Her er Chapel Roan og Good.

Manic Street Preachers har et budskab, de gerne vil ud med her i If You Tolerate This, Your Children Will Be Next. Det ligger jo næsten i titlen. Det er simpelthen noget med, at man ikke skal finde sig i hvad som helst fra politikernes og magthavernes side. Det var et budskab, der også var plads til her i før natten på P4. Og det her budskab fra Rasmus Sebak og søn, det handler om noget andet. Det handler om at omfavne de fejl, du har, og i virkeligheden sige til dig, det er fejlene, der gør dig til det fuldstændig fantastiske, smukke menneske, du er.

altid være fyldt op med smilets by hos Tina Dickow, pigen ud af Aarhus, var det her. Og så er det Harry Styles, der får lov til at få ordet her de næste tre minutter. Det gør han med en sang om pigerne i The States, går ud fra. Det kan også godt være, det omhandler Sydamerika, det skal jeg ikke kunne sige. Men her er han i hvert fald med American Girls.

Fleetwood Mac var det med Everywhere. Der har været lidt blæs omkring gruppen Cat's Eye. Det er jo altså den her sammensatte gruppe med forskellige kunstnere fra vidt forskellige lande også, som virkelig har hittet stort. De lavede jo blandt andet sangen om Gabriella og så videre her. Men i virkeligheden så kunne det godt være, at der var lidt knas i maskineriet, har jeg lyst til at sige. For der er altså flere af de her kunstnere, der har meldt ud, at nu er de altså ved at være godt stresset af at blive kørt rundt i manesien. Det kan man ikke høre på denne her single, Animal, et af de nyeste numre fra Cat's

0: nye sæson af Tyran kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Som spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i DR Lyd.

Så var vi en tur i det svenske. Er du ægte Sara Larsson-fan, så kan du også dansen til det her dejlige nummer, Lush Life. Om lidt så er det midnat i Danmark. Musikken fortsætter efter radioavisen. Jeg har et nummer tilbage på programmet. Det er fra Santana. Der har Rob Thomas med på vokal på nummeret Smooth.

0: Fredag var en sorgens dag i Norge, da kong Harald om morgenen gik bort, 89 år gammel. Igen og igen har nordmænd siden fortalt om deres afdøde kong Haralds humor og varme, og hans urokkelige tro på nordmændene. Han favnede alle, sagde blandt andre statsminister Jonas Gahr Støre i en tale fredag.
1: Alle skulle høre til. Han var en konge som lyttet og så os, og som med hele sit hjerte brydde sig om os.
0: Og rundt omkring i landet har nordmænd lagt blomster og tændt lys, især ved Kongeslottet i Oslo, hvor tusindvis fredag har været forbi for at ære deres afdøde konge. Fra Kongeslottet fortalte vores reporter Helle Smidstrup i aftes.
2: Mange nordmænd føler, at de har sagt farvel til deres bedstefar, og det er jo naturligvis ikke deres rigtige bedstefar, men det er sådan, de føler det. De har mistet et samlingspunkt. Folkets konge er nu væk, der er kommet en ny, og alle de her mennesker, hver en, jeg har talt med, vil savne kong Harald helt enormt. Han har været der hele deres liv, blev født i 1937, så størstedelen af alle nordmænd kan jo ikke huske et Norge uden kong Harald. Men det skal de jo altså så til at vende sig til nu.
0: Håkon blev ny konge af Norge, da kong Harald døde. Han bliver dermed Håkon den 8., og han har valgt samme valgsprog som sin far, farfar og oldefar. Alt for Norge. En ny lov, der skal formindske landbrugets udledning af kvælstof, skaber splittelse i Venstre. Mindre end en uge før loven står til at blive stemt igennem i Folketinget, har to medlemmer af Venstres folketingsgruppe meldt ud, at de vil stemme imod partilinjen. Og den beslutning støtter medlem af Europaparlamentet for Venstre, Asger Christensen, der også er landmand.
3: Som forslaget ligger nu, så vil jeg stemme nej. Det får dramatiske konsekvenser for det erhverv, som jeg deler.
0: Og det er en svær sag for Venstre af en klar årsag, vurderer DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
4: Fordi Venstre jo er traditionelt et landbrugsparti, der stadigvæk, landbruget står rigtig, rigtig stærkt i Venstres organisation. Og samtidig så prøver Venstre jo også at forny partiet, have en mere grøn profil og ikke bare være et parti, der bliver opfattet som i lommen på landbruget.
0: Hvis loven bliver stemt igennem i næste uge, træder den i kraft den 1. januar 2027. Dagen efter country-dronningen Dolly Partons død, blev hun den mest streamede musikkunstner i verden. Det viser tal fra analysevirksomheden Luminate, som nyhedsbureauet AP har fået. Onsdag blev Partons musik således afspillet knap 80 millioner gange på tværs af musiktjenester. Og i hjemlandet USA alene steg lyd- og videostreams af hendes musik med over 2.400% den dag hun døde, sammenlignet med dagen før. Blandt de mest streamede hits var Jolene, 9to5 og Island in the Stream.
5: Du lytter til P4.

Jim, har man et søndigt ægne, hænger billederne op. Langt, langt. Og tror på, at langt, her skal de hænge langt, langt.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Omkring halvdelen af patienterne på vægttabsmedicinen Wegovy stopper med at tage det inden for et år. Det viser en ny undersøgelse fra danske forskere, og det bekymrer en af studiets forfattere, Reimer V. Thomsen, der er professor og overlæge på Aarhus Universitetshospital.
3: Mange patienter forestiller sig, at jeg skal bare lige i gang med den her behandling nogle få måneder, så har jeg måske tabt mig 15-20 kilo, og så kan jeg godt håndtere resten selv. Sådan ved vi det ikke er. Vi har stærk evidens for, at når man stopper med den her medicin, så vender appetitten voldsomt tilbage, og man får en vægtøgning. Det er næsten umuligt at kæmpe imod.
2: Grunden til, at patienterne stopper, er typisk prisen eller for mange bivirkninger. Det oplever de også hos lægerne i Låsby mellem Aarhus og Silkeborg. For dem er det derfor vigtigt med grundige opstartssamtaler, så det bliver gjort klart for patienten, at det ikke er meningen at stoppe med medicinen igen og få besvaret alle spørgsmål. Det fortæller praktiserende læge Thomas Schmidt Foss.
4: Hvordan virker det? Hvad kan du forvente af effekt på det? Hvad koster det? Hvad er der mulige bivirkninger ved det? Hvad sker der, hvis du stopper med det her medicin igen med hensyn til vægten? Sådan så før vi overhovedet får startet op, så er folk faktisk ret velinformeret omkring, hvad er det her for noget. Og så er der en del, der vælger at vælge præparatet fra og sige, okay, så er det ikke for mig.
2: Knap 300.000 danskere har indløst mindst én recept på Wegovy, siden det kom på markedet i december 2022. Norges nye konge, kong Håkon, offentliggjorde i går sit kongenavn og sit valgsprog. For i modsætning til Danmark kan monarken tage et nyt navn ved indsættelsen. Men det gjorde han ikke, siger kongehuskorrespondent Cecilie Nielsen.
5: Det, som Håkon har valgt nu, det er, at han er kong Håkon den 8. Og hans valgsprog er også alt for Norge, som er det valgsprog, de foregående tre norske konger har haft efter 1905, så han følger traditionen fuldstændig, og nu ved vi, at det er sådan her, det bliver.
2: Sommerens europæiske hedebølger har afstedkommet 10 helt usædvanlige fødsler i dyreparken Les Femmes au Crocodile i det sydlige Frankrig. Det skriver det franske medie France 24. Varmen betød nemlig, at 10 nilkrokodilleæg blev naturligt udruget i et udendørsanlæg. Almindeligvis bruger zoologiske haver og dyreparker rugemaskiner til udrugning af krybdyr. Men i dyreparken Peralatte i det sydøstlige Frankrig var det for første gang nogensinde ikke nødvendigt. Chefen for dyreparken, Samuel Martin, siger til nyhedsbureauet AFP, at udrugningen først og fremmest er et tegn på klimaforandringer. I nat skyde med spredte byer og temperaturer mellem 13 og 17 grader. Vinden den bliver let til frisk fra syd og sydvest. Lørdagen den kommer til at byde på spredte byer, som først på dagen lokalt kan give torden, men senere på dagen så klarer det lidt op, og solen kan også komme frem. Det bliver med temperaturer mellem 17 og 21 grader og let til frisk vind fra sydvest.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: USA har ifølge præsident Donald Trump indgået en historisk stor olieaftale med Venezuela. Det skriver han i et opslag på sit sociale medie Truth Social. Ifølge Trump har USA sikret sig kontrol over mere end 65 milliarder tønder dokumenterede oliereserver i Venezuela, og aftalen vil ifølge den amerikanske præsident mere end fordoble USA's oliereserver, øge olieforsyningen og sænke benzinpriserne betydeligt. Aftalen skal være kommet i stand gennem et samarbejde mellem den amerikanske regering, Venezuelas midlertidige præsident Delcy Rodriguez og private virksomheder. Meldingen fra Trump kommer, mens han er under pres på grund af de stigende priser på blandt andet benzin, efter krigen med Iran har begrænset skibstrafikken gennem Hormuzstrædet. De to grønlandske partier, Siumut og Naleraq, vil have Danmark for den internationale domstol. Det sker efter den grønlandske regering i går offentliggjorde to rapporter, som blandt andet har undersøgt, hvorvidt spiralsagen i Grønland var tale om et folkedrab eller ej. Den ene rapport afviser påstanden om folkedrab, mens det i den anden rapport lyder, at en endelig afgørelse om spørgsmålet om folkedrab er kompleks og kun kan træffes af en domstol. Og det er netop det, man ønsker at få klart svar på fra en uafhængig instans, fortæller formanden for Naleraq, Pelle Broberg.
3: Vi har sagt meget, meget tydeligt fra Naleraq, vi vil have det her, det er, bliver prøvet ved en instans, som i det her tilfælde må så blive ICJ, når vi nu kan se, der er belæg for at kalde det folkedrab. Men om det så også er det, det er kun retssalen, der kan afgøre det. Det er en dommer. Jeg er ikke dommer.
2: Men at få sin sag for den internationale domstol kan vise sig at være kompliceret, lyder det fra Frederik Harhoff, som er professor emeritus i folkeret ved Syddansk Universitet.
4: Hvis hjemmestyret eller selvstyret forsøger at få indbragt sagen for den internationale domstol i Haag, altså FN's internationale domstol, så gætter jeg på, at domstolen vil afvise sagen, fordi domstolen kan kun behandle sager, der anlægges af en stat mod en anden stat. Og her er der altså tale om to dele af en og samme stat, nemlig rigsfællesskabet. Så der vil jeg tro, at den internationale domstol beklager, men siger, den sag, den kan vi ikke behandle.
2: Nu hedder Norges konge Håkon den 8. Han blev konge, da hans far, kong Harald, fredag morgen gik bort. Og i går offentliggjorde